0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những diễn biến mới, chúng tôi cũng có một thông tin liên quan đến việc quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Ngày hôm qua thì đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu B công viên Lê Thị Riêng và quy tập thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 12 bộ di vật. Sau gần 2 tháng triển khai, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 311 bộ hài cốt, trong đó có 179 bộ có di vật. Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được mở rộng tại các khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ. Về tình hình giao thông thì chúng tôi có thông tin vành đai ba trên cao đoạn Hồ Linh Đàm có nhiều đất đá rơi vãi, bụi bay mù mịt, hướng về Mai Dịch chúng ta chú ý. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đưa tin, đường Phạm Văn Đồng đoạn trụ 84 gần nút giao Đỗ Nhuận hướng đi Mai Dịch, đêm qua hàng rào phân làn bị xe va quệt gây hư hỏng. Đơn vị đã cho cảnh báo tạm và sẽ sớm thực hiện sửa chữa thay thế. Chúng ta lưu ý giảm tốc độ và vòng tránh.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
2: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
1: Có gì khác biệt thế anh?
2: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
1: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
2: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
1: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
2: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
3: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
3: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
5: Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ từ ngày 15 tháng 3 đến nay, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 515 cho biết, các lực lượng cũng đã tìm kiếm quy tập được 1.715 hài cốt liệt sĩ, đạt 24,5% kế hoạch, trong đó thì có 691 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Đã phát hiện quy tập 13 mộ liệt sĩ tập thể, 5 mộ tại Tuyên Quang và 8 mộ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại để cập nhật tình hình giao thông ở thời điểm này, chúng tôi có lưu ý ở cầu Nhật Tân, làn ô tô sát làn xe máy có một hộp lấy mẫu bê tông tươi bị rơi. Các phương tiện chú ý hướng về phía trung tâm, đó là cầu Nhật Tân ở làn ô tô sát làn xe máy hướng về trung tâm. Trên tầng 2 cầu Thăng Long được ghi nhận ổn định theo cả hai chiều. Vành đai ba trên cao đoạn Linh Đàm có nhiều đất đá rơi vãi bụi bay mù mịt hướng cầu Mai Dịch, các phương tiện chú ý.
6: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gia năng xanh, tiết kiệm năng lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng, các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gia năng xanh tổ chức tại các trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gia năng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Daikin Việt Nam, thương hiệu điều hòa không khí hiệu suất năng lượng cao nhất 6 năm liên tiếp.
7: Này, đi cà phê không?
8: Sao nhá, tớ phải tranh thủ con showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
7: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
8: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
7: Tiết kiệm hơn 300 triệu cả.
8: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
7: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
8: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
9: Giữa lòng thành phố cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước. Một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố. Phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl. Hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền. Những sự kiện sang trọng tại Royal Palace. Cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái. Lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng. Nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
5: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin giao thông gần đây, chúng tôi tiếp nhận là phía cầu Nhật Tân ở làn ô tô sát làn xe máy có một hộp lấy mẫu bê tông rơi hướng về phía trung tâm. Ngoài ra thì lộ trình di chuyển ở cầu Vĩnh Tuy được công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội đưa tin là hiện tại vẫn đang lưu thông tốt theo cả hai hướng, chúng ta có thể yên tâm để đi. Một thính giả báo tin cầu Thanh Trì cũng có đất đá rơi vãi. Và như chương trình tiếp nhận thì vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm cũng được ghi nhận là có nhiều đất rơi vãi, bụi bay mù mịt hướng về phía Mai Dịch. Các phương tiện chúng ta lưu ý trong lộ trình này. Và theo như hình phạt mới được bổ sung áp dụng từ ngày mai 15 tháng 8 đối với hành vi chở vật liệu xây dựng đất đá phế thải, bùn hoặc hàng rời không che đậy làm rơi vãi hoặc để nước chảy xuống đường, áp dụng mức phạt 2-4 triệu đồng. Nhưng điểm mới là bổ sung rõ vật liệu xây dựng, bùn, bỏ mô tả chi tiết mùi bạt và bỏ yêu cầu nước chảy phải gây mất an toàn giao thông. Như vậy bây giờ cứ rơi vãi vật liệu hay nước chảy xuống đường là sẽ áp dụng mức phạt từ 2-4 triệu đồng. Các bác tài chúng ta chú ý về điều này.
10: Tiếp nối thành công của hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Yomo Hà Đông từ ngày 6 tháng 8 đến 9 tháng 8 năm 2026, hội chợ sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Yomo Long Biên từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8. Với quy mô gần 60 gian hàng và không gian quảng bá sản phẩm làng nghề của gần 60 tổ chức, doanh nghiệp, chủ thể OCOP đến từ 21 tỉnh, thành phố tiêu biểu như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có tiêu chuẩn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Hội chợ tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường thông qua hệ thống phân phối của Aeon tại Việt Nam và toàn cầu. Trong các ngày diễn ra sẽ có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm quạt, nặn tò he, nặn hoa đất thủ công, các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Kính mời quý vị tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại chương trình.
9: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
5: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì tại nút bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm lưu thông đã bắt đầu đông rồi và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương cũng đông, lưu thông chậm. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang lưu thông ổn theo cả hai hướng. Tầng 2 cầu Thăng Long cũng ghi nhận tin tốt. Cầu Nhật Tân là ô tô sát làn xe máy có một hộp lấy mẫu bê tông rơi hướng về trung tâm, chúng ta chú ý. Vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm nhiều đất rơi vãi và rất bụi hướng về phía cầu vượt Mai Dịch. Ngoài ra thì với những lộ trình khác, quý vị đi lại như thế nào? Chúng tôi cũng có tin về nhà ba trên cao đoạn bán đảo Linh Đàm có một xe khách 45 chỗ gặp sự cố và tin báo về cách đây chừng gần nửa tiếng. Hiện tại thì hướng về Pháp Vân có ảnh hưởng gì không? Quý vị hãy quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông.
11: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội biển hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
12: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xếp thú, ảo thuật, giày chơi đường đua gia tốc với dạp phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
11: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với em Tôm đi cùng cho đông vui nhé.
12: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
11: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé!
13: Từ ngày 14 đến 16 tháng 8 năm 2026, hội chợ triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh 2026 sẽ diễn ra tại khuôn viên bờ đông cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng. Chương trình do Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương tổ chức. Hội chợ quy tụ gần 80 doanh nghiệp với hơn 100 gian hàng, giới thiệu các thiết bị tiết kiệm năng lượng, công nghệ năng lượng tái tạo, giải pháp quản lý năng lượng tiên tiến và mô hình công trình xanh. Năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện các mục tiêu giảm phát thải và cam kết net zero vào năm 2050 của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, hội chợ trở thành điểm kết nối, giúp doanh nghiệp mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận xu hướng sử dụng năng lượng hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xanh. Chuỗi hội thảo chuyên ngành và khu giao thương B2B được tổ chức xuyên suốt, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi trực tiếp, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy kết nối thương mại ngay tại triển lãm. Hội chợ hứa hẹn là điểm hẹn của đổi mới xanh, nơi công nghệ, doanh nghiệp và cộng đồng cùng kết nối và hành động vì một tương lai phát triển bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin khác. Dự án cầu vượt tại nút giao Lê Trọng Tấn quốc lộ 6 Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 821 tỷ đồng. Phối cảnh công trình gây ấn tượng với thiết kế mang hình tượng cánh chim sải bay kết hợp hình ảnh giải lụa Hà Đông. Phương án được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 2330 ngày 5 tháng 5 năm 2026. Cầu vượt được xây dựng theo hướng trực thông trên trục Lê Trọng Tấn Văn Khê vượt qua quốc lộ 6 và tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Công trình được thiết kế với quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang cầu rộng 16 m, tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 1.000 m, trong đó thì phần cầu chính dài khoảng 668 m. Dự án đồng thời cũng triển khai các hạng mục tổ chức lại giao thông, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu, di rời hạ tầng kỹ thuật và cây xanh nhằm đảm bảo an toàn giao thông và góp phần cải thiện mỹ quan đô thị. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm nay 2026 cho tới 2028, công trình được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Tây Nam thủ đô. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi nhận được khá nhiều tin tốt từ các thính giả, tình hình giao thông cho tới thời điểm này đang tốt. Một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua nhiều điểm giao cắt, vành đai ba trên cao thì cũng chưa có thông tin nào về việc đi lại khó khăn. Trong những phút tiếp theo, nếu có diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm của VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của nhóm O+, chúng ta cùng nghe ca khúc Tiếng Sóng.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 tháng triển khai thì chiến dịch 500 ngày đêm đã hoàn thành công tác chuẩn bị về ban hành chính sách, cơ chế, kế hoạch và xác định mục tiêu, phương pháp thực hiện. Tính đến ngày 25 tháng 7, chiến dịch đã đạt được những kết quả tích cực như là tìm thấy gần 1.500 mộ liệt sĩ, 7 mộ liệt sĩ tập thể lấy mẫu gần 80.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 55.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, lấy hơn 93.000 mẫu thân nhân liệt sĩ. Toàn bộ chiến dịch 500 ngày đêm sẽ phải hoàn thành các mục tiêu cụ thể, gồm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu

0: đối với 100% mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, đặc biệt chiến dịch hướng tới giám định khoảng 18.000 mẫu ADN hài cốt liệt sĩ, riêng 6 tháng cuối năm 2026 phấn đấu hoàn thành khoảng 9.000 mẫu. Đây là những nhiệm vụ có quy mô lớn, yêu cầu tiến độ rất cao. Bên cạnh việc có nhiều lực lượng lần đầu tham gia chiến dịch cần được tập huấn, chúng ta sẽ còn phải đối mặt với việc thiếu nhân lực kỹ thuật, thách thức từ giám định ADN đối với các mẫu hài cốt đã chôn cất nhiều thập kỷ. Thưa quý vị, tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có thông tin từ phía Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết, từ km 191 đến km 196 và từ km 208 đến 212 hướng Cầu Rẽ có công nhân cắt cỏ lề đường, các phương tiện lưu ý. Đường Nguyễn Thế Học đoạn rẽ Phan Bội Châu có vệt dầu loang dài khoảng 10 mét, được người dân cảnh báo rồi, chúng ta chú ý hướng đi Hai Bà Trưng. Cầu Tứ Liên được ghi nhận là mật độ phương tiện tăng cao, tốc độ di chuyển của chúng ta đã chậm lại. Cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Sau đây mời các thính giả lắng nghe bản tin hải quan.
1: Bản tin hải quan.
2: Bản tin hải quan.
3: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
4: Thưa quý vị, Chi cục Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan vừa chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm với số lượng đặc biệt lớn tại cảng Quy Nhơn. Qua kiểm tra, 3 container từ châu Phi về Việt Nam khai báo là gỗ sẻ, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,2 tấn ngà voi và hơn 79 kg xương động vật. Kết quả giám định xác định tang vật thuộc họ voi và họ mèo lớn nằm trong các phụ lục của CITES, Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp. Đây là vụ việc có số lượng tang vật đặc biệt lớn tại miền Trung những năm gần đây. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã gửi thư biểu dương các lực lượng tham gia đấu tranh bắt giữ. Ngày 10 tháng 8, hồ sơ tang vật đã được Chi cục Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan bàn giao cho Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra xử lý.
3: Cục Hải quan vừa yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành công khai đồng bộ các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ theo quyết định số 2140 của Bộ Tài chính. Theo đó, các thủ tục mới phải được niêm yết tại Chi cục Hải quan khu vực, cửa khẩu, địa điểm làm thủ tục và bộ phận một cửa, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử và cập nhật trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục thống nhất trên môi trường điện tử. Cục Hải quan cho biết, việc công khai đồng bộ nhằm tăng tính minh bạch, giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu kịp thời tiếp cận quy định mới, hạn chế vướng mắc và tạo thuận lợi trong quá trình thông quan.
4: Thưa quý vị, khi nhập cảnh vào Việt Nam, nhiều hành khách thường mang theo thực phẩm quà biếu cho người thân. Tuy nhiên, với những sản phẩm có nguồn gốc động vật như thịt hộp, ngoài quy định về hành lý nhập cảnh còn có những yêu cầu về kiểm dịch cần lưu ý. Nội dung sẽ được làm rõ trong phần tiếp theo của bản tin. Một thính giả có hỏi: tôi dự định sẽ đến thăm Việt Nam trong thời gian tới. Tôi muốn mang spam, thịt hộp vào Việt Nam cho gia đình. Tôi có được phép mang mặt hàng này vào Việt Nam qua hải quan không?
3: Về nội dung này, Cục Hải quan cho biết, trường hợp này cần lưu ý quy định về kiểm dịch đối với sản phẩm động vật mang theo người. Cụ thể, theo thông tư số 01 năm 2026, ngày 1 tháng 1 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản phẩm động vật nhập khẩu mang theo người dùng làm thực phẩm không quá 5 kg, đã qua chế biến, bao gói sẵn để tiêu dùng cá nhân và không thuộc danh mục sản phẩm động vật cấm xuất khẩu, nhập khẩu, thuộc đối tượng được miễn kiểm dịch. Như vậy, thịt hộp spam nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện này có thể thuộc diện miễn kiểm dịch. Trường hợp không đáp ứng điều kiện miễn, sản phẩm phải được thực hiện kiểm dịch theo quy định. Sản phẩm không đáp ứng yêu cầu kiểm dịch sẽ bị xử lý theo quy định. Về thủ tục hải quan, hành lý của người nhập cảnh vẫn phải chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan tại cửa khẩu. Hành lý vượt định mức miễn thuế phải làm thủ tục như đối với hàng hóa nhập khẩu. Đáng lưu ý, thông tư số 01 năm 2026 cũng quy định không mang theo người sản phẩm có nguồn gốc động vật ở dạng tươi sống và sơ chế. Người nhập cảnh cần đối chiếu thực tế sản phẩm mang theo để thực hiện theo đúng quy định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Và 7 giờ 30 phút sáng, mời quý vị trở lại tiếp tục với giờ cao điểm bằng những thông tin giao thông đáng chú ý. Cầu Tứ Liên được ghi nhận là mật độ phương tiện tăng rất cao, rất đông rồi khi đi qua cây cầu này. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai đưa tin, đội bảo trì cắt cỏ giải phân cách giữa từ km 19 800 đến km 23, km 64, từ km 80 đến km 81. Đang có đội bảo trì cắt cỏ giải phân cách giữa, chúng ta lưu ý. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn tuyến 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Chúng ta cần lưu ý tuân thủ theo luật giao thông. Và nếu như xe gặp sự cố, hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Chúng tôi có tin ở cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6, hiện tại lưu thông ổn định. Tin được gửi về từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Đường Trịnh Đình Cửu, đoạn cầu L1 thì khó khăn hơn rất nhiều rồi. Thính giả báo rằng mật độ phương tiện tăng rất cao, xe đông. Xin nhắc lại, đường Trịnh Đình Cửu, đoạn cầu L1 đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn.
2: Ây chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
5: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
2: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
5: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
2: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
5: Ừ nhờ.
2: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
5: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
2: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
5: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
6: Khi thị trường chuyển từ đầu cơ sang đầu tư giá trị, đất nền ven biển có quy hoạch rõ ràng chính là tài sản lên ngôi. Nằm tại tâm điểm du lịch của đặc khu Vân Đồn, Phương Đông Wonder Island là câu trả lời cho bài toán tích sản bền vững. Tự hào là khu đô thị biển đẳng cấp đã vận hành, dự án sở hữu lợi thế vàng với pháp lý vững chắc, sổ đỏ trao tay. Tại đây, mỗi bất động sản không chỉ là tài sản sở hữu lâu dài mà còn mở ra cơ hội kinh doanh vô hạn. Gây ấn tượng với công viên nước trong nhà có mái che tại tâm điểm Vân Đồn, Phương Đông Wonder Island là thỏi nam châm hút khách quanh năm, bảo chứng cho tiềm năng tăng giá và sinh lời bền vững. Sở hữu hôm nay để nhận đặc quyền với chính sách giãn tiến độ xây dựng lên đến 2 năm, giúp nhà đầu tư tối ưu dòng tiền, giảm áp lực tài chính. Sở hữu sổ đỏ đặc khu trong tầm tay là bạn đã sẵn sàng cho 3 chiến lược đầu tư, kinh doanh, cho thuê sinh lời bứt phá. Gọi 0777-968-886 và trở thành chủ nhân của tâm mạch Vân Đồn. Phương Đông Wonder Island, linh hoạt đầu tư, kết nối thịnh vượng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý ở đường Trịnh Đình Cửu đoạn cầu L1, nhiều thính giả báo tin là đang xung đột giao thông. Chúng ta gặp khó trong lộ trình này. Rồi khi quý vị đi vào tuyến đường Nguyễn Thái Học, đoạn rẽ Phan Bội Châu, có một vệt dầu loang dài khoảng 10m. Người dân đã cảnh báo rồi, nhưng chúng ta vẫn lưu ý hướng đi về phía đường Hai Bà Trưng. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có nhiều đoạn, công nhân đang cắt cỏ lề đường. Chúng ta cũng chú ý khi đi như là km 191 đến 196, 208 đến 212, rồi đoạn km 19 800 đến km 23, km 64, km 80 đến km 81, đội bảo trì đã cắt cỏ giải phân cách giữa. Ngoài ra thì cầu Nhật Tân, sáng nay chúng tôi cũng có nhận được phản ánh, ở làn ô tô sát làn xe máy, một hộp lấy mẫu bê tông bị rơi ở trên đường, hướng về phía trung tâm. Với lộ trình di chuyển ở những cung đường khác, quý vị hãy tiếp tục quan sát như là Vành Đai 3, chiếc xe khách 45 chỗ mà sáng nay thính giả thông báo cách đây chừng hơn nửa tiếng đã được khắc phục hay chưa, hướng về Pháp Vân chúng ta có gặp khó khăn gì không. Nút đèn xanh đèn đỏ Lò Đúc nhấc xanh, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, chỉ khi nào bắt đầu đi đèn dây mới nhảy, các phương tiện chú ý, giao thông đang khó khăn.
7: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm qua những lưu ý về giao thông. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi có tin khó ở phía đường Trịnh Đình Cửu, đoạn cầu L1, mật độ phương tiện tăng cao. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết nút đèn Lò Đúc Nhất Xanh gặp sự cố, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N60 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng lưu thông bình thường. Rất nhiều xe máy đi vào làn ô tô ở cầu Nhật Tân hướng về nội thành, các phương tiện chú ý. Đường Phùng Hưng, Hà Đông. Đường Phùng Hưng hiện tại đã rất đông, lại thêm một điểm quay tôn để làm đường gần cổng viện 103. Và hiện tại tuyến đường này đang được ghi nhận là di chuyển rất khó khăn ở tuyến đường Phùng Hưng, mật độ tăng cao, đoạn gần cổng viện 103 có một điểm đang quay tôn để làm đường. Mật độ tăng rất cao, chúng ta chú ý để tránh những va chạm.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đi sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Edgeland.

0: trừ là tiếc thôi.
1: Đúng rồi, mua Vios, Velos Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
2: Wow,
1: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
2: Đấy là chưa kể khi mua Velos Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
1: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch sửa xe cho nóng.
2: Nhất trí,
1: ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong một tuần thôi thì Công an thành phố Hà Nội đã ghi nhận tới hơn 2.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị qua hình ảnh và hàng chục trường hợp bị phát hiện từ hệ thống camera AI và UAV giám sát trên các tuyến đường trọng điểm. Và với việc di chuyển thì chúng ta thấy rằng mặc dù đã có hệ thống camera AI và rất nhiều những trường hợp bị phạt nguội, nhưng người dân của chúng ta vẫn khá chủ quan và vẫn vi phạm giao thông khá nhiều. 178 trường hợp được phát hiện qua hệ thống camera AI và gần 1.900 trường hợp ghi nhận thông qua phản ánh trực tiếp của cá nhân tổ chức trên địa bàn 99 xã phường tại Hà Nội. Và hành vi sử dụng trái phép hè phố được ghi nhận là 88 trường hợp. Một số địa bàn tiếp tục ghi nhận số lượng vi phạm trật tự đô thị ở mức cao. Dẫn đầu là Văn Miếu Quốc Tử Giám với 118 trường hợp, tiếp đến là Hoàn Kiếm với 96 trường hợp. Các địa bàn khác cũng ghi nhận nhiều vi phạm như là Sơn Tây 51 trường hợp, Hà Đông 45 trường hợp, hay là Từ Liêm 37 trường hợp, Phúc Lợi 36 trường hợp, Phú Thượng 42 trường hợp. Những con số này cho thấy rằng tình trạng vi phạm trật tự đô thị vẫn diễn ra tại nhiều khu vực trên địa bàn thủ đô, dù hoạt động giám sát bằng công nghệ đang được tăng cường. Tình hình giao thông bây giờ chúng tôi có tin ở đường Đội Cấn có 3 xe 45 chỗ dừng đỗ và tất nhiên rồi với 3 chiếc xe 45 chỗ dừng đỗ thì đã gây khó khăn cho tuyến đường vốn đã nhỏ hẹp và mật độ giao thông thường rất đông trong các khung giờ cao điểm này. Nút đèn Hào Nam rẽ ra Cát Linh Giảng Võ không có đèn đếm giây, các phương tiện chú ý. Chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cách cầu Như Nguyệt 4 km ùn khoảng 3-4 cây số theo hướng đi Bắc Giang. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Thưa các thính giả, bắt đầu từ 14 giờ ngày hôm nay 14 tháng 8, 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ chính thức triển khai thu phí sử dụng đường bộ. Việc vận hành này đánh dấu sự hình thành của một giải thu phí kín liên thông quy mô lớn, kéo dài liên tục từ Đà Nẵng đến tận Long Thành, Dầu Giây. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận về nội dung này của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: 5 dự án thành phần được đưa vào vận hành thu phí đợt này bao gồm các đoạn Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Chí Thạnh Vân Phong và Vân Phong Nha Trang. Việc kết nối liên thông các đoạn tuyến này với đoạn Đà Nẵng Quảng Ngãi và Nha Trang Cam Lâm đã tạo nên một lộ trình cao tốc xuyên suốt qua nhiều tỉnh duyên hải miền Trung. Đây là mô hình thu phí kín quy mô lớn với đặc thù đầu vào đa làn không barrier và đầu ra đơn làn có barrier để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị hoàn tất kiểm tra vận hành thử nghiệm và kết nối hệ thống trước ngày chính thức thu phí. Nói về tính chất phức tạp và công tác ứng phó sự cố của hệ thống thu phí liên thông dài kỷ lục này, ông Tô Nam Toàn, trưởng phòng khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
5: Đấy là một cái thu phí kín liên thông. Khi mà đưa nắm cái dự án này vào vận hành ấy, thì kết nối liên thông dự án Đà Nẵng Quảng Ngãi với nắm cái dự án này và cả cái dự án từ Nha Trang vào cho đến tận Long Thành, Dầu Giấy, Biên Hòa, Vũng Tàu thì có thể nói là đối với một cái hệ thống thu phí kín dài như này thì chỉ cần xảy ra một cái vấn đề ở một cái đoạn tuyến khác thì nó cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Thì do đó chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị vận hành phối hợp đối với tất cả các đơn vị vận hành có liên quan để lên các cái phương án, các cái kịch bản có thể xảy ra trong quá trình thu phí và có cái phương án để mà xử lý đối với các cái tình huống này.
4: Để việc lưu thông qua các trạm thu phí được thuận tiện, tránh ùn tắc, Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý các chủ phương tiện cần chủ động dán thẻ đầu cuối ETC và duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán. Đồng thời, các bác tài cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, chỉ dẫn của lực lượng chức năng và chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng phương tiện khi vào cao tốc.
3: Thưa quý vị, chúng ta trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin giao thông đang được thính giả cập nhật trực tiếp tới chương trình. Quý vị đang đối mặt với khó khăn ở phía cầu Nhật Tân rồi, cầu Nhật Tân xuống Âu Cơ. Thính giả ghi nhận là giao thông đang ùn do chỉ được một làn rẽ Âu Cơ, còn một làn rẽ An Dương Vương. và các phương tiện đang rất đông ở phía cầu Nhật Tân xuống Âu Cơ. Trước đó thì cầu Nhật Tân cũng được cảnh báo là nhiều xe máy đi vào làn ô tô hướng về nội thành rất nguy hiểm, có thể tiềm ẩn rất cao về nguy cơ va chạm giao thông. Và quý vị biết rằng khi xe máy va chạm với ô tô thì phần nguy hiểm thường là sẽ rơi vào đối với những người điều khiển xe máy. Vì vậy nên chúng ta hãy nhắc nhở những người thân của mình hãy tuân thủ theo đúng phần đường làn đường khi đi bằng xe máy, đi gọn vào bên phải, trước hết để đảm bảo an toàn cho chính mình. Chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết, đội vận hành bảo trì VEC cho biết là từ sáng nay, từ 7 giờ 30 phút sáng nay, đội tổ chức phương án lật làn đoạn từ km 214 700 đến km 210 400. Các phương tiện chú ý. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết nút đèn Hào Nam rẽ ra Cát Linh Giảng Võ không có đèn đến dây. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cách cầu Như Nguyệt khoảng 4 km cũng đang ùn dài theo hướng Bắc Giang. Quý vị cân nhắc với lộ trình này.
6: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70% lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
7: Phương, ôi chị Hương, chị mua gì thế?
8: Sican ạ?
7: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
8: Sican hiệu quả không chị?
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
8: Ôi, hay quá chị nhỉ.
7: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
8: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
9: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở giữa cầu Thanh Trì hướng về đường 5 có một xe khách gặp sự cố và đã đổ đậu ở sát làn xe máy. Cầu Thanh Trì giữa cầu hướng về đường 5 có một xe khách gặp sự cố và đậu sát làn xe máy. Sáng nay chúng tôi cũng nhận được thông tin từ thính giả thông báo cầu Thanh Trì đi lại khá ổn, thông thoáng và thuận lợi. Cầu Phù Đổng thì hơi ùn trong lộ trình này. Phố Xã Đàn trước cửa số nhà 152 có một xe ô tô dừng đỗ, các phương tiện lưu ý. Cầu Nhật Tân xuống Âu Cơ giao thông đang ùn, chỉ được một làn rẽ Âu Cơ, còn một làn rẽ An Dương Vương. Các phương tiện đang rất đông khi di chuyển ở đây. Lộ trình đi qua phía nút Cát Linh Giảng Võ, thính giả báo ra không có đèn đếm dây. Chúng ta cũng quan sát và cẩn trọng. Tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết nút giao ngã tư Văn Phú Hà Đông hiện tại mật độ phương tiện tăng rất cao, chúng ta đi chậm theo các hướng. Bên cạnh đó thì đường Phùng Hưng gần cổng viện 103 thêm một điểm quay tôn để làm đường và mật độ đang tăng rất cao. Chúng ta cũng lưu thông khó khăn ở phía tuyến đường Phùng Hưng gần cổng viện 103. Cầu Vĩnh Tuy được ghi nhận là hướng sang Long Biên cũng đang chậm từ nhịp N60 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông tại đây. Chúng ta cũng lưu ý nút đèn Lò Đúc Nhất Xanh gặp sự cố, chúng tôi cũng đã chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra. Tuy nhiên khi đi qua thì chúng ta cũng lưu ý quan sát để tránh những va chạm. Với lộ trình di chuyển qua phía Hào Nam Đê La Thành cũng đang đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Đặc biệt là phía khu vực đường Trần Quang Khải lúc này mật độ phương tiện tăng rất cao. Hướng ra phía Tràng Tiền, đường Trần Quang Khải mật độ phương tiện tăng rất cao. Và chúng ta lưu ý để tránh va chạm, không bám quá sát xe phía trước. Còn khu vực nào quý vị đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có tin, nếu có thêm diễn biến mới thì các thính giả cũng hãy cập nhật cùng với VOV Giao thông qua tổng đài 024-37-919191 hoặc gửi về fanpage của VOV Giao thông.
10: Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ cá nhân kinh doanh sẽ được cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung theo phương án đang được Cục Thuế xây dựng. Đây là chính sách nhằm triển khai Nghị định số 20/2026, hướng dẫn Nghị quyết số 198/2025 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, việc cung cấp miễn phí phần mềm kế toán không đơn thuần là xây dựng hoặc mua một sản phẩm công nghệ, giải pháp phải hỗ trợ thực chất, thuận tiện, an toàn và phù hợp nhu cầu của từng nhóm người nộp thuế. Trong đó, phần mềm được lựa chọn phải đáp ứng các quy định về kế toán thuế và có khả năng tích hợp với hóa đơn điện tử, dịch vụ chữ ký số mà doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang sử dụng. Giải pháp cũng phải đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu, hỗ trợ người kinh doanh ghi chép, thực hiện kế toán và lưu trữ dữ liệu điện tử. Mục tiêu là giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục lấy ý kiến các hiệp hội, đơn vị chuyên môn và doanh nghiệp cung cấp giải pháp để đánh giá năng lực thị trường, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật và lựa chọn phương án triển khai. Việc cung cấp phần mềm kế toán miễn phí được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh giảm chi phí tuân thủ, đồng thời thuận lợi hơn trong ghi chép, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế trên môi trường số.
11: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
12: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
11: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
12: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với tình hình giao thông bây giờ, sáng nay thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin về tuyến phố Lò Đúc. Mật độ phương tiện thì giả báo rằng tăng rất cao. Hiện tại bây giờ thì việc lưu thông qua phía Lò Đúc, đặc biệt là ngã ba Lò Đúc Cảm Hội, có gì cần lưu ý? Mời quý vị cùng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải. Chào buổi sáng anh Trấn Hải ạ.
13: Xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã ba Lò Đúc Cảm Hội. Thì mà trong những cái khung giờ cao điểm thì ngã ba Cảm Hội Lò Đúc này liên tục phải oằn mình lên gánh cái lượng phương tiện quá là lớn khi mà lưu thông qua đây. Các cái phương tiện khi di chuyển từ phía Cảm Hội đi ra thì lại gặp ngay cái sự xung đột giao thông trên tuyến phố Lò Đúc, mà các phương tiện lại di chuyển từ hướng Trần Khắc Trân trở lại, tạo nên cái sự xung đột tại ngã ba này. Và có những cái thời điểm thì ùn dài cũng đã đến gần ngã tư Lò Đúc Trần Khắc Trân giờ. Tuy nhiên tại cái ngã ba này thì cũng đã có lực lượng chức năng hướng dẫn điều tiết tại đây. Tuy nhiên là với một đồng chí công an phường thì tôi nghĩ là có lẽ là không đủ, cần phải tăng cường thêm một an ninh cơ sở hoặc một đồng chí công an phường nữa để đảm bảo điều tiết phân luồng cho các phương tiện di chuyển theo cả hai hướng trên tuyến phố Lò Đúc trong những cái thời điểm rất là trong các cái khung giờ cao điểm. Vì khi mà đã ùn dài từ trên tuyến phố Lò Đúc ngã ba Cảm Hội này, được khi kéo ra đến tận giữa ngã tư Lò Đúc thì nhiều Trần Khắc Trân khiến cho các phương tiện mà đi thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn. Chưa lưu thông đến ngã ba Lò Đúc Cảm Hội thì đã gặp cái sự xung đột.

0: khó khăn trên tuyến phố Lò Đúc này rồi. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến phố Lò Đúc này thì chúng ta sẽ gặp khó khăn nhất là ở hai vị trí, đó là một là ngã ba Lò Đúc Cảm Hội, hai là ngã ba Lò Đúc Yếm Chanh. Đây là hai cái ngã ba là khá đông các cái phương tiện di chuyển qua, còn ngoài ra là chúng ta cứ yên tâm di chuyển không gặp bất cứ sự cố hoặc khó khăn nào. Chấn An đưa tin tại ngã ba Lò Đúc Cảm Hội. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
1: Xin cảm ơn những ghi nhận và cảnh báo từ phóng viên Trần Hải đang có mặt tại phía Lò Đúc Cảm Hội. Tuyến phố Lò Đúc là một tuyến phố nhỏ và cũng thường rất đông. Nếu quý vị di chuyển hàng ngày thì sẽ thấy là ngay cả ngoài khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện cũng có những thời điểm tăng rất cao. Khi chúng ta đi từ Trần Khắc Trân vào, qua phía Cảm Hội, ra Nguyễn, qua nút giao Nguyễn Cao, rồi Thọ Lão, Yếc Xanh. Sáng nay thì thính giả còn ghi nhận là cụm đèn ở Lò Đúc Yếc Xanh 8 giây thì không có đèn đếm giây, và hiện tại thì chúng tôi cũng đã chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này. Những khu vực khác, chúng tôi có thông tin ở vành đai 3 trên cao, đoạn gần nút giao Thanh Xuân, va chạm giữa xe container và xe con. Chiếc xe con đang quay ngang đường, giao thông ùn hướng về phía Mai Dịch. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao, đoạn gần nút giao Thanh Xuân đã có va chạm giữa xe container và xe con. Chiếc xe con nằm ngang đường, giao thông ùn hướng về Mai Dịch. Đường Nguyễn Văn Cử dẫn lên cầu Trương Dương cũng được ghi nhận là rất đông, xe nối san sát hướng về phía trung tâm. Ngã ba Lò Đúc Cảm Hội thì như phóng viên Trấn Hải vừa đưa tin cũng đông và tốc độ rất chậm. Lộ trình cầu Thanh Trì giữa cầu hướng về đường 5 có một xe khách gặp sự cố đậu sát làn xe máy, các phương tiện chú ý. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Trung Nhân. Chúng ta cùng nghe ca khúc Xoay Hè Khác Lại.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang có những lộ trình di chuyển vừa nắng nóng bởi thời tiết và cũng đối mặt với nhiều sự đông đúc, chậm chạp và khó khăn trên những khu vực như là vành đai 3 trên cao. Thính giả báo rằng gần nút giao Thanh Xuân va chạm giữa xe container và xe con, chiếc xe con nằm ngang đường, giao thông ùn hướng Mai Dịch. Hay là lộ trình quanh khu vực ngã tư cầu Đền Lừ Tam Trinh, thính giả đi qua cũng báo tin là rất đông và di chuyển chậm. Một thông tin nữa về đèn là ngã tư Thành Trung, Lý Thánh Tông, đèn giao thông như thính giả phản ánh là hỏng rất lâu rồi, ít nhất là 2 tháng nhưng chưa được khắc phục sửa chữa, mong rằng cũng sẽ được quan tâm sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông hàng ngày qua đây. Cầu Thanh Trì không còn có xe gặp sự cố nữa, các phương tiện lưu thông ổn theo cả hai chiều là tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo về. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đang đề xuất sửa luật xử lý vi phạm hành chính hướng tới đưa toàn bộ quy trình xử phạt giao thông lên môi trường điện tử. Với vi phạm được camera, máy đo tốc độ, nồng độ cồn hoặc cân tải trọng ghi nhận, cơ quan chức năng có thể căn cứ bằng chứng điện tử để xử phạt mà không cần lập biên bản. Thông báo dự kiến gửi qua tài khoản định danh điện tử trong vòng 2 giờ, cho phép người vi phạm xác nhận và nộp phạt trực tuyến. Dự kiến quy định mới có hiệu lực trong năm 2027. Chiều qua, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra tiến độ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trơn Thành đoạn qua địa bàn. Hiện dự án đạt hơn 30% khối lượng, song còn vướng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng. Các địa phương cam kết bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 20 tháng 8. Thành phố yêu cầu nhà thầu tăng nhân lực thiết bị, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 31 tháng 12. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 6 tháng đầu năm, ngành y tế thành phố tiếp nhận 1.115 phản ánh của người dân liên quan quy trình khám chữa bệnh, thủ tục hành chính, thời gian chờ, thái độ phục vụ, bảo hiểm y tế và thu phí. Riêng tại 45 cơ sở khám chữa bệnh ghi nhận 427 lượt phản ánh. Toàn bộ thông tin đã được phân loại, chuyển xử lý và số hóa trên hệ thống dashboard. Sở Y tế xác định phản ánh của người dân là cơ sở quan trọng để cải tiến chất lượng toàn hệ thống. Chuyển sang phần tin quốc tế, sáng nay mưa lớn tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực Chiba và Ibaraki, vùng thủ đô Nhật Bản. Riêng Chiba, lượng mưa có lúc lên tới 120mm một giờ, buộc nhà chức trách ban cảnh báo nguy hiểm cấp 5 tại nhiều địa phương. Hơn 403.000 người được yêu cầu sơ tán khẩn cấp, ít nhất 2 người tử vong, hơn 46.000 hộ mất điện. Chính phủ Nhật Bản đã lập bộ phận khẩn cấp ứng phó nguy cơ ngập lụt, sạt lở và vỡ đê. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin về trường hợp ô tô biển số 29A64721 bị hệ thống camera AI ghi nhận 96 lần vi phạm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành thuộc các phường Việt Trì, Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, với mỗi lần vi phạm, hệ thống đều xác định và lực lượng chức năng gửi thông báo tới chủ xe theo địa chỉ đăng ký tại Thanh Liệt, Hà Nội. Tuy nhiên, phương tiện đã qua mua bán, chuyển nhiều đời chủ nhưng không làm thủ tục thu hồi, cấp lại biển số và giấy đăng ký khi đổi chủ, khiến người đang sử dụng xe không nhận được thông báo. Riêng trong tháng 7 năm 2026, xe này bị ghi nhận 21 lần chạy quá tốc độ. Có trường hợp các lần vi phạm chỉ cách nhau vài phút. Qua xác minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ xác định chủ xe hiện tại là anh Trần Minh B, trú tại xã Xuân Lũng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản 96 lỗi vi phạm do camera AI ghi nhận. Ngoài ra, tài xế còn bị xác định thêm 3 hành vi vi phạm, gồm không có bảo hiểm bắt buộc còn hiệu lực, đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định tham gia giao thông và không làm thủ tục đăng ký xe khi đổi chủ. Tổng mức phạt là 474,6 triệu đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với những thông tin giao thông mà thính giả đã báo về. Nhiều thính giả đưa tin là phía Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai rất đông và rất chậm. Cầu Nhật Tân vẫn có tình trạng xe máy đi vào làn ô tô như trong sáng sớm nay chúng tôi đã nhận được phản ánh. Và bây giờ cũng như vậy, và chạy với tốc độ cao rất nguy hiểm. Chúng ta chú ý. Cầu Thanh Trì thì không còn xe gặp sự cố nữa. Thính giả đưa tin rằng cầu Phù Đổng đi Bắc Ninh thì vẫn đang rất đông và di chuyển chậm trong lộ trình này.
2: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị vịnh biển Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng mực nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thượng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa, đào thảo, thức giấc.
3: Em chào sếp ạ.
4: Chú vừa về đấy à?
3: Dạ.
4: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
3: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
4: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
3: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
4: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
4: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
5: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
6: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
0: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới, chúng tôi lưu ý là điểm khó ở đường Trịnh Đình Cửu. Sáng nay thính giả báo đoạn cầu L1 ùn dài và di chuyển khó khăn. Chương trình tiếp nhận thông tin ở nút giao Nguyễn Hoàng Tôn Võ Chí Công chiều về nội thành có va chạm xe buýt và xe taxi. Cách đây chừng 15 phút chúng tôi cũng nhận được tin va chạm ở vành đai 3 trên cao gần nút giao Thanh Xuân, va chạm giữa xe container và xe con, chiếc xe con nằm ngang đường, giao thông ùn hướng về phía Mai Dịch. Một cung đường nữa chúng ta chú ý đó là lộ trình di chuyển ở phía đường Nguyễn Thái Học. Sáng nay thì thính giả báo là đường Nguyễn Thái Học mật độ phương tiện cũng rất đông và còn có cả một vệt dầu loang khi di chuyển qua đây. Người dân thì đang cảnh báo tạm thời. Chúng ta chú ý trên tuyến đường Nguyễn Thái Học, đường Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai đông và di chuyển chậm. Sau đây là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
7: Xin chào quý thính giả. Sau cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với ngành ngân hàng vừa diễn ra, câu chuyện về mặt bằng lãi suất đang rất được quan tâm. Mới đây, các ngân hàng thương mại nhà nước đã tiên phong công bố những gói tín dụng có quy mô lớn với thời gian cam kết đồng hành kéo dài. Các ngân hàng như Vietinbank, Agribank hay BIDV vừa đưa ra gói tín dụng từ 50.000 đến 70.000 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay thấp hơn từ 1 đến 2% một năm so với mức niêm yết thông thường. Nhưng trong bối cảnh lãi suất chưa giảm sâu, báo cáo của ngân hàng nhà nước cho thấy trong tháng 6, tiền gửi dân cư và tổ chức đều tăng mạnh, trong đó tiền gửi dân cư lập kỷ lục mới đạt hơn 11 triệu tỷ đồng. Nhìn vào báo cáo tài chính của 30 ngân hàng cũng cho thấy trong nửa đầu năm, tiền gửi có kỳ hạn tăng khoảng 7%, chiếm hơn 80% tổng số dư tiền gửi khách hàng. Trong một diễn biến liên quan, theo SCI Capital, mức lãi suất 9% đã trở nên phổ biến hơn cho các kỳ hạn huy động từ 6 đến 12 tháng và 10% cho trái phiếu ngân hàng từ 3 đến 5 năm. Điều này cho thấy nhu cầu vốn dài hạn tăng mạnh và các ngân hàng cũng đã xác định xu hướng lãi suất cao sẽ còn kéo dài. SCI Capital cho rằng lãi suất tiền gửi tăng đang khiến chứng khoán kém hấp dẫn hơn, nếu vượt 10% một năm có thể làm cho nhà đầu tư chuyển sang trạng thái sợ hãi. Không chỉ vậy, thời gian qua, câu chuyện bất động sản tăng giá hàng trăm triệu đồng nhưng nhà đầu tư gần như không có lãi sau vài năm nắm giữ đang xảy ra khá nhiều. Nguyên nhân chủ yếu do phần chênh lệch bị bào mòn bởi lãi vay tăng cao. Đất Xanh Service cũng ghi nhận mặt bằng lãi vay mua nhà trong nửa đầu năm phổ biến từ 12 đến 14%. Một số khoản vay thả nổi lên tới 16%, mức này cao hơn khoảng 3 đến 4% so với năm ngoái. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, trước một số cảnh báo của Liên minh châu Âu EU đối với thực phẩm xuất khẩu từ Việt Nam, văn phòng SPS Việt Nam vừa đưa ra khuyến nghị tới cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể, các doanh nghiệp cần chủ động ra soát quy định về ghi nhãn, chất gây dị ứng, thành phần, dư lượng, vi sinh vật, chiếu xạ và bao bì tiếp xúc thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ bị cảnh báo hoặc từ chối nhập khẩu.
0: Thưa
7: Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới giảm khi thị trường đánh giá lại triển vọng nguồn cung qua eo biển Hormuz trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu kém tích cực hơn. Dầu Brent giảm xuống 86 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm còn 81 đô la Mỹ mỗi thùng. Thị trường chứng khoán Mỹ thì tăng điểm trở lại với S&P 500 lập đỉnh lịch sử mới khi giá dầu hạ nhiệt và dữ liệu lạm phát tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực. S&P 500 tăng 0,65%, lần đầu tiên vượt mốc 7.800 điểm trong phiên và đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Nasdaq Composite cũng tăng 0,81%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index vừa có phiên biến động giảm mạnh từ vùng kháng cự quan trọng 1.790 đến 1.820 điểm. Diễn biến thận trọng với thanh khoản tăng vượt mức bình quân 20 phiên là điểm trừ cho vận động ngắn hạn của chỉ số. Theo SSI Research, kịch bản đảo chiều xu hướng sẽ cần thêm thời gian củng cố, trong đó vùng 1.760 là điểm tựa gần cần lưu ý, kế tiếp là vùng 1.740. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với diễn biến giao thông ở phía vành đai 3. Thính giả cập nhật rằng đoạn bến xe Mỹ Đình có một xe tải lớn gặp sự cố hướng về Thanh Trì và giao thông cũng đang ùn. Ở vành đai 3 đoạn bến xe Mỹ Đình có một xe tải lớn gặp sự cố hướng về Thanh Trì, giao thông đang ùn. Chân cầu Nhật Tân hướng nội thành có một cục bê tông hình vuông màu xanh khoảng 25cm rơi ở làn 1. Các phương tiện lưu ý, nút giao Nguyễn Hoàng Tôn Võ Trí Công hướng về nội thành có va chạm xe buýt và xe taxi. Ngoài ra thì phía Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam Minh Khai cũng đông và di chuyển chậm. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
8: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
10: Ghê vậy?
9: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
10: Quá ổn.
9: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
10: Vậy thì gửi ngay thôi.
9: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết ngã tư Thành Trung Lý Thánh Tông đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị để xử lý ngay. Anh Đinh Ngọc Tuân, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết quốc lộ 6 hiện dự án mở rộng phân làn đường hướng Hà Đông Xuân Mai và ngược lại như sau. Xe chạy hướng Hà Đông Xuân Mai đến km 24 400 cổng chính khu công nghiệp Phú Nghĩa, trách sang làn trái đi thẳng qua cầu Đồng Chữ đã thông xe. Xe chạy hướng Xuân Mai Hà Đông đi thẳng qua cầu Đồng Chữ đến cổng chính khu công nghiệp, trách sang làn trái nhập vào quốc lộ 6. Các phương tiện chú ý. Chân cầu Nhật Tân hướng nội thành có một cục bê tông hình vuông màu xanh khoảng 25cm rơi ở làn 1. Các phương tiện lưu ý. Vành đai 3 trên cao đoạn bến xe Mỹ Đình có một xe tải lớn gặp sự cố hướng Thanh Trì và cũng gây ùn ở trong lộ trình này. Khi quý vị và các bạn đi qua thì chúng ta chú ý. Chương trình cũng có thông tin về vụ va chạm ở vành đai 3 trên cao gần nút giao Thanh Xuân thính giả báo cách đây chừng gần nửa tiếng, va chạm giữa xe container và xe con. Vụ việc này được giải quyết như thế nào rồi khi chiếc xe con nằm ngang đường và thính giả có báo rằng ùn hướng về Mai Dịch? Và nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
11: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
12: Ai, tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
11: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
12: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
11: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
12: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
13: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thành thời chạm tổ ấm.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
2: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về lộ trình di chuyển ở chân cầu Nhật Tân hướng nội thành, có một cục bê tông hình vuông màu xanh khoảng 25cm rơi ở làn số 1. Vành đai 3 đoạn bến xe Mỹ Đình, một xe tải lớn gặp sự cố hướng Thanh Trì, giao thông đang ùn trong lộ trình này. Nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, Võ Chí Công chiều về nội thành có va chạm và hiện tại việc đi qua đây có khó khăn hay không, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, dù sản lượng hành khách tăng rất mạnh sau hơn một tháng miễn phí vé xe buýt, song vẫn còn một số hành khách phản ánh về những vi phạm trong hoạt động giao thông công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng về nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau 43 ngày triển khai miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt, đã có gần 12 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ. Riêng ngày 12 tháng 8, lượng khách đạt hơn 306.000 lượt, tăng 55%. Đáng chú ý, mức tăng này diễn ra khi học sinh sinh viên chưa trở lại trường. Vì vậy, sản lượng hành khách được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, trung tâm cũng nhận 259 phản ánh, trong đó 107 trường hợp xe buýt không đón khách, chiếm khoảng 41%. Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Thì chúng tôi thực hiện cái việc xác minh thông qua rất là nhiều cái phương thức. Thì hiện nay

0: Minh đã ban hành 78 quyết định xử phạt các lỗi như thái độ phục vụ, đón trả khách sai quy định, chạy sai lộ trình, sử dụng điện thoại khi lái xe. Việc xử lý được căn cứ trên dữ liệu thực tế và giải trình của đơn vị vận tải, đảm bảo khách quan, minh bạch. Thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có tin về đèn tín hiệu giao thông. Đường 32 ngã 3 bến xe Sơn Tây, đèn tín hiệu gặp sự cố theo các hướng. Và chúng ta đi qua thì cũng hãy giảm tốc độ, quan sát để tránh những va chạm.
1: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
2: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin chậm và khó mà chương trình tiếp nhận gần đây là phía Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai, đông và di chuyển rất chậm. Lộ trình vành đai 3 đoạn bến xe Mỹ Đình có xe tải lớn gặp sự cố, giao thông cũng ùn, hướng về Thanh Trì. Hay là phía vành đai 3 trên cao gần nút giao Thanh Xuân có va chạm giữa xe container và xe con. Chiếc xe con nằm ngang đường, giao thông ùn hướng về Mai Dịch là thông tin cách đây hơn nửa tiếng và chúng tôi chưa nhận được thêm tin mới. Không biết là việc đi lại bây giờ như thế nào ở vành đai 3 trên cao gần nút giao Thanh Xuân. Rồi trước đó nữa là ngã ba Lò Đúc Cảm Hội cũng rất đông và chậm, đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương khó hướng về trung tâm. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Tọa Độ Vàng.
3: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
4: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động,
5: cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
6: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
7: Chào mừng quý khán giả đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý 2 năm 2026 cho thấy gần 70% người mua có xu hướng chọn bất động sản vùng ven. Theo chuyên gia, sức hút vùng ven không chỉ đến từ quỹ đất, mức giá mà còn từ kỳ vọng dư địa phát triển. Cách trung tâm khoảng 60 phút lái xe, cửa ngõ Nam Thủ Đô đang thay đổi rõ nét khi hạ tầng giao thông và tiện ích đô thị từng bước hoàn thiện. Mời quý khán giả cùng đến với những ghi nhận sau đây.
8: Rời xa trung tâm thủ đô, chuyển đến sinh sống tại Sun Urban City, anh Hữu Trung cho biết cuộc sống trở nên cân bằng hơn khi có thể chủ động phân bổ thời gian giữa công việc và nghỉ ngơi. Theo anh, vị trí cạnh nút giao Phú Thứ giúp việc di chuyển thuận tiện. Anh Lê Hữu Trung chia sẻ.
9: Trước mắt thì tôi cảm thấy môi trường đây khá hợp lý. Tại vì buổi sáng đi làm, buổi tối về thì ở bên ngoài trục đại lộ thì có cái nhạc nước ấy. Thì hôm nào sợ chết là chán là mình ra đấy mình ngồi cà phê và mình ngắm nước là cảm thấy là thoải mái.
8: Sự hiện diện của Sun Urban City không chỉ thúc đẩy dịch chuyển ra vùng ven mà còn mở thêm dư địa cho thị trường đầu tư cho thuê. Ghi nhận thị trường cho thấy các căn hộ mới bàn giao Art Residence có tỷ suất cho thuê tương đối hấp dẫn, ước tính khoảng 5-7% một năm. Nhà đầu tư Tạ Thị Huệ, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình cho biết.
10: Ở thị trường Hà Nam này chưa có một cái biệt thự nào đẳng cấp như Sun để mà các chuyên gia có thể hướng đến ấy. Thường thường là mọi người sẽ thuê ở những cái nhà trọ bình dân của dân tự phát xây lên là nhiều ấy. Thì bây giờ có một khu này thì chị thấy bạn chị bảo là chưa nhận nhà mà các bạn sale đã gọi liên tục ấy hỏi là có phòng cho thuê không, tại vì nguồn cung

0: chưa đủ để cung cấp ấy.
1: Đây cũng là một trong những yếu tố khiến dòng sản phẩm căn hộ tại Sun Urban City ngày càng được quan tâm. Show Art Residence, Park Residence, dòng căn hộ đang nhận nhiều sự chú ý nhờ lợi thế kết nối với hệ thống công viên nội khu, thuận tiện tiếp cận Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, cùng các khu công nghiệp, cơ sở giáo dục trong khu vực. Ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc dự án công ty bất động sản V-Homes đánh giá.
2: Xu hướng đầu tư hiện tại đang thay đổi rất là nhiều. Khách hàng sẽ tìm kiếm những cái dòng sản phẩm có giá trị thật, có thể kinh doanh được luôn, tạo bài toán dòng tiền. Minh chứng đó chính là cái số lượng giao dịch hiện tại từ đầu năm đến giờ. Tôi đánh giá là một trong những sản phẩm mà có yếu tố đầu tư tốt trên thị trường giai đoạn hiện tại.
1: Rõ ràng quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những bộ lọc quan trọng trong mọi quyết định đầu tư. Trong bối cảnh đó, cửa ngõ phía Nam Hà Nội vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng khi các động lực hạ tầng mới tiếp tục được bổ sung. Đáng chú ý là dự án trung tâm thương mại Aeon Phủ Lý, quy hoạch vành đai 5 đi qua 7 tỉnh, trong đó có Ninh Bình, cùng định hướng phát triển cảng hàng không quốc tế trong khu vực.
3: Chuyên mục Tọa độ vàng đến đây xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những số phát sóng tiếp theo.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Trong những phút vừa qua thì chưa có thêm tin mới về việc đi lại khó khăn. Không biết rằng có điểm đường nào quý vị đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có tin không? Nếu có thông tin thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng với chương trình. Một lưu ý khác, đó là mới đây thì Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã điều chỉnh phương án phân luồng giao thông tạm thời tại km số 3+00 quốc lộ 4E để phục vụ lễ hội Mùa Vàng xã Xín Chén lần thứ nhất năm 2026. Thời gian sẽ bắt đầu từ 14 giờ ngày hôm nay đến 14 giờ ngày 16 tháng 8. Cụ thể với các phương tiện, các bác tài chúng ta di chuyển đây là theo tuyến số 1 và tuyến số 2 được phép lưu thông qua vị trí km 3+00 quốc lộ 4E thuộc xã Lùng Phình. Đối với phương tiện theo tuyến số 3, tiếp tục thực hiện theo phương án phân luồng tổ chức giao thông đã được Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai quy định tại thông báo số 394 hôm 20 tháng 7 năm 2026, như là phương án số 3 là xe ô tô tải từ 30, xe ô tô chở người đến 16 chỗ và các phương tiện khác lưu thông qua quốc lộ 4D, quốc lộ 4 theo hướng Bản Lầu Mường Khương, Pha Long Simacai Lùng Phình và ngược lại. Quay trở lại với Hà Nội bây giờ thì còn điểm đường nào quý vị đang gặp khó thì hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn mời quý vị sẽ thưởng thức âm nhạc ngay sau đây với tiếng hát của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Chúng ta cùng nghe ca khúc Thanh Xuân Này Có Nhau.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với những thông tin giao thông gần đây, chúng tôi có được là quốc lộ 21B phố Xốm đang rất đông và di chuyển với tốc độ chậm. Một xe buýt điện gặp sự cố ở giữa đường Trần Thủ Độ hướng về bệnh viện nội tiết. Chương trình cũng tiếp nhận thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết km 163+900 trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm, xe ô tô gặp sự cố làn số 3 và hiện tại thì đang đông và di chuyển với tốc độ chậm. Trước đó, đường 32 ngã ba bến xe Sơn Tây được ghi nhận là đèn hỏng theo các hướng. Ngã tư Thành Trung, Lý Thánh Tông đèn tín hiệu giao thông cũng hỏng. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu của Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cũng đã chuyển thông tin cho đơn vị để xử lý cụm đèn này. Ngoài ra thì với những điểm giao cắt trong phố, quý vị đi lại ra sao ở thời điểm này? Có đông đúc và khó khăn hay không? Nếu có thêm tin mới, hãy tiếp tục cập nhật cùng với chúng tôi qua tổng đài đường dây nóng 024-37-919191 hoặc có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông.
1: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây. Mà sát nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi. Sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
2: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
1: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng. Con này cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
2: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
1: Dạ, nghe cũng êm máy. Đã thay thì thay cho đáng. Động cơ êm ái thì bác tài cầm lái sẽ yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.
3: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-34-55668.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý khi di chuyển ở những con đường tuyến phố, tuân thủ luật giao thông để tránh mắc lỗi phạt nguội. Cũng chỉ trong một tuần khi lực lượng chức năng ra quân, rồi cùng với camera AI thì Công an thành phố Hà Nội cũng đã triển khai việc giám sát tại những khu vực như là phường Yên Sở, Hoàng Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Hòa hay tại Vành Đai 1. Hoạt động giám sát được thực hiện ở các khu vực ô Chợ Dừa, Đống Đa, Kim Liên, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy. Và trong một tuần thì đã ghi nhận tới 60 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên tuyến Vành Đai 1 và 4 trường hợp bị xử phạt với số tiền gần 3 triệu đồng. 56 trường hợp còn lại đang được xác minh để xử lý theo hình thức phạt nguội. Vì vậy, chúng ta cũng chú ý tuân thủ theo luật giao thông, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự đô thị, không sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để góp phần xây dựng thủ đô văn minh, sạch đẹp. Chúng tôi có thêm thông tin ở cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, mật độ phương tiện tăng rất cao và các phương tiện lưu thông chậm.
4: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng. Chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
5: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
6: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
5: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
6: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
5: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin gần đây chúng tôi tiếp nhận, cũng có nhiều tin tốt báo về khi mà áp lực giao thông cũng đã giảm nhiều. Phía Hà Nam đây là thành khá vắng, nhưng cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên xe vẫn xếp hàng dài, hay là quốc lộ 21B phố Xốm vẫn còn đông và chậm. Một chiếc xe gặp sự cố ở giữa đường Trần Tử Độ hướng về bệnh viện Nội Tiết gây cản trở giao thông. Cầu Thanh Trì tại km 163+900 hướng vào trung tâm cũng có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Đường Âu Cơ rẽ lên cầu Nhật Tân, các phương tiện đang xếp hàng rất dài. Nguyên nhân là do đã có va chạm xảy ra giữa hai xe ô tô ở đường Âu Cơ rẽ lên cầu Nhật Tân. Đường Vành Đai Ba trên cao từ bến xe Mỹ Đình về Hồ Linh Đàm có xe tải biển 19 làm rơi vãi bột trắng dọc đường. Các phương tiện chú ý.
7: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Huy Ma Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Huy Ma Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
8: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
0: Thưa quý vị và các bạn, đường Lê Trọng Tấn Hà Đông, thính giả ghi nhận là vẫn còn rất đông. Đường Lê Trọng Tấn Hà Đông vẫn còn rất đông. Rồi cầu Trương Dương, đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm chưa hề vãn xe, tốc độ di chuyển rất chậm. Con phố nhỏ của Hà Nội là phố Hàng Vôi, đi về phía Hàng Thùng cũng như vậy, đông và chậm chạp. Đây là lộ trình mà thường đông đúc trong mọi khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện tăng rất cao. Chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai đã có va chạm hai xe ô tô con, giao thông ùn hướng Mai Động. Xin nhắc lại là chân cầu Vĩnh Tuy hướng Minh Khai va chạm giữa hai xe ô tô con, giao thông ùn hướng về phía Mai Động. Cảm ơn các thính giả đã quan sát và cập nhật thông tin kịp thời tới chương trình.
9: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự...
10: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
9: Có gì khác biệt thế anh?
10: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
9: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
10: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
9: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
10: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
11: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bờn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bờn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bờn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý là chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai có va chạm giữa hai xe ô tô con, giao thông ùn hướng Mai Động. Đường Lê Trọng Tấn Hà Đông vẫn đang rất đông. Đường Hàng Vôi, phố Hàng Vôi đi Hàng Thùng đông và di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương cũng khó, hướng về trung tâm. Vành đai 3 trên cao từ bến xe Mỹ Đình về hồ Linh Đàm có xe tải biển 19 làm rơi vãi bột trắng dọc đường. Các phương tiện lưu ý. Đường Âu Cơ sẽ lên cầu Nhật Tân cũng có va chạm giữa hai xe ô tô và việc đi lại cũng đang rất khó khăn. Chúng tôi có thông tin ở quốc lộ 21B phố Xốm cũng đông và chậm. Giữa đường Trần Thủ Độ có một xe buýt gặp sự cố hướng về phía bệnh viện nội tiết. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất mà chương trình tổng hợp. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay.
12: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
13: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo.

0: trước. Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My itel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My itel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My itel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
3: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
2: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
3: Thế còn thoát nước sân gôn?
2: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
3: Tốt, chọn Thuận Phát.
2: Dạ vâng,
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
2: Hotline 0962-655-955. Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở nút quốc lộ 3 đường 6 cây, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện chú ý. Hiện tại thì tại khu vực quốc lộ 3 đường 6 cây đang trục trặc đèn tín hiệu giao thông. Nếu như quý vị đi qua thì giảm tốc độ, tránh những va chạm. Chúng tôi có thông tin va chạm ở chân cầu Vĩnh Tuy. Khi mà quý vị phản ánh nhiều về việc đi lại ở chân cầu Vĩnh Tuy đang khó khăn, thì đã có nguyên nhân thính giả mang tới là va chạm giữa hai xe ô tô con và giao thông ùn hướng về Mai Động, chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương vẫn còn khó hướng trung tâm. Phố Hàng Vôi đi Hàng Thùng rất đông và chậm. Đường Lê Trọng Tấn Hà Đông vẫn còn rất đông. Đó là những ghi nhận giao thông mà chúng tôi tổng hợp. Trong khi chương trình tiếp nhận những thông tin giao thông mới, thì mời quý vị đến với âm nhạc qua tiếng hát của Min. Chúng ta cùng nghe ca khúc Take Me Away.

0: In the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
4: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
5: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song Is The Car.
6: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
7: Song in the Car.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin mới. Thính giả báo đó là vành đai ba trên cao đoạn Hồ Linh Đàm vẫn đang ùn dài, di chuyển khó khăn hướng Pháp Vân. Đó là đường Nguyễn Văn Linh, đoạn nút giao Thạch Bàn khó hướng Lý Sơn. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết đường Lý Sơn hướng Long Biên sang Đông Anh cách cầu Đông Trù 100m xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy. Đơn vị đang phân làn rồi, chúng ta chú ý. Đường Nguyễn Khoái từ dốc Vân Đồn đến dốc Bắc Cổ ùn kéo dài do thi công cầu đường và đã đóng lối rẽ trái chỗ cây xăng Vân Đồn. Cầu Đuống các xe ùn dài hướng sang Yên Viên. Đường Phạm Hùng đoạn số nhà 18 va chạm giữa hai xe 4 chỗ, giao thông ùn tắc và lái xe đang tranh cãi hướng đi bến xe Mỹ Đình. Chiếc xe ô tô gặp sự cố tại km 163-900 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục. Tuy nhiên thì mật độ vẫn còn đông, chúng ta lưu thông chậm hướng vào trung tâm. Cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó ùn dài đến tận Hữu Lê. Đường Hồ Tùng Mậu vẫn ùn dài từ ngã tư Lê Đức Thọ hướng Xuân Thủy, cầu vượt Mai Dịch đông và ùn hướng về Pháp Vân. Cảm ơn những thông tin từ các thính giả báo về chương trình.
9: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt. Tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại, với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc. Được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá, bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại, mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
10: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về những tuyến đường khó mà cách đây ít phút thính giả báo là đường Hồ Tùng Mậu vẫn đang ùn từ ngã tư Lê Đức Thọ hướng Xuân Thủy, cầu Vườn Mai Dịch cũng đông ùn hướng Pháp Vân, cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó ùn dài đến tận Hữu Lê. Đường Phạm Hùng đoạn số nhà 18 va chạm giữa hai xe ô tô 4 chỗ, giao thông khó khăn hướng đi Mỹ Đình, hai lái xe đang tranh cãi. Cầu Đuống ùn dài hướng sang Yên Viên. Đường Nguyễn Khoái từ dốc Vân Đồn đến dốc Bắc Cổ cũng ùn kéo dài do thi công cầu đường đã đóng lối rẽ trái đoạn cây xăng Vân Đồn. Chúng tôi có thông tin ở đường Lý Sơn hướng Long Biên sang Đông Anh, cách cầu Đông Trù 100m xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy. Các phương tiện lưu ý, đường Nguyễn Văn Linh nút giao Thạch Bàn khó hướng đi Lý Sơn. Vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm cũng đang là một lộ trình khó hướng đi về phía Pháp Vân. Nút đèn quốc lộ 3 đường 6 cây, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện chú ý. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất để quý vị có thể chủ động trong những lộ trình di chuyển của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến mới sau ít phút, mời quý vị thưởng thức âm nhạc ca khúc Made You Look với phần thể hiện của Meghan Trainor.
0: Make you look, take two lights, camera action.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết nút giao quốc lộ 3 đường 6 cây, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Những điểm đường khó gần đây thì giả báo là cầu Đuống hướng sang Yên Viên, đó là cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó, ùn đến tận Hữu Lê, rồi đường Hồ Tùng Mậu ùn từ ngã tư Lê Đức Thọ hướng Xuân Thủy, cầu vượt Mai Dịch đông, rất đông hướng Pháp Vân. Vụ va chạm giữa hai xe 4 chỗ tại đường Phạm Hùng, đoạn qua số nhà 18 hướng đi bến xe Mỹ Đình, và như ghi nhận của thính giả thì hai lái xe còn đang tranh cãi. Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
1: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sống hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
2: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Primerland, dự án được phát triển bởi Edgeland.

0: cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin liên quan tới thời tiết và cảnh báo lũ quét ở Tuyên Quang và Cao Bằng. Một số tỉnh miền núi đã bắt đầu có mưa dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay thì khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa rào và dông rải rác. Và dự báo chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong 6 giờ tới,

nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Tại các khu vực như là xã phường như là Bắc Mê, Bạch Ngọc, Côn Lôn, Đồng Tâm hay là phía Thượng Nông, Thượng Sơn, Việt Lâm, Yên Cường, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai, lũ quét sạt đất rồi sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Như vậy chúng ta chú ý, từ 6 giờ đến 7 giờ sáng nay thì khu vực tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa và mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, người dân chúng ta cũng cảnh báo và cập nhật thông tin thời tiết kịp thời để có thể chủ động. Ở Hà Nội thì vẫn đang nắng rực rỡ và nắng nóng trên nhiều những con đường tuyến phố, cũng khiến cho việc đi lại của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều. Quý vị hãy lưu ý cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể, tăng sức đề kháng và tập trung di chuyển trên những con đường giữa trưa nắng thì chúng ta cũng hạn chế lưu thông thôi để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe. Một ca khúc mời quý vị cùng nghe ngay lúc này với tiếng hát của Minh Tốc và Lam, bài hát Những Ngày Nắng Đẹp.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã trải qua một khung giờ cao điểm với nhiều những áp lực về giao thông. Chúng tôi ghi nhận khoảng 6 vụ va chạm từ nhiều thính giả báo tin về. Gần đây nhất là va chạm ở đường Phạm Hùng, đoạn qua số nhà 18 giữa hai xe 4 chỗ và lái xe đang tranh cãi. Rồi vành đai 3 trên cao đoạn Gamuda vừa có một xe quét hút bị nổ lốp, nằm trong làn khẩn cấp. Các phương tiện chú ý, những tuyến đường gần đây đông như cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó, lộ trình cầu Đuống cũng khó, rồi đường Nguyễn Khoái, từ dốc Vân Đồn đến dốc Bắc Cổ ùn do có thi công cầu đường và đã đóng lối rẽ trái chỗ cây xăng Vân Đồn. Các phương tiện chúng ta chú ý trong lộ trình này. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn nút giao Thạch Bàn khó hướng Lý Sơn, vành đai 3 trên cao sáng nay trong vòng khoảng gần 2 tiếng đều rất đông, đoạn Hồ Linh Đàm hướng về Pháp Vân. Việc đi lại cũng khá vất vả với quý vị và các bạn. Trong những phút tiếp theo, nếu còn gặp khó trên những lộ trình của mình, quý vị cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông qua tổng đài 024-37-919191. Những tổng đài viên vẫn đang tiếp tục chờ đón những thông tin từ quý vị, và những biên tập viên của Đời Sống Thị Thành sẽ cập nhật tin trên sóng trực tiếp của FM91. Xin cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM91 và gửi rất nhiều thông tin giao thông tới giờ cao điểm sáng nay. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin được cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, ca khúc Biển Xanh và Nắng Vàng với phần thể hiện của Hà Okio. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Đời sống thị thành.

Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về sức khỏe, về cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, bây giờ là chúng ta đã bước vào những ngày giữa tháng 8 rồi. Vậy là còn khoảng hơn nửa tháng nữa là đến ngày tựu trường. Và theo khung kế hoạch thời gian năm học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì áp dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027 và các năm tiếp theo, học sinh các cấp được tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày khai giảng. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 có thể tựu trường sớm nhất trước 2 tuần. Do đây là các khối đầu cấp, chuyển cấp hoặc là cuối cấp, lễ khai giảng năm học mới được thống nhất là tổ chức vào ngày 5 tháng 9 hàng năm. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 hàng năm. Tại Hà Nội, 15 phường đã hoàn thành việc sáp nhập đổi tên trường công lập từ mầm non đến trung học cơ sở. Hầu hết thì trường mới được hình thành bằng cách nhập 2 đến 3 trường cũ. Một số trường có từ 5 đến 6 cơ sở. Việc sắp xếp chủ yếu áp dụng với khối trường do xã, phường quản lý. 124 trường trung học phổ thông được giữ nguyên. Giáo viên, nhân viên cơ bản ổn định. Học sinh vẫn học tại địa điểm cũ, không bị xáo trộn. Hà Nội dự kiến giảm hơn 1.100 đầu mối trường học và hoàn thành trước ngày 15 tháng 8. Vâng, vừa rồi là những thông tin về giáo dục mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ, để bắt đầu cho Đời Sống Thị Thành, xin được gửi tới quý vị những giai điệu âm nhạc, ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau với tiếng hát của Cẩm Ly và Hoàng Minh Di.

0: Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay giữa cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp và ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt.
4: Vâng, đúng vậy. Từ khung hành động cấp chính phủ vừa được phê duyệt, cho đến cách các địa phương đưa công nghệ như Google Maps vào quản lý tàu cá, mở thêm điểm kiểm soát sản lượng hay siết chặt từng thủ tục xuất bến qua nhật ký điện tử ECDT, tất cả đang tạo nên một mạng lưới quản lý vô cùng chặt chẽ. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần điểm tin ngay sau đây.
3: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là chỉ đạo quan trọng từ cấp chính phủ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, quyết tâm gỡ thẻ vàng trong năm 2026. Mục tiêu hướng tới là 100% tàu cá được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase, kiểm soát thiết bị giám sát hành trình VMS và ghi nhận trên nhật ký điện tử ECDT khi ra vào cảng. Mọi vụ việc vi phạm IUU phải được xác minh, xử lý đúng quy định theo thông tư số 81/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các bộ ngành và địa phương cũng mở tháng cao điểm tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại.
4: Tiếp tục với công tác siết chặt quản lý tại các địa phương ven biển miền Trung, Quảng Ngãi đang triển khai đồng bộ việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng bốc rỡ và truy xuất nguồn gốc thủy sản để gỡ thẻ vàng EC. Toàn tỉnh có 4.864 tàu đăng ký, 100% tàu từ 15 mét trở lên lắp giám sát hành trình. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ tăng cường lực lượng tuần tra, quản lý tàu nguy cơ cao. Chi cục thủy sản và biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 100% tàu ra vào cảng được quản lý qua hệ thống ECDT kết nối với biên phòng.
3: Nhằm không bỏ sót bất kỳ điểm bốc rỡ hải sản nào, ngày 12 tháng 8 vừa qua, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố hai điểm lên cá tạm tại đặc khu Phú Quý, gồm bãi Phủ và khu tránh bão Phú Quý, thôn Triều Dương. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý thành lập tổ kiểm soát tàu cá, kiểm tra 100% tàu ra vào, giám sát bốc rỡ và cập nhật hệ thống ECDT. Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển giao mô hình hoạt động cho tổ kiểm soát.
4: Cùng với siết chặt quản lý đội tàu và các điểm bốc rỡ hải sản, An Giang đang đổi mới truyền thông, giảm nghèo thông tin, giúp ngư dân tiếp cận quy định chống khai thác IUU. Tỉnh đã xây 23 khu

0: neo đậu tập trung cho tàu không đủ điều kiện, phân loại quản lý theo chiều dài và cập nhật vị trí tàu không VMS trên Google Maps. Bộ đội biên phòng tỉnh kiên quyết từ chối xuất bến phương tiện vi phạm.
1: Thưa quý vị, để gỡ thẻ vàng IUU, việc quản lý đội tàu phải bắt đầu từ từng phương tiện, từng chuyến biển và từng bộ hồ sơ. Tại xã Kiên Lương và phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng đang trực tiếp rà soát, quản lý tàu 30, kiểm soát xuất nhập bến và hướng dẫn ngư dân hoàn thiện các điều kiện khai thác. Đây là những việc làm cụ thể nhằm đưa hoạt động đánh bắt vào nề nếp, bảo đảm mỗi tàu cá ra khơi đều có đủ điều kiện và nguồn gốc thủy sản được kiểm soát.
0: Ở vùng biển Kiên Lương, những chiếc tàu cá neo tại bến không chỉ được nhìn bằng chiều dài, công suất hay ngư cụ. Với lực lượng chức năng, phía sau mỗi con tàu còn là một bộ hồ sơ phải được kiểm soát đầy đủ. Đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, danh sách thuyền viên và dữ liệu hành trình. Một con tàu thiếu giấy tờ đồng nghĩa với việc chưa thể bước vào một chuyến biển hợp pháp. Đây cũng là lý do xã Kiên Lương, tỉnh An Giang đang tập trung đưa những tàu cá 30 vào diện quản lý chặt chẽ. Hiện địa phương có 125 tàu 30, gồm 40 tàu dài từ 12m trở lên và 85 tàu dưới 12m. Toàn bộ số tàu này đã được xã rà soát, báo cáo tỉnh và bố trí neo đậu, không cho đi khai thác. Hàng tuần, cán bộ xã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Trông xuống từng khu dân cư, gặp chủ tàu, tuyên truyền và hướng dẫn các quy định mới. Đến nay, địa phương đã tổ chức 21 cuộc tuyên truyền với 525 lượt người tham dự. Cách làm được triển khai trực tiếp đến từng chủ tàu, từng phương tiện, bởi không phải ngư dân nào cũng nắm đầy đủ những yêu cầu ngày càng chặt chẽ trong quản lý nghề cá.
2: Thì trong vừa qua thì giữa chỗ chính quyền địa phương và đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Trông có tuyên truyền với bà con là phải chấp hành nghiêm chỉnh như giấy tờ ghe tàu phải đủ đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, thì nhà ký khai thác để phòng chống cái rút cái thẻ vàng của IUU á.
3: Được thế giới nó quan tâm tới mình được sức đi nước ngoài thì tôm cá mình được nó có giá hơn. Mình thấy đó là cũng cái hợp lý. Bây giờ thì một số người dân mình chưa hiểu rõ lắm thì nó cũng cần đến cơ quan chức năng để tham khảo, để là tuyên truyền cho anh em hiểu rõ, thì cái nguồn lợi của mình được phát triển tốt.
1: Với những tàu đã đủ điều kiện, việc chấp hành quy định đang dần trở thành một phần của quy trình trước mỗi chuyến biển. Chủ tàu phải hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục xuất nhập bến. Tàu từ 15m trở lên phải duy trì thiết bị giám sát hành trình. Dữ liệu tàu cá cũng được theo dõi trên hệ thống VN Fishway và hệ thống giám sát hành trình để kịp thời phát hiện tàu hết hạn giấy phép hoặc mất kết nối. Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lương cho biết, địa phương xác định quản lý tàu 30 phải đi cùng với việc tạo điều kiện để ngư dân có thể chuyển sang hoạt động hợp pháp.
4: Xã cũng đang quyết tâm quyết liệt phối hợp cùng với doanh nghiệp để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc này, và cũng đã báo cáo về Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Tài chánh để tháo gỡ cho doanh nghiệp nhằm công bố cái cảng cá loại 3 trong cái thời gian sớm nhất, hoặc tìm cái giải pháp nếu mà có vướng về cái thủ tục đó thì cũng cố gắng là tháo gỡ để công bố tạm thời để giải quyết cái khó khăn vướng mắc cho các cái tàu khai thác hải sản mà chưa có cập bến chỉ định theo quy định của pháp luật.
0: Câu chuyện về hồ sơ sạch của tàu cá cũng đang được thực hiện tại phường Hà Tiên. Địa bàn hiện quản lý 649 phương tiện, trong đó có 130 phương tiện dài từ 15m trở lên. Công tác tuyên truyền được thực hiện tại các cuộc họp tập trung, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và ngay tại trạm kiểm soát biên phòng Pháo Đài. Hơn 2.000 lượt phương tiện với hơn 8.200 ngư dân đã được tuyên truyền hướng dẫn về các quy định chống khai thác IUU. Đặc biệt, 12 tàu cá 30 trên địa bàn phường được đưa vào khu neo đậu tập trung. Lực lượng chức năng định kỳ xác định vị trí, chụp ảnh, theo dõi phương tiện và kiên quyết không để những tàu này xuất bến khai thác. Thiếu tá Lê Võ Hà Sơn, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Pháo Đài, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
5: Khi phát hiện phát sinh tàu cá 30 thì lực lượng bộ đội biên phòng cũng như là chính quyền địa phương sẽ có trao đổi thông tin về danh sách, bao gồm là họ và tên, rồi hộ khẩu thường trú và số điện thoại và số căn cước công dân của các chủ phương tiện này, đồng thời cũng sẽ vận động tuyên truyền người dân đưa tàu cá 30 vào khu neo đậu tập trung. Khu neo đậu tập trung thì sẽ có cái lực lượng bán chuyên trách do ủy ban

0: nhân dân phường theo dõi 24/24 số lượng tàu cá này.
1: Tại các trạm kiểm soát, yêu cầu cũng được đặt ra rất rõ, phương tiện không đủ hồ sơ, thủ tục sẽ không được xuất bến. Thiếu tá Minh Hòa, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nói.
2: Trong thời gian qua thì đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cũng chỉ đạo trạm kiểm soát biên phòng Phó Đài duy trì nghiêm công tác quản lý, kiểm chứng phương tiện xuất nhập bến, kiên quyết không để các phương tiện không đầy đủ thủ tục giấy tờ xuất bến ra khơi khai thác hải sản.
3: Đối với xã Kiên Lương, phường Hà Tiên và các xã phường khác trên địa bàn tỉnh An Giang, việc chống khai thác IUU đang được cụ thể hóa bằng những công việc rất gần với đời sống ngư dân. Một chiếc tàu được đăng ký, một giấy phép được cập nhật, một thiết bị giám sát hành trình duy trì tín hiệu, một lần xuất nhập bến được kiểm chứng và một sản lượng khai thác có thể truy xuất. Để gỡ thẻ vàng của EC, những dữ liệu ấy phải được kết nối thành một hồ sơ hoàn chỉnh cho từng phương tiện. Khi công tác quản lý được thực hiện đồng bộ, nghề cá sẽ có thêm cơ sở để phát triển bền vững, bảo vệ sinh kế lâu dài của những người ngày ngày bám biển.
1: Thưa bà con, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 1516 ngày 10 tháng 8 năm 2026, ban hành kế hoạch hành động thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC tại đợt thanh tra lần 5, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026 và tiến tới chấm dứt khai thác EU.
3: Trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm lại các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch này. 100% tàu cá đăng ký được cập nhật chính xác trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase. 100% tàu cá bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình VMS được kiểm soát thiết bị khi xuất nhập bến, xử lý kịp thời các vi phạm. 100% lượt tàu từ 6 mét trở lên ra vào cảng được ghi nhận trên nhật ký khai thác điện tử ECDT, không cấp xác nhận nguyên liệu nếu dữ liệu không hợp lệ.
1: 100% hồ sơ xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản xuất khẩu xử lý trên ECDT theo thông tư số 81/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 100% doanh nghiệp xuất khẩu loài nguy cơ cao sang châu Âu được kiểm tra theo đánh giá rủi ro. 100% vụ việc vi phạm IUU được tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
3: Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
0: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi,
11: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Mình xịt chung bô vết nhật côn trùng đi đứt mà không lời chào. Quy lực mạnh gấp hai lần. Hiểu con voi và

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu VEC khẩn trương rà soát, khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông trên 3 tuyến cao tốc, cầu rẽ Ninh Bình, Nội Bài, Lào Cai và Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Trọng tâm là tốc độ khai thác, phân làn, biển báo, vạch sơn và an toàn tại các đoạn đang thi công. VEC phải hoàn thành việc rà soát, khắc phục trước ngày 26 tháng 8 và báo cáo kết quả về Cục Đường bộ Việt Nam. Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu khắc phục các bất cập tại dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai sau phản ánh về hố sâu ven nhà dân và tình trạng thi công dang dở. Tại km 25+300, xã Phú Nghĩa, mặt bằng đã được hoàn trả sau khi thi công đường ống nước. Sở cho biết nguyên nhân dự án thi công không liên tục, chủ yếu là do vướng giải phóng mặt bằng. Các địa phương đang tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các cơ sở y tế chấn chỉnh việc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân sau khi ghi nhận một số đoàn khám chưa thống nhất trong chỉ định xét nghiệm và tư vấn sau khám. Các đơn vị phải thực hiện đúng danh mục xét nghiệm, không tự ý bổ sung dịch vụ để thu thêm phí. Sở cũng yêu cầu không lồng ghép quảng bá, giới thiệu các gói khám mang tính thương mại, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 8, một tàu chở khách của hãng Sotheren chật bánh gần ga Lewis gần miền nam nước Anh, khiến ít nhất 11 người bị thương. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có khoảng 150 hành khách, ít nhất 3 toa bị lật nghiêng. Lực lượng cứu hộ cho biết 2 nạn nhân bị thương nặng, 9 người bị thương nhẹ và toàn bộ hành khách đã được sơ tán an toàn. Cơ quan chức năng Anh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Chiều qua tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo Hạ tầng liên kết, động lực thu hút đầu tư phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên. Theo các đại biểu, hệ thống giao thông miền Trung Tây Nguyên đang từng bước được đầu tư với các tuyến cao tốc Bắc Nam và các trục kết nối Đông Tây như Quy Nhơn Pleiku, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa Trơn Thành. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, hạ tầng cần được tổ chức đồng bộ giữa đường bộ, đường biển, sân bay, cảng biển, cửa khẩu, logistics và các điểm đến du lịch. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng.
2: Tôi cho rằng cái vấn đề quan trọng đầu tiên là phải xử lý vấn đề hạ tầng giao thông trước. Nếu không có kết nối giao thông thì các cái điểm đến du lịch mặc dù có tài nguyên đa dạng, phong phú, hấp dẫn, không thể đem lại những giá trị cao được hoặc không thể phát triển nó xứng tầm được. Đã nói vấn đề hạ tầng không chỉ có hạ tầng giao thông nói chung mà phải kể cả hạ tầng giao thông ở tại các khu điểm du lịch thì nó mới tạo ra cái giá trị trải nghiệm cũng như là nâng cao cái chất lượng điểm đến và cũng như là nâng cao cái cạnh tranh của điểm đến du lịch.
1: Tại hội thảo, các ý kiến cũng nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy phát triển du lịch theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian và hệ sinh thái. Với Gia Lai, sau khi hợp nhất không gian biển và cao nguyên, địa phương có thêm điều kiện hình thành chuỗi sản phẩm biển, đồng bằng, cao nguyên, đại ngàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.
3: Khi chúng ta mở rộng được không gian mới, trong đó có cái hạ tầng du lịch, không chỉ Gia Lai tăng trưởng 2 con số, mà các tỉnh thành cùng nhau chúng ta sẽ đảm bảo được cái sự phát triển đó.
1: Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Thôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đá đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: In mắt đá dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: In mắt đá dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: In mắt made in USA.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
12: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
11: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
12: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
11: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
12: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
13: Uy tín tạo dựng công trình.
14: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thì đến nay thành phố ghi nhận hơn 1.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115 trên 126 xã phường, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ của năm 2025. Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, khiến số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội có xu hướng gia tăng. Khuyến cáo là để phòng bệnh sốt xuất huyết thì mỗi người dân cần chủ động diệt muỗi, diệt loang quang bọ gậy, thường xuyên kiểm tra và loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước quanh nhà. Khi ra ngoài thì nên mặc quần áo dài tay và sử dụng kem hoặc là các biện pháp xua muỗi phù hợp. Đặc biệt là nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người, phát ban hoặc là có biểu hiện bất thường thì cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và không tự ý điều trị tại nhà. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hôm qua khu vực Bắc Bộ trừ khu vực Đông Bắc từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ như là trạm Hồi Xuân Thanh Hóa 39 độ, Tương Dương Nghệ An 38,9 độ, Huế 38,3 độ, Quảng Ngãi 38,6 độ, Hoài Nhơn, Gia Lai 38,7 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 60%. Dự báo trong hôm nay khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 đến 60%. Trong khi đó khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 đến 55%. Sang ngày mai thì khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Cảnh báo thấp cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Theo cơ quan khí tượng thủy văn thì nắng nóng diện rộng trên khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 tháng 8. Để hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng, quý vị khi tham gia giao thông lưu ý bổ sung nước điện giải, tranh thủ nghỉ ngơi sau 2-3 giờ lái xe liên tục. Khi dừng đỗ xe thì tuyệt đối không để các vật dụng dễ cháy nổ như bật lửa, sạc dự phòng trên táp lô. Đồng thời, nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Quý vị khi ra khỏi nhà hoặc là nơi làm việc thì cần kiểm tra kỹ và ngắt hoàn toàn các thiết bị điện khi mà không cần thiết để phòng ngừa nguy cơ chập cháy. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
6: Lái khỏe về nhà bình an.
9: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên bàn VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Các bạn thân mến, trong bản tin sức khỏe hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị nhận diện một số vấn đề đáng lưu ý, từ rối loạn lo âu, suy buồng trứng nguyên phát, gan nhiễm mỡ cho tới câu chuyện sàng lọc sớm ung thư vú.
0: Trước hết là một triệu chứng rất dễ khiến nhiều người hoang mang, hồi hộp, tim đập nhanh hoặc là đánh trống ngực. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh tim, nhưng một số trường hợp nguyên nhân lại đến từ tình trạng lo âu kéo dài.
3: Theo các bác sĩ, khi lo âu kéo dài, hệ thần kinh giao cảm có thể hoạt động quá mức, khiến người bệnh cảm nhận rõ hơn tình trạng tim đập nhanh, đập mạnh hoặc có cảm giác tim bỏ nhịp. Ngoài hồi hộp, người bị rối loạn lo âu còn có thể gặp khó thở, run tay chân, đổ mồ hôi, chóng mặt, khó tập trung và mất ngủ.
0: Các triệu chứng này thường rõ hơn vào buổi tối, khi mà người bệnh có nhiều thời gian tập trung vào những cảm giác trong cơ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên vội vã cho rằng hồi hộp đó là do lo âu. Khi xuất hiện đau hoặc tức ngực, khó thở hay là hồi hộp, cần loại trừ nguyên nhân tim mạch trước. Nếu tình trạng lo lắng, căng thẳng kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt, thì người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được hỗ trợ sớm.
3: Không chỉ sức khỏe tinh thần, những thay đổi về nội tiết cũng có thể âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ, trong đó có tình trạng suy buồng trứng nguyên phát. Các chuyên gia cảnh báo, suy buồng trứng nguyên phát có thể xuất hiện ở phụ nữ trẻ và đôi khi dễ bị nhầm với những rối loạn nội tiết thông thường. Tình trạng này khiến chức năng buồng trứng suy giảm sớm, kéo dài sự giảm mạnh của nồng độ estrogen.
0: Người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như là kinh nguyệt không đều, mệt mỏi, rụng tóc, da khô, nám sạm hoặc tăng cân. Đáng lưu ý, thiếu hụt estrogen không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản mà còn có thể làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, bệnh tim mạch và loãng xương.
3: Ở chiều ngược lại thì béo phì cũng có thể thúc đẩy tình trạng viêm mãn tính và stress oxy hóa, từ đó thì tác động bất lợi đến sức khỏe buồng trứng. Vì vậy, việc duy trì cân nặng hợp lý và chủ động thăm khám khi có dấu hiệu bất thường là điều mà phụ nữ trẻ không nên bỏ qua.
0: Từ sức khỏe nội tiết, chúng ta chuyển sang vấn đề chuyển hóa đang ngày càng phổ biến ở người trẻ, đó là gan nhiễm mỡ. Tại Việt Nam, khoảng 22-30% người trưởng thành mắc gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, không có thuốc hay thực phẩm chức năng nào có thể làm tan mỡ gan cấp tốc như những lời quảng cáo trên thị trường.
3: Gan nhiễm mỡ thường liên quan đến thừa cân, béo bụng, kháng insulin, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, ít vận động và chế độ ăn dư thừa năng lượng. Vì vậy, điều trị cần tập trung vào nguyên nhân chuyển hóa thay vì tự ý sử dụng thuốc bổ gan hay các sản phẩm được quảng cáo là giải độc gan.
0: Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh không tự dùng thuốc hoặc là sản phẩm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gan nhiễm mỡ, đặc biệt nếu đi kèm với men gan tăng, béo phì, tiểu đường hoặc tăng huyết áp, cần đi khám để được đánh giá tình trạng sức khỏe và có hướng điều trị phù hợp.
3: Và ở phần cuối bản tin là một thông tin đáng chú ý đối với phụ nữ. Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú bằng phương pháp khám lâm sàng. Đây là phương pháp tương đối đơn giản, không cần thiết bị chuyên sâu, toàn bộ quy trình chỉ mất khoảng 10 phút và có thể thực hiện tại trạm y tế hoặc các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu.
0: Theo hướng dẫn, phụ nữ có nguy cơ trung bình nên khám lâm sàng từ 1 đến 3 năm một lần, trong độ tuổi từ 25 đến 39 và thực hiện mỗi năm từ 40 tuổi. Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên được khuyến nghị kết hợp khám lâm sàng với chụp X quang tuyến vú định kỳ nếu như có điều kiện.
3: Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ nữ chủ động chú ý những thay đổi bất thường như là xuất hiện khối ở vú hoặc là vùng nách, thay đổi trên da vùng vú hay là tiết dịch bất thường từ núm vú. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời.
0: Sức khỏe thường không chỉ thay đổi sau một ngày, nhiều vấn đề bắt đầu bằng những dấu hiệu rất nhỏ mà chúng ta dễ bỏ qua hoặc là tự giải thích theo cách của mình. Vì vậy, thay vì tự chẩn đoán hay tìm đến những sản phẩm được quảng cáo như một giải pháp nhanh chóng, hãy lắng nghe cơ thể và tìm đến cơ sở y tế khi những dấu hiệu bất thường kéo dài hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necrocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa các bạn, canxi, sắt và kẽm là ba trong số các khoáng chất rất cần thiết trong cơ thể. Mỗi khoáng chất đều có một vai trò riêng. Ví dụ như canxi, đây là một trong những nguyên tố dinh dưỡng quan trọng với sức khỏe xương, răng và cơ. Ngoài ra thì canxi còn rất cần thiết cho các hoạt động của các dây thần kinh, cơ bắp, chuyển hóa của tế bào và quá trình đông máu. Nếu cơ thể không được hấp thụ đủ lượng canxi thì về lâu dài có thể gây loãng

0: xương, tăng nguy cơ gãy xương.
1: Do vậy, để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe xương cũng như góp phần để phòng ngừa loãng xương thì việc bổ sung canxi đúng cách là cần thiết, nhất là ở những nhóm đối tượng như cao tuổi, trung niên, phụ nữ mãn kinh, người hay bị các vấn đề về xương khớp, đau nhức mỏi.
0: Có một đối tượng cũng cần chú ý trong việc bổ sung canxi đầy đủ để tăng cường sức khỏe xương khớp, phòng loãng xương, đó chính là các bác tài của chúng ta. Vì sao ạ? Đó là vì việc lái xe phải ngồi cố định trên ghế lái trong quá nhiều giờ sẽ tạo áp lực đè nén lớn lên cột sống, đồng thời thiếu đi các vận động cơ học tích cực cần thiết để kích thích các tế bào tạo xương hoạt động. Hơn nữa, những cú sốc khi di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề cũng gây ra những tác động không nhỏ đến hệ xương khớp.
1: Không chỉ dừng lại ở đó, các bác tài thường có thói quen sinh hoạt không khoa học như là hút thuốc lá này, uống nhiều cà phê, ăn uống qua loa, thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là canxi, vitamin D và các khoáng chất cần thiết khác.
0: Đúng vậy, vì thế ngoài canxi thì sắt và kẽm cũng là khoáng chất rất nên cân nhắc để bổ sung. Nói về tầm quan trọng của sắt thì đây là nguyên tố cấu tạo nên hồng cầu, mang oxy từ các cơ quan. Khi bị thiếu sắt sẽ dẫn đến thiếu máu, cơ thể mệt mỏi, xanh xao, ăn không ngon miệng, miễn dịch suy giảm, dễ mắc bệnh, khả năng tập trung chú ý kém.
1: Còn kẽm cũng là một nguyên tố vi lượng quan trọng, là thành phần không thể thiếu để sản xuất insulin, hormone có vai trò điều tiết lượng đường máu.
0: Tuy nhiên, mỗi khoáng chất thì đều có một cơ chế hấp thụ riêng biệt trong cơ thể. Do vậy, để đạt được sự hấp thụ tối đa khi bổ sung thì chúng ta nên tham khảo ý kiến chuyên môn từ các bác sĩ. Bên cạnh đó, cũng xin lưu ý đó là không nên bổ sung canxi, kẽm và sắt cùng lúc bởi sẽ xảy ra hiện tượng cạnh tranh hấp thu giữa các khoáng chất này. Cụ thể, canxi và kẽm có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ của sắt. Khi mà chúng ta tiêu thụ cùng một lúc, cơ thể sẽ gặp khó khăn trong việc hấp thụ một số khoáng chất và điều này có thể dẫn đến việc thiếu hụt một số dưỡng chất quan trọng.
1: Chính xác đấy ạ, khi canxi được bổ sung cùng lúc với sắt, canxi có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt trong cơ thể. Và cũng tương tự, kẽm cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của canxi và sắt. Vì vậy, dù cơ thể bạn có thể nhận được một lượng canxi, kẽm và sắt từ việc bổ sung, nhưng mà hiệu quả của quá trình hấp thụ sẽ lại không đạt tối ưu.
0: Để tránh những tình huống như vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên bổ sung các khoáng chất này vào các thời điểm khác nhau trong ngày để cơ thể có thể hấp thụ chúng một cách hiệu quả hơn.
1: Một cách đơn giản là chúng ta có thể chia các lần bổ sung ra thành nhiều bữa trong ngày ạ. Ví dụ như là bạn có thể bổ sung canxi vào buổi sáng sau bữa ăn khoảng 30 đến 60 phút, uống cùng với nhiều nước và tránh uống cùng với trà, sữa hay là cà phê ạ.
0: Còn đối với kẽm và sắt thì chúng ta có thể bổ sung chúng vào các bữa ăn khác nhau trong ngày. Kẽm có thể bổ sung sau bữa ăn trưa hoặc là ăn chiều khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ để tránh gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Đối với sắt, để hấp thụ tốt nhất thì nên uống xa thời điểm uống canxi và cà phê ít nhất là 2 giờ, đồng thời kết hợp uống cùng với vitamin C như nước cam hay chanh để tăng khả năng hấp thu.
1: Ngoài việc chia nhỏ thời gian bổ sung các khoáng chất, chúng ta cũng cần lưu ý rằng một chế độ ăn uống cân đối với các nguồn thực phẩm giàu các khoáng chất cũng rất quan trọng. Việc bổ sung canxi, kẽm hay sắt từ thực phẩm tự nhiên sẽ giúp cơ thể hấp thụ chúng tốt hơn, hạn chế được những vấn đề liên quan đến việc bổ sung quá nhiều ạ.
0: Một số thực phẩm giàu canxi bao gồm sữa, phô mai, các loại hải sản và rau xanh có màu xanh đậm như là cải bó xôi. Kẽm thì có nhiều trong các loại hạt, thịt đỏ, hải sản và ngũ cốc. Còn sắt có thể tìm thấy trong thịt đỏ, da cầm và các loại đậu. Chính vì thế một chế độ ăn đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp các bạn cung cấp được các khoáng chất này một cách tự nhiên và hiệu quả.
1: Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc bổ sung canxi, kẽm và sắt sao cho đúng cách. Chúc quý vị và các bác tài có một sức khỏe tốt, luôn duy trì được thói quen sống lành mạnh. Và đến đây, chuyên mục của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn. Nếu

0: Để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
0: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
2: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
3: Tư vấn cabin.
4: Bạn đồng hành không sai.
5: Thưa quý vị, lão hóa là quá trình tất yếu ai cũng phải trải qua. Và theo thời gian, cấu trúc và chức năng của các cơ quan này sẽ suy yếu dần, hoạt động kém hiệu quả và làn da cũng không phải ngoại lệ, nhất là vùng da xung quanh mắt. Với nhiều người, khi bị lão hóa, đôi mắt sẽ dần trở nên nhỏ hẹp vì da mi trùng sụp xuống. Tình trạng này không những gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến cả tầm nhìn. Với những người lái xe, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn khi tham gia giao thông.
6: Vâng các bạn ạ, mí mắt là một cấu trúc bao gồm da, mỡ và cơ. Khi lão hóa, làn da mỏng manh của mí mắt sẽ mất dần đi độ săn chắc, đàn hồi, làm cho da mí mắt bị chảy xệ. Đáng chú ý, tình trạng sụp mí mắt do lão hóa ở những người lái xe thường đến nhanh hơn và sớm hơn so với những người khác. Do đặc thù công việc thường xuyên bị stress, tiếp xúc nhiều với môi trường khói bụi, ánh nắng, mắt phải điều tiết nhiều. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Thơ, đơn vị tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
7: Độ tuổi mà vào bắt đầu là hơi trung niên một chút là bắt đầu là đã có cái sự lão hóa đó. Tuy nhiên có một số người do khi mà do quá trình làm việc của họ đó, họ làm việc với máy móc liên tục nè, họ stress nè, đặc biệt là khi mà họ tiếp xúc với lại những cái ánh nắng mặt trời á, thì khi đó họ những cái tia cực tím thì cái nó tác động lên cái sự lão hóa của da, nó diễn tiến nó trở nên nhanh hơn. Khi mà tập trung làm việc hoặc người ta đi xe, người ta cứ phải điều tiết liên tục như vậy, người ta rất là khó chịu ở và người ta mau mỏi. Ngoài ra khi mà cái da đó, cái bờ mí của mình nó có những cái lông mi á, lúc đó hả nó dễ có cái hiện tượng viêm bờ mí, do cái hiện tượng quặm đi là khó chịu luôn. Ngoài ra nữa là hả, khi mà nó che vậy á, những bạn thì cần phải đeo len á, thì đôi khi người ta gắn len vô người ta hơi khó chịu một chút xíu, nó hơi vướng vướng một chút. Quan trọng nhất á là cái sự tự tin.
5: Bên cạnh đó thì tình trạng sụp mí mắt do lão hóa ở tài xế còn gia tăng do một số yếu tố nguy cơ khác. Có thể kể đến như là tình trạng hút thuốc nhiều này cũng làm chậm quá trình sản xuất collagen mới, khiến nếp nhăn hình thành và phát triển. Khói bụi, khí thải, chất ô nhiễm trong môi trường có thể thúc đẩy quá trình lão hóa da.
6: Cùng với đó là thói quen sinh hoạt và dinh dưỡng không cân đối, tình trạng thiếu ngủ thường xuyên, ngủ không sâu giấc và làn da khô, thiếu nước do ngồi quá lâu trong cabin bật điều hòa. Tất cả những yếu tố này càng làm cho quá trình lão hóa, sụp mí mắt diễn ra nhanh hơn và trầm trọng hơn.
5: Và với những người làm nghề lái xe thì tình trạng sụp mí mắt không chỉ gây mất thẩm mỹ đâu ạ, nó còn ảnh hưởng tới thị lực. Khi mí bị sụp sẽ phần nào cản trở tới tầm nhìn và điều này cũng ảnh hưởng tới sự an toàn khi tham gia giao thông. Vậy thì các bác tài nên làm gì khi bị sụp mí mắt ạ? Ngày nay thì với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, việc phẫu thuật tạo hình để điều trị sụp mí đã dần trở nên phổ biến và có thể thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Thơ, đơn vị tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, phương pháp này không quá phức tạp, song điều quan trọng là quá trình hồi phục cần sự chăm sóc tỉ mỉ và cẩn thận.
7: Vẫn luôn luôn phải cẩn thận, tại vì khi mà mình đi ra đường á, thì mình phải đeo kính. Lý do là tại vì á, lúc này mắt mình mới vừa phẫu thuật xong mà, thành ra cái chuyện mà hoạt động của cái cơ nó cũng tương đối là nó chưa có về bình thường, tại vì nhiều khi gió nó sẽ làm cho mình hơi sụp mắt, rồi tránh hoạt động thể lực trong cái thời gian đầu. Tại vì hả, nhiều khi á, khi mà bạn mà có cái hoạt động thể lực mạnh như vậy á, hoặc là vận động mạnh, thì nó sẽ có thể nó làm cho cái hiện tượng nó sưng đầu. Dĩ nhiên là ngay từ đầu thuốc lá là đã bị bác sĩ không cho dùng rồi à, và một số thuốc thì cần phải có ý kiến của bác sĩ hết sức là cẩn thận và tái khám.
6: Quý vị và các bạn thân mến, lão hóa là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể làm chậm quá trình này với một lối sống khoa học, dinh dưỡng đầy đủ và cần lưu ý những vấn đề sau: thoa kem chống nắng mỗi khi ra đường, đặc biệt là vùng quanh mắt, đeo khẩu trang, đội nón rộng vành, mang kính mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với nắng, nhất là với người đi xe máy. Hàng ngày thì cũng nên dưỡng vùng quanh da mắt bằng cách thoa kem, massage quanh vùng mắt, mặt. Hạn chế hút thuốc lá và nếu bỏ được hoàn toàn thì đây là điều tốt nhất.
5: Một lưu ý nữa cũng khá quan trọng, góp phần hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, đó là uống đủ lượng nước mỗi ngày, khoảng 2 lít ạ. Việc uống đủ nước không những tốt cho sức khỏe nói chung mà còn giúp làn da thêm khỏe khoắn, căng mịn. Ngoài ra, quý vị cũng nên hạn chế thức khuya, sắp xếp công việc để ngủ đủ giấc mỗi ngày ạ.
6: Quý vị và các bác tài thân mến, đôi mắt sáng đẹp tinh anh sẽ giúp cho các bác tài làm chủ tay lái tốt hơn và cũng tự tin hơn với ngoại hình của mình. Do vậy, hãy chăm sóc cửa sổ tâm hồn ngay từ hôm nay. Chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Made in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
8: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
7: Sao?
8: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ, kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
7: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
8: Mổ cận á?
7: Ừ.
8: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa, nên cũng không dư nhiều.
7: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
8: Ui thế cơ á? Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
7: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
8: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
7: Mắt quốc tế TND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Quý vị thính giả thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, căn cứ với ảnh vệ tinh thì số liệu định vị xét vành radar thời tiết cho thấy là mây đối lưu gây mưa đang hoạt động tại một số xã phường trên khu vực Hà Nội, đó là Trung Giã, này, Đa Phúc. Vùng mây có xu hướng di chuyển và phát triển về phía Nam, Đông Nam. Từ nay đến khoảng 12 giờ trưa thì vùng mây dông sẽ gây ra mưa rào và có dông ở khu vực các phường xã như là Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Nội Bài, Kim Anh, Thư Lâm. Sau đó vùng mưa dông tiếp tục ảnh hưởng tới các khu vực khác của thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khi thấy dấu hiệu mưa dông xuất hiện, quý vị hãy chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi trước. Trường hợp di chuyển bằng xe máy, xe đạp và gặp mưa dông mạnh, hãy chủ động tấp xe vào các điểm có mái che kiên cố ven đường, chờ mưa giảm dần rồi hãng tiếp tục hành trình để có thể đảm bảo an toàn.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên.

0: khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là trên cầu Thanh Trì đoạn km 164 ở làn số 1 có xe container gặp sự cố hướng về trung tâm thành phố. Các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua khu công nghiệp Việt Thụy ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe khách và một xe con. Giao thông đang ùn theo hướng đi Thái Nguyên. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn chúng ta tiếp tục với những thông tin khác có trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8 thì Nghị định 238/2026 có hiệu lực điều chỉnh và bổ sung mức phạt đối với một số vi phạm giao thông đường bộ trong Nghị định 168/2024. Một số quy định xử phạt giao thông được điều chỉnh bổ sung tập trung vào các hành vi liên quan đến biển số, vận tải hành khách, thiết bị giám sát và an toàn khi chở trẻ em. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dài 7 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần. Theo đó, thì dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2027, công chức viên chức được nghỉ từ thứ Năm ngày 4 tháng 2 năm 2027, tức là 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức là 5 tháng Giêng. Với ngày Văn hóa Việt Nam 2026, công đoàn và các bộ ngành đồng tình hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 23 tháng 11 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy 28 tháng 11 để kỳ nghỉ có thể kéo dài 4 ngày từ 21 đến 24 tháng 11. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Bảo Ly trong khung giờ vừa qua. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục tiếp theo.
8: Cẩm nang cao tốc.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chuyên mục dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
10: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Cao tốc đang khai thác tạm, có nên đạp lúc cán. Cuối cùng ở mục Cẩm nang sẽ là một số lưu ý về tốc độ dành cho lái xe khi lưu thông trên cao tốc đang trong giai đoạn khai thác tạm. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
11: Bản tin cao tốc.
9: Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam sẽ hoàn thành dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15 tháng 8 để đồng bộ với thu phí. Trong 36 trạm theo quy hoạch, 7 trạm đã khai thác, 16 trên 21 trạm do Bộ Xây dựng quản lý đã hoạt động hoặc khai thác tạm. Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do giải phóng mặt bằng kéo dài, có nơi chậm tới 15 tháng, thiếu kinh nghiệm của một số nhà đầu tư, ảnh hưởng bão lũ cuối năm 2025 và giá vật liệu tăng do biến động Trung Đông. Với 4 trạm chưa hoàn thành gồm Diễn Châu – Bãi Vọt, Quảng Ngãi – Hoài Nhơn km số 77, Hoài Nhơn – Quy Nhơn – Cam Lâm – Vĩnh Hảo, nhà đầu tư đang tăng nhân lực thiết bị để kịp

0: ấm chạy liên tục trên làn vượt khi các bên làn phải còn trống. Riêng đoạn cầu Giẽ Ninh Bình sẽ giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h để tăng sự an toàn. Thời gian thí điểm dự kiến từ quý 4 năm 2026, kéo dài 3 tháng. Sau đó, Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Đường bộ sẽ đánh giá tác động để xem xét sửa đổi quy định liên quan.
1: Bản tin cao tốc. Ngày 11 tháng 8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng chủ trì buổi làm việc về tiến độ dự án cao tốc Bảo Lộc Liên Khương dài 73,6 km, thu hồi 621 hectare đất, ảnh hưởng 2.537 hộ dân. Đến ngày 8 tháng 8, tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.451 hộ, đạt 97%, còn khoảng 351 hộ với 32,1 hectare chưa hoàn tất. Các địa phương như Bảo Lâm, Di Linh, Tân Hội, Hiệp Thạnh đã xong 100% hồ sơ, trong khi một số nơi như Gia Hiệp, Ninh Gia vẫn còn vướng. Ông Bùi Thắng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9 năm 2026 để dự án sớm về đích. Cao tốc Bảo Lộc Liên Khương do liên danh TNT Phương Trang Phương Thành đầu tư theo hình thức PPP, tổng vốn giai đoạn 1 hơn 17.700 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn hành trình thành phố Hồ Chí Minh Đà Lạt còn khoảng 3 giờ. Bản tin cao tốc.
0: Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã khởi tố bị can Vũ Mạnh Đại, 33 tuổi, về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2026, đã điều khiển xe khách lưu thông trên cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, dừng đón trả khách sai quy định trên cao tốc đoạn qua xã Tây Cốc. Đáng chú ý, tài xế mở cửa xe ra khi mà phương tiện chưa dừng hẳn, khiến cho một phụ nữ 33 tuổi ngã xuống đường và tử vong.
1: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, sau khi đưa vào khai thác tạm từ giữa tháng 5 năm 2026, tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của rất nhiều tài xế trên lộ trình từ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận khi có nhu cầu đến Vũng Tàu bởi sự thuận lợi và yếu tố tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, không ít lái xe đã điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép trong giai đoạn khai thác tạm tuyến cao tốc này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
1: Bạn đồng hành.
0: Là một trong những người đầu tiên điều khiển ô tô vào thời điểm tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chính thức khai thác, anh Thái Hữu Cơ, một Facebooker 53 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, cảm thấy phấn chấn khi giờ đây không còn phải chật vật từng giờ chờ đèn đỏ hay là nhích từng chút một trên tuyến quốc lộ 51 đông đúc chật chội. Anh Cơ cho biết khá nhiều lần anh xuất phát từ nút giao An Phú, phường Bình Trưng đến phường Tam Thắng, Vũng Tàu. Đi theo tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút trong điều kiện lưu thông bình thường và tuân thủ tuyệt đối quy định về tốc độ cho phép. Tuy vậy, trong quá trình lưu thông, anh Cơ nhận thấy có không ít lái xe đạp hơi quá chân ga.
3: Trong thời điểm này đang lưu thông tạm và cũng đang cho xe ô tô con 8 chỗ trở lại lưu thông thôi. Thành ra mặt đường còn rộng, còn trống, chưa có khai thác hết. Mà nhiều khi anh em chủ quan thôi, thấy đường trống rồi nghĩ là mới chưa có camera thì anh em giống như là đạp thử lên cái thôi. Nhưng mà cái đó là sai, tại đoạn đường đó chưa hoàn chỉnh. Như vậy thì thực sự là đã sai rồi và nó rất là nguy hiểm. Tại có những cái công trình trên đó cũng đang còn xây dựng mà, người ta hạn chế tốc độ mà.
0: Thông tin từ đơn vị quản lý vận hành tuyến cho biết, kể từ 17 giờ ngày 18 tháng 5 vừa qua, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đoạn từ nút giao với lại đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao Tam Long đã đi vào khai thác để giảm áp lực cho quốc lộ 51. Ở giai đoạn khai thác tạm, các loại xe tải, xe đầu kéo và ô tô chở người trên 9 chỗ không được phép chạy trên tuyến cao tốc này. Đồng thời, các phương tiện chỉ được lưu thông với tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h. Việc giới hạn tốc độ này nhằm phù hợp với điều kiện hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ, cũng như là giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn khi mật độ phương tiện tăng cao. Thông tin với VOV Giao thông Quốc gia, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết trong tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, lực lượng đã ghi hình bằng camera chuyên dụng và lập biên bản phạt nguội với rất nhiều trường hợp vi phạm về tốc độ khi lưu thông trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Cá biệt có những trường hợp bị đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phát hiện vi phạm tốc độ ở mức rất cao, lên tới là 117 km/h, thay vì giới hạn tối đa cho phép chỉ là 80 km/h. Qua công tác theo dõi, tuần tra và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành

0: bảo trì đường bộ cao tốc số 1 VE khẳng định, có tình trạng một bộ phận tài xế vẫn chưa tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, đặc biệt trong giai đoạn tuyến mới đưa vào khai thác, khi nhiều tài xế chưa quen với điều kiện tổ chức giao thông và hệ thống biển báo trên tuyến. Đây là vấn đề cần quan tâm và cần được xử lý nghiêm, bởi vì trên cao tốc việc chạy quá tốc độ làm tăng nguy cơ mất an toàn về giao thông, dễ xảy ra các vụ tai nạn có thiệt hại về người và tài sản. Ông Bùi Xuân Kiên cho biết thêm.
1: Việc tài xế chạy quá tốc độ 80 km/h trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đặc biệt trong giai đoạn tuyến đang khai thác tạm và một số hạng mục hạ tầng đang được hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Tốc độ càng cao thì thời gian nhận biết và xử lý tình huống càng ngắn. Khi phía trước có phương tiện giảm tốc, chướng ngại vật hoặc thay đổi về tổ chức giao thông thì tài xế rất dễ không kịp xử lý tình huống, dẫn đến các vụ va chạm hoặc tai nạn liên hoàn.
0: Cũng theo ông Kiên thì hiện nay trên tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu vẫn còn một số khu vực đang thực hiện thi công hoàn thiện các hạng mục phụ trợ nên có tổ chức phương án lưu thông tạm thời. Do vậy các phương tiện cũng cần đặc biệt lưu ý quan sát và tuân thủ biển báo khi di chuyển.
2: Cẩm nang cao tốc.
3: Quý vị thân mến, liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE, có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
1: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, chúng tôi có một số khuyến cáo đối với các phương tiện như sau. 1. Tuân thủ tốc độ được quy định trên cao tốc, tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h. 2. Chấp hành đầy đủ hệ thống biển báo hiệu và phương án tổ chức giao thông trên tuyến. 3. Giữ khoảng cách an toàn đối với xe phía trước, không chạy bám đuôi, không phanh đột ngột hay chuyển làn không đúng quy định. 4. Không dừng xe, đổ xe không đúng quy định trên cao tốc nếu phương tiện gặp sự cố hoặc tình huống khẩn cấp bắt buộc phải dừng xe, đổ xe thì tài xế cần phải bật đèn cảnh báo, cố gắng đưa phương tiện vào vị trí an toàn và nhanh chóng bố trí đặt cảnh báo theo quy định, liên hệ ngay với lực lượng quản lý vận hành, cảnh sát giao thông để được hỗ trợ kịp thời. Lưu ý đặc biệt đối với các bác tài khi thực hiện tách nhập làn tại nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo phương án đã được thống nhất với các cơ quan chức năng liên quan, khu vực nút giao hiện đã được tổ chức giao thông và báo hiệu đầy đủ bằng hệ thống vạch sơn kẻ đường, biển báo hiệu và các chỉ dẫn cần thiết. Tốc độ tối đa tại khu vực này đã được điều chỉnh xuống còn 50 km/h nhằm tăng thời gian xử lý tình huống và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Vì vậy, kính mong các bậc tài chủ động tìm hiểu trước lộ trình, quan sát kỹ biển báo, vạch sơn kẻ đường và duy trì tốc độ phù hợp trước khi di chuyển qua khu vực này, đặc biệt trong thời gian đầu làm quen với phương án tổ chức giao thông mới.
2: Cẩm nang cao tốc.
0: Đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Giờ cao điểm.

0: Thùy Linh cùng những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, buổi trưa thứ 6 ngày 14 tháng 8 năm 2026, chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong một tiếng rưỡi sắp tới trên tần số FM 91 để chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Bên cạnh những thông tin về giao thông, chúng tôi sẽ còn chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời sự, tin tức dân sinh đáng chú ý, những điều mà dư luận đang quan tâm. Và chúng tôi cũng mong rằng bên cạnh việc lắng nghe thì quý vị và các bạn sẽ chia sẻ cập nhật những thông tin giao thông mà quý vị và các bạn ghi nhận được qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin được chúc quý vị sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi giờ cao điểm lên sóng thì chúng tôi có nhận được một số thông tin ở những khu vực cầu và đường trên cao. Cụ thể là cầu Thanh Trì hướng đi về phía quốc lộ có một thanh gỗ dài hơn 1 mét rơi ở giữa đường. Chú ý là các xe khi mà bạn thính giả đi qua thì thấy là các xe đã phanh đột ngột để tránh. Nên do đó là chúng ta cũng cố gắng là đi chậm, quan sát và phòng tránh. Còn ở vành đai 2 trên cao thì thính giả báo tin là đang tắc cứng từ nút lên ở ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở quý vị ạ. Khu vực vành đai 2 trên cao đã bắt đầu xuất hiện khó khăn rồi từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở. Còn lại thêm một thông tin nữa được các bạn thính giả báo về trên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm nhé. Đó là một chiếc xe container gặp sự cố ở trên cầu chưa được khắc phục hướng về phía trung tâm cũng gây cản trở cho lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Đó là một số thông tin giao thông đáng lưu ý mà chúng tôi ghi nhận được ở cầu Thanh Trì cũng như là vành đai 2 trên cao. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút để cùng nhau cập nhật diễn biến thời tiết của thủ đô Hà Nội.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thủ đô Hà Nội, lúc này trời nhiều mây, riêng khu vực Yên Lãng, Đa Phúc, Sóc Sơn, Phúc Thịnh đã xuất hiện mưa vài nơi. Nhiệt độ hiện tại khoảng 33 độ, độ ẩm giảm còn 63%, chỉ số chất lượng không khí vẫn đang ở ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, vùng mây đối lưu gây mưa hoạt động tại khu vực Trung Giã, Đa Phúc đang có xu hướng di chuyển về phía Nam, Đông Nam. Và trong trưa nay có khả năng gây mưa rào và có thể có dông tại các xã phường khác như là Sóc Sơn, Nội Bài, Kim Anh hay Thư Lâm. Quý vị nếu có lộ trình di chuyển qua các địa bàn này trong trưa nay cần lưu ý tình hình thời tiết để đảm bảo an toàn. Đến chiều và đêm nay, dự báo trên địa bàn Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo cơ quan khí tượng Thủy văn, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay dao động từ khoảng 32 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Thấp nhất trong đêm khoảng 26 đến 28 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói là thời tiết trong ngày hôm nay thì nếu nói về nhiệt độ thì sẽ giảm 1-2 độ so với ngày hôm qua. Tuy nhiên là cũng như các chuyên gia khí tượng có chia sẻ ở trên các phương tiện thông tin đại chúng thì việc mà mưa nhưng cơn mưa này không đủ lớn để có thể xua đi cái oi ả thì sẽ càng làm cho chúng ta sau những cơn mưa thì vẫn còn cái cảm giác oi bức và nóng hơn. Do đó là bên cạnh việc cái cảm nhận của chúng ta khi mà đi ngoài trời, đi ngoài thời tiết khó chịu thì ngày hôm nay quý vị và các bạn cũng nên lưu ý về việc là sẽ có những cơn mưa dông bất chợt. Và ở thời điểm hiện tại chúng tôi đã có thông tin được các bạn thính giả ghi nhận, đó là cầu Phù Đổng mưa to rồi quý vị ạ. Cầu Phù Đổng mưa to và chúng ta cũng lưu ý là ở trên những tuyến đường xa, những tuyến cao tốc hay quốc lộ mà chúng ta gặp tình hình thời tiết là mưa to và những cây cầu nữa, tầm nhìn sẽ bị hạn chế nên chúng ta cố gắng là đi chậm, giữ khoảng cách an toàn và quan sát thật là kỹ phía trước. Ít phút trước thì cũng có thông tin là vành đai 2 trên cao tắc cứng từ nút lên ở ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở. Còn ở cầu Thanh Trì, chiếc xe container gặp sự cố trên cầu chưa được khắc phục, hướng về phía trung tâm cũng đang bị cản trở. Đó là những tuyến đường trên cao và những cây cầu. Còn ở khu vực nội đô, tình hình giao thông như thế nào? Chúng tôi cũng rất mong là sẽ có nhận thêm được những thông tin về các tuyến đường trung tâm qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
2: Ôi chồng ơi,
3: gì đấy?
2: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
3: Đây.
2: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
3: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia, mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
2: Ai chả, nhưng có dễ dùng không chồng?
3: Ê, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami, mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
2: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
4: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
7: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
6: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
7: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
6: Bước 3. nhấn vào mục danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
7: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
6: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
7: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng tiếp tục trở lại để cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Quan sát khung hình camera giao thông ở những ngã 3, ngã 4 hay là ngã 5 mà chúng tôi có được thì nhận thấy là giao thông tương đối là ổn định, chưa có quá nhiều biến động. Lúc này thì mới qua hơn 10 rưỡi một chút thôi, nên là ở những tuyến phố nội đô chúng ta vẫn đang ghi nhận được thông tin giao thông khả quan. Còn ở những khu vực khác như là cầu Phù Đồng thì lưu ý về thời tiết là mưa to, rồi khu vực cầu Thanh Trì thì có xe container gặp sự cố hướng trung tâm, vành đai 2 trên cao thì ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở, đặc biệt là từ nút lên ở ngã Tư Vọng thì đang khá là đông đúc và khó khăn quý vị ạ. Và nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng chú ý thì rất mong là các bác tài, các bạn thính giả đang nghe đài có thể cập nhật chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi sẽ mong chờ những thông tin đến từ phía quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút thời gian để đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2026, fanpage của ban VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.500 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
2: Trong số những tin thính giả phản ánh về tình trạng ùn ứ kéo dài trên tuyến quốc lộ 26 qua các xã Iaknet, Iafe, Krông Park thuộc tỉnh Đắk Lắk. Phòng Cảnh sát Giao thông Đắk Lắk cho biết lực lượng thường xuyên tuần tra điều tiết trên quốc lộ 26. Tuy nhiên, lưu lượng xe tăng mạnh trong mùa sầu riêng, đường lại hẹp nên khó tránh khỏi ùn ứ cục bộ. Thời gian tới, Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường lực lượng tuần tra cùng công an các địa phương phân luồng, hướng dẫn giao thông để việc đi lại của các xe tải trọng lớn, du khách lưu thông thuận tiện hơn vào thời điểm lễ hội diễn ra.
3: Liên quan đến vụ tài xế trả khách ẩu trên cao tốc khiến một phụ nữ tử vong, ngày 12 tháng 8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Mạnh Đại, 33 tuổi, ngụ ở phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 5 tháng 6, Vũ Mạnh Đại lái xe khách lưu thông trên tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ theo hướng từ tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Tuyên Quang. Khi đến địa phận thôn Văn Phú, xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ, tài xế đã thực hiện việc đón trả khách không đúng nơi quy định, cho hành khách xuống ngay trên đường cao tốc. Đáng chú ý, tài xế mở cửa xe khi xe vẫn đang di chuyển, chưa dừng đổ và chưa bảo đảm an toàn. Lúc này, chị NTNQ, 33 tuổi, ở thôn Phong Phú, xã Tây Cốc, trong lúc xuống xe đã bị ngã, dẫn đến tử vong.
2: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, thính giả phản ánh biển báo đặt tại giao lộ Lê Lợi, Quách Thị Trang thuộc phường Bến Thành chưa hợp lý. Cụ thể, biển báo cấm xe trên 1 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông nhưng lại gắn trên cột đèn chiếu sáng công cộng. Kích thước lại quá nhỏ, khiến nhiều người khó quan sát. Đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sớm có giải pháp khắc phục.
3: Thưa quý vị, thời gian qua, đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được phản ánh của người dân về việc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài vào những ngày cuối tuần. Tình trạng kẹt xe chủ yếu xảy ra trên đoạn từ quốc lộ 51 về hướng nút giao An Phú. Nguyên nhân vì sao? Cơ quan chức năng đã có giải pháp gì? Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
2: Dài gần 55 km, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây được đưa vào khai thác từ năm 2015 với quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe. Đây là trục giao thông huyết mạch kết nối Thành phố Hồ Chí Minh về Đông Nam Bộ. Tuyến cao tốc này hiện có lưu lượng xe lớn nhất khu vực phía Nam và thường xuyên quá tải các dịp cuối tuần và lễ Tết. Theo tính toán, năng lực thông hành của tuyến khoảng 55.000 đến 57.000 xe mỗi ngày. Tuy nhiên, lưu lượng xe đã thường xuyên đạt 72.000 đến hơn 80.000 xe trên một ngày, vượt từ 25% đến gần 45% so với năng lực thiết kế. Thời gian gần đây, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên xảy ra kẹt xe vào thời điểm cuối tuần, đặc biệt là hướng từ khu vực Long Thành, thành phố Đồng Nai tới trạm thu phí Long Phước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, từ khu vực quốc lộ 51, các xe nối thành hàng dài để vào cao tốc. Dòng xe bắt đầu can đặt từ khu vực quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu kéo dài qua trạm thu phí Long Phước rồi đến nút giao An Phú. Ngoài ra, tại khu vực nút giao Vành đai 3, dòng xe từ tuyến Vành đai 3 nhập vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây tạo ra xung đột giao thông với dòng xe đang lưu thông trên tuyến chính. Anh Tạo, một tài xế xe ô tô, chia sẻ.
4: Tại đó nó hay bị ùn ngay chỗ mà nhập làn nó bóp cổ chai thành có hai thì đương nhiên phải đợi nhau, nó gây ra xung đột. Cái đó là do cái không nhường nhau nữa, cái đó không có giải pháp nào hết á, chỉ có đợi chừng nào cao tốc nói rộng xong thôi.
3: Còn theo anh Thẩm, ngụ thành phố Đồng Nai, nguyên nhân chính của tình trạng ùn ứ là lượng xe tăng đột biến trong ngày cuối tuần. Ngoài ra, đoạn từ cầu Long Thành đến trạm thu phí Long Phước khá gần, nên dòng xe khi lên cầu Long Thành thường di chuyển với tốc độ chậm để đổ dốc cầu, dẫn đến các phương tiện phía sau bị dồn ứ lại.
5: Mình chạy tới đó mình phải cận chậm lại, phải giảm tốc độ. Với lại cái đây là thường xuyên bị ùn, nhất là cái dốc đó. Cái dốc đó một lần ùn là cái trạm thu phí đoạn ở đây, tôi thấy cái vị trí nó kỳ quá.
2: Là người thường xuyên lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Vân Phong, anh Thái Hữu Cơ, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến thời gian qua tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây thường xuyên ùn tắc, nhất là vào cuối tuần. Đầu tiên là do lượng xe trên tuyến tăng cao trong mùa hè này. Kế đến là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây hiện đang gánh một lượng xe rất lớn từ các tỉnh miền Tây đổ về.
6: Cộng một cái nữa là đang mở rộng cái đường dẫn cao tốc từ Sài Gòn đi Long Thành, làm thu hẹp cái mặt đường. Thay vì hồi trước hai làn đường có làn khẩn cấp, bây giờ cái làn khẩn cấp mất rồi. Cộng với cái tốc độ tối đa đang thi công thì hạ lần một thì tối đa 90, lần hai thì tối đa 70. Cộng thêm một cái nữa, khi mà xe ùn ứ vậy rồi đó thì tới cái trạm thu phí nó sẽ có một số xe là quên nạp đầy đủ cái tiền qua trạm thu phí, thành ra nhân viên ở trạm thu phí phải xử lý thì nó mất thời gian. Thôi một cái nguyên nhân nữa đó là cái trạm thu phí nó gần cầu Long Thành, những xe tải lớn mà màu đề ba để lên cầu Long Thành thì rất là khó khăn, làm cho những cái xe sau đi nó không nhanh được. Đó là những cái nguyên nhân mà thực tế nó tồn tại.
3: Anh Cơ cũng cho biết cần đẩy nhanh cao tốc Bến Lức - Long Thành, đặc biệt là cầu Phước Khánh, hoàn thành sẽ giúp lượng lớn xe từ miền Tây không còn phải đi xuyên qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây để kết nối các tỉnh thành Đông Nam Bộ. Đây sẽ là một trong những giải pháp chia sẻ lưu lượng hiệu quả nhất trong ngắn hạn.
6: Giải pháp thì theo anh là phải nhanh cái cao tốc Bến Lức - Long Thành để giải quyết để lượng xe của miền Tây đi, cộng với cái tuyến đường Vành đai 3 phải thông. Vành đai 3 qua cầu Nhân Trạch, những cái đường tạm ở phía dưới đó, nếu mà được thì giải quyết cho cái xe 16 chỗ hoặc xe tải dưới 2 tấn rưỡi đi cái hướng bên cầu Nhân Trạch với Vành đai 3 đi. Thêm một cái nữa thì đẩy nhanh thi công cái tuyến mà mở rộng cái cao tốc, chứ còn này là tình trạng đây đến cuối năm và vẫn còn kẹt nữa.
2: Trước tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tại các nút giao trên, tăng cường điều tiết, phân luồng giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã chủ động chặn, hạn chế xe từ một số nút giao lên cao tốc trong những thời điểm lượng xe trên tuyến chính tăng cao, nhằm giảm áp lực và đảm bảo dòng xe trên tuyến chính có thể lưu thông.
3: Trong khi chờ các giải pháp về hạ tầng, lực lượng chức năng tiếp tục phải tăng cường điều tiết tại các nút giao, kiểm soát dòng xe lên cao tốc và chủ động phân luồng để hạn chế tình trạng ùn tắc lan rộng. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế có thể thay thế lộ trình bằng cách đi quốc lộ 1, quốc lộ 51. Ngoài ra, để tránh tình cảnh kẹt xe, cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế có thể né khung giờ cao điểm, chọn khung giờ phù hợp để lên cao tốc. Ví dụ, sáng thứ 6, thứ 7, tài xế có thể di chuyển trước 7 giờ sáng, hướng từ nút giao An Phú đi quốc lộ 51. Ngược lại, chiều Chủ nhật, tài xế nên tránh khung giờ cao điểm, từ 17 giờ đến 20 giờ, hướng từ quốc lộ 51 về nút giao An Phú.
2: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh thời tiết mưa to ở cầu Phù Đồng thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin là ở cầu Thăng Long cũng đã bắt đầu có mưa to tại đây rồi ạ. Quý vị lưu ý với lộ trình này. Và thêm một thông tin nữa được các bạn thính giả báo về vẫn là sự khó khăn ở vành đai 2 thôi ạ. Tuy nhiên là một vụ va chạm đã được ghi nhận đoạn Giải Phóng hướng về ngã tư Sở. Hai chiếc xe ô tô đâm nhau và theo quan sát của bạn thính giả thì va chạm khá nặng, cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lộ trình di chuyển của chúng ta. Có thể nói là tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 20 phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm, nhưng mà cái tên mà sẽ gây khó khăn cho các bạn thính giả đó chính là vành đai 2 trên cao. Quý vị và các bạn cũng cân nhắc về lộ trình thay thế ạ. Không chỉ có ở cầu Phù Đồng hay là cầu Thăng Long thôi, mà chúng tôi nhìn thấy là nhiều tuyến đường ở thủ đô Hà Nội đang bắt đầu mưa to, như là khu vực Hào Nam, La Thành, rồi khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông. Ở khu vực Tràng Thi thì là trời đang khá là sầm sì, còn chưa thấy là có những cơn mưa. Có hai điểm nút giao thông mà chúng tôi có khung hình camera đang thấy là các bạn thính giả đang phải mặc áo mưa, và những hạt mưa thì rất là nặng hạt. Khi mà nhìn qua khung hình này thì chúng tôi còn nhìn được thấy là có những hạt mưa rất là nặng hạt nữa quý vị ạ. Chúng ta hãy cố gắng là di chuyển thật bình tĩnh khi mà trời bắt đầu đổ dông và có mưa. Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cẩm nang hạ tầng giao thông.
8: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
9: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Thưa quý thính giả, được đưa vào khai thác từ cuối năm 2019, cầu Hoàng Văn Thụ đã trở thành một biểu tượng của đất cảng Hải Phòng. Với vẻ đẹp độc đáo, ý nghĩa lịch sử sâu sắc và vai trò kết nối quan trọng, cây cầu này đã và đang là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đô thị và du lịch của thành phố cảng. Trong chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về kiến trúc độc đáo cũng như những vấn đề cần lưu ý khi lưu thông qua cây cầu này. Về mặt kiến trúc, cầu Hoàng Văn Thụ được đánh giá là một công trình giao thông có kiến trúc nổi bật và độc đáo. Hình dáng đặc trưng của cầu được lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh chim biển, một hình ảnh quen thuộc và đầy ý nghĩa của đất cảng Hải Phòng. Về kỹ thuật xây dựng, cầu Hoàng Văn Thụ là dạng cầu vòm chạy giữa ống thép nhồi bê tông. Nhịp chính của cầu dài 200m là nhịp lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, cầu có tổng chiều dài lên tới 1.570m, trong đó phần cầu chính dài 290m và chiều rộng là 33,5m. Công trình bao gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và 2 lề đi bộ, đảm bảo sự lưu thông của mọi loại phương tiện, cũng như đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng của thành phố. Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, với tốc độ thiết kế 80 km/h, giúp các phương tiện di chuyển nhanh chóng và an toàn. Ngoài ra, với việc nằm ở vị trí trung tâm, khi người dân, du khách đến tham quan cầu, có thể dễ dàng kết hợp khám phá các địa điểm du lịch văn hóa giải trí khác như Bảo tàng lịch sử Hải Phòng, Quảng trường Lê Lợi, chợ Đồng Khởi hay công viên Công đoàn. Để có một hành trình an toàn và thuận lợi, tại thời điểm tháng 8 năm 2026, khi lưu thông qua đây, mọi người cần hết sức lưu ý, đó là việc đỗ xe trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ đã bị cấm hoàn toàn. Phương tiện đi trên đường Hoàng Văn Thụ chiều từ cầu Hoàng Văn Thụ đi khu vực trung tâm thành phố cấm rẽ trái vào đường Nguyễn Tri Phương. Trên đường Thất Khê, xe khách trên 16 chỗ bị cấm dừng và đỗ xe. Xe ô tô khách trên 24 chỗ ngồi bị cấm lưu thông qua cầu. Xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 7,5 tấn bị cấm lưu thông hai chiều qua cầu. Xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 3,5 tấn bị cấm lưu thông theo giờ, buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, buổi chiều từ 16:30 đến 18:30. Các phương tiện lưu thông qua cầu Hoàng Văn Thụ đi về khu vực trung tâm thành phố có thể đi theo các lộ trình sau: cầu Hoàng Văn Thụ, đường ven sông Cấm, đường Cù Chính Lan, đường Nguyễn Tri Phương hoặc cầu Hoàng Văn Thụ, đường ven sông Cấm, đường Tam Bạc, đường Nguyễn Tri Phương. Lộ trình khác là cầu Hoàng Văn Thụ, đường Hoàng Văn Thụ, đường Thất Khê, đường Nguyễn Tri Phương. Tới đây chúng tôi xin được khép lại cẩm nang hạ tầng giao thông. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những số tiếp theo.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thùy Linh vẫn đang đồng hành cùng quý vị trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ít phút đồng hồ vừa qua, chúng tôi cũng chưa ghi nhận thông tin giao thông nào mô tả nhiều về sự khó khăn. Có một điểm nút giao thông mà quý vị lưu ý, đó là vành đai 2 trên cao đoạn Giải Phóng về ngã tư Sở đấy ạ. Thì có hai chiếc xe va chạm với nhau khá là nặng và cũng ảnh hưởng phần nào đến lộ trình của quý vị. Chúng tôi cũng mong chờ thêm những thông tin ở khu vực này để xem là vụ việc được giải quyết đến đâu rồi và giao thông bị ảnh hưởng tới mức độ như thế nào. Còn một số khu vực không chỉ là cầu Phú Đồng, cầu Thăng Long mà ngay trong nội đô rất nhiều tuyến đường cũng đang bắt đầu có mưa to rồi. Quý vị cũng lưu ý. Và ít phút trước thì chúng ta cũng đã cập nhật về thời tiết của thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay, trưa chiều thì cũng sẽ có những cơn mưa bất chợt, nhưng mà chiều tối và đêm thì sẽ có mưa rông có thể xảy ra trên diện rộng nữa. Nên quý vị và các bạn cũng hãy chủ động với lộ trình của mình. Không biết là chiếc xe container gặp sự cố trên cầu Thanh Trì cho đến thời điểm hiện tại đã được khắc phục xong chưa, hướng về phía trung tâm thành phố. Nếu các bạn có thông tin cập nhật, xin chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với giai điệu âm nhạc của ca khúc Sớm Như Vậy với phần trình bày của Bùi Trường Linh.

Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng trở lại để cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong 30 phút của chương trình giờ cao điểm. Và có thể nói là trong khoảng 30 phút vừa qua thì điểm nút giao thông mà được nhiều bạn thính giả chia sẻ về với chương trình đó là khu vực vành đai 2 trên cao ạ. Những phút đầu tiên thì chúng tôi nhận được thông tin đó là vành đai 2 trên cao tắc cứng từ nút lên ở ngã tư Vọng đi ngã tư Sở. Và cách đây khoảng 15 phút thì chúng tôi nhận được thông tin là có một vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô va nhau khá mạnh ở vành đai 2 trên cao từ Giải Phóng hướng về ngã tư Sở. Và nếu như quý vị và các bạn có thêm những thông tin cập nhật ở vành đai 2 trên cao, rất mong có thể chia sẻ cho chúng tôi. Một số khu vực khác mà trong các khung giờ cao điểm buổi trưa, Thùy Linh cũng hay nhận được thông tin giao thông không mấy khả quan. Đó là khu vực D Nguyễn Khoái, lối dẫn vào cảng Hà Nội, rồi ngay ở trong cảng. Nếu như các bạn có thông tin tại những khu vực này thì cũng mong là sẽ có thể nhận được những chia sẻ từ phía quý vị và các bạn. Chúng tôi có thông tin phản hồi từ phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là chiếc xe ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì đã di chuyển ra khỏi cầu theo hướng đi trung tâm rồi ạ. Còn thanh gỗ rơi trong làn ô tô theo hướng đi quốc lộ 5 thì đã được xí nghiệp quản lý cầu thu dọn. Các phương tiện có thể di chuyển được bình thường theo cả hai chiều. Và rất cảm ơn những thông tin đến từ lực lượng chức năng khi mà chúng tôi có những thông tin từ các bạn thính giả báo về thì rất nhanh bên phía các cơ quan chức năng cũng đã hỗ trợ để thu dọn những vật mà rơi trên đường gây ảnh hưởng đến lộ trình của quý vị và các bạn. Bên cạnh đấy thì cũng cập nhật những thông tin về các sự cố ở trên cầu để cho chúng ta có thể chủ động hơn với lộ trình của mình. Thêm một điểm nút giao thông nữa đang khó khăn đó là đường vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Sibucha. Một xe tải gặp sự cố khiến giao thông ùn dài khó khăn hướng nội.

Bài. Còn ở đường Nguyễn Văn Linh, đoạn ngã tư Sài Đồng cũng đang đông khó theo hướng đi về phía Hải Phòng. Quý vị lưu ý với hai điểm nút mới đã bắt đầu xuất hiện khó khăn này. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút để đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống cho người ngoài gia đình phải từ đủ 25 tuổi thay vì 18 tuổi như hiện nay. Trường hợp hiến cho thành viên gia đình vẫn từ đủ 18 tuổi. Bộ Y tế cũng đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến tạng sau khi chết trong một số trường hợp có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thuốc thú y. Thành phố giao các đơn vị rà soát cơ sở, kho hàng, điểm kinh doanh, kể cả trên website, mạng xã hội, tăng kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, hạn sử dụng và việc dùng kháng sinh trong chăn nuôi. Các xã phường phải hoàn thành danh sách cơ sở kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15 tháng 9. Tại họp báo Kinh tế xã hội định kỳ chiều qua, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang chuẩn bị khởi công 5 dự án nhà ở xã hội với khoảng 10.000 căn vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ đầu năm đến nay, 10 dự án đã khởi công với hơn 11.300 căn, hiện 22 dự án đang thi công, quy mô gần 19.900 căn. Trong quý 3 năm nay, thành phố dự kiến khởi công 57 dự án, cung cấp khoảng 56.400 căn, hướng tới mục tiêu 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Tin quốc tế, hôm qua, Tổng thống Indonesia cho biết nước này đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt hệ sinh thái xe điện trong nước chậm nhất vào năm 2028, với sản lượng xe máy điện quốc gia khoảng 2 triệu chiếc. Chương trình được kỳ vọng giúp giảm chi phí đi lại, phát triển công nghiệp trong nước và hạn chế phụ thuộc vào nguyên nhiên liệu nhập khẩu. Indonesia đồng thời thúc đẩy nhiên liệu sinh học B50 chuyển dần từ LPG sang CNG và mở rộng điện mặt trời. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dự án nút giao Mỹ Thủy, cửa ngõ kết nối cảng Cát Lái với các trục Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, Võ Chí Công, Cầu Phú Mỹ đang tiếp tục thi công các hạng mục còn lại. Đây là công trình trọng điểm được kỳ vọng giảm ùn tắc cho khu vực có lưu lượng xe container lớn bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2016, tổng mức đầu tư ban đầu là 1.998 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2016-2021. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng và nhiều lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư đã tăng lên 3.622 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành phần xây lắp được lùi đến quý 3 năm nay. Đầu tháng 7 vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất bàn giao 100% mặt bằng phục vụ dự án, trong khi khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 80%. Đến đầu tháng 8, một số đường gom đã cơ bản hoàn thành. Cầu Kỳ Hà 3 nhánh phải và cầu vượt Vành đai 2 nhánh phải vẫn đang thi công. Khi mặt bằng đã được tháo gỡ, yêu cầu đặt ra là tăng tốc tổ chức thi công, đảm bảo tiến độ và sớm phát huy hiệu quả giảm ùn tắc tại cửa ngõ cảng Cát Lái. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi sau ít phút chúng ta cập nhật những thông tin về thời sự thì quay trở lại với tình hình giao thông. Một thông tin mà được các bạn thính giả báo về đó là cầu vượt Mai Dịch ạ, ở làn hỗn hợp hướng đi cầu Thanh Trì có va chạm giữa 5 xe ô tô quý vị ạ. Thông tin ban đầu được bạn thính giả báo về là ở cầu vượt Mai Dịch, làn hỗn hợp hướng cầu Thanh Trì có va chạm giữa 5 xe ô tô. Chúng tôi cũng xin chia sẻ sự khó khăn nếu như quý vị và các bạn đang mắc kẹt tại đây và cũng mong chờ thêm những thông tin tiếp tục cập nhật ở đây để xem là vụ va chạm giữa 5 chiếc xe ô tô này ảnh hưởng như thế nào đến lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Ít phút trước thì có thông tin về một khu vực đó là Vành đai 2 trên cao đoạn từ Giải Phóng hướng về ngã tư Sở có một va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Không biết là đến thời điểm hiện tại, khoảng 20 phút đồng hồ trôi qua rồi, thì vụ va chạm ở trên vành đai 2 trên cao đã được giải quyết xong chưa? Nếu quý vị có thông tin mới tại đây thì cũng mong là có thể cập nhật về cho chương trình. Còn một điểm nút giao thông khác nữa chúng ta gặp khó khăn, đó là đường vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Shibuya, một chiếc xe tải gặp sự cố theo hướng đi về phía Nội Bài. Rồi đường Nguyễn Văn Linh đoạn ngã tư Sài Đồng cũng đang gặp khó hướng đi Hải Phòng. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
4: Thưa các bạn, thành phố Hà Nội đang triển khai chiến dịch 100 ngày nhằm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, ưu tiên hạ tầng số, dữ liệu dùng chung, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và giải ngân nguồn lực. Theo kế hoạch 35 vừa được ban hành đầu tháng 8 của Ban chỉ đạo 57 Thành ủy, các nhiệm vụ chậm, quá hạn hoặc có nguy cơ chậm tiến độ phải được rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Thành phố cũng yêu cầu giảm thao tác thủ công, giấy tờ, thời gian và chi phí, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu dùng chung.
3: Sau 20 tháng triển khai nghị quyết 57, nguồn lực dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được tăng cường đáng kể. Riêng năm 2026, ngân sách cho các lĩnh vực này đạt khoảng 95.000 tỷ đồng, tương đương 3% tổng chi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết vẫn còn 3 điểm nghẽn đáng chú ý: tâm lý e ngại, sợ sai, né tránh trách nhiệm, chất lượng chuẩn bị nhiệm vụ chưa đồng đều và khả năng hấp thụ nguồn lực tại một số bộ ngành địa phương còn hạn chế. Từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, đổi mới phân bổ ngân sách theo kết quả đầu ra và điều chuyển nguồn lực sang những nhiệm vụ có khả năng thực hiện tốt hơn.
4: Thưa các bạn, khi những dự án lớn mở ra không gian phát triển mới, bài toán đặt ra không chỉ là thu hồi đất, mà còn là cuộc sống của người dân sau khi bàn giao mặt bằng. Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đặt ra bước chuyển đáng chú ý, từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống. Làm thế nào để người dân bị thu hồi đất có sinh kế mới, thu nhập ổn định và cùng hưởng lợi từ quá trình phát triển?
3: Trong phần tiếp theo của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết, chúng tôi sẽ đề cập nội dung này.
4: Tại khu vực phía Nam Hà Nội, hàng nghìn hộ dân đang bàn giao đất để thực hiện dự án khu đô thị thể thao Olympic. Với quy mô khoảng 9.171 ha, dự án được triển khai trên địa bàn 11 xã như Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thượng Phúc, Thường Tín, Trương Dương. Bên cạnh niềm vui khi một dự án lớn được triển khai, người dân cũng có những băn khoăn về tương lai khi tư liệu sản xuất gắn bó hàng chục năm không còn. Ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng thôn Triều Đông, xã Thượng Phúc, một trong những địa bàn có nhiều diện tích đất thu hồi, chia sẻ.
5: Mới đầu thì bà con cũng rất là băn khoăn lo lắng vì sợ vì nhà nước thu hồi đất, mất công ăn việc làm, vốn đã quen thuộc từ bao đời nay rồi. Trồng rau, cây lúa, chăn nuôi, gia súc, gia cầm là công việc hàng ngày của bà con nông dân ở nơi đây.
4: Câu chuyện sinh kế sau thu hồi đất đang là nỗi trăn trở của nhiều người dân thủ đô. Với họ, đất đai không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là tư liệu sản xuất, sinh kế qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, điều người dân mong mỏi nhất không chỉ là mức tiền đền bù, mà là hướng đi cho cuộc sống lâu dài. Đồng tình ủng hộ chủ trương thực hiện các dự án lớn của nhà nước, ông Nguyễn Văn Hòa cũng gửi gắm nguyện vọng của người dân trong xã.
5: Theo nguyện vọng của đông đảo bà con nhân dân, tôi xin được thay mặt cho bà con nông dân đề nghị với nhà nước, sau khi thu hồi đất thì nên có các cái chính sách tốt nhất để tạo điều kiện cho bà con ổn định cuộc sống được lâu dài.
4: Từ những yêu cầu đặt ra trong thực tiễn, Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 28 tháng 7 năm 2026 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan ra đời mang theo một bước chuyển tư duy quan trọng. không chỉ coi đất đai là tài nguyên cần quản lý, mà coi quyền sử dụng đất là tài sản hợp pháp của người dân phải được bảo vệ, đồng thời là nguồn lực phải tạo ra giá trị bền vững cho xã hội. Đặc biệt, thay vì tư duy giải phóng mặt bằng để làm dự án, cách tiếp cận mới đặt vấn đề làm thế nào để bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất ở bị thu hồi. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, đây là yêu cầu quan trọng để quá trình phát triển đảm bảo tính bền vững.
6: Chúng ta hy vọng là quyền lợi của những người bị thu hồi đất nó được bảo đảm hơn. Ở đây quyền lợi thì không phải chỉ cái chuyện gọi là giá đất nó bằng với thị trường, mà cái điều quan trọng hơn là cái người mất đất ấy có đảm bảo được cuộc sống như trước khi bị thu hồi đất hay không.
4: Tinh thần này đã được chính phủ cụ thể hóa thành những định hướng rất rõ trong quá trình sửa đổi luật đất đai. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định.
7: Chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, đảm bảo cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất ở bị thu hồi. Nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền có nơi ở, bố trí quỹ đất, có các cơ chế ưu đãi khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu nơi ở của nhân dân.
4: Dự thảo luật đất đai năm 2026 có quy định đơn giản hóa chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm với mức hỗ trợ bằng tiền không quá 5 lần giá đất trong bảng giá đất đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, đồng thời cụ thể hóa yêu cầu bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nhưng từ quy định đến một cuộc sống thực sự ổn định sau thu hồi đất vẫn cần những cơ chế thực hiện cụ thể. Hiệu quả chính sách cần được đánh giá bằng chính những thay đổi trong việc làm, thu nhập và đời sống của người dân sau đó. Luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, chuyên gia pháp lý bất động sản đề xuất.
8: Ví dụ như doanh nghiệp mà sử dụng đất ấy, cần tham gia cái đào tạo, tạo việc làm và ưu tiên cái lao động cho cái người dân địa phương đó bị thu hồi. Và hiệu quả của cái chính sách đó là chúng ta phải xác định là có bao nhiêu người dân mà sau khi bị thu hồi đất họ được tạo nghề nghiệp mới. Thì chúng tôi cho rằng là cái việc đánh giá những chỉ số thực chất như việc làm, thu nhập hay là nhà ở an sinh sau một cái thời gian bị thu hồi, ví dụ như 2 năm, 3 năm như vậy, nó chính là cái thước đo quan trọng nhất.
4: Những đề xuất cụ thể ấy phản ánh đúng tinh thần đổi mới. Sự đồng thuận của nhân dân chính là thước đo lớn nhất cho thành công của mỗi dự án. Khi chính sách không chỉ dừng lại trên văn bản mà được cụ thể hóa bằng việc làm, thu nhập và sự ổn định an sinh của từng gia đình, người dân sẽ sẵn sàng nhường đất vì sự phát triển chung. Sự đồng hành trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân sẽ là chìa khóa để các dự án hạ tầng lớn như khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội không chỉ đổi mới diện mạo của thủ đô mà còn mở ra một chiêu mới ấm no, bền vững hơn cho chính những người dân trên mảnh đất quê hương.
3: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết là cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn từ km 0 đến km 79 hiện nay trời đang mưa to và lực lượng chức năng cũng khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên tuyến cao tốc giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ và chú ý quan sát. Còn với những tuyến đường của thủ đô Hà Nội thì có thêm một điểm nút giao thông nữa chúng ta lưu ý với sự cố, đó là ở đường Lê Đức Thọ đoạn qua số nhà 22, thính giả báo tin là có người điều khiển xe máy bị ngã hướng đi sân vận động Mỹ Đình ạ. Quý vị lưu ý với lộ trình này. Ít phút trước thì cũng có thông tin về khó khăn ở vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Sibucha hướng về phía Nội Bài, rồi đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua ngã tư Sài Đồng hướng về phía Hải Phòng. Không biết là vụ va chạm ở trên cầu vượt Mai Dịch trong làn hỗn hợp hướng đi cầu Thanh Trì được giải quyết đến đâu rồi ạ? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 tuần nữa là bước vào năm học mới 2026-2027. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh ở đồng bằng sông Cửu Long đang lo lắng vì hiện tại vẫn chưa mua đủ bộ sách cho con em mình. Tình trạng khan hiếm cục bộ một số đồ sách từ khối 7, 8, 9, 11 và 12 đang diễn ra khoảng 2 tuần nay tại các nhà sách lớn nhỏ. để việc dạy và học thêm được đảm bảo. Chính quyền và ngành giáo dục các địa phương trong vùng đang gấp rút thực hiện nhiều giải pháp để cung ứng sách cho học sinh. Ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Từ tháng 7 vừa qua, chị Nguyễn Ngọc Lan, cư ngụ tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đã liên hệ nhà sách để mua hai bộ sách giáo khoa lớp 1 và lớp 6 cho con chị nhằm chuẩn bị năm học mới tươm tất và đầy đủ. Tuy nhiên, bộ sách lớp 1 còn thiếu các đầu sách tiếng Việt tập 1, tiếng Anh, bài tập và bài học, toán tập 1, làm quen tin học và vở luyện chữ đẹp dành riêng cho học sinh thành phố Cần Thơ. Chị đã liên hệ các nhà sách lớn nhỏ khác, nhưng đến nay vẫn còn phải chờ sách tiếng Anh và một số sách bài tập khác, chị Lan bày tỏ.
1: Thì đi ra nhà sách mua nguyên bộ lớp 6 thì đầy đủ hết trơn, còn lớp 1 thì bộ sách lớp 1 là còn thiếu lại 3 quyển, phát hành chưa có kịp, do đồng bộ cả nước xài có một bộ sách một hàng thì lo người ta phát hành không kịp, không có sách học thôi. Chắc chắn là trước khi nhập học là phải có, chứ không có thì sao học.
0: Không riêng ở thành phố Cần Thơ, theo khảo sát của phóng viên, tình huống thiếu sách giáo khoa cục bộ đang diễn ra tại các địa phương Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Hầu hết, các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 9 đều bị thiếu đầu sách. Chẳng hạn, bộ sách giáo khoa lớp 4 và 5 thiếu sách lịch sử, địa lý. Sách giáo khoa lớp 8 thiếu lịch sử, địa lý, toán tập 1 và tiếng Anh, bài tập và bài học. Sách giáo khoa lớp 9 thiếu sách toán tập 1, hoạt động trải nghiệm và lịch sử, địa lý. Trong đó, khan hiếm nhất là các loại sách bài tập, sách bổ trợ, sách tiếng Anh. Bà Huỳnh Thị Thanh, ngụ tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau cho biết.
2: Lo là không biết nó đủ hay không, đó, rồi phải đi ra mua nữa, đó, lo vậy đó. Chứ phải đủ cho học sinh nó học mới được, chứ không đủ đâu có học được. Chứ kỳ 1 thì thiếu thì bị ảnh hưởng, chứ không có đâu học được. Nếu thiếu kỳ 2 thì nó dễ, tại vì kỳ 1 mình vô nhập học là học kỳ 1 nè. Nó phải cho có đủ nó học mới được. Một năm có tiền đi ra mua là có à.
0: Khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, các đơn vị đều lên kế hoạch nhập từ 2 đến 4 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới. Đến nay, lượng sách phát hành đạt khoảng 90% kế hoạch. Tình trạng thiếu sách chủ yếu do sách được chuyển về theo từng đợt, chưa đồng bộ giữa các đầu sách, khiến phụ huynh phải mua bổ sung nhiều lần. Các doanh nghiệp đã đề nghị nhà xuất bản cung cấp đầy đủ số lượng, chủng loại sách, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc dạy và học. Ông Phan Bình Vĩ, quản lý chuỗi nhà sách Hồng Ân cho biết.
3: Trên những cái kênh thông tin của bên nhà sách thì có những kênh Zalo, Facebook thông báo những cái tên sách thiếu cho phụ huynh có thể là theo dõi những trên cái trang đó của bên Hồng Ân, cập nhật kịp thời hơn để đến Hồng Ân có tìm những cái nhu cầu cần thiết của mình đang có. Hiện tại cố gắng nhất có thể để có chạy những cái nguồn hàng nhanh nhất có thể cho phụ huynh và học sinh để mình yên tâm để trước khi vào năm học mới.
0: Theo các doanh nghiệp cung ứng sách, đơn vị sẽ nỗ lực đưa sách về trước ngày khai giảng. Bà Võ Khánh Như, quản lý nhà sách Kiến Văn, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Cố gắng kiểu như chạy hàng này kia để gán bù sách cho các quý phụ huynh để giảm cái lượng tối thiểu mà sách thiếu trong một bộ sách xuống. Quan trọng là thời gian thôi. Từ từ mình cứ lo mình cứ ghé lại thì sách nó cũng sẽ sản xuất in ra, sẽ đáp ứng được cái nhu cầu thôi. Chứ không có gì khó khăn hết. Mình quý phụ huynh cứ yên tâm.
5: Thiếu sách thì mình xin thông tin của khách lại. Rồi khi nào có sách thì mình điện cho khách lại nhận.
0: Song song với các đơn vị tư nhân cung ứng sách, nhà trường đã chủ động hỗ trợ phụ huynh, học sinh liên hệ với nhiều đơn vị cung ứng sách và thiết bị giáo dục để đặt mua. Riêng với cấp trung học phổ thông, địa phương thống kê nhu cầu và gửi về cho các đơn vị cung ứng sách nhằm bảo đảm đủ sách cho việc học. Ông Võ Hồng Lam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo đã có văn bản đến các cái đơn vị cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn thành phố. Đây là năm đầu tiên thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Cho nên là sở đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường để tổng hợp số liệu học sinh phổ thông có nhu cầu sử dụng sách giáo khoa cho năm học 2026-2027. Đến thời điểm này thì số liệu đã cung cấp đối với các cái đơn vị cung cấp sách giáo khoa trên địa bàn thành phố.
0: Năm học 2026-2027,

0: Trở lại với những thông tin giao thông, chúng tôi có thêm thông tin ở khu vực nút giao Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo ạ. Khán giả cho biết là mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Còn ở cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 31, ít phút trước cũng xảy ra va chạm giữa 4 xe con. Các phương tiện đã được đưa vào làn khẩn cấp nhưng mà chưa đặt cảnh báo. Các bạn di chuyển qua đây chú ý, và trời ở đây thì cũng đang có mưa to. Ít phút trước thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ phía đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, một số đoạn tuyến đang có mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường. Cũng khuyến cáo đến các nhà xe, các lái xe di chuyển trên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Đó là những thông tin giao thông chúng tôi ghi nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua. Và các bạn lưu ý là ở trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 31 có va chạm giữa 4 xe con và các xe thì đã được đưa vào làn khẩn cấp rồi nhưng cũng chưa đặt cảnh báo. Chúng ta di chuyển qua đây chú ý, đi chậm quan sát bởi vì trời lúc này đang không thuận lợi, mưa to ở khu vực này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để cùng đến với những nội dung của chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục tiếp nhận và xử lý kịp thời hàng loạt sự cố khẩn cấp trên các tuyến đường. Đáng chú ý nhất là trường hợp cứu hộ một chiếc xe tải hạng nhẹ bị dính thắng đĩa, bó phanh phía trước vào ban ngày tại tuyến quốc lộ khu vực Cà Mau. Xe đang chở hàng thì tài xế phát hiện có tiếng kêu rít liên tục, xe đi ì ạch, kéo ga không lên, đặc biệt là có mùi khét và khói bốc ra nghi ngút từ cụm bánh trước. Nguyên nhân xác định do piston phanh đĩa trước bị kẹt cứng, má phanh ôm chặt lấy đĩa phanh, sinh ra nhiệt lượng cực lớn. Bên cạnh sự cố nguy hiểm trên, trong tuần qua đội ngũ kỹ thuật cũng đã hỗ trợ kích bình khẩn cấp ngay tại hiện trường cho 4 trường hợp xe hết ắc quy, hỗ trợ thay lốp dự phòng tại chỗ cho 3 trường hợp xe tải gặp sự cố về lốp và điều động xe cầu kéo về xưởng sửa chữa cho 3 trường hợp xe con chết máy do lỗi hệ thống điện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết quy trình xử lý sự cố dính thắng đĩa từ các chuyên gia.
4: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Lưu Hùng Minh. Thưa chuyên gia, việc một chiếc xe tải đang chở hàng bỗng nhiên bốc khói mịt mù ở bánh trước chắc chắn là một trải nghiệm rất kinh hoàng và hoang mang cho người lái. Vậy trong sự cố xảy ra tại Cà Mau, tài xế đã phản ứng và xử lý tình huống ra sao ạ?
5: Xin chào quý vị thính giả. Khi đó, tài xế đang hối hả chở chuyến hàng cho kịp giờ giao tại Cà Mau thì cảm thấy xe ngày càng nặng, có cảm giác bị kéo ghì lại. Ngay sau đó là mùi khét lẹt đặc trưng của cháy má phanh và khói bốc lên nghi ngút từ bánh trước. Tài xế rất hoang mang và sốt ruột nhưng đã nhanh chóng tấp xe vào lề an toàn. Khi xuống kiểm tra, thấy bánh trước nóng ran không thể chạm tay vào, tài xế biết xe đã bị bó cứng phanh đĩa. Lo sợ nguy cơ cháy xe nếu cố chạy giáng, lại không dám tự dội nước hay đụng vào phanh vì biết rất nguy hiểm. Tài xế gọi ngay tới tổng đài để được hỗ trợ kịp thời.
3: Vâng, vậy khi đội cứu hộ khu vực Cà Mau tiếp cận hiện trường, quy trình kiểm tra và xử lý kỹ thuật đã được triển khai như thế nào ạ?
5: Việc đầu tiên chúng tôi làm là yêu cầu tài xế giữ nguyên hiện trường, tuyệt đối không dội nước vào cụm phanh đang nóng đỏ vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ làm nứt hoặc vênh đĩa phanh ngay lập tức. Sau khi chờ khoảng 20 đến 30 phút cho hệ thống phanh nguội bớt tự nhiên, kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra sơ bộ và xác nhận piston đã kẹt cứng, không thể nhả má phanh. Đây là lỗi kỹ thuật phức tạp cần tháo lắp thay thế trong gara, hoàn toàn không thể khắc phục triệt để tại chỗ nên phương án

0: cầu kéo về xưởng được chốt ngay.
1: Vậy quá trình cầu kéo một chiếc xe tải chở hàng có hai bánh trước bị khóa cứng lên sàn cứu hộ đòi hỏi thao tác đặc biệt nào thưa anh?
0: Để đưa chiếc xe tải lên sàn cứu hộ trong tình trạng hai bánh trước bị khóa cứng, đội cứu hộ phải sử dụng con lăn chuyên dụng đặt bên dưới hai bánh trước bị kẹt. Sau đó chúng tôi dùng cáp tời kéo từ từ đưa xe lên sàn cứu hộ một cách cẩn thận để không gây hỏng hóc thêm cho hệ thống gầm bệ. Khi xe đã lên sàn an toàn, toàn bộ phương tiện được chằng buộc cố định chắc chắn và vận chuyển thẳng về xưởng sửa chữa gần nhất để tháo giã cụm phanh trước, thay thế heo dầu, má phanh và láng lại đĩa phanh.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Lưu Hùng Minh.
2: Góc chuyên gia.
3: Góc chuyên gia.
1: Thưa quý vị, hiện tượng dính thắng hay bó phanh đĩa là một nguy cơ tai hại luôn rình rập, đặc biệt là với các xe chở hàng. Vậy thưa chuyên gia Lưu Hùng Minh, chuyên gia có thể chỉ rõ nguyên nhân, cách nhận biết cũng như lời khuyên để phòng ngừa sự cố này được không ạ?
0: Vâng thưa quý vị, bó phanh là hiện tượng má phanh không nhả ra khỏi đĩa phanh sau khi đã nhả bàn đạp. Nguyên nhân phổ biến do dầu phanh lâu ngày biến chất gây kẹp piston, cúp pen cao su bị rách làm nước và bụi bẩn xâm nhập gây rỉ sét, hoặc đĩa phanh bị cong vênh do quá nhiệt. Dấu hiệu dễ nhận thấy là xe chạy ì ạch, bị kéo ghì, vô lăng bị nhao về một bên, có tiếng rít kim loại, mùi khét và bốc khói ở mâm xe. Tôi đặc biệt lưu ý quý vị, tuyệt đối không dội nước lạnh vào phanh đang nóng bốc khói. Việc dội nước lạnh đột ngột sẽ gây sốc nhiệt làm đĩa phanh bị nứt, vỡ hoặc là biến dạng, phá hủy hoàn toàn cụm phanh với chi phí sửa chữa rất lớn. Cách xử lý đúng là tấp ngay vào lề, tắt máy, để phanh nguội tự nhiên từ 20 đến 30 phút rồi gọi cứu hộ. Đối với các xe tải thường xuyên chở nặng, hệ thống phanh phải làm việc với cường độ cực cao. Chủ xe nên kiểm tra phanh và thay dầu phanh định kỳ, thường là dầu DOT3 hoặc là DOT4 sau mỗi 40.000 km hoặc là 2 năm. Bảo dưỡng heo dầu và vệ sinh phớt chắn bụi.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lưu Hùng Minh với những khuyến cáo rất giá trị. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
4: Quý vị và các bạn thân mến, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 và danh bạ của bạn bây giờ. Thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này đã gần 11 rưỡi trưa rồi và chúng tôi có thêm một số thông tin đáng chú ý, đó là ở tầng 2 cầu Thăng Long ạ, có người phụ nữ đi bộ hướng đi Nội Bài, các xe di chuyển tại đây chúng ta chú ý quan sát. Ở cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 39 có cây xanh bị đổ hướng Lào Cai ạ, các bác tài di chuyển cũng lưu ý. Và ở trên cầu Thăng Long không chỉ là chúng ta cần lưu ý về khu vực tầng 2 cầu có một người phụ nữ đi bộ ngược chiều hướng trung tâm chú ý đâu ạ, mà cầu Thăng Long lúc này cũng đang mưa nữa, nên là quý vị và các bạn cũng cố gắng là đi chậm quan sát để vòng tránh. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin là ở đường Lê Đức Thọ đoạn qua số nhà 22 có người điều khiển xe máy bị ngã hướng đi sân vận động Mỹ Đình, và lúc này thì có thêm hình ảnh chiếc xe máy ngã tại khu vực Lê Đức Thọ được bạn thính giả báo về chia sẻ qua fanpage của VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật trong những phút đồng hồ vừa qua. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
5: Sự việc và góc nhìn.
6: Thưa quý vị, hơn 11 triệu lượt hành khách sử dụng xe buýt chỉ sau hơn 40 ngày thực hiện chính sách miễn phí vé. Đó là tín hiệu hết sức tích cực cho thấy những nỗ lực hồi sinh xe buýt đã phát huy hiệu quả. Tuy vậy, để loại hình này quay trở lại thời kỳ hoàng kim và phục vụ đông đảo người dân như một thói quen xã hội thì rất cần sự bền bỉ, quyết tâm và cả sự lắng nghe nhiều hơn. Nội dung sẽ được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: Thống kê của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra, sau hơn 40 ngày thực hiện chính sách miễn phí vé xe buýt đối với người dân trên địa bàn, đã có khoảng 12 triệu lượt hành khách sử dụng phương tiện này để đi lại. Điều này cho thấy xe buýt đã và đang được nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh tin dùng hơn so với trước.
1: Tôi thấy cách phục vụ với tài xế rất là vui, đón chào, đưa tay trái lên trái tim mình là bằng tất cả tấm lòng của mình. Cảm ơn quý khách.

0: là thấy là cái đó rất là hay. Bên cạnh đó là trong cái không khí của cái xe đó rất là mát, nếu mình không đi xe buýt này mình đi xe ôm xe ráp rồi nắng cháy da luôn mà tiền cũng phải chịu.
1: Tăng gần gấp đôi á, giống như là một ngày 20 khách thì giờ là 50-60 khách một chuyến, vui với hào hứng hơn nhiều. Với lại hành khách thì xem thấy cũng thoải mái hơn, đi nó vui vẻ hơn bình thường.
2: Đi được miễn phí thì nó tốt, sẽ khuyến khích người dân đi phương tiện công cộng nhiều hơn, sẽ đỡ ùn tắc giao thông, giảm thiểu kẹt xe ở thành phố nhiều hơn. Cái đó là cái cần thiết nhất. Chất lượng thì nó tăng lên gấp nhiều lần. Cái là xe mới, sạch sẽ, đẹp, thân thiện với môi trường. Những cái trạm bến bãi và cái giáo dục cho nhân viên phục vụ cũng như cái phong cách phục vụ nó tốt hơn nhiều.
3: Bên cạnh những đánh giá tích cực, vẫn còn một số ý kiến đóng góp để xe buýt được hoàn thiện hơn. Đơn cử như chị Nguyễn Ái Vân, ngụ phường Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, số lượng hành khách sử dụng xe buýt tăng mạnh là tín hiệu tích cực. Song chị Vân cũng nhận định rằng, khi không phải trả tiền vé, nhiều người sẽ có xu hướng lên bất kỳ chuyến buýt nào đến trước, đi một đoạn rồi sau đó đổi tuyến, thay vì chờ đúng chuyến quen thuộc. Anh Phạm Khắc Hiếu, ngụ phường Sài Gòn lại cho rằng, chi phí không phải là yếu tố quyết định đến thói quen sử dụng xe buýt của người dân.
4: Yếu tố chi phí nó không hẳn là cái rào cản lớn nhất, mà tôi cho rằng nó nằm ở cái việc họ e ngại trong các vấn đề liên quan tới chất lượng dịch vụ, tốc độ di chuyển, tính đúng giờ cũng như là cái mức độ thuận tiện trong cái quá trình sử dụng.
3: Đại diện các đơn vị khai thác xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vấn đề định danh đối với hành khách đi xe buýt cũng là vướng mắc cần sớm được giải quyết để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm các bên liên quan. Đại diện Hợp tác xã Vận tải 19 tháng 5 chia sẻ.
5: Giai đoạn 2 Hợp tác xã chỉ quan tâm đến cái vấn đề đề nghị các cơ quan chức năng có những cái chương trình triển khai làm sao để cho cái việc định danh được ok, để người dân không còn những cái vướng mắc và đi xe dễ hơn, không doanh thu của đơn vị cũng sẽ dễ được bán xe tốt hơn.
3: Ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Côn Đảo, đơn vị vận hành tuyến xe buýt điện số 173 tại đặc khu Côn Đảo cho biết, lượng khách sử dụng xe buýt trong tháng 7 tăng từ 60 đến 70% so với tháng liền kề trước đó. Tuy vậy, vẫn còn những khó khăn trước mắt cần tập trung tháo gỡ.
6: Là trên cái tuyến của mình là chưa có nhà chờ. Vừa rồi là bắt đầu tháng 1 bữa rồi thì khách mà đón ở trên các cái điểm đón ở cái tuyến này thì cũng đã gặp mưa. Bên cạnh đó nữa thì tại cái điểm mà đón trả khách đầu cuối tại trụ sở Côn Đảo mỗi ngày thì cũng tiếp nhận cái lượng khách mà đi mà đến tập khoảng 500-600 lượt. Thế thì ở đấy cũng chưa có cái nhà chờ để cho khách như là vừa che mưa che nắng rồi là thì không thích được sống ở đây.
3: Tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng văn phòng đại diện tư vấn OCG cho rằng miễn phí vé xe buýt thời điểm này là chính xác và đã phát huy được hiệu quả ban đầu. Tuy nhiên, cần tập trung triển khai thêm nhiều giải pháp đồng bộ khác.
7: Muốn đẩy mạnh sử dụng giao thông công cộng thì các tuyến xe buýt cần phải được ưu tiên trên mặt đường, chứ không phải là hòa chung vừa xe hơi vừa xe máy thì nó rất khó có được cái ưu thế về rút ngắn thời gian so với các phương tiện khác. Và một điều quan trọng nữa đó là cần phải dành được vỉa hè cho người đi bộ. Chứ còn trong cái tình trạng mà khi mà từ nhà ra đến bến xe buýt người ta phải đi bộ dưới lòng đường rất là nguy hiểm về an toàn giao thông. Và đây cũng là một cái trở ngại lớn khi mà người dân nghĩ đến việc sử dụng giao thông công cộng.
3: Nhận định về những sự thay đổi sau hơn 40 ngày miễn phí vé xe buýt, ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho hay.
8: Mức tăng này không chỉ xuất hiện trong những ngày đầu mà tiếp tục duy trì và tăng dần qua các tuần, cho thấy các cái chính sách cũng như các cái việc chúng ta đang thực hiện bước đầu cũng đã tạo được hiệu ứng thu hút người dân sử dụng xe buýt một cách thường xuyên hơn. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, chúng tôi vẫn ghi nhận một số trường hợp về bỏ trạm hoặc là chế độ phục vụ còn chưa được tốt. Do đó, trong thời gian tới, chúng tôi thường xuyên tập trung kiểm tra, chấn chỉnh chất lượng dịch vụ, cải thiện hạ tầng để nhanh các cái hoạt động liên quan tới việc cấp thẻ để chính sách ngày thuận tiện, thực chất và bền vững hơn.
3: Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, vẫn còn nhiều việc phải làm để xe buýt thực sự trở thành lựa chọn thường xuyên của người dân thành phố, đặc biệt là làm thế nào để xe buýt xuất bến và đến nơi đúng giờ.
9: Từng bước chúng ta đang làm những việc trước giờ chúng ta thấy nhưng mà chưa có điều kiện để làm. Đang có cái sự tính toán là có những cái tuyến đường phù hợp thì mình sẽ mở đường ưu tiên cho xe buýt, nghiên cứu, tính toán, chạy mô hình để chúng ta có những cái giờ thích hợp. Ít nhất một tuyến xe buýt ở trong một cái khung giờ nào đó trong ngày thì nó chạy đúng giờ. Nếu mà có một cái tỷ lệ đúng giờ thì tôi tin rằng xe buýt chạy không kịp luôn, không đủ xe để chạy luôn.

Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với bài bình luận với nhan đề Từ chiếc vé không đồng đến khát vọng giải cứu giao thông đô thị do nhà báo Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.

Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào 6 tháng cuối năm 2026 với một quyết sách thu hút sự chú ý lớn là chương trình miễn phí 100% vé xe buýt trên toàn thành phố. Giữa những cơn mưa rào bất chợt của mùa mưa Nam Bộ và những dòng xe cộ đông đúc thì chiếc vé xe buýt không đồng xuất hiện như một làn gió mát lành. Đây không chỉ là sự chia sẻ thiết thực với túi tiền của người dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, mà còn gửi gắm một khát vọng lớn lao hơn là kéo người dân rời bỏ xe cá nhân để bước lên xe buýt. Nhưng liệu một tấm vé miễn phí trong nửa năm có đủ sức giải cứu bức tranh giao thông đô thị vốn đang phải chịu quá nhiều áp lực? Phải khẳng định rằng, chủ trương này mang tính nhân văn sâu sắc và là cú hích tâm lý cần thiết để kích cầu giao thông công cộng. Tuy nhiên, cũng cần phải có cái nhìn thực tế khi tỷ lệ phục vụ của xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua chỉ trầy trật quanh mức 4-5%, thì kỳ vọng vào chiếc vé không đồng để vực dậy xe buýt là nhiệm vụ không hề đơn giản. Và không ít chuyên gia cũng đã khẳng định rằng chỉ nên xem chính sách miễn phí vé xe buýt là liều thuốc giảm đau ngắn hạn. Về lâu dài, cần phải tập trung đáp ứng bằng được các yếu tố căn cơ hơn là tính đúng giờ và sự tiện lợi. Nhìn ra thế giới, thành phố đầu tiên tại châu Âu là Tallinn, Estonia, miễn phí toàn bộ giao thông công cộng từ năm 2013. Dù lượng người đi xe buýt có tăng, song phần lớn lại là người đi bộ hoặc đi xe đạp trước đó, chứ không làm giảm đáng kể lượng xe cá nhân. Ngược lại, những đô thị như Singapore hay Tokyo thành công không nhờ bài toán miễn phí, mà nhờ tính đúng giờ, độ phủ hạ tầng và khả năng kết nối đa phương thức. Theo khảo sát của VOV Giao thông trong nhiều năm qua, người dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ sẵn sàng cất chiếc xe máy tiện lợi khi hệ thống giao thông công cộng đảm bảo 3 tiêu chuẩn cốt lõi là đúng giờ hơn, tiện lợi hơn và an toàn hơn. Do vậy, chiếc vé không đồng sẽ khó phát huy trọn vẹn giá trị nếu người dân vẫn phải chật vật đi bộ hàng km trên những vỉa hè bị chiếm dụng để đến trạm đón, hoặc phải mòn mỏi đợi chiếc xe buýt miễn phí đang bất lực trong dòng xe đông nghịch giữa giờ cao điểm. Để việc hồi sinh giao thông công cộng bằng xe buýt không dừng lại ở một đợt thử nghiệm ngắn hạn, Thành phố Hồ Chí Minh cần những bước đi chiến lược và đồng bộ hơn như tối ưu kết nối đầu cuối bằng xe buýt gom, xe đạp công cộng và trả lại vỉa hè thông thoáng để người dân dễ dàng tiếp cận các trạm dừng. Khai thác hiệu quả trục giao thông xương sống bằng cách tối ưu các tuyến xe buýt kết nối với tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thúc đẩy nhanh hơn công cuộc chuyển đổi xanh và ưu tiên luồng tuyến cho xe buýt trên các trục giao thông huyết mạch. Và cuối cùng là sớm khoanh vùng và triển khai kế hoạch kiểm soát phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm. Miễn phí vé xe buýt là cú hích không thể tốt hơn để kích thích thói quen di chuyển của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để thói quen đó trở thành một văn hóa lâu dài, bền vững, thì thành phố cần trao cho người dân một hệ thống giao thông công cộng đúng giờ, thân thiện và tiện nghi.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc Với Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vừa rồi chúng ta đã cùng đến với nội dung của chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn. Còn trở lại với những thông tin giao thông. Một thông tin nữa chúng tôi tiếp nhận được từ phía lực lượng chức năng, cụ thể là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trên tuyến cao tốc Hải Phòng Móng Cái hiện đang có mưa rào. Trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Lực lượng chức năng khuyến cáo là lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu là 150m. Liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Như vậy là tổng hợp những thông tin giao thông thì chúng ta thấy là về tình hình thời tiết ấy, là ngoài khu vực cao tốc Nội Bài Lào Cai có mưa to thì ở trên tuyến cao tốc trên tuyến cao tốc Hải Phòng Móng Cái cũng đang có mưa rào. Nếu như quý vị và các bạn di chuyển ở những tuyến cao tốc mà đang có thời tiết bất ổn như thế thì rất mong là các bạn thính giả chúng ta hãy làm theo khuyến cáo của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho mình cũng như là các phương tiện di chuyển cùng chiều. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, trong mùa giải sắp tới, câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội sẽ đối diện với lịch thi đấu dày đặc khi góp mặt ở 4 đấu trường gồm V-League, Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C1 Châu Á. Công an Hà Nội sẽ đá trận đầu tiên của mùa giải mới với trận siêu cúp quốc gia gặp câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 8 trên sân Hàng Đẫy. Chỉ 4 ngày sau, Công an Hà Nội tiếp đón Hà Tĩnh trong trận đấu tại vòng 1 V-League trên sân nhà. Tính riêng từ trận siêu cúp quốc gia đến hết vòng 6 V-League, Công an Hà Nội sẽ phải thi đấu tổng cộng 11 trận tại các đấu trường khác nhau. Nếu tính rộng ra cả mùa giải, câu lạc bộ thi đấu tối thiểu 40 trận, còn nếu tiến sâu nhất ở mọi đấu trường, con số này có thể lên tới 55 trận, chưa bao gồm việc hao tổn thể lực do phải liên tục di chuyển. Điều này đặt ra bài toán phân phối thể lực hợp lý với huấn luyện viên Manu Poking cùng ban huấn luyện Công an Hà Nội, đặc biệt khi thể thức của Cúp C1 Đông Nam Á và Châu Á đều thay đổi với số trận tăng lên nhiều hơn. Huấn luyện viên Tang Chen-hui xác nhận tiền vệ Wan Kaman sẽ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Malaysia tại ASEAN Cup 2026 sau khi được câu lạc bộ Sporting Yas của Mỹ gọi trở lại. Cầu thủ 27 tuổi đã bay đến Mỹ từ ngày 9 tháng 8, ngay sau trận gặp Philippines. Wan Kaman trở lại câu lạc bộ do Sporting Yas đang chuẩn bị thi đấu tại giải hạng 2 của Mỹ vào ngày 16 tháng 8. Sự vắng mặt của cầu thủ này khiến Malaysia rơi vào thế khó khi tuyến giữa vốn đã chịu nhiều tổn thất. Huấn luyện viên Tang Chen-hui thừa nhận đội tuyển đang thiếu phương án nhân sự ở khu vực quan trọng nhất trước cuộc đối đầu với đương kim vô địch Việt Nam. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, câu lạc bộ Manchester City vừa đạt được thỏa thuận bán tiền vệ Rijkaard sang Al-Wasl với giá 52 triệu bảng tương đương 61 triệu euro. Tiền vệ người Hà Lan chuẩn bị rời sân Etihad nhằm thực hiện bước đi mới tại Ả Rập Xê Út. Thương vụ Rijkaard sang Ả Rập Xê Út rất có thể sẽ tạo ra một hiệu ứng domino cho cả Man City, Chelsea và Arsenal. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, Barca vẫn tự tin sẽ hoàn tất thương vụ chiêu mộ Rodri. Bán được Rijkaard và Rodri, Man City hoàn toàn có thể chi ra 120 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của Enzo Fernandez với Chelsea. Và khi Enzo ra đi, nhiều khả năng cái tên mà The Blues lựa chọn thay thế sẽ là Zubimendi của Arsenal. Trong khi đó, Chelsea vừa đạt được thỏa thuận để Badiashile gia nhập Napoli theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt trị giá 27 triệu euro. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh đội bóng Serie A muốn nhanh chóng bổ sung trung vệ sau hàng loạt ca chấn thương. Mùa giải trước, Badiashile chỉ có 16 lần đá chính cho Chelsea trên mọi đấu trường. Việc chuyển sang Napoli được kỳ vọng giúp cầu thủ này tìm lại sự ổn định và có nhiều cơ hội thi đấu hơn. Sáng nay, lễ khai mạc và vòng chung kết giải Bilac Karumba bằng quốc tế HTV 2026 Cúp BKMX IGC đã diễn ra tại phim trường nhà hát HTV, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ 237 cơ thủ tham gia vòng loại đã chọn ra 32 tay cơ xuất sắc để cùng tranh tài, với cùng 32 cơ thủ nhận suất đặc cách tạo nên đội hình 64 tay cơ tranh tài tại vòng đấu chính. Ngoài những tên tuổi chất lượng như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực, Lý Thế Vinh, Nguyễn Trần Thanh Tự, Kiras Tokahan Thổ Nhĩ Kỳ, Giang Jae-in Hàn Quốc, vòng chung kết còn có sự góp mặt đáng chú ý của hai nữ cơ thủ Nguyễn Đức Yến Sinh và Lê Thị Ngọc Huệ. Không chỉ vậy, mọi sự chú ý tập trung vào hai tài năng trẻ rất đáng xem của Bia Karum châu Á hiện nay là Kim Do-hyun, 21 tuổi, Hàn Quốc và cơ thủ 17 tuổi của nước chủ nhà Nguyễn Minh Chí. Với sự hội tụ của các nhà vô địch, những cơ thủ hàng đầu Việt Nam, các tài năng trẻ và khách mời quốc tế, vòng chung kết giải Bilac Karumba bằng quốc tế HTV 2026 Cúp BKMX IGC hứa hẹn mang đến những cuộc đấu trí hấp dẫn nơi bản lĩnh kỹ thuật và tư duy chiến thuật được đẩy lên cao nhất.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua sau hành trình di chuyển thuận lợi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có mặt tại Kuala Lumpur để chuẩn bị cho trận đấu trong khuôn khổ vòng bán kết ASEAN Cup 2026. Nhờ sự chủ động trong công tác chuẩn bị, quá trình đón và đưa đội tuyển về nơi lưu trú được triển khai thuận lợi. Tại sân bay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận được sự chào đón nhiệt tình của các cổ động viên là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Malaysia. Những lời động viên khích lệ từ người hâm mộ ngay khi đội tuyển đặt chân tới Kuala Lumpur là nguồn động lực ý nghĩa đối với các thành viên trước trận đấu quan trọng tại vòng bán kết. Ban tổ chức nước chủ nhà cũng bố trí công tác đón tiếp chu đáo, đưa đội tuyển về khách sạn lưu trú, cách sân bay khoảng 1 giờ di chuyển. khách sạn nằm gần sân tập và sân thi đấu, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong quá trình chuẩn bị. Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết lượt đi. Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra vào 8 giờ tối ngày 16 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Sau trận lượt đi trên sân khách, hai đội sẽ gặp nhau trong trận bán kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 8. Với sự đồng hành của người hâm mộ tại Malaysia cũng như sự cổ vũ từ quê nhà, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang hướng tới trận bán kết lượt đi với sự tập trung và quyết tâm cao nhất.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với những thông tin giao thông thì ở khu vực nút giao Phạm Tu Quang Liệt ạ, thính giả báo tin là đang ùn tắc cục bộ. Còn ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 211 có đoạn giải phân cách bị chìa ra làm một hướng đi về phía Hà Nội. Các bạn thính giả cũng chú ý quan sát nhé. Cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Hà Nội đoạn km 3132 có khá nhiều viên gạch rơi ở làn trong gần làn khẩn cấp. Các bác tài lái xe qua đây chúng ta cũng chú ý, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại trên khu vực cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng có mưa nữa, tầm nhìn cũng sẽ bị hạn chế đấy ạ. Cụ thể km 3132 nhiều viên gạch rơi ở làn trong gần làn khẩn cấp. Các bạn lái xe qua đây chú ý ạ. Và ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin là ở trên cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng về phía Lào Cai đoạn km 39 có cây xanh bị đổ. Các bác tài cũng lưu ý với lộ trình này. Ở trên cao tốc Nội Bài Lào Cai có khá nhiều khu vực mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, như là khu vực km 3132 viên gạch rơi hướng Hà Nội, rồi hướng Lào Cai thì đoạn km 39 có cây xanh bị đổ, rồi cách đây khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì km 31 chúng tôi có nhận được thông tin là va chạm giữa 4 xe con. Các phương tiện ở thời điểm đó cũng được đưa vào làn khẩn cấp rồi ạ. Nên các bạn cũng chú ý. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật. Và nếu như chúng tôi còn đang bỏ sót thông tin giao thông nào, rất mong quý vị và các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Những khu vực có va chạm hay là những khu vực nào có sự cố thì rất mong các bạn thính giả cũng có thể cập nhật. Và ở thời điểm hiện tại khá nhiều tuyến đường của thủ đô Hà Nội đang mưa to, nên quý vị và các bạn có thể chú ý với các lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng ngày hôm qua đã khảo sát hang đá mái núi Mặt Rạng, xã Duyên Xuyên, nơi nghi còn hài cốt liệt sĩ đội phẫu năm hy sinh năm 1969. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như dụng cụ y tế, xi lanh, thắt lưng hay là áo mưa. Đây là cơ sở để tiếp tục xác minh, xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Để phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh, Hải Phòng, dự kiến có khoảng hơn 830 hộ dân phải tái định cư.

phạm vi giải phóng mặt bằng khoảng trên 200 ha, tổng kinh phí bồi thường hơn 2.560 tỷ đồng. Thành phố đang đẩy nhanh kiểm đếm, lập phương án bồi thường và quy hoạch các khu tái định cư. Các khu tái định cư dự kiến được phê duyệt trong tháng 9 và khởi công vào tháng 12 năm nay. Vào sáng ngày hôm nay, hơn 320 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang hoàn thành môn ngữ văn, môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông lần 2. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi không quá khó. Vào chiều cùng ngày, các em tiếp tục thi môn toán trong 90 phút. Và ngày mai 15 tháng 8, buổi sáng thí sinh làm bài thi hai môn tự chọn. Trước đó, ngày 4 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định về việc hủy kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ngày 11 và 12 tháng 6, đồng thời tổ chức kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đối với các thí sinh đã dự thi tại điểm trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Kết quả thi lại sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 8 tới đây. Theo dữ liệu từ Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán London, giá dầu diesel tại châu Âu đã lần đầu vượt giá nhiên liệu máy bay sau hơn một năm do nguồn cung giảm mạnh. Nhập khẩu dầu diesel giảm, lượng dự trữ xuống mức thấp nhất từ năm 2022, trong khi căng thẳng tại Hormuz và lệnh cấm xuất khẩu của Nga làm nguồn cung thêm thiếu hụt. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 giảm, trái ngược với dự báo tăng của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Đà Nẵng đang hướng đến trở thành trung tâm xuất khẩu trực tuyến của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại hội thảo Đà Nẵng trung tâm xuất khẩu trực tuyến khu vực miền Trung diễn ra ngày hôm nay, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cùng Amazon Global Selling Việt Nam chia sẻ giải pháp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử quốc tế, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Với lợi thế cảng biển, sân bay quốc tế, giao thông, logistics và kinh tế số, Đà Nẵng có nền tảng kết nối hàng hóa khu vực với thị trường toàn cầu, nhất là khi phát triển khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế. Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của Amazon Global Selling và cộng đồng doanh nghiệp, ngày càng nhiều sản phẩm của Đà Nẵng cũng như của các tỉnh thuộc khu vực miền Trung Tây Nguyên sẽ tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và từng bước đưa Đà Nẵng trở thành một trung tâm xuất khẩu trực tuyến của khu vực miền Trung.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 100+2 hướng Hà Nội, thính giả vừa báo tin là đang ùn dài, lưu thông khó khăn, nguyên nhân thì chúng tôi cũng chưa rõ. Và có thể nói là trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, rất cảm ơn những sự chia sẻ của quý vị và các bạn khi mà đã liên tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trên các cung đường tuyến phố của thủ đô, trên những cây cầu, những tuyến đường trên cao và đặc biệt là tại những tuyến cao tốc. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng nhận được thông tin đến từ phía lực lượng chức năng cũng như là các cơ quan chức năng cập nhật về tình hình thời tiết cũng như là các sự cố xảy ra ở trên các tuyến cao tốc. Xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường đội 1, đội 2, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Và những người thực hiện chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay xin gửi lời chào. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và để khép lại chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, Thùy Linh xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với giọng hát của Đỗ Hoàng Long với ca khúc có tựa đề Trạng thái mộng mơ.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.

Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngân hàng đang giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi, tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, công nghệ và nông nghiệp. Động thái này diễn ra sau cuộc làm việc giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng diễn ra vào ngày hôm qua. Còn chuyển sang các thông tin về thị trường, giá vàng trong nước sáng nay quay đầu giảm theo đà đi xuống của giá vàng thế giới. Cụ thể là vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng một lượng xuống còn 140,3 đến 143,3 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Còn với thị trường đồ dùng học tập đang bước vào cao điểm trước năm học mới, nguồn cung dồi dào, nhiều chương trình giảm giá được triển khai, song phụ huynh vẫn ưu tiên những sản phẩm thiết yếu, giá hợp lý và cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu. Tới đây, Hà Nội sẽ tổ chức phiên giao dịch và việc làm chuyên đề xây dựng cơ khí giao thông vào ngày 25 tháng 8, dự kiến có từ 30 đến 50 doanh nghiệp và nhà thầu tham gia. Các đơn vị dự kiến tuyển công nhân kỹ thuật, kỹ sư và nhân lực vận hành máy móc đáp ứng nhu cầu cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Còn với thị trường chứng khoán sáng nay, VN Index giảm sâu 20,88 điểm xuống còn 1.744,75 điểm khi chốt phiên. Áp lực bán tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, trong đó VIC và VHM là hai mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. VN30 Index cũng giảm hơn 6 điểm. Thị trường phân hóa giữa các nhóm ngành, trong khi nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu bất động sản vẫn duy trì sắc xanh.

0: Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Indonesia tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á trong tháng 8 với khoảng 11 triệu ghế, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Còn xuất khẩu ô tô Hàn Quốc lập kỷ lục trong tháng 7, đạt 6,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 7%. Đáng chú ý là xuất khẩu xe thân thiện môi trường tăng 25,5%, đạt 2,59 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin Chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. Âm nhạc luôn có một cách rất riêng để kết nối mỗi người, và có lẽ đẹp nhất trong những kết nối ấy chính là khi hai giọng hát hòa quyện, kể cùng một câu chuyện, chia sẻ cùng một cảm xúc. Song ca không chỉ là kết hợp của hai chất giọng mà còn là sự đồng điệu của hai trái tim, nơi yêu thương được nhân đôi và cảm xúc trở nên trọn vẹn. Và để mở đầu cho hành trình cảm xúc, những bài hát song ca Khi ta có nhau, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh qua ca khúc Nỗi nhớ đầy vơi.

Khi tình yêu lớn dần, mọi thứ xung quanh cũng trở nên đẹp và dễ thương hơn. Một chút quan tâm, một chút chờ đợi cũng đủ làm nên những ngày thật xinh. Đó là khi ta nhận ra chỉ cần một người ở bên, cuộc sống này bỗng nhẹ nhàng và ấm áp hơn rất nhiều. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Trời Giấu Trời Mang Đi của Amy kết hợp cùng với Virus và Có Em Chờ và phần thể hiện của Min và Mr. A.

Tình yêu suy cho cùng không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành để khiến ta muốn ở lại và đủ dịu dàng để mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa hơn. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thật nhẹ nhàng để thấy rằng trong một thế giới rộng lớn, chỉ cần một người chân thành ở bên đã là điều rực rỡ nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
1: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
6: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
5: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
6: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
5: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
6: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
5: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
6: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
9: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
10: Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang cùng với Duy Thanh trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu, đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì chắc là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyến hành trình với những tình khúc bất hủ tại Retro Mode. Thanh thì là một cái người luôn luôn thích những cái giá trị về mặt hoài niệm, nên những tình khúc bất hủ vượt thời gian luôn là những giai điệu quen thuộc trong những chuyến hành trình của cá nhân Duy Thanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với những tình khúc bất hủ vượt thời gian xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng. Không biết là có bao giờ các bạn đang xem một cái bộ phim mới, tự nhiên nghe một cái ca khúc vang lên và chợt nhận ra, ủa, bài hát này quen dữ vậy ta. Có thể bạn đã nghe nó từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện trong một bộ phim mới, một câu chuyện mới, bên cạnh những nhân vật và cảm xúc hoàn toàn khác. Và thế là một bài hát cũ lại được nghe bằng một cách đón nhận mới. Có bài từng gắn với ký ức của một thế hệ, và cũng có những giai điệu được thế hệ trẻ biết đến lần đầu qua một bộ phim nào đó. Nhưng điểm chung là những ca khúc ấy vẫn còn nguyên sức hút sau rất nhiều năm. Và hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng nghe lại những bài hát quen thuộc ấy và xem chúng đã xuất hiện ở đâu, trong những câu chuyện điện ảnh nào. Retro Mode on Songs New Movie.

Dreams. Flatwood Mac Dreams nằm trong album Rumours phát hành năm 1977. Một trong những album nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop rock, Stevie Nicks viết ca khúc trong thời điểm Fleetwood Mac đang trải qua rất nhiều biến động về tình cảm và các mối quan hệ giữa những thành viên. Nhưng từ một câu chuyện riêng tư, Dreams lại trở thành bài hát mà rất nhiều người có thể tìm thấy mình trong đó. Một mối quan hệ thay đổi, một người rời đi và cảm giác biết rằng mình không thể giữ mọi thứ lại như trước. Nhiều thập niên sau, ca khúc vẫn xuất hiện trong phim ảnh và truyền hình hiện đại, mỗi lần lại mang theo một sắc thái mới. Thunder only happens when it's raining. Sấm sét chỉ xuất hiện khi trời đang mưa.

California Women, The Mamas and the Papas năm 1965, The Mamas and the Papas phát hành California Women, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng của âm nhạc Mỹ thập niên 1960. Bài hát viết từ cảm giác nhớ nắng ấm trong những ngày mùa đông lạnh giá. Và có lẽ cũng vì thế, California Women luôn gợi ra một hình ảnh rất rõ ràng. Một người đang ở nơi này nhưng trong tâm trí lại muốn được ở một nơi khác. Qua nhiều thập niên, ca khúc liên tục xuất hiện trong điện ảnh, truyền hình và quảng cáo. Mỗi lần trở lại, nó lại kể một câu chuyện khác về tự do, nỗi nhớ và những miền đất nằm trong giấc mơ. On the leaves are brown and the sky is gray. Lá cây đã úa màu và bầu trời phủ một màu xanh.

Heroes, David Bowie. David Bowie viết Heroes trong thời gian sống và làm việc tại Berlin, khi thành phố vẫn bị chia cắt bởi bức tường Berlin. Câu chuyện phía sau ca khúc là hình ảnh hai con người tìm đến nhau giữa một thế giới đầy giới hạn. Heroes khi ấy không phải là một bản hit quá lớn, nhưng theo thời gian, nó trở thành một trong những ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Bowie. Điện ảnh và truyền hình nhiều lần tìm đến bài hát này khi cần một khoảnh khắc mang cảm giác lớn lao, nơi một con người bình thường cũng có thể trở thành anh hùng. We can be heroes just for one day. Chúng ta có thể là những người hùng dù chỉ trong một ngày.

Landslide. Fleetwood Mac, Stevie Nicks viết Landslide khi mới 27 tuổi, trong lúc đang đứng trước những lựa chọn lớn về cả cuộc đời và sự nghiệp. Không có một bản phối quá phức tạp, bài hát gần như chỉ cần tiếng guitar và giọng hát để nói về sự trưởng thành, thay đổi và nỗi sợ trước những điều mình không thể kiểm soát. Đó cũng là lý do Landslide nhiều lần được sử dụng trong phim ảnh và truyền hình. Trong Stranger Things, ca khúc xuất hiện cùng những nhân vật đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành. Well, I've been afraid of changing. Đã có lúc tôi sợ những đổi thay.

Rim, A Little Dream of Me, Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Dreams, A Little Dreams of Me có tuổi đời từ năm 1931, rất lâu trước khi Ella Fitzgerald và Louis Armstrong cùng mang ca khúc đến với đông đảo khán giả. Qua giọng hát của hai huyền thoại nhạc jazz, bài hát trở nên dịu dàng, gần gũi và có chút gì đó như một lời chúc phúc trước khi người ta chìm vào giấc ngủ. Nhiều thập niên sau, ca khúc cũng xuất hiện trong bộ phim Stranger Things, được đặt vào một câu chuyện hoàn toàn khác. Và chính sự đối lập ấy là khiến bài hát trở nên thú vị hơn. Một giai điệu nhẹ nhàng của ngày xưa bước vào thế giới kỳ bí của ngày hôm nay. Say 99 and kiss me. Hãy nói chúc ngủ ngon và trao tôi một nụ hôn. Lãng mạn.

Time of the Season, The Zombie. Time of the Season được The Zombie phát hành năm 1968 với âm thanh mang đậm màu sắc psychedelic pop của cuối thập niên 1960. Điều đáng nói là ca khúc không thành công lớn khi vừa mới ra mắt, nhưng theo thời gian, nó được khán giả tìm lại và trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất của The Zombies. Đến Cruella, giai điệu ấy lại xuất hiện trong một thế giới đầy thời trang, màu sắc và cá tính của London những năm 1970. Một ca khúc hơn nửa thế kỷ tuổi, nhưng khi đặt vào đúng khung hình, nó vẫn có thể tạo ra một không khí rất hiện đại. It's the time of the season when love runs high. Đó là mùa mà tình yêu dâng lên mãnh liệt.

vị và các bạn đang cùng Duy Thanh trong chuyến hành trình của Son Sender Car chuyển chất nhạc chiều được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia tại tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood với chủ đề On Songs New Smoothie.

Seas a Rainbow. The Rolling Stones phát hành năm 1967, Seas a Rainbow là một trong những ca khúc có màu sắc rực rỡ nhất của The Rolling Stones. Phần piano đặc trưng, giai điệu tươi sáng và hình ảnh người phụ nữ được ví như một cầu vồng khiến cho bài hát có một vẻ đẹp đặc biệt. Hơn 50 năm sau, Seas a Rainbow xuất hiện trong Cruella giữa những khung hình thời trang, màu sắc và sự nổi loạn. Âm nhạc của thập niên 1960 gặp một nhân vật của điện ảnh thế kỷ 21 và dường như hai thế giới ấy sinh ra để dành cho nhau. She's come in color everywhere. Cô ấy bước đến với muôn màu sắc.

Come and Get Your Love, West Point. Năm 1973, West Point phát hành Come and Get Your Love, một ca khúc mang năng lượng vui tươi rất đặc trưng của funk pop, nhưng với nhiều khán giả trẻ hôm nay, ký ức về bài hát có thể gắn với một hình ảnh hoàn toàn khác. Peter Criss vừa nhảy vừa nghe nhạc trong Guardians of Galaxy. Marvel đã biến một ca khúc của thập niên 1970 thành một phần tính cách của Star-Lord. Một chiếc cassette cũ, một hành tinh xa lạ và một giai điệu tưởng như chẳng liên quan là kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Come and get your love. Hãy đến và đón lấy tình yêu của em.

Perfect on a Feeling, Blue Sweetie. Có lẽ rất ít ca khúc có phần mở đầu dễ nhận ra như Perfect on a Feeling. Phiên bản của Blue Sweetie năm 1973 nổi bật với tiếng Uga Chaka rất đặc trưng, nhưng phải đến Guardian of the Galaxy, ca khúc mới thực sự được thế hệ khán giả mới biết đến rộng rãi. Trong bộ phim, âm nhạc không đơn thuần là phần nền, những ca khúc từ chiếc cassette của mẹ Peter Quill trở thành một phần ký ức và câu chuyện của nhân vật. Và từ đó, một bản hit của thập niên 1970 là có thêm một thế hệ người Nga mới. Em, Hook It on a Feeling.

Em Not In Love 10cc. Ngay từ tên gọi, Em Not In Love đã tạo ra một sự mâu thuẫn rất thú vị. Người hát liên tục phủ nhận tình cảm của mình, nhưng càng nghe, chúng ta càng cảm thấy dường như anh ta đang cố thuyết phục chính mình. 10cc phát hành ca khúc năm 1975 với một kỹ thuật thu âm rất đặc biệt, tạo ra lớp âm thanh mơ hồ và gần như lơ lửng trong không gian. Trong Guardian of the Galaxy, bài hát được đặt giữa một thế giới đầy hành động và những cuộc phiêu lưu ngoài không gian, tạo ra một khoảng lặng rất khác. Một bài hát cũ, một cảnh phim mới, nhưng cảm giác yêu mà không dám thừa nhận thì có lẽ chẳng bao giờ cũ. Em Not In Love, So Don't Forget It. Tôi không yêu đâu, đừng quên điều đó.

and No Mountain High, Enough Marvin Gaye kết hợp cùng với Tommy Thurill. Marvin Gaye và Tommy Thurill đưa and No Mountain High, Enough đến với khán giả năm 1967. Ca khúc mang theo một lời hứa rất đẹp: không có ngọn núi nào đủ cao, không có con sông nào đủ rộng để ngăn một người tìm đến người mình yêu thương. Hơn nửa thế kỷ sau, bài hát xuất hiện trong Guardian of the Galaxy, một bộ phim kể về những con người xa lạ dần trở thành một gia đình. Từ một bản nhạc soul của thập niên 1960 đến một bộ phim siêu anh hùng của thế kỷ 21, thông điệp ấy vẫn nguyên vẹn. And no mountain high enough, không có ngọn núi nào đủ cao để ngăn cách chúng ta.

Separate Ways Were Apart, Journey. Năm 1983, Journey phát hành Separate Ways Were Apart, một trong những ca khúc rock mang đậm tinh thần thập niên 1980. Những âm thanh synth, guitar và giọng hát mạnh mẽ của Stevie Perry khiến bài hát trở thành một dấu ấn của thời kỳ ấy. Rồi Stranger Things đưa Separate Ways trở lại màn ảnh trong một câu chuyện cũng lấy bối cảnh thập niên 1980. Ca khúc vì thế không chỉ giúp tái hiện một thời đại mà còn được một thế hệ khán giả trẻ khám phá lại. Có lẽ đó là cách đẹp nhất để một bài hát cũ tiếp tục sống, không nằm im trong ký ức mà được trao cho một câu chuyện mới. If He Ever Hurt You, True Love, One Deserves You. Nếu anh ấy làm em tổn thương, tình yêu thật sự sẽ không rời bỏ em.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường trên những cung đường được lắng nghe và chia sẻ. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đó chính là tài xế anh Minh Tuấn, người con Thái Nguyên chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi lập nghiệp. Anh từng khởi nghiệp, từng thất bại và có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng thay vì trở về, Tuấn chọn bắt đầu lại với công việc tài xế. Một công việc giản dị nhưng mang đến cho anh sự ổn định. Qua mọi chuyến đi, anh gặp gỡ nhiều người, lắng nghe nhiều câu chuyện và dần gắn bó với thành phố này. Để rồi hôm nay, anh có một công việc ổn định, một tổ ấm nhỏ và một cuộc sống từng là điều anh mơ ước. Ngay bây giờ, cùng lắng nghe câu chuyện của Minh Tuấn để thấy rằng đôi khi hạnh phúc không nằm ở việc đi thật xa, mà là kiên trì bước tiếp và tìm được nơi mình muốn thuộc về.
2: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Văn Tuấn. Em sinh năm 1983, quê gốc ở Thanh Hóa, và đã làm nghiệp từ năm 2009 đó. Vào Sài Gòn làm nghiệp ở trong này luôn rồi 17 năm đây. Em là lái cho công ty. Tuy là nó có hai cái xe, một cái xe tải 2,5 tấn và một cái xe bán tải. Em thì là cái cơ duyên. Thực tế là khi xưa là cái lúc mà em vào Sài Gòn em làm việc là em cũng có xe, nhưng mà sau này thì trong cái quá trình làm ăn nó không có theo ý muốn á, thì sau này em bán rồi em lại đi làm tài xế lái thuê thôi. Là giống như cái thời điểm mà mình mua thì nó nhất rất nhiều hàng, nhưng mà sau khoảng một năm thì nó không theo ý muốn nữa, nó hiện tại không đủ tiền để mình trả cho bên góp ngân hàng rồi chi tiêu để chạy nó, cho nên là thôi xong rồi em bán chia tay luôn, mình lại đi lái thuê cho công ty. Sau khi mà cái vấn đề nó đứng dậy thì mình sẽ có một cái kinh nghiệm nhiều hơn. Đầu tiên vào đây là không phải là em mua cái xe rẻ tiền, mà lúc đó là em mua thứ hai cái xe bồn chồn, có nghĩa lúc này em phải bỏ ra một tỷ lên mặt đó. Còn một hai cái xe đó là gần 2,7 tỷ, nhưng mà làm tầm 2 năm thì 2 năm đầu rất nhiều việc. Chứ còn sang bên bắt đầu đi làm thuê bên này thì em cũng không, nói chung là em thấy cái công việc nó thoải mái mà nó cũng không bỏ mua. Mà là cái công ty này là người ta là người ông chủ là người Nam, người Tây, cho nên là người ta cũng thoải mái, người ta không có đi bộ hay là không có tính toán, cho nên là cũng ăn bó với nhau luôn chừng năm rồi đấy. Em con trai đầu năm nay hay học hết năm đại học năm 2 rồi, chuẩn bị sang năm 3, còn con bé gái là năm 5. Thì nói chung là như mọi người, những người khác thì không biết, nhưng mà như em thì như thế cũng là như em rất là ok rồi, và đẹp con ngon là được rồi. Con cái thì nói chung là bố mẹ sinh ra thì cũng muốn giống như bố mẹ mình sinh ra mình, muốn con cái mình thành đạt, thế là nó không ngoan, nó không chơi bời, nó không phải kia. Thì hiện tại thì gia đình em con cái nó cũng ok, mà vợ con nhà ok. Em thì nói chung là chỉ trông sao mà thằng nó học hết 4 năm rồi, học xong rồi ra trường nó bị nó kiếm ngoan việc làm, nó ổn định, nó nuôi được bản thân nó, và sau này nó ra trường nó làm 2-3 năm đến khuôn công việc nó ổn định đi rồi, tụi em nó lấy lập gia đình. Nhưng mà cái nó ngoan là tốt rồi, còn mình được như thế là em thấy cái này cũng tự hào rồi, cũng ok, là cái công việc thế là cũng ổn định rồi.
3: Cô đơn nỗi đau, coi đời lạc lõng như vô tình, sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc.

vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
3: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
1: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
1: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
4: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Soft is the Car.
5: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
6: Songs in the Car.
7: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
8: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
9: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận, cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
10: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
11: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
10: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
11: Đường dây nóng VOV Giao thông.
10: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
11: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
10: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
11: Kênh VOV Giao thông 028 39 91 91. Mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngả.
10: 028 39 91 91. Mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngả.
12: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sau đây xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Thông Quốc gia. Thưa quý vị, tỉnh An Giang đang khẩn trương xác định vị trí chôn cất hơn 300 liệt sĩ thuộc Lữ đoàn Đặc công 429 và Đoàn 75 Pháo Miền, hy sinh hồi tháng 3 năm 1970 tại khu vực Tràm Dù thuộc xã Kiên Bình và Bình Giang. Dự kiến ngày 25 tháng 8, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh sẽ tổ chức hội thảo giải mã tư liệu, lấy ý kiến cựu chiến binh để khoanh vùng, khảo sát và quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Trước nguy cơ diều và máy bay không người lái đe dọa an toàn bay tại Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với Bộ Công an thành lập tổ công tác ứng phó với phương tiện bay không người lái UAV tại các sân bay. Đồng thời, ngành hàng không sẽ tăng cường phát hiện sớm, đầu tư công nghệ cảnh báo, đẩy mạnh tuyên truyền, siết chặt chế tài xử lý vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho các chuyến bay. Hà Nội đang đẩy nhanh nhiều dự án hồ điều hòa nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập úng. Một số công trình trọng điểm gồm Hồ Mễ Trì, Cự Khối, Cụm Hồ Yên Nghĩa, Phú Đô và Thụy Phương. Trong đó, Hồ Mễ Trì đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng, Phú Đô đạt 35%. Thành phố đặt mục tiêu tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công và giải ngân trong những tháng cuối năm. Tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định áp thuế tới 100% với máy bay không người lái và linh kiện nhập khẩu nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông cũng cho phép Hải quân Mỹ đóng tàu chiến ở nước ngoài để bù đắp thiếu hụt lực lượng, đồng thời yêu cầu quay lại dùng máy phóng hơi nước truyền thống thay cho hệ thống điện từ trên tàu sân bay do chi phí đắt đỏ và phức tạp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh có 474 khu chung cư cũ cần cải tạo. Trong đó nhiều công trình xuống cấp nghiêm trọng nhưng tiến độ vẫn chậm do khó đạt đồng thuận và thiếu cơ chế thu hút nhà đầu tư. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn cải tạo chung cư cũ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để thu hút doanh nghiệp, các chuyên gia đề xuất ưu đãi về mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất. Đồng thời, luật hóa thời hạn sử dụng công trình sẽ tạo cơ sở pháp lý để chính quyền phá dỡ nhà xuống cấp, giải quyết dứt điểm bài toán chờ sự đồng thuận từ 100% chủ sở hữu. Ông Nguyễn Duy Thành, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Nhà Toàn cầu Global Home cho rằng, việc quy định rõ thời hạn sử dụng chung cư là tư duy đúng đắn và cần phải được đưa vào luật.
1: Khi mà chung cư không còn đủ an toàn, không còn đủ chất lượng, sau khi kiểm định thì buộc phải phá dỡ theo cái quy định của luật, thì có cơ sở để mà các chính quyền địa phương họ nhanh chóng họ thực hiện được việc đó một cách thuận lợi nhất, tránh trường hợp nó trở thành một cái sự tồn tại khó khăn mà chưa có lời giải một cách đồng bộ, một cách bài bản nhất.
0: Ông Thành cho rằng, dự thảo luật cũng cần làm rõ niên hạn công trình, quy trình kiểm định, cơ chế góp vốn, bồi thường và tái định cư khi chung cư hết thời hạn sử dụng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau ít phút, Mạnh Thắng đã chuyển đến quý vị một số thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Thì bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ chính của buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Liên quan đến một số những thông tin về tình hình giao thông thì trước khi mà đến với ca khúc đầu tiên để khởi động cho chuyến xe này cũng xin được chuyển đến quý vị. Đầu tiên là tại khu vực phía Nam, chúng tôi nhận được thông tin từ bên phía đơn vị VECE cho biết là trên tuyến hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km 2 đến km 12 xe đông di chuyển chậm khoảng 10 cây số. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 14 đến km 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Cách đây khoảng gần 1 tiếng đồng hồ thì bên phía cao tốc Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn đoạn km 182 đến km 230 có mưa to và có nhiều vũng nước đọng, nên bên phía đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cũng khuyến cáo là các phương tiện khi mà đi trên tuyến cũng đã cần thận trọng, và nếu xe gặp sự cố chúng ta đặt một cái vật cảnh báo về phía sau xe cách ít nhất tối thiểu là 150m và liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Cũng tiếp tục ở khu vực phía Bắc thì trên km 100 hướng Lào Cai đi về phía Hà Nội, cục cảnh sát giao thông cũng cho biết là có hai cái vụ va chạm ở trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi về phía Hà Nội, và lực lượng chức năng thời điểm báo tin cách đây khoảng gần một tiếng đồng hồ cũng cho biết là các phương tiện đi từ Lào Cai ra ở IC12 và quay trở lại cao tốc tại IC11. Những thông tin trên một số những tuyến cao tốc để xin được chuyển đến quý vị và các bạn. Và chiều nay thì vẫn sẽ là một hotline quen thuộc để Mạnh Thắng mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường của buổi chiều thứ 6 này qua hotline 024 37 919 1191. Như thường lệ cũng sẽ là một phần không thể thiếu trong mỗi chương trình, cũng để giúp cho mọi người có thêm những tinh thần phấn chấn hơn trong quãng thời gian làm việc đầu giờ chiều như thế này. Thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với một phiên bản được làm mới từ DJ Tommy, một bản mashup I Love Birmingham và Liều Thuốc Trái Tim. Mời các bạn cùng nghe.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ bắt đầu lên xe này và sẽ cùng gặp gỡ với những hành khách của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Lâu lắm rồi mới có một hành khách nữ bước lên chuyến xe này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách này nha. Một hành khách đến từ quê hương Quan Họ, Bắc Ninh. Xin được gửi lời chào đến chị Luyện ạ.
1: Vâng ạ, em xin chào anh Mạnh Thắng, chào tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường.
0: Vâng, chị Luyện đang trò chuyện với chương trình từ Bắc Ninh, thì mình ở thành phố hay là ở phường xã nào hả chị?
1: Em trước là em ở Bắc Giang, nhưng bây giờ sắp nhập vào thì là thành Bắc Ninh.
0: À, mình ở Bắc Giang.
1: Vâng.
0: Quê hương của bánh đa kế này, vải thiều này, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Dạ vâng. Thế là
1: vâng.
0: Chị ngày xưa ở Bắc Giang cũ là mình ở huyện nào ạ?
1: Em ở huyện Hiệp Hòa.
0: Hiệp Hòa. Vâng.
1: Vâng.
0: Thế bây giờ là mình thành phường Hiệp Hòa.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Vâng.
0: Hôm nay thời tiết tại Bắc Giang cũ như thế nào ạ? Tại phường Hiệp Hòa như thế nào ạ?
1: Cũng cứ mưa nhỏ từ lúc 9 rưỡi 10 giờ đến giờ anh Mạnh Thắng ạ.
0: Vâng. Hôm nay Hà Nội cũng có một cái cơn mưa khá lớn, quãng thời gian
1: Vâng.
0: là giữa trưa ấy, bây giờ thì cũng đã ngớt rồi.
1: Bây giờ ở trên chỗ em này vẫn đang mưa nhưng mà mưa nhỏ nhỏ thôi.
0: À, mưa nhỏ nhỏ. Rồi.
1: Vâng.
0: Thế chị Luyện là bây giờ đang sống cùng với gia đình ở Hiệp Hòa.
1: Vâng.
0: Dạ. Thế là chị được mấy cháu rồi ạ?
1: Em được một cháu.
0: Một cháu. Bạn lớn chưa chị?
1: Bạn là sinh 2006.
0: 2006.
1: Vâng.
0: À, 2006 là nếu mà, tức là bạn ấy có đang đi học đại học không chị?
1: Không, bạn ấy đang đi làm rồi anh ạ.
0: Đi làm rồi, vâng. Có làm
1: Vâng.
0: gần nhà không ạ?
1: Làm cách nhà độ 7-8 cây ạ.
0: 7-8 cây, thế tức là vẫn đi về trong ngày thôi, đúng không ạ?
1: Vâng, sáng đi, 7 giờ sáng đi thì đến 6 rưỡi tối về ạ.
0: Vâng. Thế
1: Vâng.
0: ở Hiệp Hòa nhà mình thì nghe sóng của VOV Giao thông tốt không ạ? Nghe 91 tốt không chị?
1: Ừ, nghe rõ lắm Mạnh Thắng ạ.
0: Rõ, ôi thế tuyệt vời rồi.
1: Vâng.
0: Chị
1: Em
0: nghe chương
1: nghe
0: trình lâu
1: chương
0: chưa?
1: trình lâu lắm rồi.
0: Thế à? Lâu lắm
1: Cách
0: rồi.
1: đây phải chục năm rồi, bởi vì là trước là có những chương trình gì xong mới đến giờ mới gọi nó quay sang giảm tốc lên đèn trước những chương trình
0: 365 ngày hạnh phúc.
1: Đúng rồi đấy.
0: Dạ vâng. Ồ, tức là nghe từ những cái...
1: Lúc đấy các MC ở miền Bắc, miền Nam là em biết hết,
0: Biết
1: nhớ
0: hết.
1: hết. Thế nhưng chỉ có Mạnh Khang mới thành nhân thì lâu lắm rồi không chỉ dẫn ở trên mọi nẻo đường.
0: Dạ vâng.
1: Ở trong miền Nam.
0: Trong miền Nam, rồi ạ.
1: Vâng.
0: Chứng tỏ chị cũng là một người mà thường xuyên nghe VOV Giao thông đấy, một thính giả rất là quen thuộc của chương trình rồi.
1: Vâng.
0: Thế chắc là trước chị
1: Nào
0: làm
1: em
0: việc
1: nghe.
0: liên quan đến lĩnh vực vận tải.
1: Không, trước là em chỉ lái xe hai bánh.
0: Hai bánh. À,
1: vâng.
0: Rồi. Hai bánh thế nhưng mà hàng ngày, ví dụ như là lái xe hai bánh hàng ngày đi thì mình có nghe radio không hay chỉ khi nào đi làm về thì mình mới nghe thôi?
1: Vâng, lúc nào em cũng nghe.
0: À.
1: Thế nhưng mà em vừa rồi em trải qua một biến cố đấy thì bây giờ em lại trở thành người khuyết tật.
0: Tức là mình có một cái tai nạn.
1: Vâng.
0: Dạ. Mình bị lâu chưa chị?
1: Em bị năm nay là được bị từ 2015, năm nay là 2026 em được
0: 11 năm.
1: 11 năm rồi. Vâng.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Tức là mình va chạm với một phương tiện khác hả chị?
1: Đâu, em bị áp huyết cao không biết thì nó bị tai biến, nó bị nặng lắm.
0: Tức là mình bị huyết áp cao, sau đó là mình
1: Vâng.
0: bị tai biến.
1: Vâng.
0: Hiện tại thì việc mà vận động rồi đi lại của mình thì có khó khăn lắm không ạ?
1: Em cũng vẫn tự mình vận động được, vẫn ngày vẫn nấu được cho cháu được mấy bữa cơm.
0: À, vâng.
1: Lúc mới bị thì em không đi được. Và sau đó em cứ chạy chữa các bệnh viện rồi thuốc nam, thuốc bắc. Thì bây giờ em đi được thì em nấu cho cháu được ngày mấy bữa cơm. Giờ ở nhà chỉ có chăn mấy con gà, mấy con vịt để cho cháu nó thịt.
0: À, vâng.
1: Vâng.
0: Về cơ bản là những cái công việc cơm nước hàng ngày này, rồi là
1: Vâng.
0: vệ sinh cá nhân là mình vẫn có thể tự làm được, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Dạ vâng.
1: Vâng.
0: Hôm nay

0: Rất là vui được gặp chị Luyện trên sóng của chương trình.
1: Dạ, hôm nay này em cũng may mắn lắm rồi, em đăng ký hôm ngày nào cứ đến 1 rưỡi này em đăng ký mà vẫn không được.
0: À thế
1: Có
0: à?
1: những lúc em đổi tên đi cũng vẫn không được.
0: Ừ. Bảo sao chắc là những
1: Hôm
0: cái
1: nay may mắn
0: vâng ạ. À, chắc là trước em chờ các thính giả nữ đến với chuyến xe này nhiều lắm đấy. Chả hiểu
1: em
0: sao
1: nữ
0: lại chị em mình không được gặp nhau, tận bây giờ được gặp nhau.
1: em
0: Thôi,
1: thấy
0: gặp nhau là vui rồi.
1: bạn Linh ở trên Thái Nguyên kia, bạn gặp mà lên mọi người trên mọi nẻo đường là bạn cứ đăng ký là bạn hay rất hay lên cái chương trình này.
0: À thế ạ.
1: Mà em cứ thắc mắc là tại sao mình ngày nào cũng đăng ký mà sao không
0: Thế thì để kỷ niệm cái duyên này thì thông thường là mình sẽ phải tham gia một trò chơi, vượt qua được trò chơi thì mình mới có quà. Thế nhưng mà hôm nay thì em sẵn sàng để chuẩn bị gửi tặng chị luôn hai món quà đây này. Một món quà là đến từ nhà tài trợ, một món quà của chương trình. Món quà của
1: Vâng.
0: chương trình thì là do em được quyền tự quyết. Nên là chị cứ tham gia thì trả lời được đến đâu thì trả lời. Chỉ cần bình thường là mọi người trả lời đúng 3 câu là sẽ có quà. Chỉ cần hôm nay chị trả lời đúng một câu thôi là em tặng chị phần quà rồi, coi như là kỷ
1: Mọi
0: niệm.
1: mọi ngày em nghe trên mọi nẻo đường này ấy, những câu em trả lời rất dễ, còn hôm nay thì không biết là em được lên sóng thì không biết em có trả lời được không, như những mọi lần trước này em nghe có những câu rất là dễ.
0: Dạ.
1: Vâng. Thế
0: Rồi
1: nhưng mà
0: thêm.
1: khó nhất là vẫn chị vẫn là cô Nhung Lươn. Cô
0: Cô
1: Nhung
0: Nhung
1: Lươn
0: Lươn
1: là
0: à?
1: có, và cô Nhung Lươn là tất cả bác tài hiếm đã lấy được quả của cô Nhung Lươn lắm.
0: Nhung Lươn thì tim cô ý là còn không ai lấy được chứ nói gì đến quả cô ấy. Đấy, bao nhiêu chàng trai đến rồi lại đi đấy chứ có ai lấy được tim cô ấy đâu. Tức là tình cảm là vẫn ở đấy, bao nhiêu năm rồi vẫn thế, vẫn ế bền vững.
1: mà cô ấy dẫn ở đường khuya đi vào lòng người lắm.
0: À thế ạ, đi vào lòng người.
1: Vâng, em nghe mà em cũng đăng ký ở đường khuya cũng không được. Em cứ bảo em muốn gặp chị Hồng Nhung một lần thôi mà em đăng ký chương trình nào không được, kể cả không cần được quà hay là được
0: Chỉ cần
1: quà hay
0: gặp
1: không
0: nghe
1: được
0: chị thôi là
1: quà,
0: được rồi.
1: cứ nghe được chị Hồng Nhung là được, được nói chuyện trực tiếp với chị đấy là được.
0: Nếu mà nghe thì
1: Mà
0: chị chỉ nên nghe
1: khó
0: trên sóng thôi, chứ đừng nghe ở ngoài đời, bởi vì là
1: lắm.
0: giữa trên sóng và cách nói chuyện của Nhung ở ngoài đời nó khác nhau lắm chị ạ. Nhiều thính giả cũng đã từng nói chuyện với Nhung ở ngoài đời và xong rồi bị sốc, bởi vì là ngoài đời trên sóng khác nhau lắm. Trên sóng mềm mại bao nhiêu, ở ngoài đời ghê gớm bấy nhiêu chị ạ.
1: À, đấy là chẳng qua là do mọi người cứ nghĩ thế thôi, chứ còn thì em thấy Hồng Nhung nói chuyện cứ đi vào lòng người, mà mỗi một ca dẫn là lại một cái giọng nói, vẫn một con người đấy, thế nhưng mà cái giọng nói nó lại chuyển cảm, nó khác nhau,
0: À, rồi. Mọi
1: nó
0: người cứ
1: cảm
0: nghĩ ở trên sóng là như thế, đến lúc mà đi gặp ngoài
1: nhận.
0: đời mọi người sẽ không nghĩ thế nữa.
1: Kể cả em nói chuyện với anh cũng thế, em thấy anh kể cả lúc em nghe ở trên radio cũng thế, mỹ em
0: Vâng.
1: bây giờ em nói chuyện trực tiếp với anh thế em cũng vẫn cái giọng cũng vẫn thế như thế.
0: Vâng. Cảm
1: Thế
0: ơn chị
1: nên
0: Luyện.
1: em chỉ muốn là chị Phương coi như là sinh cho anh một là cô con gái để em mai tới giận nữa, mà mai trả thi
0: Ai
1: xin
0: chà.
1: để chị Phương sinh con gái cho anh.
0: À, rất là vui khi mà chị Luyện là nhớ luôn cả tên vợ em nữa, tuyệt vời quá. Vâng. À, cảm ơn chị rất nhiều, đúng là một thính giả rất là quen thuộc của VOV Giao thông. À, và bây giờ thì sau một ít phút mà chị em mình làm quen nhau rồi thì bây giờ chắc là mình sẽ bước vào phần gọi là cũng không gọi là thử thách đâu. Đây gọi là một phần mình gọi là thư giãn với bộ câu hỏi của chương trình thôi, bởi vì phần lớn câu hỏi sẽ rất là dễ. Như em đã nói, hôm nay thì ở phần đầu chúng ta sẽ có hai bộ câu hỏi, một bộ câu hỏi đến từ nhà tài trợ và một bộ câu hỏi từ chương trình. Thì bây giờ em sẽ mời chị đến với câu hỏi nhà tài trợ trước nhé. Vâng. À, nếu mà trả lời đúng ấy thì chị sẽ nhận được một phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Trước khi mà đến với câu hỏi ấy, thì có một vài những cái thông tin như sau. Em xin phép được chia sẻ với chị Luyện và các bạn thính giả trước. À, đây là thông tin của nhà tài trợ. Đó, tức là việc gội đầu đúng cách này, chọn sản phẩm phù hợp được xem là bước đầu giúp giải quyết các vấn đề về tóc như là gãy rụng hay là giảm gầu ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một sản phẩm của Sao Thái Dương, kế thừa phát huy những loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua

0: sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi duy nhất dành cho chị Luyện của nhà tài trợ sao Thái Dương. Chị nghe kỹ nhé.
1: Vâng ạ.
0: Chị có hay xem phim không?
1: Là em ít nghe, ít xem phim lắm.
0: Vâng.
1: Em bị như thế là nó chạy vào mắt luôn, là em lại là người khiếm thị luôn ấy.
0: Rồi, tức là mình nhìn mờ mờ hay mình không nhìn thấy gì hả chị?
1: Lúc trước là em có một mắt thôi, nhưng xong em bị thế cái thế là nó sang cả hai mắt, thế bây giờ là em không nhìn thấy một cái gì luôn á.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Nhưng mà mình vẫn có thể là hỗ trợ được cơm nước cho con ở nhà.
1: Vâng.
0: Đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rồi, tức là mình quen thuộc từng ngõ ngách trong nhà rồi, đúng không ạ?
1: Tại là trước kia là mình nó chỉ một mắt thôi, còn một mắt mình vẫn nhìn thấy, thế bây giờ là mình vẫn cứ hình dung ra là những cái mọi việc mình làm như thế. Vâng.
0: Dạ vâng.
1: Vâng.
0: Rồi. Bây giờ thì em sẽ mời chị đến với một câu hỏi của nhà tài trợ như sau. Câu hỏi hôm nay như sau ạ.
1: Vâng.
0: Đây là lời của bài hát nào? Có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn, chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi. Chị nghe lời bài hát này có quen không?
1: Em nghe cái bài hát này là em nghe quen lắm, như là ở cái bộ phim gì em cũng nghe
0: Em
1: rồi.
0: hát thử cho chị nghe nhé. Em không không dám chắc là em hát đúng nhạc hay không. Thế nhưng mà
1: Vâng.
0: cứ thử nhá.
1: Vâng.
0: Có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn, chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy, từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi. Đấy. Tất nhiên là em không thể hát hay như ca sĩ được. Nhưng mà
1: Và
0: đấy,
1: cái
0: về
1: bộ
0: cơ bản
1: phim
0: nó là
1: và
0: như
1: cái
0: vậy.
1: bài
0: Mình có
1: hát
0: mường
1: này,
0: tượng ra là cái giai điệu này nó nằm ở trong bộ phim nào, loạt phim nào.
1: bộ phim này nghe nhưng là có và về bên là cảnh sát nó điều tra một cái vụ án gì đây này,
0: Rồi,
1: có đúng không? Phải.
0: em sẽ hỏi đưa ra các đáp án để chị chọn đã, sau đó mình sẽ giải thích sau nhé.
1: Vâng.
0: Những ca từ vừa rồi nằm trong ca khúc nào? A. Dòng đời như nước cuốn. B. Những bàn chân lặng lẽ. C. Trắng đen không nhìn thấy đáy.
1: Những bàn chân nặng nề.
0: Chính xác, tuyệt vời. Đây chính là một ca khúc được nhạc sĩ Vũ Thảo sáng tác cho loạt phim Cảnh sát hình sự.
1: Đúng rồi đấy, đấy là anh Mạnh Thắng nhắc em mới nhớ, em cũng nghe hết cái bộ phim đấy.
0: Vâng, những cái
1: Mà
0: tập
1: nó
0: đầu
1: không
0: tiên
1: nhìn
0: thì
1: thấy
0: được phát
1: nhưng mà
0: sóng từ
1: em
0: năm
1: nghe hết.
0: 1997 cơ. Và những
1: Đúng
0: cái
1: rồi
0: giai
1: đấy.
0: điệu này thì đã trở nên rất là quen thuộc với rất là nhiều
1: Đúng
0: khán
1: rồi.
0: giả, nhiều thế hệ tại Việt Nam rồi.
1: Vâng.
0: Và bây giờ thì nó cũng trở thành một trong những cái ca khúc truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Và đây
1: Vâng.
0: cũng là cái bài hát mà gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Thùy Dung ạ. Rồi. Chúc mừng chị Luyện, tuyệt vời.
1: Dạ, em cũng cảm ơn anh. Cảm
0: Dạ,
1: ơn chương trình.
0: chị nhận được một phần quà đó là dầu gội dược liệu Thái Dương chị nhé.
1: Vâng.
0: Chương trình sẽ liên hệ với chị để chuyển quà về tận tay cho chị. Rồi,
1: Vâng.
0: mình đã xong cái thử thách đầu tiên. Ở cái thử thách thứ hai này thì như em đã nói, chỉ cần trả lời đúng một câu thôi là chương trình sẽ
1: Vâng.
0: dành tặng chị một phần quà thay
1: Vâng, em
0: vì
1: cảm ơn
0: trả lời
1: anh.
0: đúng ba câu.
1: Vâng.
0: Nhá.
1: Vâng.
0: Ok, hôm nay
1: Thế
0: thì
1: em có
0: em
1: được
0: sẽ...
1: chị trợ giúp không nhỉ anh?
0: Ôi, cái này dễ lắm luôn ấy, thật. Em
1: À,
0: phải
1: của
0: nói
1: anh
0: là
1: là
0: em phải
1: chỉ
0: nhắc
1: có
0: lại
1: là
0: một lần
1: đúng với
0: nữa.
1: sai thôi. Rồi, của anh
0: Em
1: thì chỉ có đúng với sai
0: đúng
1: thôi.
0: rồi.
1: À,
0: Em tin là
1: rồi.
0: trong tất cả những biên tập viên trên mọi nẻo đường thì em là người mà nhận quà dễ nhất luôn.
1: Anh mới lại anh Như Ngọc.
0: Như Ngọc cũng dễ à?
1: Anh Như Ngọc cũng dễ.
0: À thế à. Như Ngọc
1: Vâng.
0: đấy là dễ ở trên trong chương trình thôi chứ ngoài đời cũng khó tính lắm, đến tận bây giờ cũng chưa yêu ai. Em thì dễ cả ở trên chương trình và dễ ở ngoài đời luôn. Thế nên lấy vợ sớm.
1: Nếu mà anh mà nói thế thì em vẫn nói này, nếu mà như anh Như Ngọc nói thì đúng anh dẫn cũng hay, thế nhưng mà anh nói theo như em cảm nhận thế là anh hai hàm răng của anh cứ xít vào nhau, nó không như cái kiểu anh em nói chuyện với anh, cái giọng nói của anh nó lại khác, cái giọng nó khác rồi nhưng mà cái kiểu nói nó lại như các cụ vẫn nói là hai hàm răng xít vào nhau, đấy là những người đấy là rất hay khó tính đấy
0: Chị nói
1: em
0: em á?
1: không anh Như Ngọc ấy.
0: Như Ngọc á?
1: Vâng. Đấy
0: Thế
1: là
0: à?
1: em nói anh Như Ngọc thì em cảm nhận như các lời các cụ nói là em cảm nhận thấy nó như thế, nó không không như anh, như sôi nổi thì cũng có sôi nổi.
0: À, tức là Như Ngọc thì sôi
1: À.
0: nổi có xin được sôi nổi nhưng mà
1: Vâng.
0: cảm nhận là lúc cái cách nhả hơi ra thì là hơi xít xít răng đúng không ạ?
1: Đúng
0: Hơi
1: rồi.
0: kỹ tính đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: À,
1: Đấy, thế các cụ nói là như thế, thì là em cảm nhận thế nó như thế, thì đúng em cũng ngắm ngắm như thế là, nhưng mà như thế là thường cũng hơi hơi khó tính. Nhưng mà anh Như Ngọc có nghe tiếng thì đừng giận em nhé,
0: không
1: đấy là
0: giận
1: em
0: gì ạ.
1: tham gia chân thành
0: Đúng
1: thật sự
0: rồi,
1: đấy,
0: tức là
1: chứ
0: bây
1: không
0: giờ là
1: phải
0: để
1: là
0: mà
1: em
0: có
1: nói
0: khả
1: xấu
0: năng
1: anh
0: lấy
1: đâu.
0: vợ và có người yêu thì bây giờ là nói chuyện là mình sẽ phải gọi là đưa khẩu hình nó mở rộng ra một tí, đúng không ạ? Ok rồi rồi, bây giờ rất là cảm ơn chị Luyện, một thính giả rất là quen thuộc của VOV Giao thông và rất là thân thiện nữa. Bây giờ thì em sẽ mời chị đến với bộ câu hỏi thứ hai, là bộ câu hỏi của chương trình.
1: Vâng.
0: Đúng với sai, có với không thôi nha.
1: Vâng.
0: Hôm nay thì chị em mình sẽ cùng tìm hiểu về các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam.
1: Vâng.
0: Câu hỏi như sau. Việt Nam đã được công nhận là quốc gia có số lượng khu dự trữ sinh quyển thế giới đứng thứ hai Đông Nam Á sau Philippines, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Wow! Tại sao chị biết?
1: Tại vì là em cũng nghe cái này cách đây cũng phải cỡ đỗ tháng 2 tháng rồi, cũng nghe ở trên TV ạ.
0: Tuyệt vời. Đáp án chính xác ạ. Trong giai
1: Vâng.
0: đoạn từ 2000 đến 2020, Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, trở thành quốc gia có số lượng khu vực dự trữ sinh quyển thế giới đứng thứ hai Đông Nam Á sau Indonesia với 19 khu dự trữ sinh quyển. Khu dự trữ sinh quyển thì không đơn thuần là nơi bảo tồn thiên nhiên đóng kín, mà chính là báu vật chiến lược quyết định sự sinh tồn và thịnh vượng của một quốc gia. Nó đóng vai trò là một chiếc khiên khí hậu bảo vệ đất nước trước thiên tai lũ lụt, đồng thời là một ngân hàng gen vô giá, lưu trữ đa dạng sinh học từ nguồn nước ngọt sinh hoạt. Vươn lên trên giá trị môi trường, đây còn là động cơ phát triển kinh tế bền vững thông qua du lịch xanh, tạo sinh kế lâu dài cho người dân bản địa và là tấm hộ chiếu uy tín, nâng tầm vị thế quốc gia trên bản đồ thế giới của UNESCO. Chính xác. Rồi, như vậy là như em đã nói, đúng một câu thôi đã có quà. Như vậy hôm nay là chị đã có quà, chắc chắn có quà rồi. Còn
1: Vâng,
0: bốn
1: em
0: câu
1: cảm
0: nữa,
1: ơn anh nhé.
0: mình thử nhá.
1: Vâng.
0: Bốn câu nữa này. Câu 2. Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa có 54 loài thực vật được ghi trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ thế giới, đúng hay sai?
1: Đúng ạ.
0: Chính xác. Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa mang những nét đặc trưng riêng của vùng khí hậu khô hạn ven biển của Ninh Thuận và khu vực Nam Trung Bộ, có diện tích là trên 106.000 hecta, thực hiện 3 chức năng gồm bảo tồn, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu, giáo dục và văn hóa. Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa hiện có 1.511 loài thực vật, có 54 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ thế giới. Hệ động vật cũng đa dạng với 765 loài được biết đến, trong đó có 46 loài quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ thế giới. Quá hay, quá giỏi, xuất sắc luôn đấy ạ. Câu thứ ba chị nhé.
1: Vâng.
0: Khu dự trữ sinh quyển Con Hà Nừng được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, đúng hay sai?
1: Sai anh.
0: Đáp án chương trình là đúng chị ạ.
1: À
0: Tại
1: vâng.
0: kỳ họp lần thứ 33 Hội đồng điều phối quốc tế chương trình Con người và sinh quyển diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9 năm 2021 tại Nigeria, cao nguyên Con Hà Nừng của Gia Lai đã được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 15 tháng 9 năm 2021. Không chỉ sở hữu những cánh rừng rộng lớn và các đặc điểm chuyên biệt của rừng Tây Nguyên, khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Con Hà Nừng cơ bản giữ vẹn nguyên hệ sinh thái đặc trưng là rừng kín nhiệt đới, cây xanh lá rộng, cây lá kim, rừng thưa xanh lá kim, thảm cây bụi, trảng cỏ có tính đa dạng sinh học cao. Câu 4 ạ. Vùng
1: Vâng.
0: lõi của khu dự trữ sinh quyển Lang Biang là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam, đúng hay sai?
1: Câu này sai anh ơi.
0: Chương trình đáp án vẫn là đúng.
1: À thế ạ.
0: Lang Biang là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại miền đất Tây Nguyên, được UNESCO công nhận vào ngày 9 tháng 6 năm 2015, nằm ở phía bắc tỉnh Lâm Đồng. Đây là nơi lưu trữ những giá trị tiêu biểu về đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hòa quyện với những nét văn hóa đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Khu dự trữ linh quyển sinh quyển Lang Biang gồm một vùng rừng nguyên sinh rộng lớn, vùng lõi là vườn quốc gia Bi Đúp núi Bà, nơi được đánh giá là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam. Các giá trị đa dạng sinh học nổi bật tại đây rất quan trọng và mang tính toàn cầu. Và các nhà khoa học cũng đã ghi nhận khu vực này có 153 loài động thực vật nằm trong sách đỏ Việt Nam. và
1: Rồi rồi,
0: 154 loài
1: anh.
0: có tên trong danh lục đỏ của thế giới.
1: Anh nói thế là em nhớ rồi, rồi rồi rồi em cũng nghe rồi.

0: Nhưng mà lẽ là em hồi hộp ạ.
1: À,
0: Em vẫn đang hồi hộp.
1: vẫn đang hồi hộp.
0: Vẫn hồi hộp tự
1: Mình
0: nhiên
1: có
0: một
1: hai
0: cái
1: món quà mà vẫn hồi hộp luôn.
0: là đăng ký mãi không được. Bây giờ lên sóng cảm thấy lần đầu tiên nó cứ hồi hộp thế nào.
1: Rồi, còn câu 5 nữa mình thử luôn một lần nữa
0: Vâng.
1: không? Thử nhá. Em
0: Vâng.
1: ơi chị thử này. Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới trước khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau. Đúng hay sai?
0: Nhớ em là cũng nghe rồi. Sai anh ơi.
1: Chuẩn.
0: Rồi em cũng nghe rồi. Sai
1: Xuất sắc, xuất
0: sai.
1: sắc, xuất sắc.
0: Câu câu vừa rồi đấy là em nghe nhầm. Bởi vì nó hồi hộp đến lúc sau anh nói rồi mới em mới lại nhớ rồi.
1: Ồ, chị có một
0: Rồi
1: trí nhớ
0: rồi.
1: quá
0: Phải
1: tốt.
0: rồi.
1: Vào ngày 26 tháng 5 năm 2009,
0: Đúng rồi.
1: UNESCO công nhận Cù Lao Chàm và Mũi Cà Mau là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cù Lao Chàm có hệ động thực vật phong phú và những di tích lịch sử hàng trăm năm trước có giá trị đặc trưng, nổi trội của khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm. Phải kể đến là khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm được thành lập năm 2006, thuộc hệ thống các khu bảo tồn cấp quốc gia. Phố cổ Hội An, di sản văn hóa UNESCO được công nhận vào năm 1999. Rừng ngập mặn với đặc trưng là hệ sinh thái rừng dừa nước tại vùng cửa sông Thu Bồn, rừng đặc dụng trên đảo Cù Lao Chàm, hệ thống rừng phòng hộ ven biển, các làng nghề truyền thống cùng với những giá trị nổi trội về văn hóa phi vật thể gắn với mảnh đất và con người Hội An qua nhiều thời kỳ lịch sử. Chúc mừng chị, tuyệt vời.
0: Em cảm ơn anh. À,
1: Dạ.
0: anh Mạnh Thắng ấy, em hỏi cái chương trình mà cái quà của nhà tài trợ đấy
1: Dạ.
0: thì trước kia nó là vẫn là còn huyện, bây giờ là nó là không còn huyện nữa mà nó đấy là bây giờ nó lên phường. Thế nhưng mà em ấy, thì trước kia là em ở thôn Quyền, xã Ngọc Sơn. Thế như bây giờ là mấy xã nó gộp làm lại thì
1: Vâng.
0: là em là bây giờ là em ở xã Hoàng Vân.
1: Vâng.
0: Thế bây giờ là không còn là thôn Quyền nữa mà là ở chỗ em là bây giờ người ta lại sát nhập cả thôn ấy, thì là bây giờ của em nó là cụm làng Quyền thôn
1: Vâng.
0: Sơn Giao, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh.
1: Dạ, chị yên tâm
0: Vâng.
1: là em sẽ chuyển số điện thoại của chị cho bên phía đơn vị nhà tài trợ. Trước khi
0: Vâng.
1: chuyển quà thì bên đó cũng sẽ có nhân viên là sẽ gọi điện hỏi chi tiết địa chỉ của nhà chị. Sau đó họ sẽ
0: Vâng.
1: chuyển đến tận tay chị nên chị yên tâm nhé.
0: Thế là người ta đem đến tận nhà cho mình à anh?
1: Đúng rồi ạ.
0: Thế à?
1: Dạ.
0: Vâng.
1: Rồi.
0: Thế
1: Hôm
0: em
1: nay.
0: cũng cảm ơn anh nhé. Này
1: Vâng.
0: may mắn quá, đúng
1: Rồi.
0: mùng 2 lại gọi lại được.
1: Dạ.
0: Đăng ký bao lần không được ở đường khuya, nỗi đăng ký vào đây này chứ đăng ký kể cả hết 100.000 cũng phải lên gặp được một MC ở VOV Giao thông với lại ở đường khuya, mà may quá hôm nay lại gặp được anh Mạnh Thắng.
1: Bình thường là chỉ có mất gọi là 1-2 nghìn để gọi điện, tiền cước gọi điện lên chương trình để đăng ký thôi. Còn lúc trò chuyện là chương trình sẽ gọi điện lại cho chị, thế nên là mình hoàn toàn không mất tiền cước đâu. Thế nên
0: Em
1: là
0: biết rồi, thế nhưng mà ý em là em bảo là kể cả hết 100.000 em
1: ai
0: cũng phải gọi để gặp được một
1: dạ.
0: lần lên sóng để gặp được MC ở trên VOV Giao thông.
1: Thế hôm nay là mình cũng đã thỏa được một nửa lòng mong ước rồi, đúng không ạ?
0: Và thế là hôm nay em cũng vui vui lắm rồi,
1: Dạ
0: may
1: vâng
0: mắn
1: ạ.
0: lắm anh ạ.
1: Em cảm ơn chị Luyện và một lần nữa chúc mừng chị hôm nay nhận được về hai niềm vui, cả phần
0: Vâng.
1: quà từ chương trình, cả phần quà từ nhà tài trợ. Thêm một
0: Vâng.
1: phần quà nữa đó là chúng ta đã đến gặp nhau sau rất nhiều thời gian đăng ký.
0: Vâng.
1: Chúc cho chị Luyện thì sức khỏe thì sẽ ngày một cải thiện. Công việc
0: Vâng.
1: hàng ngày ở nhà chăm sóc con cái này thì mình cũng sẽ giữ gìn sức khỏe. Gia đình mình thì sẽ gặp nhiều may mắn và thật nhiều niềm vui chị nhé.
0: Vâng, em cảm ơn anh.
1: Vâng.
0: Trên mọi nẻo đường em xin chúc tất cả các anh chị trong ban biên tập VOV Giao thông là một sức khỏe dồi dào và một ngày làm việc thật là hiệu quả. Chúc
1: Dạ.
0: tất cả các bác tài đi trên mọi nẻo đường là đi an toàn về hạnh phúc.
1: Dạ. Dạ em
0: Vâng.
1: cảm ơn chị Luyện ạ. Chào chị ạ.
0: Vâng, em chào anh ạ.
1: Vâng thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với một ca khúc để tạm nghỉ trong ít phút trước khi gặp gỡ thêm một hành khách nữa trong chiều nay thì có một vài thông tin giao thông xin được chuyển đến quý vị như sau. Đầu tiên là tại khu vực phía Bắc, trên vành đai 3 trên cao, thính giả báo tin là qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến có một cụ ông đi xe đạp trên vành đai 3. Chúng ta hướng đi Pháp Vân cần hết sức thận trọng. Bên phía khu vực quốc lộ 1A cũ, đoạn từ km 202 cộng 700 đến km 202 cộng 800, địa bàn của phố muộn, mưa to và gây ngập cục bộ, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Thông tin từ anh Đỗ Ngọc Hưng, đường bộ 1 Hà Tây. Còn thông tin tại khu vực phía Nam, bên phía tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Cộng Hòa, đoạn trên cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi đường Phạm Văn Hai, có xe tải và xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Thính giả có số máy cuối 0600 báo tin là cầu vượt ngã tư Thủ Đức, hướng đi Suối Tiên, có xe đầu kéo chết máy, giao thông bị cản trở, xe đông di chuyển chậm. Thính giả có số máy cuối là 3786 báo tin là đường Hà Huy Giáp, hướng từ cầu Phú Long đi giao lộ Thạnh Xuân 25, xe đông di chuyển chậm. Xin được một lần nữa cảm ơn thính giả và lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Việt Nam Tinh Hoa trước khi gặp gỡ với một hành khách nữa trong chiều ngày hôm nay ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe trên mặt đường trong buổi chiều thứ 6 này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả ở Hưng Yên. Xin chào anh Nhân ạ.
1: Vâng, chào anh Mạnh Thắng với những người thực hiện chương trình nhá.
0: Vâng, anh Nhân đang trò chuyện với chương trình từ phường nào hay là xã nào của Hưng Yên ạ?
1: Trước là, bây giờ là Hưng Yên mới, trước mình ở bên Thái Bình nhé, anh Mạnh Thắng. Mạnh
0: À, thế là mình ở huyện nào ở Thái Bình cũ hả chị? À hả anh?
1: Tôi ở chỗ Thái Thụy.
0: Thái Thụy.
1: Nem nấm nổi tiếng Thái Thụy là cá nướng.
0: À, cá nướng nem nắm. Vâng ạ.
1: Đấy.
0: Thế anh Nhân là bây giờ mình còn công tác không ạ?
1: À, mình nghỉ rồi, mình nghỉ cách đây cũng mấy năm rồi, giờ nghỉ bắt đầu lương thấp có lại chạy xe thêm.
0: À, hiện
1: Nghỉ
0: nay là
1: năm nay
0: mình
1: 6
0: chạy
1: năm
0: xe
1: rồi.
0: xe con hay là chạy xe tải hả anh?
1: Chạy xe du lịch với mình Thắng.
0: Xe du lịch ạ. Vâng, xe bao nhiêu chỗ hả anh?
1: Xe 7 chỗ Viloran á.
0: Viloran. À, Volkswagen
1: V
0: Viloran.
1: kép
0: Vâng.
1: á. V kép.
0: Vâng ạ, vâng ạ. Ấy chà. Thế là mình chạy xe chở chuyên gia hả anh?
1: Chở chuyên gia đúng rồi,
0: Vâng.
1: giờ về tỉnh đông quá người ta mua cái xe này của Đức nhưng mà giờ Trung Quốc nó làm hết sản xuất hết rồi mà.
0: Vâng ạ. Bởi vì là thông thường nếu mà chạy xe dịch vụ mà mình tự chạy thì sẽ hiếm người mua Viloran. Còn
1: Đúng
0: khi mà anh
1: rồi.
0: nghe em nghe anh đọc là mua Viloran em biết là xe chở chuyên gia rồi.
1: Vàng, nó tới hơn 2 tỷ rồi.
0: Em cũng đang chạy một chiếc xe cùng hãng với xe của anh đấy, nhưng mà là
1: Vàng.
0: nó dòng khác thôi.
1: Vâng.
0: Chạy xe Đức thì đâm ra là cảm giác rất là yên tâm, chắc chắn đúng không ạ?
1: Đúng rồi, tay lái liếc nó an toàn nhẹ nhàng.
0: Vâng.
1: Chạy sự rộng rãi, ghế của nó là nó giống như Carnival ấy, hai hàng
0: Dạ
1: ghế
0: đúng rồi
1: mà.
0: ạ. Nó là một dòng cũng MPV nên là
1: Vâng.
0: đi rất là thoải mái.
1: Nhưng mà
0: Thế
1: cái bảo dưỡng hơi cao mình thấy ạ.
0: vâng.
1: Bảo dưỡng kinh lắm, mua rồi.
0: Cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của một vấn đề đúng không
1: Vâng, sơ sơ là cũng phải 10 triệu đến 17 triệu một lần.
0: thế hiện tại là mình đang chạy cho doanh nghiệp hả anh?
1: Vâng, em đang dạy doanh nghiệp.
0: Vâng. Không, em nghe giọng anh Nhân chứ anh, em đoán là anh phải hơn tuổi em đấy.
1: Nhưng mà cũng nghỉ rồi, trước bộ đội nhưng mà nghỉ rồi, giờ về nó thấp quá, chả có việc gì, thế doanh nghiệp ta tuyển vào dạy
0: Mà mấy
1: nó.
0: bác mà ở trong quân ngũ chạy lái xe là các doanh nghiệp rất yên tâm bởi vì là tính rất cẩn thận.
1: Vâng. Nhưng
0: Đúng không ạ?
1: mà thôi kệ, đây mình giờ cứ từ từ mà ấy thôi, chứ còn cũng chẳng hơn thua làm gì cả.
0: Dạ vâng, thế là anh Nhân là được mấy bạn ạ? Mấy anh chị ạ?
1: Cảm ơn là được hai bạn, một trai một gái.
0: Dạ vâng, các bạn lập gia đình hết chưa anh?
1: Các bạn bạn trai là gia đình rồi, học kiến trúc ra trường gia đình, còn bạn gái chưa.
0: À. Anh là học kiến trúc ra trường, đã
1: Vâng,
0: lập gia đình.
1: và gia đình rồi, lấy có một bé trai rồi,
0: Vâng, bạn gái vẫn đang đi học.
1: bạn gái cũng sắp sửa ra trường năm
0: À,
1: thứ ba rồi.
0: cũng học kiến trúc hả anh?
1: Không, học bên dinh dưỡng, đại học y bên khoa dinh
0: Đại học y.
1: dưỡng.
0: Ồ, thì đỗ được vào vào đại học y là xuất sắc đấy.
1: Điểm hơi thấp cho hắn phải vào nguyện vọng hai là khoa
0: Và dinh dưỡng.
1: dinh
0: Nhưng mà
1: dưỡng.
0: có một chuyên gia dinh dưỡng ở nhà là bố mẹ yên tâm hẳn.
1: Chẳng biết có sống được tới ngày nó phục vụ cho không
0: Anh
1: nữa chứ mà.
0: yên
1: Nó
0: tâm
1: phục vụ.
0: là các sinh viên y khoa là ngay từ khi học trong trường là đã có đầy đủ các kiến thức kỹ năng rồi. Thế nên là chẳng qua là mình là chưa yêu cầu thôi. Bây giờ cứ yêu cầu đi, đề nghị là chuẩn bị cho bố mẹ thực đơn để đảm bảo đủ chất trong vòng một tuần một tháng, là kiểu gì bạn ấy cũng sẽ lên cho anh chi tiết thực đơn luôn, nên anh yên tâm.
1: Cơ bản nhất là bây giờ hàng tháng phải đầu tư ra còn chưa được miếng nào
0: À thôi thì
1: vào
0: mình cứ phải gọi là đầu tư trước rồi mình lấy lãi sau anh ạ. Con cái bây giờ
1: mồm
0: chả là tài sản lớn nhất của bố mẹ, bây giờ mình đang đầu tư
1: cả.
0: đúng đúng cách rồi đúng không ạ?
1: Cũng chỉ mong cho nó thành công để sau này nuôi chồng nuôi con nó mình mừng rồi,
0: Thế
1: mình
0: là bạn
1: thành
0: bạn thứ hai nhà mình là sinh năm hai là mấy anh?
1: gì 202.
0: 202. Vâng. Rồi, bây giờ thì chắc là một vài thông tin cơ bản về công việc gia đình thì anh Nhân cũng đã vừa chia sẻ rồi. Thì bây giờ chắc là em sẽ mời anh đến luôn với một cái thử thách của chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay được không anh?
1: Được, ok.
0: Dạ. Như phần đầu chương trình là chúng ta cũng tiếp tục tìm hiểu về gọi là các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam. Ở phần này thì chúng ta cũng sẽ có 5 câu hỏi. Và nếu mà trả lời đúng 3 câu thì em sẽ gửi tặng anh một phần quà nho nhỏ. Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Sẵn sàng mà.
0: Dạ vâng ạ. Và mỗi câu mình sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời anh nhé.
1: ok.
0: Dạ. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh Nhân. Bắt đầu. Rừng ngập mặn Sác là khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ hai tại Việt Nam, đúng hay sai?
1: Thế giới thứ hai tại Việt Nam, đúng là rừng Sác, là đúng ở chỗ Cần Giờ mà, đúng là
0: Chính
1: đúng rồi.
0: xác ở Cần Giờ, nhưng đứng thứ hai ở Việt Nam thì là chưa chính xác anh ạ. Rừng ngập mặn Cần Giờ hay còn gọi là rừng Sác được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 21 tháng 1 năm 2000. Đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Việt Nam, chứ không phải thứ hai, đầu tiên.
1: Đúng rồi, mình nhầm
0: Dạ. Đây là một quần thể gồm các loài động thực vật, rừng trên cạn và thủy sinh, được hình thành trên vùng châu thổ rộng lớn của các cửa sông Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ. Đây được coi là lá phổi, là quả thận, có chức năng làm sạch không khí và nước thải từ các thành phố trong thượng nguồn sông Đồng Nai, Sài Gòn đổ ra Biển Đông. Câu 2, 30 giây, bắt đầu. Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai được thành lập trên cơ sở mở rộng một khu dự trữ sinh quyển khác chưa được UNESCO công nhận trước đó, đúng hay sai?
1: đúng rồi.
0: Đáp án chương trình là sai ạ.
1: Ôi trời
0: Ngày 10 tháng 11 năm 2001, khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển với tổng diện tích gần 970.000 hecta, được thành lập trên cơ sở mở rộng khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên cũ, cũng đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Câu thứ
1: à, về
0: 3,
1: cắt tiền này.
0: 30 giây, bắt đầu. Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An là khu dự trữ sinh quyển có diện tích lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đúng hay sai?
1: Cái này thì cũng không có dữ liệu, sai đi, sai.
0: Đáp án chương trình là đúng.

0: là 3-0 rồi đó.
1: 3-0 ạ.
0: Bởi vì là tức là cũng hơi hộp với lại mọi cái thông tin như như chỗ Cần Giờ là mình đã biết rồi, là cái đó là số 1 cho mình, cuối cùng ra lại nói chung là lên gặp Mạnh Thắng run quá. Bao nhiêu năm trong quân ngũ hét bao nhiêu quân nghe như về gặp Mạnh Thắng run cập cập chết trời
1: Ui rồi. Gặp em chưa phải là run nhất đó,
0: à
1: gặp mà chị nhà mới là gặp run nhất anh
0: à.
1: ạ. Hôm nay thì rất là vui ạ, được gặp gỡ với anh Nhân đến với chương trình, và hy vọng là trong lần tới nếu mà có cơ hội gặp lại nhau thì cũng sẽ có thêm những cái sự may mắn dành cho anh Nhân trong những cái bộ câu hỏi của chương trình. Trước khi mà anh em mình chia tay nhau, anh có một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe chương trình chiều nay không ạ?
0: Thì cũng thứ nhất là cảm ơn chương trình và cảm ơn cô đã máy cho mình gặp Mạnh Thắng và cho gửi lời chúc tất cả các bác tài trên mọi miền Tổ quốc một ngày mạnh khỏe và thành đạt.
1: Dạ. Em cảm ơn anh ạ. Chúc anh Nhân luôn bình an trên mọi nẻo đường. Chúc anh và gia đình có thật nhiều niềm vui và rộn rã tiếng cười. Bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại cho chuyến xe trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay với ca khúc Đừng lo nhé, có anh đây, một phiên bản được làm mới từ DJ Triệu Music. Chúc quý thính giả sẽ có một buổi chiều làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
6: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
7: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
6: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
8: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
9: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
8: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
9: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
8: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
9: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
8: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
11: Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Bà Ly rất vui được gặp lại quý vị trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng đồng hành với MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Và mở đầu thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông thì cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 100 hướng đi Hà Nội xảy ra hai vụ va chạm tại km 114 và nút giao IC12, hiện nay đã được giải phóng. Các phương tiện di chuyển bình thường qua đây rồi. Còn thính giả thì cho biết là quốc lộ 1A cũ đoạn ngã ba Thường Tín hiện nay giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Hầm chui Thanh Xuân ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa ba xe ô tô con, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi Hà Đông. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì thính giả cho biết là mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm qua đây. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi nút giao Bình Thuận, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Anh Nguyễn Trung Thành ở đường bộ 1 Hà Tây cho biết là quốc lộ 1 đoạn km 192 cộng 400 đang ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn tại đây. Thính giả thì cho biết là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 đang ùn theo hướng đi Pháp Vân. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 50 cộng 810 đến km 51 cộng 220 đang thi công sửa chữa đường. Tại km 1 cộng 300 PT có xe khách gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Còn từ km 4 đến km 5 các phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 13 tháng 8, lực lượng tìm kiếm tại khu B công viên Lê Thị Riêng đã quy tập thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 12 bộ có di vật. Tính đến hết ngày 13 tháng 8, sau gần 2 tháng tìm kiếm, tổng cộng 311 bộ hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, gồm 278 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Công tác tìm kiếm mở rộng phạm vi tại khu B vẫn đang tiếp tục. Còn ngày hôm nay 14 tháng 8, thành phố Huế cho biết đã hoàn thành khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại toàn bộ 42 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hơn kế hoạch gần 3 tháng qua. Các lực lượng đã khai quật 7.280 phần mộ, lấy được hơn 3.900 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN. Sau khi hoàn tất giai đoạn này, thành phố sẽ tập trung tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là tại các khu vực nghi có mộ tập thể, tranh thủ thời tiết thuận lợi trước mùa mưa. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Các bạn thân mến, trong bản tin sức khỏe hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị nhận diện một số vấn đề đáng lưu ý, từ rối loạn lo âu, suy buồng trứng nguyên phát, gan nhiễm mỡ cho tới câu chuyện sàng lọc sớm ung thư vú.
0: Trước hết là một triệu chứng rất dễ khiến nhiều người hoang mang, hồi hộp, tim đập nhanh hoặc là đánh trống ngực. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh tim, nhưng một số trường hợp nguyên nhân lại đến từ tình trạng lo âu kéo dài.
3: Theo các bác sĩ, khi lo âu kéo dài, hệ thần kinh giao cảm có thể hoạt động quá mức, khiến người bệnh cảm nhận rõ hơn tình trạng tim đập nhanh, đập mạnh hoặc có cảm giác tim bỏ nhịp. Ngoài hồi hộp, người bị rối loạn lo âu còn có thể gặp khó thở, run tay chân, đổ mồ hôi, chóng mặt, khó tập trung và mất ngủ.
0: Các triệu chứng này thường rõ hơn vào buổi tối, khi mà người bệnh có nhiều thời gian tập trung vào những cảm giác trong cơ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên vội vã cho rằng hồi hộp đó là do lo âu. Khi xuất hiện đau hoặc tức ngực, khó thở hay là hồi hộp, cần loại trừ nguyên nhân tim mạch trước. Nếu tình trạng lo lắng, căng thẳng kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt, thì người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được hỗ trợ sớm.
3: Không chỉ sức khỏe tinh thần, những thay đổi về nội tiết cũng có thể âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ, trong đó có tình trạng suy buồng trứng nguyên phát. Các chuyên gia cảnh báo, suy buồng trứng nguyên phát có thể xuất hiện ở phụ nữ trẻ và đôi khi dễ bị nhầm với những rối loạn nội tiết thông thường. Tình trạng này khiến chức năng buồng trứng suy giảm sớm, kéo dài sự giảm mạnh của nồng độ estrogen.
0: Người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như là kinh nguyệt không đều, mệt mỏi, rụng tóc, da khô, nám sạm hoặc tăng cân. Đáng lưu ý, thiếu hụt estrogen không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản mà còn có thể làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, bệnh tim mạch và loãng xương.
3: Ở chiều ngược lại thì béo phì cũng có thể thúc đẩy tình trạng viêm mãn tính và stress oxy hóa, từ đó thì tác động bất lợi đến sức khỏe buồng trứng. Vì vậy, việc duy trì cân nặng hợp lý và chủ động thăm khám khi có dấu hiệu bất thường là điều mà phụ nữ trẻ không nên bỏ qua.
0: Từ sức khỏe nội tiết, chúng ta chuyển sang vấn đề chuyển hóa đang ngày càng phổ biến ở người trẻ, đó là gan nhiễm mỡ. Tại Việt Nam, khoảng 22-30% người trưởng thành mắc gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, không có thuốc hay thực phẩm chức năng nào có thể làm tan mỡ gan cấp tốc như những lời quảng cáo trên thị trường.
3: Gan nhiễm mỡ thường liên quan đến thừa cân, béo bụng, kháng insulin, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, ít vận động và chế độ ăn dư thừa năng lượng. Vì vậy, điều trị cần tập trung vào nguyên nhân chuyển hóa thay vì tự ý sử dụng thuốc bổ gan hay các sản phẩm được quảng cáo là giải độc gan.
0: Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh không tự dùng thuốc hoặc là sản phẩm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gan nhiễm mỡ, đặc biệt nếu đi kèm với men gan tăng, béo phì, tiểu đường hoặc tăng huyết áp, cần đi khám để được đánh giá tình trạng sức khỏe và có hướng điều trị phù hợp.
3: Và ở phần cuối bản tin là một thông tin đáng chú ý đối với phụ nữ. Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú bằng phương pháp khám lâm sàng. Đây là phương pháp tương đối đơn giản, không cần thiết bị chuyên sâu, toàn bộ quy trình chỉ mất khoảng 10 phút và có thể thực hiện tại trạm y tế hoặc các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu.
0: Theo hướng dẫn, phụ nữ có nguy cơ trung bình nên khám lâm sàng từ 1 đến 3 năm một lần, trong độ tuổi từ 25 đến 39 và thực hiện mỗi năm từ 40 tuổi. Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên được khuyến nghị kết hợp khám lâm sàng với chụp X quang tuyến vú định kỳ nếu như có điều kiện.
3: Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ nữ chủ động chú ý những thay đổi bất thường như là xuất hiện khối ở vú hoặc là vùng nách, thay đổi trên da vùng vú hay là tiết dịch bất thường từ núm vú. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời.
0: Sức khỏe thường không chỉ thay đổi sau một ngày, nhiều vấn đề bắt đầu bằng những dấu hiệu rất nhỏ mà chúng ta dễ bỏ qua hoặc là tự giải thích theo cách của mình. Vì vậy, thay vì tự chẩn đoán hay tìm đến những sản phẩm được quảng cáo như một giải pháp nhanh chóng, hãy lắng nghe cơ thể và tìm đến cơ sở y tế khi những dấu hiệu bất thường kéo dài hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necrocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa các bạn, canxi, sắt và kẽm là ba trong số các khoáng chất rất cần thiết trong cơ thể. Mỗi khoáng chất đều có một vai trò riêng. Ví dụ như canxi, đây là một trong những nguyên tố dinh dưỡng quan trọng với sức khỏe xương, răng và cơ. Ngoài ra thì canxi còn rất cần thiết cho các hoạt động của các dây thần kinh, cơ bắp, chuyển hóa của tế bào và quá trình đông máu. Nếu cơ thể không được hấp thụ đủ lượng canxi thì về lâu dài có thể gây loãng xương, tăng nguy cơ gãy xương.
3: Do vậy, để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe xương cũng như góp phần để phòng ngừa loãng xương thì việc bổ sung canxi đúng cách là cần thiết, nhất là ở những nhóm đối tượng như cao tuổi, trung niên, phụ nữ mãn kinh, người hay bị các vấn đề về xương khớp, đau nhức mỏi.
0: Có một đối tượng cũng cần chú ý trong việc bổ sung canxi đầy đủ để tăng cường sức khỏe xương khớp, phòng loãng xương, đó chính là các bác tài của chúng ta. Vì sao ạ? Đó là vì việc lái xe phải ngồi cố định trên ghế lái trong quá nhiều giờ sẽ tạo áp lực đè nén lớn lên cột sống, đồng thời thiếu đi các vận động cơ học tích cực cần thiết để kích thích các tế bào tạo xương hoạt động. Hơn nữa, những cú sốc khi di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề cũng gây ra những tác động không nhỏ đến hệ xương khớp.
3: Không chỉ dừng lại ở đó, các bác tài thường có thói quen sinh hoạt không khoa học như là hút thuốc lá này, uống nhiều cà phê, ăn uống qua loa, thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là canxi, vitamin D và các khoáng chất cần thiết khác.
0: Đúng vậy, vì thế ngoài canxi thì sắt và kẽm cũng là khoáng chất rất nên cân nhắc để bổ sung. Nói về tầm quan trọng của sắt thì đây là nguyên tố cấu tạo nên hồng cầu, mang oxy từ các cơ quan. Khi bị thiếu sắt sẽ dẫn đến thiếu máu, cơ thể mệt mỏi, xanh xao, ăn không ngon miệng, miễn dịch suy giảm, dễ mắc bệnh, khả năng tập trung chú ý kém.
3: Còn kẽm cũng là một nguyên tố vi lượng quan trọng, là thành phần không thể thiếu để sản xuất insulin, hormone có vai trò điều tiết lượng đường máu.
0: Tuy nhiên, mỗi khoáng chất thì đều có một cơ chế hấp thụ riêng biệt trong cơ thể. Do vậy, để đạt được sự hấp thụ tối đa khi bổ sung thì chúng ta nên tham khảo ý kiến chuyên môn từ các bác sĩ. Bên cạnh đó, cũng xin lưu ý đó là không nên bổ sung canxi, kẽm và sắt cùng lúc bởi sẽ xảy ra hiện tượng cạnh tranh hấp thu giữa các khoáng chất này. Cụ thể, canxi và kẽm có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ của sắt. Khi mà chúng ta tiêu thụ cùng một lúc, cơ thể sẽ gặp khó khăn trong việc hấp thụ một số khoáng chất và điều này có thể dẫn đến việc thiếu hụt một số dưỡng chất quan trọng.
3: Chính xác đấy ạ, khi canxi được bổ sung cùng lúc với sắt, canxi có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt trong cơ thể. Và cũng tương tự, kẽm cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của canxi và sắt. Vì vậy, dù cơ thể bạn có thể nhận được một lượng canxi, kẽm và sắt từ việc bổ sung, nhưng mà hiệu quả của quá trình hấp thụ sẽ lại không đạt tối ưu.
0: Để tránh những tình huống như vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên bổ sung các khoáng chất này vào các thời điểm khác nhau trong ngày để cơ thể có thể hấp thụ chúng một cách hiệu quả hơn.
3: Một cách đơn giản là chúng ta có thể chia các lần bổ sung ra thành nhiều bữa trong ngày ạ. Ví dụ như là bạn có thể bổ sung canxi vào buổi sáng sau bữa ăn khoảng 30 đến 60 phút, uống cùng với nhiều nước và tránh uống cùng với trà, sữa hay là cà phê ạ.
0: Còn đối với kẽm và sắt thì chúng ta có thể bổ sung chúng vào các bữa ăn khác nhau trong ngày. Kẽm có thể bổ sung sau bữa ăn trưa hoặc là ăn chiều khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ để tránh gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Đối với sắt, để hấp thụ tốt nhất thì nên uống xa thời điểm uống canxi và cà phê ít nhất là 2 giờ, đồng thời kết hợp uống cùng với vitamin C như nước cam hay chanh để tăng khả năng hấp thu.
3: Ngoài việc chia nhỏ thời gian bổ sung các khoáng chất, chúng ta cũng cần lưu ý rằng một chế độ ăn uống cân đối với các nguồn thực phẩm giàu các khoáng chất cũng rất quan trọng. Việc bổ sung canxi, kẽm hay sắt từ thực phẩm tự nhiên sẽ giúp cơ thể hấp thụ chúng tốt hơn, hạn chế được những vấn đề liên quan đến việc bổ sung quá nhiều ạ.
0: Một số thực phẩm giàu canxi bao gồm sữa, phô mai, các loại hải sản và rau xanh có màu xanh đậm như là cải bó xôi. Kẽm thì có nhiều trong các loại hạt, thịt đỏ, hải sản và ngũ cốc. Còn sắt có thể tìm thấy trong thịt đỏ, gia cầm và các loại đậu. Chính vì thế một chế độ ăn đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp các bạn cung cấp được các khoáng chất này một cách tự nhiên và hiệu quả.
3: Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc bổ sung canxi, kẽm và sắt sao cho đúng cách. Chúc quý vị và các bác tài có một sức khỏe tốt, luôn duy trì được thói quen sống lành mạnh. Và đến đây, chuyên mục của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, lão hóa là quá trình tất yếu ai cũng phải trải qua. Và theo thời gian, cấu trúc và chức năng của các cơ quan này sẽ suy yếu dần, hoạt động kém hiệu quả và làn da cũng không phải ngoại lệ, nhất là vùng da xung quanh mắt. Với nhiều người, khi bị lão hóa, đôi mắt sẽ dần trở nên nhỏ hẹp vì da mi trùng sụp xuống. Tình trạng này không những gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến cả tầm nhìn. Với những người lái xe, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn khi tham gia giao thông.
1: Vâng các bạn ạ, mí mắt là một cấu trúc bao gồm da, mỡ và cơ. Khi lão hóa, làn da mỏng manh của mí mắt sẽ mất dần đi độ săn chắc, đàn hồi, làm cho da mí mắt bị chảy xệ. Đáng chú ý, tình trạng sụp mí mắt do lão hóa ở những người lái xe thường đến nhanh hơn và sớm hơn so với những người khác. Do đặc thù công việc thường xuyên bị stress, tiếp xúc nhiều với môi trường khói bụi, ánh nắng, mắt phải điều tiết nhiều. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Thơ, đơn vị tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Độ tuổi mà vào bắt đầu là hơi trung niên một chút là bắt đầu là đã có cái sự lão hóa đó. Tuy nhiên có một số người do khi mà do quá trình làm việc của họ đó, họ làm việc với máy móc liên tục nè, họ stress nè, đặc biệt là khi mà họ tiếp xúc với lại những cái ánh nắng mặt trời á, thì khi đó họ những cái tia cực tím thì cái, nó tác động lên cái sự lão hóa của da, nó diễn tiến nó trở nên nhanh hơn. Khi mà tập trung làm việc hoặc người ta đi xe, người ta cứ phải điều tiết liên tục như vậy, người ta rất là khó chịu và người ta mau mỏi. Ngoài ra khi mà cái da đó, cái bờ mí của mình nó có những cái lông mi á, lúc đó hả nó dễ có cái hiện tượng viêm bờ mí, do cái hiện tượng quặm rồi là khó chịu luôn. Ngoài ra nữa là hả, khi mà nó che vậy á, những bạn thì cần phải đeo len á, thì đôi khi người ta gắn len vô người ta hơi khó chịu chút xíu, nó hơi vướng vướng một chút. Quan trọng nhất á là cái sự tự tin.
0: Bên cạnh đó thì tình trạng sụp mí mắt do lão hóa ở tài xế còn gia tăng do một số yếu tố nguy cơ khác. Có thể kể đến như là tình trạng hút thuốc nhiều này cũng làm chậm quá trình sản xuất collagen mới, khiến nếp nhăn hình thành và phát triển. Khói bụi, khí thải, chất ô nhiễm trong môi trường có thể thúc đẩy quá trình lão hóa da.
1: Cùng với đó là thói quen sinh hoạt và dinh dưỡng không cân đối, tình trạng thiếu ngủ thường xuyên, ngủ không sâu giấc và làn da khô, thiếu nước do ngồi quá lâu trong cabin bật điều hòa. Tất cả những yếu tố này càng làm cho quá trình lão hóa, sụp mí mắt diễn ra nhanh hơn và trầm trọng hơn.
0: Và với những người làm nghề lái xe thì tình trạng sụp mí mắt không chỉ gây mất thẩm mỹ đâu ạ, nó còn ảnh hưởng tới thị lực. Khi mí bị sụp sẽ phần nào cản trở tới tầm nhìn và điều này cũng ảnh hưởng tới sự an toàn khi tham gia giao thông. Vậy thì các bác tài nên làm gì khi bị sụp mí mắt ạ? Ngày nay thì với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, việc phẫu thuật tạo hình để điều trị sụp mí đã dần trở nên phổ biến và có thể thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Thơ, đơn vị tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, phương pháp này không quá phức tạp, song điều quan trọng là quá trình hồi phục cần sự chăm sóc tỉ mỉ và cẩn thận.
2: Vẫn luôn luôn phải cẩn thận, tại vì khi mà mình đi ra đường á, thì mình phải đeo kính. Lý do là tại vì á, lúc này mắt mình mới vừa phẫu thuật xong mà, thành ra cái chuyện mà hoạt động của cái cơ nó cũng tương đối là nó chưa có về bình thường. Tại vì nhiều khi gió nó sẽ làm cho mình hơi sụp mắt, rồi tránh hoạt động thể lực trong cái thời gian đầu. Tại vì hả, nhiều khi á, khi mà bạn mà có cái hoạt động thể lực mạnh như vậy á, hoặc là vận động mạnh thì nó sẽ có thể nó làm cho cái hiện tượng nó sưng đầu. Dĩ nhiên là ngay từ đầu thuốc lá là đã bị bác sĩ không cho dùng rồi à, và một số thuốc thì cần phải có ý kiến của bác sĩ hết sức là cẩn thận và tái khám.
1: Quý vị và các bạn thân mến, lão hóa là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể làm chậm quá trình này với một lối sống khoa học, dinh dưỡng đầy đủ và cần lưu ý những vấn đề sau: thoa kem chống nắng mỗi khi ra đường, đặc biệt là vùng quanh mắt, đeo khẩu trang, đội nón rộng vành, mang kính mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với nắng, nhất là với người đi xe máy. Hàng ngày thì cũng nên dưỡng vùng quanh da mắt bằng cách thoa kem, massage quanh vùng mắt, mặt. Hạn chế hút thuốc lá và nếu bỏ được hoàn toàn thì đây là điều tốt nhất.
0: Một lưu ý nữa cũng khá quan trọng, góp phần hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, đó là uống đủ lượng nước mỗi ngày, khoảng 2 lít ạ. Việc uống đủ nước không những tốt cho sức khỏe nói chung mà còn giúp làn da thêm khỏe khoắn, căng mịn. Ngoài ra quý vị cũng nên hạn chế thức khuya, sắp xếp công việc để ngủ đủ giấc mỗi ngày ạ.
1: Quý vị và các bác tài thân mến, đôi mắt sáng đẹp tinh anh sẽ giúp cho các bác tài làm chủ tay lái tốt hơn và cũng tự tin hơn với ngoại hình của mình. Do vậy hãy chăm sóc cơ sở tâm hồn ngay từ hôm nay. Chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương.

0: thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà ông bạn ơi.
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đấy.
1: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: In mắt made in USA.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình chung giai đoạn 2026-2030 với tổng nguồn lực dự kiến là 808.558 tỷ đồng. Quốc hội nhấn mạnh việc tích hợp phải thực chất, tránh gộp cơ học, đồng thời yêu cầu thành lập một văn phòng điều phối chung ở Trung ương và thay thế báo cáo giấy bằng hệ thống quản lý, giám sát dữ liệu số. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 26 tháng 9 năm 2026, việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, không phụ thuộc địa giới hành chính. Người dân không phải nộp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu. Với hồ sơ cần xác minh, thời gian xử lý tối đa giảm từ 45 ngày xuống 30 ngày làm việc. Kết quả được cập nhật trên cơ sở dữ liệu và VNEID. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Saigon Tourist Group tổ chức Ngày hội xe đạp vì cộng đồng 2026 trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8 với các hoạt động chính gồm thử thách Outdoors 600 km, diễu hành xe đạp tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và giải đua xe đạp tại Cần Giờ. Dịp này doanh nghiệp dự kiến trao hơn 50 xe đạp cho học sinh vượt khó, góp phần lan tỏa lối sống tích cực và quảng bá du lịch thành phố. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Liên Hợp Quốc cảnh báo đợt El Nino mạnh kỷ lục đang đe dọa nghiêm trọng nguồn cung lương thực toàn cầu, nguy cơ đẩy gần 50 triệu người vào cảnh đói nghèo. Nắng nóng và hạn hán kéo dài gây mất mùa, đẩy giá ngũ cốc tăng vọt và làm gián đoạn các tuyến vận tải huyết mạch. Theo dự báo, có tới 81% khả năng El Nino sẽ bùng phát dữ dội nhất vào cuối năm 2026. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, tại diễn đàn Carbon 2026 với chủ đề Từ chính sách đến hành động diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết tăng cường tham vấn nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp khi gia nhập thị trường carbon. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện pháp lý và hạ tầng, sau khi sàn giao dịch vận hành thí điểm từ tháng 6 năm 2026, cơ quan quản lý nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dịch chuyển tư duy. Theo đó, doanh nghiệp cần ngừng coi giảm phát thải là nghĩa vụ thụ động mà phải chủ động biến đây thành cơ hội phát triển bền vững. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết.
1: Và quan trọng nhất, doanh nghiệp phải trở thành chủ thể, trung tâm của quá trình chuyển đổi. Doanh nghiệp cần chuyển từ tâm thế thực hiện nghĩa vụ phát thải, giảm phát thải sang chủ động tạo ra giá trị từ giảm phát thải. Đó là sự thay đổi rất quan trọng về mặt tư duy.
0: Theo Thứ trưởng, thông qua thị trường carbon, doanh nghiệp cũng có thêm công cụ để lựa chọn giải pháp giảm phát thải với chi phí phù hợp, đồng thời đáp ứng yêu cầu xanh ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường tham vấn doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia thị trường. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm nhiều những thông tin giao thông mới đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam, tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu, xe đông di chuyển chậm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 50+810 đến km 51+220 đang thi công sửa chữa đường. Còn tại km 1+300 VT có xe khách gặp sự cố, hiện nay đã di chuyển rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định tại đây. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cho biết là hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai khi lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Tổ điều hành PC08 cũng cho biết là đường Trường Sơn đoạn qua ga quốc nội đi Hoàng Văn Thụ xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố thì cho biết là đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm qua đây. Tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là đường Cổ Linh đoạn cách nút cao tốc Hà Nội Hải Phòng khoảng 500m, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe bán tải, giao thông di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Còn công trình giao thông thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Các phương tiện lưu thông hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng thì lưu thông bình thường. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, một thiếu nữ 16 tuổi tối qua đã được phát hiện là tử vong, có nhiều vết thương trong con hẻm trên đường Tân Chánh Hiệp 16, phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát đưa nam thanh niên khoảng 18 tuổi, được cho là bạn trai của nạn nhân về trụ sở làm việc. Và bước đầu người này khai là dùng vật nhọn đâm bạn gái sau khi xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Còn sáng nay 14 tháng 8, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị Mỹ Diễm, nhân viên thư viện trường tiểu học Lê Đình Trinh. Chị Diễm mất tích sau tiệc liên hoan tại trường vào tối ngày 10 tháng 8. Thi thể được phát hiện tại một dãy cà phê ở xã Erdrang, cách trường khoảng 20 km. Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây xác định nghi phạm là nam giáo viên thể dục, người có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Người này khai là do mâu thuẫn ghen tuông đã gây án, đốt đồ đạc để xóa dấu vết rồi phi tang và thi thể

0: có nhà ông bà thôi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
11: Con muốn mổ cận bố ạ.
10: Ừ.
11: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại mà còn bất tiện vướng víu nữa.
10: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
11: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser ở Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
10: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
11: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
10: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
11: Vâng, hotline là 0968-115588 bố ạ.
10: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
11: Vâng, mất quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
12: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
13: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
12: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
13: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
12: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
13: Ghê vậy.
12: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
13: Quá ổn.
12: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã.

1, thành phố Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Phan Thúc Duyện, đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, đến hơn 23 giờ ngày hôm qua 13 tháng 8 thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục phun nước tại hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất nội thất trên đường Đoàn Thị Kia, phường Dĩ An. Đám cháy bùng phát khoảng 22 giờ, lan nhanh khiến cho người dân lân cận phải di chuyển tài sản để phòng cháy lan. Vụ cháy làm một phần nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông đổ sập, nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ. Cũng trong chiều hôm qua xảy ra một vụ cháy tại nhà hàng ở số 84 Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, Hà Nội, khiến khói đen bốc cao, bao trùm khu vực dân cư. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông và công an địa phương đã nhanh chóng có mặt, vừa chữa cháy vừa điều tiết giao thông. Đám cháy được khống chế, không lan sang các nhà liền kề và nguyên nhân vụ việc cũng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đang tuyển 1.632 giáo viên các cấp trong năm 2026 với hơn 8.000 người đăng ký dự tuyển. Đây là năm đầu tiên Sở trực tiếp tuyển giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở theo phân cấp mới. Kỳ tuyển dụng cũng lần đầu áp dụng bài thi viết tự luận 180 phút, tập trung đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống sư phạm. Thanh Hóa đồng thời ưu tiên nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn khó khăn. Chiều qua 13 tháng 8, 323 trên 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã làm thủ tục dự thi, đạt 98,48%. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết 5 thí sinh chưa đến làm thủ tục, trong đó 2 thí sinh tự do không tham dự đợt thi lại. 3 thí sinh sẽ hoàn tất thủ tục vào sáng ngày 14 tháng 8. Buổi thủ tục diễn ra an toàn, nghiêm túc và ngày 14 tháng 8 thì thí sinh thi ngữ văn buổi sáng và toán vào buổi chiều.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như 14 giờ chiều nay, 14 tháng 8, bắt đầu thu phí 5 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông. Huế phân luồng xe đầu kéo trên quốc lộ 49, xiết xe chở than từ ngày mai 15 tháng 8. Người dân có thể được gửi thông báo vi phạm giao thông trong 2 tiếng, nộp phạt online và rất nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
9: Nhà chức trách thông báo.
10: Nhà chức trách thông báo.
8: Người vi phạm giao thông có thể sẽ nhận thông báo vi phạm đến tài khoản trên ứng dụng chỉ trong vòng 2 giờ. Nếu đồng ý với việc xử phạt, có thể nộp phạt trực tuyến ngay trên ứng dụng. Đây là nội dung đáng chú ý trong đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông liên quan đến dự thảo sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, các vi phạm được phát hiện qua camera, máy đo tốc độ, thiết bị đo nồng độ cồn sẽ được ghi nhận bằng bằng chứng điện tử, tiến tới xử lý toàn trình trên môi trường số. Dự kiến quy định mới có hiệu lực trong năm 2027. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, chính thức triển khai chính sách hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ theo thông tư 126 của Bộ Công an. Quỹ có thể hỗ trợ nạn nhân bị thương, gia đình có người tử vong gặp khó khăn về kinh tế, người trực tiếp cứu giúp nạn nhân và hoạt động tuyên truyền. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng cho nạn nhân bị thương từ trên 31% đến dưới 81%. 20 triệu đồng cho gia đình có người tử vong, trường hợp tổn thương trên 81% có thể được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng để hòa nhập cộng đồng. Từ 14 giờ ngày hôm nay 14 tháng 8, 5 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, bao gồm Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong và Vân Phong Nha Trang sẽ được chính thức thu phí. Lực lượng chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện cần dán thẻ ETC, đảm bảo đủ số dư và chấp hành hướng dẫn tại trạm. Thành phố Huế phân luồng xe semi-remorque, xe kéo remorque trên quốc lộ 49 bắt đầu từ 0 giờ ngày mai 15 tháng 8. Các xe chỉ được đi một chiều từ đường Hồ Chí Minh về quốc lộ 1, nhánh Tránh Huế, trong khung giờ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Xe chở than phải đi theo đoàn, tối đa 10 xe, cách nhau ít nhất 20 phút. Khu vực cầu vượt đường sắt thuộc dự án nâng cấp quốc lộ 14E đã lưu thông thông suốt hai bên đường gom. Theo hướng cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi về quốc lộ 1, xe tải trên 3,5 tấn đi bên phải, xe con, xe máy và phương tiện dưới 3,5 tấn đi bên còn lại. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tuân thủ phân luồng. Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh thông báo từ nay đến 17 giờ ngày 21 tháng 8, tạm ngưng lưu thông trên một nửa mặt đường tỉnh 827B, đoạn qua cống chợ Tham Nhiên, theo hướng Tân An Thuận Mỹ. Phương tiện lưu thông trên phần đường còn lại và đường tạm chấp hành biển báo hướng dẫn tại khu vực thi công. Tỉnh Gia Lai cảnh báo người dân tuyệt đối không qua ngầm tràn khi nước dâng cao chảy xiết. Ở các đoạn tuyến khi ngầm tràn bị ngập, cần quay đầu chờ nước rút hoặc là chọn tuyến đường khác, không chủ quan đánh giá độ sâu dòng nước hay là cố vượt theo phương tiện khác. Thông tin cuối cùng chúng tôi muốn chuyển tới quý vị. Vietnam Airlines Group vừa bổ sung 60.000 chỗ dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nâng tổng cung ứng gần 725.000 chỗ với hơn 3.600 chuyến bay. Hành khách được khuyến cáo đặt vé sớm do nhu cầu tăng cao. Đường bay Cần Thơ-Đà Lạt dự kiến khai thác trở lại từ ngày 19 tháng 8, mỗi ngày một chuyến khứ hồi.
10: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: chúng ta lại tiếp tục với những thông tin giao thông đáng chú ý. Công trình giao thông cho biết là đường Võ Văn Kiệt tại km 0+600 xảy ra va chạm giao thông giữa một xe ô tô 7 chỗ và xe đầu kéo. Giao thông đi lại cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long. Các phương tiện chú ý va chạm tại làn số 1 sát giải phân cách giữa. Các phương tiện nên chuyển làn từ xa. Còn tại khu vực phía Nam thì tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là vòng xoay Lý Thái Tổ do có va chạm nên là xe đông di chuyển chậm, va chạm xảy ra giữa xe ô tô con và một xe ô tô tải. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 50+810 đến km 51+220 thì đang thi công sửa chữa đường. Từ km 4 đến km 6 các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 9 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội thì công trình giao thông cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Còn hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng thì lưu thông bình thường. Đường Võ Văn Kiệt đoạn gần chân cầu Thăng Long, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con. Giao thông di chuyển chậm theo hướng đi cầu Thăng Long. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, từ 14 giờ ngày hôm nay, 5 đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Quảng Ngãi đến Nha Trang chính thức thu phí điện tử không dừng ETC với tổng chiều dài tính phí là gần 395 km. Các phương tiện phải có thẻ ETC và tài khoản đủ tiền trước khi đi vào cao tốc. 5 tuyến gồm Quảng Ngãi, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong và Vân Phong Nha Trang. Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai điều chỉnh phân luồng giao thông tạm thời tại km 3+00 quốc lộ 4E nhằm phục vụ lễ hội Mùa Vàng xã Xín Tráng năm 2026, áp dụng từ 14 giờ hôm nay 14 tháng 8 đến 14 giờ ngày 16 tháng 8. Cụ thể, các phương tiện thuộc tuyến 1 và tuyến 2 được phép lưu thông qua vị trí này, trong khi tuyến 3 tiếp tục thực hiện theo quy định cũ. Sau 14 giờ ngày 16 tháng 8, giao thông sẽ trở lại bình thường. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Vừa qua, một máy bay chở 181 người đã gặp tình huống va phải chim, buộc phi công phải hạ cánh khẩn tại Nam Carolina, Mỹ. Theo đó, ngày 10 tháng 8, chuyến bay số hiệu 1760 của American Airlines bắt đầu cất cánh từ đường băng sân bay quốc tế Myrtle Beach ở bang Nam Carolina. Chỉ 10 đến 15 phút sau khi cất cánh, máy bay bắt đầu rung lắc mạnh, những tiếng nổ lớn vang lên, tiếp đó là các ánh lửa màu cam liên tục phụt ra từ động cơ dưới cánh trái. Phi công lập tức thông báo về sự cố động cơ với đài kiểm soát không lưu và được hướng dẫn cho máy bay quay đầu hạ cánh khẩn cấp. Trong lúc chiếc Boeing 737 bay vòng để trở về, nhân viên sân bay kiểm tra đường băng và phát hiện nhiều mảnh xác chim. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn và không ai bị thương.
3: Theo Bloomberg, vừa qua đã có một tàu chở hàng chấp nhận chi trả 4 triệu đô la Mỹ để được chen hàng qua kênh đào Panama. Sự việc diễn ra trong bối cảnh thời gian chờ đợi tại tuyến hàng hải này kéo dài hơn một tuần do các tàu vừa phải tìm kiếm những tuyến đường thay thế vì xung đột Iran. Thông thường, các tàu đi qua kênh đào Panama phải trả phí cố định thông qua hệ thống đặt chỗ. Tuy nhiên, cơ quan quản lý kênh đào Panama cũng tổ chức đấu giá để các chủ tàu có thể trả thêm tiền nhằm vượt qua hàng chờ thông thường. Thưa quý vị và các bạn, gần đây tình hình an toàn giao thông tại Singapore xấu đi khi số người bị thương và tử vong do tai nạn giao thông liên tiếp tăng lên. Để cải thiện an toàn, mới đây chính phủ Singapore đã thông báo về việc tăng mạnh cơ chế phạt điểm bằng lái với người lái xe mô tô bắt đầu từ năm 2027. Chi tiết mời các bạn cùng đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
4: Theo đài CNA, bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2027, số điểm phạt tối đa mà một người lái mô tô có thể tích lũy trước khi bị đình chỉ giấy phép lái xe lần đầu sẽ giảm từ 24 điểm trong vòng 2 năm xuống còn 18 điểm trong cùng khoảng thời gian. Bên cạnh đó, thời gian đình chỉ giấy phép lái xe cũng tăng mạnh đối với tất cả các lần vi phạm. Hiện nay tại Singapore, khi tài xế bị đình chỉ giấy phép lần đầu, thời gian đình chỉ là 12 tuần, tăng lên 24 tuần với lần đình chỉ thứ 2, tăng tới 1 năm ở lần thứ 3. Đối với quy định mới từ năm 2027, thời gian đình chỉ giấy phép lái xe ở lần đầu tiên được tăng lên thành 4 tháng, tức khoảng 16 tuần, 6 tháng ở lần đình chỉ thứ 2, 2 năm ở lần thứ 3 và lên tới 5 năm kể từ lần vi phạm thứ 4.
3: Một thay đổi khác đáng chú ý là các tài xế vi phạm kể từ lần thứ 2 sẽ không còn được tham gia khóa đào tạo lại để giảm thời gian đình chỉ. Hiện tại các tài xế bị đình chỉ giấy phép lái xe có thể tham gia khóa học kéo dài 1.5 ngày để giảm thời gian hình phạt. Các tài xế phải vượt qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành khi kết thúc khóa học, sau đó thời gian đình chỉ sẽ được rút ngắn. Hiện với lần đình chỉ giấy phép đầu tiên, sau khi vượt qua khóa học, thời gian phạt sẽ giảm từ 12 tuần xuống còn 4 tuần. Với quy định mới, thời gian phạt sẽ rút xuống từ 4 tháng còn 6 tuần. Với lần đình chỉ thứ 2, hiện hình phạt sẽ giảm từ 24 tuần xuống còn 12 tuần sau khi tài xế vượt qua khóa học. Nhưng với quy định mới này, tài xế sẽ không còn được tham gia khóa học rút ngắn thời gian nữa.
4: Theo đại diện lực lượng cảnh sát Singapore, những thay đổi này là một phần trong nỗ lực tăng cường an toàn giao thông đường bộ, vốn đang có dấu hiệu xấu đi trong những năm gần đây. Theo thống kê, số người tử vong do tai nạn giao thông tại Singapore đã tăng lên 149 người trong năm 2025, từ mức 142 người năm 2024, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Số người bị thương cũng tăng 6,6%, lên gần 10.000 người trong năm 2025. Ông Kevin Fu, giám đốc điều hành của TTS Group, công ty tư vấn kỹ thuật giao thông và quy hoạch vận tải, chia sẻ.
5: It gives us two very important messages.
3: Những quy định mới này sẽ mang theo hai mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là hướng tới ứng phó với tỷ lệ tai nạn giao thông gia tăng trong giai đoạn 2024-2025. Mục tiêu thứ hai là nhằm vào những người có xu hướng tái vi phạm, bởi thường một tài xế sẽ phải vi phạm vài lần mới bị trừ 18 điểm phạt. Mặc dù có một số vi phạm nghiêm trọng khiến bị trừ hết 18 điểm phạt, nhưng theo tôi, quy định mới đang nhắm vào những người vi phạm nhiều lần.
4: Để đảm bảo tài xế không bị đưa đến gần hơn với ngưỡng đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép chỉ vì những thay đổi trong hệ thống điểm phạt, sẽ có một đợt điều chỉnh điểm đối với tất cả các tài xế vào ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo đó, tối đa 6 điểm sẽ được trừ khỏi tổng số điểm phạt mà tài xế đã tích lũy tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên, tiền phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan vẫn phải được nộp và không bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh điểm. Ngoài ra, đại diện cảnh sát cho biết các khóa học lái xe an toàn sẽ bị chấm dứt. Khóa học này cung cấp chương trình giáo dục điều chỉnh hành vi cho tài xế trước khi họ bị đình chỉ. Người tham gia phải

0: trải qua một buổi học trên lớp kéo dài 3,5 giờ, bao gồm các bài kiểm tra cùng với một buổi thực hành kéo dài 50 phút. Sau khi hoàn thành, 4 điểm phạt sẽ được xóa khỏi hồ sơ. Dù vậy, việc rà soát dữ liệu trong giai đoạn 2023-2025 cho thấy tỷ lệ tham gia khóa học lái xe an toàn khá thấp. Chỉ 15% số người được đề nghị tham gia khóa học trong năm ngoái đã đăng ký.
1: Do vậy, các chính sách khuyến khích đối với hành vi lái xe và đi xe an toàn vẫn được giữ nguyên. Những tài xế không mắc bất kỳ lỗi giao thông nào trong vòng 12 tháng kể từ ngày vi phạm giao thông gần nhất sẽ được xóa các điểm phạt trước đó khỏi hồ sơ. Hoặc nếu không vi phạm giao thông trong vòng 24 tháng kể từ khi kết thúc thời gian đình chỉ hoặc kể từ ngày bắt đầu giấy phép mới trong trường hợp giấy phép cũ bị vô hiệu hóa, các lần đình chỉ trước đó cũng sẽ được xóa khỏi hồ sơ.
0: Phản ứng trước các thay đổi mới trong quy định, các hiệp hội công đoàn đại diện cho tài xế cho biết họ ủng hộ việc siết chặt quy định để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang quy định mới không nên gây bất lợi cho những người làm nghề lái xe, những người mà giấy phép lái xe có vai trò thiết yếu đối với sinh kế của họ. Bà Yeo Wanling, Tổng thư ký điều hành Công đoàn Người lao động ngành giao thông quốc gia cho biết, công đoàn rất ủng hộ việc khấu trừ điểm phạt bởi chúng sẽ giúp các tài xế không bị đưa đến gần hơn với nguy cơ đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đình chỉ vì các quy định mới bắt đầu được áp dụng.
1: Bà Yeo Wanling cũng cho biết các tài xế được khuyến khích làm quen với những quy định mới trước ngày 1 tháng 1 năm 2027.
0: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực làm việc với các công ty điều hành taxi, các nền tảng cũng như chính phủ để tổ chức nhiều chiến dịch tuyên truyền thay đổi hành vi cho các tài xế cả xe máy cũng như ô tô. Thưa quý vị và các bạn, việc Singapore siết chặt hệ thống điểm phạt bằng lái xe từ năm 2027 cho thấy xu hướng chuyển từ xử phạt từng hành vi sang quản lý tài xế dựa trên mức độ rủi ro và lịch sử vi phạm. Những thay đổi này có thể là kinh nghiệm đáng tham khảo với Việt Nam trong bối cảnh nước ta đã áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Thay vì chỉ tập trung vào mức tiền phạt, Việt Nam có thể tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng nhận diện và quản lý nhóm tài xế thường xuyên vi phạm, kết hợp dữ liệu điểm phạt với camera giao thông và dữ liệu tai nạn. Tuy nhiên, với nhóm người hành nghề lái xe, chính sách cũng cần cân bằng giữa yêu cầu răn đe, đảm bảo an toàn giao thông và tác động đến sinh kế. Bởi chúng ta nên hướng tới một hệ thống vừa nghiêm minh với người tái phạm, vừa khuyến khích người lái xe duy trì hành vi an toàn. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cô Bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Chúng ta tiếp tục với những thông tin giao thông ở phía Nam. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết tỉnh lộ 8 đoạn qua cổng khu công nghiệp Đông Nam, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đường Đỗ 10 đoạn qua cầu Bến Cát cũng xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Còn VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 50+810 đến km 51+220 đang thi công sửa chữa đường. Từ km 3 đến km 6 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 11 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng và những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sau hơn 8 tháng tăng tốc, dự án đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục Hà Nội đã hoàn thành hơn 40% khối lượng. Đoạn tuyến qua khu vực Voi Phục cơ bản hoàn thiện, một số phương tiện đã lưu thông tạm thời. Trong khi đó, thì hai cầu vượt tại Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ đang được đẩy nhanh thi công. Hà Nội đặt mục tiêu thông tuyến trước ngày 2 tháng 9. Lâm Đồng cũng đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án cao tốc Bảo Lộc Liên Khương giai đoạn 1 theo hình thức PPP. Tuyến cao tốc dài khoảng 73,6 km, dự kiến đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục thay vì chỉ làm nền đường 17m như phương án trước. Tổng vốn dự kiến hơn 18.000 tỷ đồng, dự kiến thông xe kỹ thuật vào quý 3 của năm 2028.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp tổ chức lại giao thông, bố trí làn bên trái sát giải phân cách giữa để vượt xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Rẽ - Cao Bồ, dự kiến thực hiện trong quý 4 năm 2026. Vì sao cần bố trí làn vượt trên cao tốc? Nếu thực hiện mô hình tổ chức giao thông này sẽ giải quyết được những vấn đề bức xúc gì đang nảy sinh hiện nay? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với Trung tá Nguyễn Thùy Nga, Phòng Hướng dẫn Tuyên truyền Điều tra Giải quyết Tai nạn, Cục Cảnh sát Giao thông xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa bà, xuất phát từ những bất cập nào trong thực tiễn quản lý điều hành giao thông hiện nay? Điều hành giao thông hiện nay khiến Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất tổ chức làn vượt trên hai tuyến cao tốc ạ?
4: Qua thực tế theo dõi giao thông trên các tuyến cao tốc thời gian vừa qua, vẫn còn có một bộ phận lái xe chạy với tốc độ thấp nhưng lại đi liên tục ở làn bên trái, sát giải phân cách giữa. Điều này cũng khiến các cái phương tiện đi phía sau muốn vượt nhưng không vượt được, và có cái thời điểm tạo thành những các dòng xe kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông trên tuyến. Việc phải đi sau một cái phương tiện chạy chậm trong thời gian dài thì cũng dễ gây tâm lý sốt ruột, ức chế, mệt mỏi cho những người lái xe, và có thể phát sinh ra những cái tình huống chuyển làn, vượt xe không đảm bảo an toàn. Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã đề nghị và phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu các cái phương án tổ chức giao thông theo hướng bố trí làn sát giải phân cách giữa làm làn đường vượt xe. Chúng ta cũng có thể hiểu đơn giản, đó là làn này chỉ sử dụng khi cần vượt, sau khi vượt xong thì phải trở lại làn bên phải chứ không thể tiếp tục chạy trên làn vượt được. Phương án này là tạo ra một cái trật tự lưu thông rõ ràng hơn trên cao tốc. Qua đó chúng ta cũng khai thác hiệu quả hơn cái năng lực của tuyến đường và giúp giao thông được thông thoáng hơn, thuận lợi hơn, góp phần phòng ngừa va chạm, tai nạn cũng như là ùn tắc giao thông trên các tuyến cao tốc.
3: Việc tổ chức làn vượt được kỳ vọng sẽ giải quyết những vấn đề gì về an toàn giao thông, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng?
4: Qua nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm tổ chức giao thông tại nhiều quốc gia có cái hệ thống đường cao tốc phát triển, và cái nguyên tắc khá phổ biến là xe chạy chậm thì chủ động đi về phía bên phải, làn bên trái chủ yếu sử dụng để vượt xe. Như vậy thì cái chức năng của từng làn đường được xác định rõ hơn và cái dòng phương tiện cũng vận hành có trật tự hơn. Về hiệu quả, về an toàn giao thông, khi quy định rõ làn nào để lưu thông bình thường, làn nào dành cho vượt xe thì người lái xe sẽ có cái cách xử lý thống nhất hơn. Sau khi vượt xong và bảo đảm cái khoảng cách an toàn thì phương tiện phải trở lại cái làn bên phải, không chạy liên tục trên làn vượt khi các cái làn bên phải đang thông thoáng. Qua đó cũng sẽ hạn chế được cái tình trạng vượt tùy tiện, chuyển làn liên tục hoặc chuyển làn thiếu kiểm soát. Đó là những cái hành vi mà tiềm ẩn gây nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Nếu thực hiện tốt thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng giảm ùn ứ và khai thác hiệu quả hơn năng lực các tuyến cao tốc hiện có.
3: Sau khi tổ chức làn vượt thì việc tổ chức giám sát và xử lý vi phạm sẽ được thực hiện ra sao để bảo đảm người dân tuân thủ đúng quy định?
4: Theo dự kiến, việc thí điểm này sẽ bắt đầu từ quý 4 năm 2026 và thực hiện trong khoảng 3 tháng. Trong cái thời gian thí điểm này thì chúng tôi cũng muốn đánh giá một cách thực tế, xem khi tổ chức làn vượt thì ý thức chấp hành của người lái xe thay đổi như thế nào, và cái tốc độ và khả năng lưu thông của dòng phương tiện có được cải thiện hay không, tình trạng xe chạy chậm chiếm làn trái có giảm không, và đặc biệt đó là tác động của cái phương án này đối với an toàn giao thông và ùn tắc giao thông trên tuyến. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp với các cái đơn vị liên quan để mà nghiên cứu xây dựng những tiêu chí kỹ thuật cụ thể để mà nhận diện các cái hành vi này. Chẳng hạn như xe đã đi trên làn vượt trong bao lâu, hoặc là trên cái quãng đường bao nhiêu, tốc độ của xe so với các cái phương tiện xung quanh như thế nào, Đồng thời, chúng tôi cũng nghiên cứu quy định tốc độ tối thiểu đối với làn dành cho vượt xe để việc tổ chức và xử lý sau này có cơ sở rõ ràng và thống nhất hơn. Cùng với đó, hệ thống camera giám sát, đặc biệt đó là cái camera ứng dụng AI sẽ tiếp tục được nghiên cứu, nâng cấp để mà không chỉ ghi nhận một cái hình ảnh tại thời điểm mà có thể theo dõi được cả cái quá trình phương tiện sử dụng làn vượt. Đồng thời, thông qua cái dữ liệu thực tế trong 3 tháng thí điểm, các cái cơ quan chức năng sẽ có cái cơ sở để đánh giá đầy đủ được những cái mặt được, những vấn đề cần điều chỉnh, để từ đó cũng nghiên cứu hoàn thiện hơn những cái phương án trước khi xem xét và triển khai ở phạm vi rộng hơn.
3: Xin cảm ơn bà.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: In mắt made in USA.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu,

0: đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.

Quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Đội Cảnh sát Giao thông số 1 khuyến cáo là hiện nay tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm chuẩn bị cho lễ tổng duyệt chương trình nghệ thuật nên đề nghị các phương tiện hạn chế di chuyển vào các tuyến đường xung quanh và di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Thính giả thì cho biết là vòng xoay Kim Trung Bắc Thăng Long đang ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Quốc lộ 1A cũ đoạn Quán Gánh đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng, rất mong lực lượng

0: Việt qua Lê Minh Xuân. Hiện nay xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đường Phan Đăng Lưu qua Phan Xích Long cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn Long Thành về Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện rất lớn. Khu vực trạm thu phí Long Phước, Cảnh sát Giao thông phối hợp với VECE tiến hành phân luồng bằng chóp nón và đóng hai làn thu phí để điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện tuân thủ theo làn đường thống nhất, tránh xung đột nút cổ chai khi mà qua trạm thu phí, giảm thiểu ùn tắc giao thông. Đề nghị các lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, đặt vật cảnh báo và bật tín hiệu cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn tại thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết vụ va chạm giữa xe tải và xe con trên đường Võ Văn Kiệt đoạn gần chân cầu Thăng Long hiện nay vẫn chưa được giải quyết, giao thông đang ùn theo hướng đi cầu Thăng Long. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Em yêu, tất cả chỉ còn là quá khứ. Một quá khứ không thể nào quên.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn, và giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay có lẽ là sẽ bắt đầu bằng những lời chúc dành tới cho tất cả các bạn thính giả. Chúng ta đang có những kế hoạch tham gia giao thông bắt đầu từ 4 rưỡi chiều. Đây là thời điểm để tần số FM 91MHz tập trung thật nhiều những thông tin giao thông quan trọng để mang tới cho quý vị và các bạn. Số điện thoại quen thuộc là tổng đài của kênh VOV Giao thông 024-37-919191 cũng là nơi mà tất cả các bác tài có thể gửi gắm những thông tin quan trọng của mình trên mọi ngả đường. Giờ là lúc mà công việc của chúng tôi xin được bắt đầu.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Đầu giờ chiều nay thì chúng tôi vẫn đưa tới mỗi khuyến cáo quan trọng đến từ đơn vị chức năng. Trong buổi chiều ngày hôm nay, quanh khu vực Hoàn Kiếm đang chuẩn bị cho lễ tổng duyệt một chương trình nghệ thuật. Nên là chính vì vậy, các phương tiện hạn chế di chuyển vào các tuyến đường xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm và đi theo sự chỉ dẫn trực tiếp của lực lượng chức năng cũng đã có mặt và ứng trực tại đây các bạn ạ. Một thông tin để chúng ta có thể lựa chọn quanh những khu vực quan trọng ở phía bờ hồ để tìm kiếm những lối đi thực sự là thuận lợi hơn các bạn nhé. Có một thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được từ bạn Phạm Công Trường. Chúng ta sẽ xem là bạn đang muốn cung cấp thông tin gì tới tất cả chúng ta trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Tại vòng xoay khu công nghiệp Quang Minh Bắc Thăng Long đang ở trong trạng thái xung đột giao thông tương đối là nặng, và bạn cho biết là cũng phải cần tới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, bởi trong vòng khoảng 20 phút đồng hồ vừa qua thì bạn cho biết là các dòng xe đang gần như là rất khó để có thể là chậm đi qua các bạn ạ. Thì đó cũng là một cái thông tin rõ ràng là sẽ làm cho chúng ta trở nên là sốt ruột hơn, bởi vì trước khung giờ cao điểm mà 20 phút rồi chúng ta đã bị vướng tại đây. Điều đó quả thực là không dễ chịu một chút nào cả. Có một cái thông tin nữa để chúng ta cũng lưu ý trong việc đi lại ở ngay đầu giờ cao điểm, đó là ở nút giao Pháp Vân hướng lên phía vành đai 3 đi cầu Thanh Trì đang bị kẹt nghẽn do có hai xe khách va chạm với nhau, và hướng lên phía vành đai 3 của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng các bạn ạ. Những thông tin khởi động cho một khung giờ cao điểm của buổi chiều thứ 6 mà chúng tôi mang tới cho quý thính giả vào những giây phút đầu tiên, thậm chí bây giờ mới chỉ là 16:32. Đó là những nơi mà chúng ta sẽ còn quay trở lại để cập nhật những thông tin mới. Còn giờ là lúc mà mời các bạn đến với phần tin dự báo thời tiết.

Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội sau cơn mưa buổi trưa, lúc này thì trời vẫn đang có mây, nhiệt độ rơi vào khoảng 33 độ với chỉ số chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và đêm nay dự báo trên địa bàn Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu đang phải di chuyển trên đường khi dông xuất hiện, các bạn nên chủ động tìm nơi tránh trú an toàn, không đứng hoặc là dừng phương tiện dưới cây lớn hoặc là các khu vực đang thi công dang dở. Về đêm nay trời mát với gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất trong đêm vào khoảng 26 đến 28 độ C. Sang ngày mai, nắng nóng tại Hà Nội sẽ chấm dứt. Dự báo trời nhiều mây, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông nhưng không kéo dài. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng tôi cũng tranh thủ cập nhật những diễn biến về giao thông mới ngay. Ở nút giao Trần Khắc Trần, Võ Thị Sáu, hiện giờ thì Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ kiểm tra đèn tín hiệu giao thông tại đây khi đã có những thông báo nói về đèn trục trặc. Từ phía cầu Vĩnh Tuy, một cây cầu nhận được sự quan tâm rất lớn của đông đảo người tham gia giao thông trong chiều, thì cho tới thời điểm này đã bắt đầu đông rồi các bạn ạ. Từ nhịp N69, một cột mốc cực kỳ quan trọng với những ai mà thường xuyên đi cây cầu Vĩnh Tuy để đi sang phía mạn Long Biên, chiều ngược lại thì vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra. Vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần với chân cầu Thăng Long, trước giờ cao điểm đến thời điểm này chưa có giải quyết xong, giao thông vẫn đang bị ùn nghẽn các bạn ạ. Liên quan tới việc đi lại ở phía vành đai 3 trên cao, thính giả Trần Mạnh Cường cho biết là vành đai 3 trên cao bị ùn dài từ phía tòa nhà Càng Nam ra tới cầu vượt Mai Dịch các bạn ạ. Trước đó từ phía khu vực cầu Thanh Trì để lên vành đai 3 trên cao có một vụ va chạm giữa hai xe khách tại đây và cũng làm chúng ta bị nghẽn. Thì đó là những cái thông tin mà vừa rồi thì chúng tôi có nhắc tới thế ạ. Và đến thời điểm hiện nay thì hoàn toàn là chưa có thể giải quyết xong các bạn nhé. Nên là nếu như là quý vị và các bạn có những cái lộ trình mà nằm trong những thông báo của chúng tôi về việc là ùn nghẽn, vướng va chạm thì xin vui lòng cộng thêm thời gian để chúng ta thực hiện lộ trình của mình trong trạng thái là bớt sốt ruột hơn.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
3: GG Power, một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656.
4: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3.5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: Bây giờ là 16:37, phải nói rằng là thời gian của chúng ta trôi qua cũng chưa nhiều lắm. Tính từ giờ cao điểm thì chưa tới 10 phút mà những vụ việc nói về ùn nghẽn đã xảy ra tương đối nhiều. Điều này với những ai đi lại trong phố thì chúng ta thấy rằng là mỗi buổi chiều thứ 6 thì điều này là điều hết sức bình thường thôi. Chúng ta thậm chí là nếu không muốn nói là đông từ 4 giờ chiều cơ các bạn ạ. Và chúng tôi nhắc lại những điểm nhấn hết sức là đáng chú ý trong ít phút đồng hồ vừa qua. Có một vụ va chạm giữa một xe tải và xe con ở tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần với chân cầu Thăng Long và đến thời điểm này đang gây ùn nghẽn theo hướng đi cầu Thăng Long. Từ phía cầu Thanh Trì bắt lên phía đường dẫn vành đai 3 trên cao đang vướng một vụ va chạm giữa hai xe khách và đang làm chúng ta bị ảnh hưởng các bạn nhé. Cũng ở vành đai 3 trên cao thì còn có bị trạng thái ùn từ phía tòa nhà Càng Nam ra cầu vượt Mai Dịch. Đến với tình hình giao thông ở số 3 đường Chu Văn An Hà Đông thì tại đây có một chiếc xe ô tô con đang dừng đỗ sát với giải phân cách giữa, không biết là có phải trục trặc hay không, nhưng lúc này thì cũng đang gây ra một đôi chút cản trở giao thông các bạn ạ. Ở tuyến đường Võ Văn Kiệt và đường Hoàng Sa, cổng C khu công nghiệp Bắc Thăng Long, hiện giờ thì chúng tôi có nhận thông tin là đèn tín hiệu giao thông tại đây thì đang có dấu hiệu là do không hoạt động các bạn ạ. Và do mưa lớn nên là cũng ảnh hưởng tới việc mà các dòng xe lưu thoát qua trong cái thời điểm hiện nay. Ở phía khu vực nút giao giữa tuyến đường Võ Văn Kiệt và tuyến đường Hoàng Sa, tức là cổng C khu công nghiệp Bắc Thăng Long các bạn ạ. Nếu có những thông tin giao thông mới được cập nhật về, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thính giả ngay lập tức. Đừng quên số tổng đài của chương trình 024 37 91 91 91 ạ. Sau những thông tin giao thông, giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đưa vào hoạt động trung tâm giám sát camera an ninh nâng cấp tích hợp công nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo AI, nhận diện người, phương tiện, biển số và hỗ trợ truy vết. Hệ thống hiện có hơn 300 điểm camera xã hội hóa, dự kiến kết nối khoảng 599 camera hoạt động 24/24 giờ. Từ đầu năm 2026, hệ thống đã hỗ trợ phát hiện khám phá 3 vụ án cờ bạc, 4 vụ ma túy, 2 vụ trộm cắp, 1 vụ gây rối trật tự công cộng và xử phạt nguội 112 trường hợp. Trung tá Hoàng Minh Thảo, Tổ trưởng Tổ tổng hợp Công an phường Hai Bà Trưng cho biết.
5: Việc kết hợp giữa tuần tra trực tiếp cũng như giám sát bằng camera góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các nội dung thuộc về 5 điểm nghẽn, trong đó tập trung vào trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Đặc biệt trong công tác quản lý trật tự đô thị, tiếp nhận và phản ánh người dân và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Cái hiệu quả của chúng ta đó là gì? Được rút ngắn thời gian và có mặt nhanh nhất để bám sát giữa trung tâm và với tại địa bàn cơ sở và các vụ việc liên quan xảy ra tại tình hình thực tế các vụ việc xung quanh cái địa bàn xảy ra.
1: Trung tâm được kết nối với các tổ tuần tra và lực lượng an ninh trật tự cơ sở, giúp thông tin từ camera nhanh chóng chuyển thành hành động tại hiện trường. Qua đó, công nghệ trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an, góp phần phát hiện sớm, xử lý nhanh các vụ việc, giữ bình yên cho từng khu phố. Đây là một khoảng thời gian mà những thông tin giao thông báo về thực sự là cũng không ổn lắm. Từ Mễ Trì, những dòng xe đi ra phía Phạm Hùng đang bị nghẽn lại tại đây các bạn ạ. Và đó quả thực là những khó khăn mà chúng ta thấy rằng là xuất hiện tương đối là sớm. Vì chúng tôi thường hay nói với các bạn thính giả là từ khoảng 4 rưỡi chiều đến 5 giờ chiều, đây là một cái vùng đệm để lưu lượng phương tiện gia tăng dần đều và chúng ta có nhiều những cái sự lựa chọn đi lại vào cái thời điểm này để tránh ùn nghẽn nhất có thể. Thế nhưng mà đó là ở những ngày thường thôi. Vào buổi chiều thứ 6 thì thậm chí chúng ta thấy khoảng là 4 giờ nhiều những khu vực đã dày kín những dòng xe rồi, ví dụ như là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, những khu vực đi ra phía ngoại thành, những tuyến đường cửa ngõ ở phía nam của thành phố. Đó là những nơi mà chúng ta thấy rằng là đông lên, thậm chí là đông lên một cách đột biến luôn. Cầu Vượt Chữ C giao thông cũng đang di chuyển khá là chậm từ phía Phạm Ngọc Thạch để đi sang Chùa Bộc các bạn ạ. Bạn nào mà có đi Tây Sơn, Thái Hà thì và Chùa Bộc thì đều biết rằng đây là những cái thời điểm mà lưu lượng phương tiện sẽ gia tăng lên một cách nhanh chóng, đặc biệt là từ phía Tây Sơn để đi về phía khu vực cầu Vượt rồi đi về ngã tư Sở. Khu vực này tăng lưu lượng lên rất nhanh các bạn ạ. Thì cũng tạm thời chưa có những thông tin ùn tắc quá nặng, thế nhưng cũng báo hiệu với chúng ta rằng là giờ cao điểm đã thực sự nóng với tuyến đường này rồi các bạn ạ. Hay là gần đây đó là lưu lượng phương tiện đang xếp hàng để chúng ta chờ đi lên phía khu vực Trần Quang Khải, đi về phía đường dẫn để quay đầu lên phía cầu Trương Dương chẳng hạn. Thì đây cũng là một trong những cái điểm đường đông, và đặc biệt là với các bác tài nào lái xe buýt này, xe khách nhỏ hoặc là xe cỡ lớn, xe 7 chỗ gia đình full size đấy ạ, là chúng ta muốn xoay trở khu vực này là cũng không hề dễ một chút nào cả, vì những khoảng trống của chúng ta gần như là không còn nhiều nữa. Thì báo hiệu rằng là giờ cao điểm của chúng ta cũng đã sôi động ngay lập tức từ những giây phút đầu tiên với khu vực bên phía ngách Tràng Tiền, Trần Quang Khải để chúng ta dẫn lên phía cây cầu Trương Dương ạ.

0: iTel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, hàn tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
2: Yeah.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Năm giờ kém 15 phút chiều và chúng tôi thông báo với quý vị các bạn ở nút giao Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư đang có những dấu hiệu ùn dài các bạn ạ. Và đặc biệt là chúng ta cũng thấy là bây giờ là trước cổng bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô là cũng hay có những trạng thái là bị ùn nghẽn và đã nhiều ngày nay rồi. Một số các bạn thính giả cho biết là do hướng công trường thi công. Thì đây là nguyên nhân mà chúng tôi có thể lý giải vì sao mà ở phía Trần Khánh Dư qua bệnh viện là lại đông đúc đến như vậy các bạn nhé. Và làm chúng ta gặp khó khăn các bạn ạ. Vừa rồi thì chúng tôi cũng có chia sẻ rằng là đèn tín hiệu giao thông ở phía khu vực Võ Văn Kiệt và Hoàng Sa, cổng C khu công nghiệp Bắc Thăng Long thì không hoạt động và dẫn tới là các dòng xe có dấu hiệu bị xung đột, thì đơn vị chức năng cũng sẽ sớm kiểm tra rồi thông báo tới chúng ta ngay. Lĩnh Nam đi Tân Khai giao thông đang đông và được đánh giá là tương đối lộn xộn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Thuần túy cũng là do lưu lượng phương tiện gia tăng lên tương đối là nhanh trong khoảng thời gian vừa qua, và Nhà Ba vẫn đang xếp hàng khá là dài từ phía tòa nhà Cang Nam để đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Khu vực này thì chưa có gì mới hơn cả. Và với cây cầu vượt chữ C thì không chỉ có cây cầu vượt đâu, ngay trên cầu đâu, mà phía dưới cũng đang rất là đông xe và di chuyển chậm từ phía Phạm Ngọc Thạch để đi sang phía Chùa Bộc các bạn ạ. Sẽ cần thêm khoảng 10 phút để chúng ta đi lại tại đây cùng với sự cẩn trọng nhất định để tránh những tình huống xe máy có thể len lỏi vào và dẫn tới những va quệt không đáng có. Với những thông tin giao thông từ bên phía cây cầu Vĩnh Tuy thì đều báo hiệu rằng là cây cầu này đã bắt đầu khó khăn nhiều hơn theo hướng đi sang Mạn Long Biên. Tất nhiên là nó có một cái đoạn từ nhịp N69 đến cầu vượt của Linh thôi, do đơn vị đang thi công hầm chui thì điều này tất cả chúng ta đều cũng đã biết rồi các bạn ạ. Nên chủ động hơn để chúng ta bố trí thời gian cũng như là nhường nhịn nhau, như vậy là xong. Nguyễn Khoái thì trong thời điểm hiện nay cũng chưa có những thông tin nào quá sức phức tạp cả các bạn ạ. Thì chúng tôi cũng đợi thêm thông tin mới để chúng ta có thể là chờ đợi từ phía mạn đi Nguyễn Khoái, Trần Khắc Chân rồi lên cây cầu Vĩnh Tuy xem như thế nào. Đừng quên là những thông tin này nếu khi có nhận được diễn biến mới chúng tôi sẽ cập nhật ngay.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 0343455668.
4: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Miễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng mực nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinmer và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thượng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những diễn biến giao thông mà chúng tôi vừa nhận được lại là cây cầu Vĩnh Tuy các bạn ạ, hướng sang phía Long Biên, do đang có một xe ô tô 7 chỗ gặp sự cố và đã khó khăn, đã đông đúc thì nay lại càng trở ngại hơn. Các bạn cũng đừng quên nút giao Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, địa điểm này đang bị ùn nghẽn và chúng ta phải vui lòng đi với một trạng thái rất là chậm nha. Ở tuyến đường Võ Chí Công cũng vậy, khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Và liên quan tới địa điểm Nghi Tàm, Âu Cơ thì tạm thời lúc này chúng tôi cũng chưa có những diễn biến nào phản ánh là đi qua phía công trường thi công có chậm chạp, có ùn nghẽn hay là có sự cố gì hay không. Đó thì nhân nhắc tới hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân thì chúng tôi cũng nhờ tới các bạn thính giả hỗ trợ thêm tại khu vực này để xem có diễn biến gì vượt ngưỡng không các bạn nhé. Đó, Nghi Tàm, Âu Cơ, rồi thậm chí là kể cả Xuân Diệu nữa, nếu mà có thông tin tại đây mà được hỗ trợ thì là chúng ta sẽ lại tiếp tục chia sẻ với nhau ngay. Trong phố khu vực Hai Bà Trưng diễn ra với một trạng thái ổn định, chưa có phức tạp lắm, và nếu như là có phức tạp thì theo tính toán của chúng tôi sẽ rơi vào khoảng từ 18 giờ trở ra với khu vực Hai Bà Trưng. Khi mà phố đi bộ bắt đầu hoạt động thì phía Hai Bà Trưng sẽ có những biến động khác đi, còn tạm thời lúc này thì xe vẫn đang đều đặn để có thể di chuyển qua hơi đông nhẹ một đôi chút ở những điểm giao cắt thôi. Khuất Duy Tiến đi Nguyễn Xiển thì ùn một chút nhưng vẫn đang có thể chấp nhận được. Đó là thông tin được cập nhật từ bạn Duy Mạnh gửi tới cho VOV Giao thông. Các bạn cũng có thể tranh thủ đi ngay từ phía Khuất Duy Tiến qua ngã tư Nguyễn Trãi sang phía Nguyễn Xiển nếu không muốn chờ đợi lâu hơn ở khoảng thời gian phía sau 5 giờ 5 rưỡi ạ.
5: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
6: Này, đi cà phê không?
7: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
6: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
7: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
6: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
7: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
6: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
7: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
2: Khi mà chúng tôi cần thì đã có các bác tài, đã có các bạn quen thuộc của VOV Giao thông. Đó là Nghi Tàm, Âu Cơ, Xuân Diệu vẫn đang tạm ổn, chưa quá đông. Phản hồi rất là đáng yêu đến từ bạn Phạm Việt Anh, và hy vọng là bạn sẽ có nhiều những lộ trình chiêu chiêu hơn một đôi chút như thế này trong buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều thứ 6. Thực ra thì nói vậy thôi, bởi vì chúng tôi cũng biết rằng là chiều thứ 6 giao thông là một cái điều gì đó khá là khó lường, khó nắm bắt cái nhịp giao thông vào buổi chiều thứ 6 các bạn ạ. Cũng có thể là mấy con đường đang thông thoáng nhưng lập tức trở nên kẹt nghẽn, hoặc ngược lại kẹt nghẽn nhưng khi có đơn vị chức năng hỗ trợ thì chỉ ít phút là chúng ta cũng có thể là giải quyết được bài toán ùn nghẽn tại đó. Thế hy vọng là chúng ta nằm ở vế đầu nhiều hơn, tức là những con đường của chúng ta nếu như là có kẹt nghẽn thì mau chóng được giải quyết và cố gắng là đi lại thuận lợi cũng như là ổn định. Sự thuận lợi ở đây thì đồng nghĩa với việc đó là gì ạ? Suôn sẻ, trôi chảy, có hơi đông nhưng không có va quệt, và chúng ta đều được thực hiện được lộ trình của mình. Cảm ơn bạn một lần nữa, những thông tin như thế này giúp cho chúng tôi mở rộng được phạm vi cung cấp thông tin tới tất cả các bác tài. Đó, không chỉ dừng lại ở Âu Cơ, Nghi Tàm, Xuân Diệu, chúng ta có thêm cầu Nhật Tân, Võ Chí Công, rồi là những cây cầu quan trọng khác như là cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long chẳng hạn. Và nhắc tới cây cầu Thanh Trì thì hẳn là các bạn chưa quên có một vụ va chạm từ phía khu vực cầu Thanh Trì dẫn lên phía vành đai ba trên cao, va chạm giữa hai xe khách. Thì đây là một trong những vụ va chạm mà chúng tôi nhận được vào những giây phút đầu tiên của khung giờ cao điểm. Nếu như có diễn biến mới thì chúng tôi nhờ tới các bác tài có thể hỗ trợ thêm, bởi vì hai phương tiện va chạm lại là xe khách, nó khá là cồng kềnh mình các bạn ạ. Vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long thì như chúng tôi đề cập tới thì có lẽ là vẫn phải cần tới sự hỗ trợ của đơn vị chức năng thôi. Kẹt nghẽ nhiều quá các bạn ạ. Đó, vành đai 3 cũng là một trong những vấn đề nan giải dành cho những ai mà quen sử dụng vành đai 3 trên cao để di chuyển, đặc biệt là với các bác tài xe tải lớn, xe khách, xe gia đình thì thôi chúng ta tìm cách đi xuống phía dưới. Chứ ở trên phía vành đai 3 trên cao thì rõ ràng là các bác tài điều khiển xe tải lớn là gần như là chúng ta chỉ có một lựa chọn và đi lại tại đây lúc này đang rất là vất vả. Một thông tin ở trong phố Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, các bác tài hãy lưu ý đây là một trong những khu vực đã đông xe và di chuyển chậm. Trước đó chúng tôi cũng đã đề cập tới rồi để cho các bác tài có thể mường tượng từ cầu vượt chữ C rồi là Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, nên chắc chắn phía Thái Hà cũng sẽ chịu áp lực chung thôi khi mà những dòng xe đổ dồn lên đây. Rồi phía Huỳnh Thúc Kháng nữa, trước cổng đài phát thanh truyền hình Hà Nội và từ Huỳnh Thúc Kháng còn có điểm giao với Nguyễn Chí Thanh, đó cũng là một trong những điểm nóng mà trong các khung giờ cao điểm chiều chúng tôi hay ghi nhận được. Thế tất nhiên ở thời điểm này thì chưa, nhưng sẽ có những biến động tại đây vì đây là một buổi chiều thứ sáu các bạn ạ. Có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ lại tiếp tục thông báo tới cho quý vị và các bạn. Và tiếp theo chúng tôi lại có một thông tin từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội, đang có va chạm giữa hai xe khách ở phía cây cầu Văn Điển, tức là ở phía giáp cầu bệnh viện Nội Tiết Đó thì các bạn để ý nhá, va chạm và đang làm cho chúng ta sẽ bị ảnh hưởng theo hướng quay trở về Hà Nội từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng Ninh Bình về Hà Nội.
8: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
9: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
8: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
9: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
8: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
9: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
8: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
9: Hotline 0389 819 268.
10: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn chơi lễ hội miền hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
11: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xếp thú, ảo thuật, giấy chơi đường đua gia tốc với dàn phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
10: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với em Tôm đi cùng cho đông vui nhé.
11: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
10: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé!
12: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Grace. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
2: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm. Vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long như chúng tôi cũng đã đưa thông tin đang ở trong trạng thái xung đột khá là nặng. Đầu cầu Đú hướng từ Yên Viên sang Ngô Gia Tự có một xe 4 chỗ đang bị hỏng hóc gì đó nên là cũng nằm lại tại đây, gây ra một đôi chút trở ngại. Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, đường đang đông, di chuyển chậm, chưa có ùn tắc. Và bây giờ là lúc mà chúng tôi muốn mời quý vị các bạn di chuyển về phía địa bàn phường Hà Đông với tuyến đường Phùng Hưng để xem là có gì mới đáng để chúng ta lưu ý trong khoảng thời gian phía gần 5 giờ chiều này không. Xin nhường lời cho phóng viên Khắc Chính.
13: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông. Thì hiện tượng ùn tắc kéo dài đang diễn ra tại đây. Thì tôi xin đưa ra nguyên nhân luôn. Thời gian gần đây thì đơn vị thi công dự án nước thải Yên Xá đang dựng các ụ thi công trên tuyến đường đoạn từ ngã tư cầu Đen cho đến viện quân y 103. Có đến 5 ụ thi công mà có những ụ thì thậm chí chiếm lên quá nửa phần đường của người tham gia giao thông. Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm thì các phương tiện phải lưu thông qua đây rất là chậm và mất thời gian. Mặc dù đơn vị thi công cùng lực lượng chức năng cũng đã bố trí người đứng để điều tiết dòng phương tiện cũng như là dựng biển hạn chế các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này, nhưng mà do lưu lượng người tham gia giao thông rất đông và quý vị đi trong khung giờ như hiện tại đây thì chắc là phải mất đến từ 3 đến 30 phút đến 40 phút mới có thể qua được từng ụ, thì có lẽ là bạn di chuyển qua cái đoạn đường khoảng 500 mét này thì cũng có lẽ phải mất đến hàng tiếng đồng hồ. Nếu không bắt buộc thì là bạn nên chọn cung đường khác, bởi vì trên cung đường này đang có công trình thi công và lưu lượng người tham gia giao thông rất đông ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Tuấn ạ.
2: Cảm ơn anh Khắc Chính. Các bạn có lắng nghe được những thông tin quan trọng mà anh Khắc Chính nhắc tới không ạ? Đoạn đường chưa đầy một cây số mà chúng ta mất tới hàng tiếng đồng hồ thì có lẽ là việc lựa chọn và tìm kiếm một phương án tham gia giao thông khác khả thi hơn là hoàn toàn nên tính tới các bạn ạ. Quốc lộ mà đã cũ đoạn đi qua Quán Gánh vẫn đang ùn nghẽn do một xe container từ ngõ đi ra và tính toán về việc quay đầu xe đi ra như thế nào đó đang bị mắc kẹt lại tại đây không thể đi nổi các bạn ạ. Còn từ phía Trần Nhật Duật để đi lên cầu Trương Dương thì chậm một đôi chút thôi. Các bạn đừng quên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng Ninh Bình về Hà Nội đang có một vụ va chạm giữa hai xe khách ở phía cầu Văn Điển và cũng đã gây ra những khó khăn cho chúng ta tại đây. Còn bây giờ là 17 giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta đến với bản tin tổng hợp chiều nay.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mậu thân năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, phấn đấu hoàn thành trước tháng 11 năm 2026. Hiện thì đội K-74 đang đồng thời khai quật hai khu vực A và B bất chấp điều kiện thời tiết khó khăn. Tính từ ngày 23 tháng 6 cho đến ngày 13 tháng 8, lực lượng chức năng đã quy tập được 311 bộ hài cốt liệt sĩ cùng với 179 di vật. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư mới về tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đáng chú ý, nếu tổ chức thi vào lớp 10, thí sinh sẽ thi hai môn toán và ngữ văn thay vì ba môn như hiện nay. Dự thảo cũng đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số, phân định rõ trách nhiệm tuyển sinh giữa các cấp chính quyền. Liên quan đến vụ thả diều gây ảnh hưởng đến 21 chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngay tối ngày 13 tháng 8, Công an phường Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ các con diều và nhóm vi phạm gồm có 3 nam đối tượng. Hôm nay, lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý nhóm vi phạm. Hành vi thả diều tại khu vực hạn chế bay có thể bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng. Nếu như gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường. Tin quốc tế, liên quan đến thiệt hại do thảm họa động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra vào hôm 10 tháng 8 tại Colombia, Tổng thống Colombia vào ngày 13 tháng 8 cho biết đã có hơn 280 người thiệt mạng, gần 380 người bị mất tích và gần 4.000 người bị thương. Thảm họa ảnh hưởng tới gần 45.000 gia đình, làm sập nhiều công trình. Bộ trưởng Tài chính của Colombia ước tính công cuộc tái thiết có thể cần tới khoảng 6,4 tỷ đô la Mỹ. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người đang bị mắc kẹt, dù cảnh báo giờ vàng để tìm thấy người sống sót không còn nhiều. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Thưa các bạn, hôm nay 14 tháng 8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Gia Lai triển khai tháng cao điểm toàn quốc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định kể từ 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm nay. Các địa phương tập trung xử lý tồn tại về đăng ký, kiểm soát tàu cá, duy trì VMS, bảo đảm nguyên tắc một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử. Mọi vi phạm phải xác minh trong 60 ngày nhằm tạo kết quả thực chất để gỡ thẻ vàng EC. Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU nhấn mạnh.
1: Mục tiêu rất rõ, khắc phục triệt để những tồn tại, thực hiện đầy đủ, thực chất các khuyến nghị của EC. Chúng ta không thể thuyết phục EC bằng quyết tâm được thực hiện trong văn bản. Chúng ta phải thuyết phục bằng kết quả thực thi, bằng dữ liệu minh bạch, bằng hồ sơ có thể kiểm chứng và bằng những chuyến biển thực tế trên biển và trong toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản. Cao hơn việc gỡ một cảnh báo thương mại là khẳng định năng lực và trách nhiệm của Việt Nam trong quản trị nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ sinh kế lâu dài của ngư dân, bảo vệ uy tín của sản phẩm thủy sản Việt Nam và thực hiện trách nhiệm của một quốc gia có biển, hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế.
0: Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đây là những diễn biến giao thông mới trong khi mà bản tin tổng hợp vừa rồi đã, trong bản tin này thì chúng tôi cũng đã nhận được ạ. Đó là ở nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ với đường dẫn lên phía Vành Đai Ba Trên Cao hướng đi Mai Dịch đang bị ùn nghẽn kéo dài. Các bạn nên tránh những khu vực như là phía Hàng Bài rồi là quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, bởi lúc này thì lực lượng chức năng đang tạm thời ngăn không cho các xe di chuyển vào trong phía tuyến đường lõi nữa để phục vụ công tác chuẩn bị cho lễ tổng duyệt chương trình nghệ thuật. Vành Đai 3, chúng tôi vừa tổng hợp thêm thông tin thì thấy xuất hiện một vụ va chạm giữa một xe con và một xe tải. Điểm va chạm này là đoạn đi qua phía khách sạn Mường Thanh các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy đang được tiếp tục phản ánh là khá là chậm theo hướng đi sang Mạn Long Biên. Trong cái đó, các bạn nào sử dụng cây cầu Vĩnh Tuy để đi từ phía cầu vượt đường 5 di chuyển vào trung tâm thành phố thì cũng vẫn đang khá ổn. Vụ việc xảy ra va chạm ở phía Vành Đai 3 trên cao qua khách sạn Mường Thanh là va chạm giữa một xe con và một xe tải. Giao thông đang ùn rất dài theo hướng đi về phía Mai Dịch. Một lần nữa chúng tôi đề cập tới thông tin này để cho các bác tài chúng ta nắm được tình hình, cũng như ở tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông các bạn cũng mau chóng tìm kiếm những lối đi khác. Đây là một trong những nơi đang bị kẹt nghẽn khá nặng.
2: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
3: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
2: Trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
3: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Chúng ta quay trở lại ngay với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, những điểm đường đông đúc đó là phía cây cầu Vĩnh Tuy để hướng sang phía Long Biên. Đó là sự xung đột giao thông tương đối nặng ở vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long, khi mà cả bốn hướng tại đây các bạn cho biết đều ngập tràn xe. Và bên cạnh đó là các bạn đừng quên những tuyến đường vành đai. Vành đai 2 thì mới chỉ khó hiện ở phía nút giao xuống ngã Tư Sở, chứ vành đai 3 thì mới là một câu chuyện dài các bạn ạ. Một câu chuyện dài từ xe cho tới tai nạn, cho tới điểm kẹt nghẽn từ ngay mạn Pháp Vân, nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ để chúng ta di chuyển lên phía vành đai 3 trên cao đã là khó rồi. Theo hướng đi về phía Mai Dịch thì đang ùn nghẽn kéo dài. Trong khi đó, như chúng tôi đã đưa thông tin, lại còn vướng một vụ va chạm giữa một xe con với xe tải đoạn đi qua khách sạn Mường Thanh. Rồi từ phía cầu Thanh Trì để dẫn lên phía vành đai 3 cũng vướng một vụ va chạm vào lúc khoảng độ 4 rưỡi chiều nay, đúng vào giờ cao điểm bắt đầu giữa hai xe khách. Và đó là những tuyến đường vành đai. Còn trong những ngả đường trung tâm thì chúng ta đối mặt với những khó khăn ở phía Phạm Ngọc Thạch, Thái Hà, Chùa Bộc, Huỳnh Thúc Kháng. Rồi bên cạnh đó là quanh phía Hồ Hoàn Kiếm, khi mà đơn vị chức năng đang tạm thời không cho xe di chuyển về phía hồ nhằm phục vụ cho công tác chuẩn bị cho lễ tổng duyệt chương trình nghệ thuật. Nên là các bạn thính giả tìm kiếm những phương án tham gia giao thông khác các bạn nhé. Có bất cứ một thông tin nào mới, chúng tôi sẽ sớm thông báo ngay tới quý vị và các bạn.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Sàn dữ liệu mở ra một không gian giao dịch mới, nhưng để thị trường này vận hành hiệu quả, Việt Nam cũng cần đội ngũ nhân lực đủ năng lực về khai thác trí tuệ nhân tạo và quản trị dữ liệu. Từ việc xác định rõ điều kiện tham gia sàn dữ liệu đến xây dựng nhân lực AI và chuẩn hóa chương trình đào tạo quản trị dữ liệu, Chính phủ đang từng bước hoàn thiện nền tảng cho một hệ sinh thái dữ liệu phát triển an toàn, bài bản. Đây là những nội dung trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay. Chính phủ đã quy định rõ những chủ thể được tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu, từ tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài đến cá nhân. Theo Nghị định số 314 năm 2026 về hoạt động của sàn dữ liệu, tổ chức là pháp nhân Việt Nam phải được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đồng thời không đang trong quá trình chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản. Đối với tổ chức là pháp nhân nước ngoài, phải được thành lập hợp pháp theo pháp luật nơi đặt trụ sở, đáp ứng các điều kiện tham gia giao dịch theo pháp luật dân sự và các quy định liên quan, đồng thời phải có hiện diện thương mại, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cá nhân tham gia giao dịch phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Đáng lưu ý, tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Việt Nam sẽ xây dựng nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghệ chiến lược. Đây là mục tiêu của chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, vừa được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phê duyệt. Chương trình hướng tới đội ngũ nhân lực AI đủ về quy mô, phù hợp về cơ cấu và bảo đảm chất lượng, qua đó nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đáng chú ý, khả năng sử dụng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ được định hướng trở thành một trong những năng lực thiết yếu của người học, người lao động, cán bộ quản lý và đội ngũ quản trị. Như vậy, phát triển nhân lực AI không chỉ tập trung vào đào tạo chuyên gia mà còn hướng tới phổ cập năng lực ứng dụng AI trong học tập, lao động và quản lý. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức sẽ được đào tạo bồi dưỡng theo một khung thống nhất về quản trị dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Đây là nội dung tại quyết định của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về ban hành khung chương trình đào tạo bồi dưỡng về quản trị dữ liệu. Khung chương trình sẽ làm cơ sở để các bộ ngành địa phương tổ chức đào tạo phù hợp, từng bước chuẩn hóa năng lực quản trị dữ liệu của cán bộ công chức viên chức và các đối tượng liên quan. Việc chuẩn hóa này nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi luật dữ liệu, đồng thời hỗ trợ quá trình phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Một thính giả có gửi thông tin tới chúng tôi rằng là tuyến đường Hồ Tùng Mậu ấy ạ, không biết là đang gặp vấn đề gì không mà ùn nghẽn xếp hàng rất dài tới gần lối rẽ vào Yên Mạn Dương Khuê hướng từ cầu Diễn để đi về phía cầu vượt Mai Dịch các bạn ạ. Thì đó cũng là băn khoăn của chúng tôi, bởi vì chúng tôi vừa mới đây thôi đã nhận được một thông tin nói rằng là tại sao mà ở phía Hồ Tùng Mậu lại xếp hàng dài thế, đó nghẽn thế. Thế thì đây, kết hợp với những thông tin từ các bạn thính giả thì chúng ta thấy rằng là khu vực này đang gặp áp lực giao thông rất là lớn các bạn ạ. Chúng ta sẽ quay trở lại với một trong những cây cầu vượt sông quan trọng, đó là khu vực cầu Thăng Long. Một thính giả cho biết là cách cầu Thăng Long khoảng 1 cây số hướng vào trung tâm thành phố đã có 10 vụ va chạm giữa một xe container và một xe con. Giờ thì giao thông đang ùn dài rồi. Trong giờ cao điểm như thế này, bất cứ một sự cố nào cho dù là nhỏ thôi cũng có thể làm cho bộ mặt giao thông của chúng ta bị ảnh hưởng, và tất nhiên là bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực hơn nhiều. Đó là vụ va chạm cách cầu Thăng Long cỡ khoảng 1 cây theo hướng vào trung tâm thành phố các bạn nhé. Tại đây thì đang bị ùn nghẽn kéo dài các bạn ạ. Cập nhật thông tin về vành đai 3 đoạn đi qua khách sạn Mường Thanh, do vụ va chạm tại đây chưa được giải quyết và từ đó dẫn tới áp lực giao thông rất là căng và khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía Mai Dịch, chưa có bất cứ một cái thông tin nào khả quan hơn tại đây cả các bạn ạ. Sau đây mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chuyển sang một vấn đề khác. Tỉnh Quảng Ninh đang định hướng phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Địa phương đặt mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật và điểm đến du lịch di sản hàng đầu châu Á. Cùng với phát triển các không gian di sản, năm 2023, Quảng Ninh ban hành nghị quyết số 17 về xây dựng và phát triển văn hóa con người đến năm 2030, tạo nền tảng phát triển kinh tế xanh, lấy văn hóa và di sản làm động lực. Tỉnh xác định di sản là cốt lõi, công nghiệp văn hóa là công cụ chuyển hóa, du lịch là kênh lan tỏa, kinh tế ban đêm là không gian mở rộng trải nghiệm. Đồng thời, chú trọng bảo tồn văn hóa dân gian, làng nghề truyền thống, di sản của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, tạo bản sắc và sức hấp dẫn cho điểm đến. Ông Vũ Kiên Cường, Phó trưởng Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long, Yên Tử cho biết.
2: Chúng tôi xác định cộng đồng dân cư ở khu vực di sản đó là một cái chủ thể hết sức đặc biệt và đóng vai trò hết sức quan trọng trong cái việc gìn giữ bảo tồn phát huy giá trị của di sản thế giới. Trong các cái giải pháp để bảo tồn và phát huy di sản thì một trong những giải pháp đó mà chúng tôi quan trọng đó là tạo các sinh kế cho người dân để gắn bó cái chủ thể này trong việc vừa thực hiện cái chức năng là chủ thể bảo vệ giữ gìn tôn tạo di sản nhưng đồng thời cũng là cái chủ thể mà được hưởng lợi từ những cái việc mà khai thác các cái giá trị đặc sắc của di sản để phục vụ cho đời sống của chính bà con, của chính các cộng đồng dân cư gắn liền với di sản.
1: Theo mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu đón 28 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt từ 160.000 đến 180.000 tỷ đồng, đóng góp từ 13 đến 15% GRDP, hình thành 3 khu du lịch quốc gia, 8 không gian kinh tế di sản và 6 khu vực kinh tế ban đêm trọng điểm. Tỉnh cũng đặt mục tiêu số hóa 100% di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt, phục vụ bảo tồn và phát triển các sản phẩm du lịch mới. Giờ cao điểm đã có thêm những thông tin giao thông mới để mang tới cho quý vị và các bạn. Tất nhiên là gọi là mới nhưng mà cũng có những cái điểm nghẽn cũ trước đó mà chúng ta cũng chưa giải quyết được. Và chúng ta buộc lòng sẽ phải chấp nhận điều đó trong việc đi lại vào giờ cao điểm buổi chiều nay, trong đó có vành đai 3. Có một thính giả cho biết là vành đai 2 thì cũng khá ổn, có một cái đoạn từ phía đường dẫn bên Minh Khai để sau đó di chuyển xuống phía ngã Tư Vọng. Còn câu chuyện từ ngã Tư Vọng để đi về phía ngã Tư Sở thì nó sẽ khác đi một đôi chút khi mà đang có dấu hiệu đông đúc lên và lối xuống để chúng ta đi ra phía ngã Tư Sở rẽ sang phía Nguyễn Trãi khó khăn hơn. Hôm nay đến thời điểm này đã là 45 phút đồng hồ trôi qua, nhưng mà những thông tin hắt từ phía Nguyễn Trãi để đi về phía Mạn Hà Đông thì chúng ta thấy là có mỗi thông tin ở phía tuyến đường Phùng Hưng thôi. Phùng Hưng này, con đường này thì phóng viên khác chính của chúng tôi cho biết là nên tránh xa trong chiều nay nếu như là chúng ta không có nhiều thời gian, vì thực sự là chờ đợi rất là lâu các bạn ạ, chờ đợi rất là lâu trong cái thời điểm như thế này. Thôi, thay vì những lời nói là động viên các bạn thính giả, thay vì những nói rằng là cố gắng lên, chúng ta kiên nhẫn nhé, chúng tôi muốn nói rằng là âm nhạc sẽ mang tới chúng ta một chút chữa lành trong thời gian mà chúng ta chờ đợi tại đây. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay trước khi quay trở lại để cập nhật diễn biến giao thông mới.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-91-91-91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-91-91-91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-91-91-91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: sau ít phút dành cho phần âm nhạc, chúng tôi quay trở lại với nhịp giao thông và liệu nhẽ con đường mà với thời điểm này là 17 giờ 22 phút có trở nên là khó khăn hơn không ạ? Vòng xuyến cầu vượt Kim Trung vừa rồi chúng tôi ghi nhận là hướng về trung tâm đang kẹt nghẽn và các bạn thính giả sẽ rất vất vả, mất nhiều thời gian để có thể di chuyển tại đây. Một sự vất vả không hề nhẹ đã được xác nhận. Đường Hồ Tùng Mậu đoạn từ cầu Diễn, lối rẽ đi Dương Khuê đang ùn dài theo hướng đi về phía Mai Dịch các bạn ạ. Vụ va chạm ở phía khu vực đầu cầu Thanh Trì dẫn lên phía vành đai 3 trên cao chưa có thông tin mới. Vụ va chạm giữa xe con và xe tải ở vành đai 3 đoạn khách sạn Mường Thanh chưa có giải quyết xong. Và một cái vụ va chạm ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng để chúng ta đi về Hà Nội cũng chưa có thông tin giải quyết xong đâu các bạn ạ. Và gần đây nhất là cách cầu Thăng Long khoảng 1 cây số hướng về trung tâm có một vụ va chạm giữa một xe container và một xe con. Giờ thì chúng tôi tiếp nhận thông tin là vẫn đang vất vả các bạn ạ. Những dòng xe vẫn đang nối dài trước phía khu vực Kem Tràng Tiền để chúng ta di chuyển làm sao ra ngách phía nhà hát lớn và di chuyển lên phía Trần Nhật Duật rồi ra phía cây cầu Trương Dương trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Những sự vất vả này thường đã đến với chúng ta vào từ khoảng 5 giờ thì trong buổi chiều ngày hôm nay điều đó cũng đã bắt đầu lặp lại các bạn ạ. Xe bên bạn Hào Nam Đê La Thành thì thuần túy đông do chờ đèn, thế nhưng mà ngưỡng dừng chờ của chúng ta đôi khi là nếu như là các bạn ở phía cuối điểm chờ thì việc mà dừng từ 2 nhịp đến 3 nhịp là chúng ta cũng phải xác định sẽ đến với chúng ta các bạn nhé. Áp lực giao thông đã lan rộng hơn trong ít phút đồng hồ vừa qua.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
2: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 200

0: bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
0: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
3: Chúng ta sẽ có những thông tin giao thông mới như sau ạ. Thưa quý vị và các bạn, nếu như là các bạn đi Láng Hạ để ra Lãng Yên thì sẽ rất là khó. Phía khu vực Thái Thịnh này đang tiến hành làm lại vỉa hè chưa xong. Và giờ thì như chúng ta cũng đã biết là học sinh cũng đã bắt đầu quay trở lại với trường học rồi. Mặc dù cũng chỉ là học hè thôi, nhưng mà giờ này thì bố mẹ đến đón các cháu, các con em tan học nên là cũng rất là ùn nghẽn. Nếu như được kết hợp giữa mô hình giữa các nhà trường như ở phía Xuân Đỉnh ấy, để các bạn biết là cổng trường học an toàn, đây là một nơi mà thí điểm rồi, có cột phản quang rồi là những gờ giảm tốc, thì sẽ giúp cho giao thông của chúng ta tốt hơn, các con được an toàn hơn, nhưng quan trọng là tình hình giao thông ạ. Đó, thì ngay các bố mẹ chúng ta cũng sẽ phải cố gắng là dừng đỗ đúng nơi quy định, rồi bên cạnh đó là cũng có ý thức trong việc là dừng chờ xe tại đây. Chúng tôi đến với thông tin từ bạn Thùy Dương. Bạn cho biết là quanh phía vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long thì ngay cả trên cầu vượt cũng ùn hướng đi về phía cây cầu Thăng Long, quá khó khăn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay rồi các bạn ạ. Vụ việc này thì đã bị xác nhận với chúng ta là ùn từ cách đây khoảng lên tới 45 phút. Cây cầu vượt Vọng thì hướng về phía bến xe nước ngầm Giải Phóng đang rất là nghẽn, thì thực sự là các bạn cũng biết rồi, chiều thứ sáu nào thì cũng vậy, hướng cửa ngõ phía Nam thành phố của chúng ta bao giờ cũng ở trong trạng thái quá tải. Trong trung tâm, bạn tên là My có đưa thông tin về Quốc Tử Giám đi Cát Linh ra Tôn Đức Thắng vào những thời điểm đi như thế này, dừng chờ 2-3 nhịp đèn là điều hết sức bình thường các bạn ạ. Nên là việc mà chúng ta kiên nhẫn chờ đợi một đôi chút là điều mà được các bạn thính giả cung cấp về. Và vừa rồi thì chúng tôi nhắc tới vòng xuyến khu công nghiệp và cả cầu vượt cũng bị ùn nghẽn, thì đơn vị chức năng cũng đã có mặt tại đây để phân luồng. Chúng tôi nêu thông tin để các bạn đỡ sốt ruột trong khi mà chờ đợi tới lượt mình tham gia giao thông. Ở cây cầu Nhật Tân thì các bạn di chuyển ổn định theo hướng đi vào trung tâm thành phố, không có điều gì phải quá lo lắng cả.
4: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự.
5: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
4: Có gì khác biệt thế anh?
5: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
4: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
5: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
4: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
5: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
6: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, giữ tương lai.
3: Tất nhiên là chúng tôi ưu tiên cho những thông tin ùn nghẽn, nhưng mà không vì thế mà chúng ta bỏ qua những điểm đường có thể hoàn toàn đi lại được, để các bạn cũng đỡ sốt ruột một đôi chút, như là từ phía Trần Phú Nguyễn Khuyến Hà Đông để chúng ta đi về phía ngã tư Sở, đi qua phía khu vực Học viện An ninh ạ, thì chúng ta vẫn đang tạm có thể là suôn sẻ di chuyển qua đây. Hôm nay thì quanh phía Lê Trọng Tấn rồi là Văn Khê Văn Phú chưa thấy các bạn thính giả nhắc tới đó. Ngoài phía Hà Đông thì chúng tôi đề cập tới là có thông tin từ phía khu vực Phùng Hưng thôi, thế còn ở những khu vực như là những ngã tư khác, bên gì nhỉ, Bưu Điện này, cầu Trắng này, rồi hắt về phía Yên Nghĩa, cầu Mai Lĩnh thì lại chưa có thông tin để có thể mang tới cho quý vị và các bạn.

0: là vui lòng chờ đợi thêm các bạn nhé. Ở nút giao Xuân La Võ Trí Công xảy ra va chạm giữa hai xe con và giao thông đang bị ùn theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Ngã tư Xà Đồng trên tuyến quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng đang bị xung đột giao thông nên là các xe cũng phải dừng chờ tại đây khá là lâu rồi các bạn ạ. Đến với một cái tuyến đường cao tốc, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6, cục cảnh sát giao thông có đưa khuyến cáo trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng Bùng Vạn Ninh Cam Lộ hiện đang có mưa kéo dài trên toàn tuyến nên là chính vậy, điều kiện tham gia giao thông của chúng ta cũng không còn đảm bảo mức an toàn cao nhất nữa, rất dễ tiềm ẩn xảy ra những nguy cơ về va quệt. Nên là chúng ta lái xe đi đúng với tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và trong trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu là 150m, liên hệ trực tiếp tới tổng đài 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời ngay trên tuyến cao tốc này. Và quay trở lại với những khu vực gần với chúng ta hơn, đó là nút giao Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, các bạn có thấy quen không ạ? Và khi mà nhắc tới nút giao này thì hẳn là các bạn sẽ hình dung ra ngay bức tranh giao thông tại đây. Một trạng thái được đánh giá là đông đúc đã hiện diện và nút giao này đang tương đối khó đi.
1: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
2: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
1: System Fan à?
2: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
1: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé. Dạ,
2: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam, hotline 0888318886.
3: The Windsor Collection, một kiến tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt, tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh Quốc đương đại, với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc. Được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá, bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
4: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
5: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
4: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
5: Thép Việt Long à?
4: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
5: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
4: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
0: Đã một tiếng đồng hồ trôi qua trong khung giờ cao điểm của buổi chiều thứ 6 rồi và chúng tôi thông báo là phía Lê Trọng Tấn Hà Đông đã có phản hồi mới nhất. Một thí giả cho biết là đang đi lại rất là chậm và khó các bạn ạ. Và các bạn cũng đừng quên là trước đó ở điểm giao Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương cũng đang gặp khó. Với một nút giao mà trước đó chúng tôi đề cập tới trạng thái đông đúc đó là bên phía Thạch Bàn để hướng đi về phía Hải Phòng thì các bạn cho biết là đã xếp hàng dài rồi. Trong cái đó theo chiều ngược lại, tức là chiều từ Hải Phòng để về Hà Nội cũng đang chấp chới tình huống này, cho thấy rằng là cũng có thể là dẫn tới những ùn nghẽn hoặc chờ đợi lâu hơn theo hướng về Hà Nội vào giờ chiều ngày hôm nay. Các bạn nói là chiều ngược lại, nghe chừng có vẻ cũng muốn tắc rồi. Và thực sự là phải chia sẻ những khó khăn với các bạn thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay ở những khó khăn mà chúng tôi vừa mới nêu. Chúng ta sẽ cùng đến với một vấn đề nhận được sự quan tâm của dư luận trong ít ngày vừa qua. Thưa các bạn, vùng trời quanh khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất những ngày qua không hề yên tĩnh. Liên tiếp các sự cố xâm nhập trái phép của thiết bị bay không người lái và cả những con diều gắn đèn đã khiến hàng trăm chuyến bay bị gián đoạn, hàng ngàn hành khách phải bay chờ trong lo lâu. Làn danh nào cho việc sử dụng các thiết bị bay này khi mà một thú vui giải trí hay là một thiết bị công nghệ lại trở thành một mối hiểm họa trực tiếp đe dọa tới sinh mạng của con người? Mời các bạn đến với phóng sự sau đây của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Tối ngày 11 tháng 8, bầu trời Tân Sơn Nhất chứng kiến một cuộc náo loạn chưa từng có. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, UAV đã hai lần xâm nhập trái phép vào hành lang tiếp cận của tàu bay. Hậu quả là hơn 70 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp, 27 chuyến buộc phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị và nhiều tàu bay khác phải bay chờ đến cạn kiệt nhiên liệu. Chưa dừng lại ở đó, tối ngày 13 tháng 8, sự xuất hiện của ba con diều gắn đèn tại khu vực Tham Lương lại một lần nữa khiến hoạt động cất hạ cánh phải tạm dừng khẩn cấp. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng những chiếc drone nhỏ bé hay những con diều chỉ là trò chơi vô hại, nhưng dưới góc độ chuyên môn, đó là những vật thể lạ đe dọa trực tiếp đến an toàn bay. Ông Trần Duy Khanh, trưởng phòng không lưu, công ty quản lý bay miền Nam phân tích.
1: Việc va chạm với lại UAV rất là nguy hiểm đối tàu bay. UAV có thể va chạm vào cánh, động cơ, kính buồng lái hoặc thân tàu bay, gây hư hỏng kết cấu, đặc biệt là nguy hiểm khi bị hút vào động cơ phản lực, có thể làm hỏng cánh quạt của tu-bin. Và đặc biệt trong giai đoạn tàu bay hạ cánh, tốc độ rất là thấp, góc tấn rất là lớn, cơ động của tàu bay rất là kém, cho nên khi va chạm với UAV thì có thể gây cho tàu bay là có thể va chạm địa hình và ảnh hưởng tới an toàn nghiêm trọng của chuyến bay.
0: Nguy hiểm là hiển nhiên, thế nhưng làn danh pháp lý và ý thức sử dụng dường như vẫn còn rất mong manh. Hiện nay, việc sở hữu một chiếc UAV trở nên quá dễ dàng và nguy hiểm hơn là tình trạng độ chế thiết bị để bay cao hơn, xa hơn, xâm nhập sâu vào vùng cấm mà người dùng không hề có kiến thức về an toàn hàng không. Nói về khoảng trống trong quản lý và nhận thức này, tiến sĩ Trần Quang Châu, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam chăn trở.
2: Drone đấy, hay là người ta gọi là UAV đấy, hiện nay trên thế giới đang đi vào sôi động, người ta dùng rất nhiều. Thì thực ra cái này không phải là bây giờ mới nói, mà chúng tôi đã báo cáo từ trước với nhà nước rồi. Không gian tầm thấp ấy là một vấn đề rất nóng bỏng. Người ta dùng nó để trong phục vụ y tế, trong vấn đề chuyển hàng hóa, rồi kiểm tra đường cao thế vân vân. Nhưng mà người ta là về luật là cái này chưa được đầy đủ. Bây giờ luật hàng không dân dùng thì cũng chưa đếm xỉa đến đầy đủ. Về phía hội cũng đã đề xuất với nhà nước một cái dự án rất lớn về vấn đề là phát triển nền kinh tế không gian tầm thấp, trong đó vấn đề xây dựng luật cho nó, rồi khoanh vùng quy hoạch các thứ cho nó. Thì bây giờ chưa làm đầy đủ, người ta cứ bán tự do, tình hình này là rất nguy hiểm, nó sẽ bay toàn xin hô những người đó lại không phải là dân học với hàng không, cho nên là cái yếu tố nguy hiểm an toàn là rất cao chị ạ.
0: Thực tế thì việc truy tìm chủ nhân của những thiết bị này như tìm kim đáy biển. Khi một chiếc UAV xâm nhập, các kiểm soát viên không lưu và lực lượng an ninh chỉ có thể giám sát bằng mắt thường hoặc radar sơ cấp, rất khó để định vị chính xác vị trí người điều khiển dưới mặt đất, giữa khu vực dân cư đông đúc bao quanh sân bay. Tiến sĩ Lương Hoài Nam, chuyên gia hàng không nhấn mạnh về sự khó khăn trong việc thực thi pháp luật và cần có chế tài mạnh mẽ hơn.
3: Nguy hiểm đến là chắc chắn nguy hiểm rồi, nhưng bây giờ làm sao mà phát hiện được cái người điều hành phương tiện đấy mà xử lý họ theo pháp luật, chắc chắn là vi phạm rồi. Chế tài thì có rất là nhiều, nhưng vấn đề là bây giờ làm thế nào phát hiện được họ là ai. Các cái cơ quan quản lý như là Cục Hàng không, rồi bên quản lý bay, rồi bên Bộ Quốc phòng, rồi Bộ Công an, chắc chắn là họ cũng vào cuộc rồi. Nhưng mà vấn đề là làm như thế nào để nhanh chóng phát hiện ra bị chủ nhân của những việc đó, xử lý họ theo quy định của pháp luật.
0: Để ngăn chặn tình trạng này, không thể chỉ dựa vào sự phối hợp thủ công, ngành hàng không đang kiến nghị một cuộc cải cách về công nghệ để bảo vệ vùng trời. Không chỉ là các quy định trên giấy mà cần những lá chắn thực sự bằng radar chuyên dụng và thiết bị áp chế điện tử. Ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho rằng
4: đây là cái hiện tượng là xâm nhập trái phép vào cái khu vực của cảng không sân bay, ảnh hưởng rất lớn đến các cái hoạt động khai thác của hàng không. Thì trước cái tình hình này thì Cục Hàng không Việt Nam cũng đã tiếp tục có cái kiến nghị với Bộ Xây dựng của Chính phủ là phải xác định cái cơ chế phối hợp giữa các cơ quan bộ ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, trong đó cái việc là tăng cường các cái năng lực phát hiện, năng lực chế áp để làm sao mà xử lý nhanh các vấn đề UAV.
0: Thưa quý vị, an toàn hàng không không có chỗ cho sự sai sót hay những thú vui thiếu hiểu biết. Làn danh giữa một thiết bị công nghệ hữu ích và một vũ khí gây tai họa nằm ở chính ý thức của mỗi người sử dụng. Khi những giải pháp công nghệ và pháp lý đang được hoàn thiện, cộng đồng cần hiểu rằng một cánh diều gắn đèn hay một chiếc flycam bay sai chỗ có thể phải đánh đổi bằng sinh mạng của hàng trăm con người trên mỗi chuyến bay.

0: đó là những gì mà chúng ta đã theo dõi và đã theo dõi thông tin trong những ngày vừa qua. Phóng viên Hoàng Hà cũng đã mang tới cho quý vị và các bạn thêm những cái thông tin mới. Còn bây giờ về tình hình giao thông mặt đất ạ. Đại La về phía Trường Chinh, giao thông đang chờ đợi rất là lâu các bạn ạ. Và chúng tôi muốn đề cập tới ngã Tư Vọng trong thời điểm hiện nay, khi mà những dòng xe đang xếp hàng dài từ bên phía mạn Đại La. Các bạn muốn rẽ từ bên phía Trần Đại Nghĩa hay từ phía Minh Khai đi lên thì quanh quanh khu vực chợ Đồng Tâm cũ là chúng ta đã bắt đầu xếp hàng tại đây rồi các bạn nhé. Lê Trọng Tấn vẫn đang tiếp tục đông xe và khó khăn trong việc là di chuyển. Chúng tôi cũng vừa một lần nữa cập nhật lại thông tin từ phía khu vực này. Cầu Mai Lĩnh thì chưa có thông tin đâu, nên là lại phải chờ tới sự hỗ trợ từ phía các bác tài thôi. Chúng tôi có lại thêm một cái thông tin từ Lê Trọng Tấn, lại rất là khó để khẳng định lại nguồn tin trong khoảng ít giây đồng hồ vừa qua. Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân đi phía Khuất Duy Tiến, bạn Nguyễn Ngọc cho biết là ùn nghẽn từ điểm giao Vũ Trọng Phụng cơ. Đấy, nên là các bác tài nào có kế hoạch di chuyển này thì chắc chắn là chúng ta cũng phải xác định là mình sẽ trở về nhà hoặc là đến với điểm hẹn hoặc là đi qua sẽ lâu hơn so với thường lệ một đôi chút.
1: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm, từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sống hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi,
3: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024 39 36 2640 hoặc Bắc Ninh 0222 3616 888 để biết thêm thông tin chi tiết.
1: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
5: Lại chén, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
1: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
5: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
1: Lò gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, Gopani tặng cả gói thiết kế xây dựng website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
5: Ôi xịn thế. Đăng ký ở đâu vậy?
1: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
0: Thưa các bạn, trong giờ cao điểm chiều nay thì chúng ta cũng đã lắng nghe thông tin ở phía Võ Văn Kiệt, nơi đã xảy ra một vụ va chạm là một cái xe chở giàn giáo đã tông vào một cái xe ô tô limo green và giao thông bị ùn nghẽn thậm chí là trước cả khung giờ cao điểm. Đến thời điểm này thì vừa rồi trong khung giờ cao điểm thì có bạn đi qua vẫn ghi nhận có vụ va chạm tại đây, thì chính là vụ việc này đấy ạ. Vẫn chưa thấy có những thông tin được giải quyết thì tôi cũng không rõ như thế nào, phải chờ thông tin mới từ các bác tài hỗ trợ thêm nhé. Cầu Vĩnh Tuy đang bị ùn theo hướng đi sang phía mạn Long Biên, điều này thì có lẽ là cũng không xa lạ gì với các bác tài thường ngày phải đối mặt với áp lực giao thông và buộc lòng phải làm quen với áp lực giao thông, buộc lòng cũng phải thích nghi với áp lực giao thông ở phía cây cầu Vĩnh Tuy sang phía mạn Long Biên Thạch Bàn. Cầu vượt bên phía khu vực đi về phía Mê Linh, cầu vượt Bắc Hồng hướng về phía Mê Linh cũng bị ùn nghẽn. Còn ở cây cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5, một xe ô tô gặp sự cố nằm tại làn 1, xe đông và đang di chuyển khá chậm tại đây các bạn ạ. Đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi có nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua từ các bạn thính giả. Các bạn cũng đừng quên là phía Nguyễn Trãi, điểm Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, những khu vực này cũng ở trong trạng thái kẹt nghẽn và xung đột giao thông. Và thay cho một lời động viên, chúng tôi muốn mang tới cho quý vị và các bạn là những giai điệu của âm nhạc ca khúc có tên Say Trong Nụ Cười qua phần trình bày của Tăng Duy Tân.

0: Dog Cafe.
1: Đây là Sava Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of Caffeine.

0: biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sao ập Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Âm nhạc cũng có thể mang tới cho chúng ta một cảm giác đỡ sốt ruột hơn phần nào trong khi mà chúng ta chờ đợi đường thông thoáng trở lại. Tất nhiên nói sự thông thoáng thì nó cũng hơi quá lời, thôi thì đi được đi ạ. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với những diễn biến giao thông mới từ Trường Chinh để chúng ta vượt qua nút giao Tôn Thất Tùng đang khá là khó. Và nếu như là các bạn đi quen với tuyến vành đai 2 phía dưới thì đây chính là một điểm nghẽn mà chúng ta sẽ phải vượt qua. Trong chiều qua tôi cũng rất là chật vật để có thể đi qua điểm này vào lúc khoảng độ hơn 5 giờ chiều các bạn nhé. Rất là khó khăn, và sau đó tôi di chuyển lên phía bên Tây Sơn rồi đi về phía khu vực Chùa Bộc thì thấy theo chiều ngược lại đi về phía ngã tư Sở cực kỳ vất vả luôn. Thì tôi không biết là điều đó có lặp lại trong buổi chiều ngày hôm nay không. Thì tôi chỉ dám nói là trong chiều qua tôi cũng có một cái trải nghiệm tham gia giao thông cùng với các bác tài khác, với các bạn đi đường khác ở nút giao Trường Chinh Tôn Thất Tùng, không hề dễ chịu một chút nào cả. Hầm chui Lê Văn Lương đang kẹt nghẽn khoảng 20 phút vừa rồi thì các bạn cho biết là khoảng đi nhúc nhích loanh quanh cỡ khoảng 2-3 mét thôi. Quốc lộ 1A cũ đoạn đi qua Quán Gánh vẫn đang un tắc. Ô, điểm này ùn lâu thật sự luôn các bạn ạ. Khó khăn diễn ra theo cả hai chiều khi mà cách đây vào khoảng độ 40 phút đồng hồ chúng tôi nhận thông tin là có một xe container đi từ trong một cái ngõ hẹp ra và bị kẹt cứng tại đây không di chuyển được và gây ra trạng thái ùn tắc. Thì tôi cứ nghĩ rằng là sẽ giải quyết xong trong vòng khoảng độ 10, 15, 20 phút thôi. Thế nhưng mà ngoài 40 phút rồi, điểm này vẫn đang bị tắc đường các bạn ạ. Đó quả thực là một sự vất vả với chúng ta trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Ở những cây cầu thì có lẽ cây cầu Vĩnh Tuy là một trong những cây cầu mà chúng ta gặp trở ngại nhiều nhất trong cái thời điểm hiện nay để có thể vượt sông trở về nhà các bạn nhé. Những cây cầu như là phía Thăng Long rồi Nhật Tân, Thanh Trì ít nhiều còn dễ thở hơn ạ.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở trứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
6: Đây.
5: Ơ, à, mua vé máy bay đâu hả bà?
6: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
5: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
6: Viettel Tami.
5: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
6: Ừ, chuyện, bí quyết vi vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
5: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
6: Biết chứ, tôi toàn mua e-sim du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
5: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami. Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 17:53, chúng tôi có thông tin từ hầm chui Trung Hòa hướng về trung tâm. Ùn bắt đầu từ hầm số 1, chưa đến hầm số 2, nhưng mà hầm số 1 thì đã bắt đầu bị kẹt nghẽn rồi các bạn ạ. Còn từ phía chân cầu Long Biên để làm sao di chuyển về phía cầu Trương Dương thì hết đúng 18 phút. Và các bạn cho biết là chờ đợi 18-20 phút thì liệu có chấp nhận được không ạ? Bạn Hoàng Thu Trang thì nói rằng là chờ đợi cũng hơi lâu đấy. Đến với phố Lò Đúc, bạn Khánh Phong cho biết đội điểm giao từ Yác Xanh ra Kim Ngưu, các xe đi lấn làn bây giờ gần như thành được một chiều và tất nhiên là dẫn tới trạng thái chúng ta bị kẹt nghẽn tại đây rồi. Bên phía Dịch Vọng, cả bốn hướng đều đang xếp hàng rất dài tại đây các bạn nhé. Cảm ơn bạn Tiến đã hỗ trợ thông tin đến với chương trình về phía ngã tư Dịch Vọng. Các bạn nào đi quen ở phía khu vực mạn Cầu Giấy thì lưu ý khu vực Dịch Vọng này, rồi là Duy Tân, những cái điểm đường mà chúng ta cũng đã bị kẹt nghẽn trong ít phút đồng hồ vừa qua.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp,
1: có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên hồ Ngọc.

0: Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Vườn Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Vườn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
1: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
2: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
2: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: Cảm ơn các bạn thính giả đã luôn mang tới chúng tôi những thông tin giao thông mới nhất. Đường Láng đoạn đi Láng Hạ sang ngã Tư Sở thì chúng ta hơi vất vả một đôi chút các bạn nhé. Giáp Nhất đi Láng Hạ đến ngã Tư Sở thì xe đang xếp hàng rất là dài tại đây các bạn ạ. Chiếc xe tải gặp sự cố ở làn 1 trên cầu Thanh Trì thì vẫn chưa có khắc phục xong, cũng ngoài 30 phút rồi. Và cách chiếc xe tải này khoảng 100m cũng có một xe con gặp sự cố đậu ở làn 3. Làn 3 là sát với giải phân cách cứng. Chúng ta di chuyển qua hướng quốc lộ 5. Mời vui lòng để ý hai chiếc xe đang dừng đỗ tại đây các bạn ạ. Các bạn nào có lộ trình đi Trung Thư ra Tố Hữu ạ, thông báo với các bạn tin cũng không được tốt lắm đâu. Đây là một địa điểm mà chúng ta đang đối mặt với xếp hàng dài các bạn nhé. Trung Thư ra Tố Hữu, tại đây thì các bạn đang nói là có một trạng thái kẹt nghẽn, thậm chí là có một đôi chút kẹt cứng. Đường Vũ Trọng Phụng thì cũng ùn điểm này thì chắc là các bạn đã tiếp nhận thông tin từ cách đây khoảng 10-15 phút rồi. Đó thì chúng ta cũng thấy rằng từ Vũ Trọng Phụng rồi điểm giao Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, những khu vực này đều khó. Tuyến đường Phạm Văn Đồng lối sang bên công viên Hòa Bình xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía Mai Dịch. Va chạm ở trong phố không phải là quá nặng nhưng mà cũng mất thời gian để giải quyết. Lối rẽ vào công viên Hòa Bình đang xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô và gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía Mai Dịch. Chúng tôi thông báo với quý vị các bạn như vậy.
4: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
5: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
6: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
7: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
8: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
9: Chốt nắng sông Hồng.
5: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội. 10 phút từ Hồ Gươm.
10: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
11: Tiếp nối thành công của hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Yêu Mô Hà Đông từ ngày 6 tháng 8 đến 9 tháng 8 năm 2026. Hội chợ sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Yêu Mô Long Biên từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8. Với quy mô gần 60 gian hàng và không gian quảng bá sản phẩm làng nghề của gần 60 tổ chức, doanh nghiệp, chủ thể OCOP đến từ 21 tỉnh, thành phố tiêu biểu như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có tiêu chuẩn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Hội chợ tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường thông qua hệ thống phân phối của Aeon tại Việt Nam và toàn cầu. Trong các ngày diễn ra sẽ có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm quạt, nặn tò he, nặn hoa đất thủ công, các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Kính mời quý vị tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại chương trình.
12: Này, đi cà phê không?
13: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 đồng cho bản cao nhất thôi.
14: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
13: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
14: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cả.
13: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
14: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
13: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 839.000.000 đồng cho 88 xe cuối.
3: Đã là 18 giờ chiều ngày hôm nay và phía Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, chúng tôi thông báo với các bạn là đang bị kẹt nghẽn ạ. Vụ va chạm tại vòng xuyến Kim Trung đã giải quyết xong, các phương tiện đã di chuyển phần nào bình thường trở lại. Và tất nhiên là cũng còn tồn tại một đôi chút áp lực khi mà xe đã bị nghẽn. Đội cảnh sát giao thông số 15 đã phụ trách vụ việc và làm xong công tác hiện trường các bạn ạ. đường Phạm Văn Đồng, chúng tôi thông báo với quý vị và các bạn là điểm lối rẽ công viên Hòa Bình do có va chạm giữa hai xe ô tô dẫn tới khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía Mai Dịch. Ngã tư Dịch Vọng, chúng tôi đã thông báo với các bạn là cách đây khoảng non 10 phút là địa điểm này bị kẹt nghẽn theo cả 4 chiều. Thì bạn Tiến cho biết là đèn tín hiệu giao thông ở tại đây khả năng cao là đang trục trặc các bạn ạ. Đó, đèn tín hiệu giao thông bị lỗi và dẫn tới các xe tràn lên phía ngã tư và cài răng lược tại đây không

cái mức độ xung đột khi mà các xe cũng buộc lòng phải di chuyển biết ý hơn. Biết ý ở đây xin phép để trong ngoặc kép ạ, để không còn bị lấn làn nữa các bạn nhé. 18 giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trước khi chúng ta quay trở lại với những diễn biến giao thông mới.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, Thanh tra Chính phủ vừa phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý khoáng sản tại Đồng Tháp, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Dù thu ngân sách hơn 5.500 tỷ đồng giai đoạn 2019-2024, các địa phương vẫn vi phạm về chậm ban hành bảng giá thuế, khoanh định khu vực không đấu giá, thiếu tiêu chí, chênh lệch lớn về số liệu sản lượng cũng như khai thác vượt công suất và chưa hoàn thiện thủ tục đất đai. Hà Nội đang đẩy nhanh hoàn thiện 12 công trình khẩn cấp chống ngập. Đến nay, 5 công trình đã hoàn thành và phát huy hiệu quả trong mùa mưa. 5 dự án khác dự kiến hoàn tất trong tháng 8 và tháng 9. Thành phố tiếp tục triển khai 2 hồ điều hòa Chèm và Liên Mạc 1, đồng thời rà soát xử lý dứt điểm các điểm ngập còn lại trước mùa mưa năm 2027. Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất tăng hỗ trợ để người dân sớm bàn giao mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất. Người đủ điều kiện tái định cư nhưng tự lo chỗ ở có thể được hỗ trợ từ 5 đến 10% giá trị bồi thường đất. Thành phố cũng đề xuất thưởng người bàn giao trước hạn, mở rộng đối tượng tái định cư nhằm rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn. Tin quốc tế, mưa lớn kỷ lục tại tỉnh Chiba, Nhật Bản tính đến chiều nay đã khiến 8 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương. Trong 12 giờ kể từ đêm qua, lượng mưa đã lên tới gần 350mm, nhiều gấp 3 lần trung bình tháng 8 hàng năm, gây ra ít nhất 70 vụ sạt lở, làm tê liệt giao thông và ngập nhiều cơ sở. Chính quyền địa phương đang khẩn trương cứu hộ, khắc phục hậu quả với sự hỗ trợ của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Sau đây mời quý vị các bạn đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Hôm nay tại Hà Nội, lễ phát động Hội nghị Lượng tử Việt Nam Châu Á 2026 đã diễn ra nhằm xây dựng không gian hợp tác kết nối Việt Nam với các trung tâm lượng tử toàn cầu. Tại Việt Nam, lượng tử đã được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia. Dù có thế mạnh về toán học và tin học, nước ta vẫn phải đối mặt với thách thức lớn về thiếu nhân lực chuyên sâu và chưa có phòng thí nghiệm thực nghiệm chuyên dụng. Để bứt phá, các chuyên gia nhấn mạnh cần phải đào tạo bài bản, đẩy mạnh nghiên cứu song song với việc thu hút mạng lưới chuyên gia kiều bào ở nước ngoài. Giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris Saclay Pháp cho biết:
1: chúng ta phải thực hiện một cách bài bản để chúng ta có được cái lõi của công nghệ lượng tử, chính là vật lý lượng tử. Nó sẽ phải phát triển một cách bài bản và song song giữa đào tạo và nghiên cứu. Tức là chúng ta phải có những chương trình đào tạo, chúng ta phải thu hút được các bạn trẻ dám dấn thân vào con đường khó khăn này, vì vật lý đã khó rồi, mà trong vật lý thì lượng tử lại càng khó hơn. Thế thì Việt Nam chúng ta thực sự là đang thiếu con người. Song song với việc đào tạo thì chúng ta đương nhiên phải làm các phòng thí nghiệm nghiên cứu. Đi vào lượng tử thì chưa có một phòng thí nghiệm nào thực hiện các thí nghiệm lượng tử.
0: Hội nghị chính thức sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay, tập trung vào đối thoại chính sách, phát triển nhân tài, chuyển giao công nghệ và kết nối đầu tư. Sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy nghiên cứu, thu hút nguồn lực và từng bước đưa các ứng dụng lượng tử của Việt Nam gia nhập hệ sinh thái toàn cầu. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau bản tin tổng hợp là những diễn biến giao thông mới. Khu vực Mễ Trì đi qua Dương Đình Nghệ thì bạn Bá Hoàng cho biết là sẽ phải chờ đợi từ 3 đến 4 nhịp đèn là qua thôi, cũng không có nguyên nhân nào quá sức bất thường cả. Đường Láng đi Yên Lãng, Láng Hạ, giao thông vẫn đang tiếp tục ùn, di chuyển vô cùng chậm chạp. Trước đó chúng tôi đã thông báo từ điểm này vào khoảng độ 17 giờ 50 phút rồi, tức là hướng đi về phía ngã tư Sở ùn theo cả hai chiều đoạn Láng Hạ, và từ Giáp Nhất đi Láng Hạ đến ngã tư Sở thì cũng có dấu hiệu bị kẹt nghẽn. Và đến thời điểm này thì đây vẫn là những khu vực, một trong những khu vực mà chúng tôi đề cập tới, áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở ngưỡng rất là cao. Trong buổi chiều ngày hôm nay, để các bạn đi về phía khu vực bến xe phía Nam trên tuyến đường Giải Phóng cũng vất vả, vẫn là ngã tư Vọng thôi. Như chúng tôi đề cập tới, việc mà đi chậm tại đây có thể duy trì đến khoảng độ sắp xỉ 7 giờ tối các bạn nhé. Đó, đi qua Giải Phóng, Phương Mai, ngã tư Vọng, rồi sau đó là Tương Mai, rồi Kim Đồng, Đại Từ, Linh Đàm. Tất cả những khu vực này thì chúng ta thấy là có những khó khăn nó vẫn đang tiếp tục đeo bám. Và có một cái điểm mở quay đầu mà từ phía Định Công đi ra thì cũng đã không cho

0: xe ô tô di chuyển trong khung giờ cao điểm nữa. Bác tài nào lâu không đi mà chúng ta đi theo thói quen thì hết sức để ý, tại đây đã cắm biển theo giờ cao điểm rồi, chúng ta sẽ phải buộc lòng quay đầu ở phía khu vực Kim Đồng Giải Phóng nha, chứ không quay đầu theo thói quen được nữa các bạn ạ. Từ Lò Đúc đi Kim Ngưu vẫn còn đang rất đông xe, những chiếc xe ô tô đang mở làn mới và làm cho xe máy thậm chí lách sang phía làn ngược chiều đi lại, nên là càng trở nên là khó khăn hơn. Và chỉ có một cái thông tin mà gần đây chúng tôi cho rằng là khả quan nhất, đó chính là vụ va chạm ở vòng xuyến Kim Trung đi cầu Thăng Long thì đã giải quyết xong. Tiếp nối chương trình giờ cao điểm chiều nay, mời các bạn dành thời gian để đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
3: Vâng, thưa quý vị, lãi suất giảm là từ khóa đang khá thịnh hành về kinh tế tài chính trên các công cụ tìm kiếm hôm nay. Cụ thể, thị trường vừa ghi nhận thêm hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn tại các nhà băng. Trong đó, nhiều nhà băng hạ từ 1 đến 2,5% một năm lãi suất cho vay, đồng thời triển khai các gói tín dụng có giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng, ưu tiên cho nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Động thái này diễn ra ngay sau cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng vào hôm qua. Và thông tin thêm về nội dung này sẽ có ở phóng sự vào cuối bản tin. Mời quý vị chú ý đón nghe. Với lĩnh vực bất động sản, mới đây đang có kiến nghị người thu nhập thấp trung bình có nhu cầu thuê nhà ở phù hợp bằng vốn nhà nước không phải chứng minh khó khăn về nhà ở trước khi thuê. Đề xuất được Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HOREA đưa ra trong góp ý dự thảo sửa đổi luật nhà ở 2023. HOREA cũng đề nghị gọi loại hình này là nhà cho thuê giá phù hợp thay vì nhà ở cho thuê. Lý do là nhà ở cho thuê nói chung có thể bao gồm cả căn hộ trung cấp, cao cấp được cho thuê theo giá thị trường, trong khi chính sách nhà nước đang hướng đến người thu nhập thấp và trung bình. Một thống kê đáng chú ý khác cho thấy, dù đã có thể bán đến 50% sản lượng điện mặt trời mái nhà tự dùng lên lưới điện quốc gia, nhưng đến nay chưa ai tham gia giao dịch. Thông tin được Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam nêu ra mới đây.
2: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
3: Thưa quý vị, VN Index kết phiên hôm nay lao dốc hơn 36 điểm, tương đương mức giảm hơn 2%, xuống còn 1.729 điểm, khi áp lực bán lan rộng khiến hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt lao dốc. Tâm điểm của phiên bán tháo tiếp tục nằm ở nhóm vốn hóa lớn. Có tới 28 trên 30 mã ở VN30 giảm giá, chỉ duy nhất TCB tăng 1%, trong khi VNM giữ giá tham chiếu. VIC và VHM tiếp tục nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất tới chỉ số. Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng 6% so với phiên trước. Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Thưa quý vị, cuộc làm việc ngày hôm qua của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng không chỉ dừng lại ở một hội nghị tháo gỡ khó khăn thông thường, mà chính là một bước ngoặt chiến lược, mở đường cho một giai đoạn điều hành tiền tệ quyết liệt, thực chất và hành động hơn. Diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng tốc nửa cuối năm, nội dung cuộc họp thể hiện sự dịch chuyển triết lý từ phòng thủ thuần túy sang tư duy chủ động kiến tạo phát triển, biến dòng vốn tín dụng thành bệ đỡ đột phá cho mục tiêu tăng trưởng GDP. Trước khi cuộc họp diễn ra, áp lực từ việc mặt bằng lãi suất cho vay neo ở mức cao từ 9 đến 11% một năm đối với các khoản vay chung và dài hạn đã trở thành rào cản lớn nhất bóp nghẹt dòng vốn sản xuất. Đối với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn sở hữu biên lợi nhuận dòng chỉ dao động trong khoảng 5 đến 7%. Việc phải gánh mức chi phí vốn lên tới hai chữ số đồng nghĩa với việc động lực mở rộng quy mô không còn. Vì theo tính toán, chỉ cần mặt bằng lãi suất tăng thêm 1%, tổng chi phí lãi vay mà toàn bộ khối doanh nghiệp Việt Nam chi trả tăng thêm khoảng 120.000 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 0,4 đến 0,5% tăng trưởng GDP. Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Nhật, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phú Sinh, một doanh nghiệp sản xuất nông sản ở đảo Lý Sơn, là một ví dụ điển hình của việc lãi suất tăng giảm ảnh hưởng ngay lập tức đến tình hình kinh doanh, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ lẻ phụ thuộc nhiều vào các khoản vay.
4: Chi phí vốn vay nó ảnh hưởng rất lớn với doanh nghiệp, giờ ngân hàng tăng cái lãi suất thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái lãi suất của doanh nghiệp. Bây giờ hiện tại giờ vừa rồi mới làm cái gói vay lại, bây giờ nó lên 8 chấm rồi, nó lên thì nó tăng thêm một cái lãi suất của người ta, nó cũng làm ảnh hưởng.
3: Quay trở lại với những động thái của chính phủ, hiệu ứng từ trước đây vài ngày của một số ngân hàng nhanh chóng lan tỏa toàn hệ thống. Mặt bằng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên ngay lập tức giảm từ 1 đến 1,5% một năm. Việc giảm lãi suất này tác động gần như lập tức trực tiếp chuyển hóa thành lợi nhuận và dòng tiền tái đầu tư cho doanh nghiệp. Dòng vốn tín dụng chạy vào các kênh đầu cơ rủi ro được nắn thẳng vào các nhà máy, công xưởng cũng như các dự án hạ tầng trọng điểm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
1: Cái việc chuyển đổi nền kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu á, nó đòi hỏi là chúng ta phải nắn cái dòng vốn sao cho nó chảy vào những cái lĩnh vực mà nó mang tính chiều sâu hơn ở cái giai đoạn hiện tại. Nên là cái việc mà nắn dòng vốn nó đóng một vai trò hết sức quan trọng để mà phục vụ cái việc mà chuyển đổi cái cơ cấu của nền kinh tế của Việt Nam trong cái giai đoạn tới. Và để mà chúng ta có thể nắn được cái dòng vốn đó thì chúng ta phải có những cái chính sách khuyến khích những cái lĩnh vực hoặc là những cái khu vực hoặc là những cái ngành nghề nào mà chúng ta cần phải ưu tiên phát triển.
3: Tính thực chất trong giai đoạn điều hành mới được thể hiện qua các giải pháp mang tính quyết liệt như việc giảm room đối với những ngân hàng không giảm lãi suất, đặc biệt việc gắn chặt chi tiêu tăng trưởng tín dụng với cam kết hạ lãi suất cho vay từ phía các ngân hàng thương mại. Thay vì những lời kêu gọi mang tính phong trào, ngân hàng nhà nước sẽ trực tiếp căn cứ vào hiệu quả giảm chi phí đầu vào và giảm mặt bằng lãi suất cho vay thực tế để điều tiết phân bổ room tín dụng, sẵn sàng siết chỉ tiêu với những đơn vị chỉ chạy theo lợi nhuận cục bộ. Sự phản hồi ngay lập tức của các ngân hàng lớn bằng hàng loạt gói tín dụng ưu đãi hàng trăm nghìn tỷ đồng là minh chứng cho thấy sự nghiêm minh trong kỷ cương quản trị của chính phủ, từ đó tạo ra sự thay đổi thực chất. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trong bài phát biểu ngày hôm qua tại buổi làm việc với ngành ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng nhấn mạnh yêu cầu các ngân hàng triển khai các biện pháp nhằm đưa tín dụng về đúng bản chất.
5: Mục tiêu trong tương lai thì đương nhiên là chúng ta phát triển thị trường vốn, thị trường trái phiếu để từ đó chúng ta đưa cái bản chất hoạt động tín dụng ngân hàng về cho nó đúng là cung ứng vốn ngắn hạn cho nền kinh tế, vốn lưu động cho nền kinh tế, các cái nguồn vốn đầu tư chung và dài hạn thì tập trung vào những cái định chế khác và các thị trường khác. Thì trách nhiệm của hệ thống ngân hàng trong cái việc tham mưu và góp phần đóng góp để lành mạnh hóa các hoạt động huy động vốn, đặc biệt là phát triển thị trường trái phiếu cũng là đặt ra vấn đề rất quan trọng về thể chế.
3: Nhìn về dài hạn, bước ngoặt điều hành này sẽ tạo ra những tác động cộng hưởng mạnh mẽ đến cục diện kinh tế vĩ mô toàn quốc. Việc cam kết giữ ổn định chính sách giúp giải tỏa triệt để rào cản tâm lý của thị trường, khơi thông các nguồn lực, củng cố niềm tin để các doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư mạnh dạn bỏ vốn dài hạn. Khi mặt bằng lãi suất được duy trì hợp lý, dòng vốn đối ứng cho các dự án hạ tầng lớn, dự án đầu tư công và đối tác công tư sẽ được giải ngân hiệu quả hơn, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến toàn bộ các ngành công nghiệp phụ trợ. Ông Nguyễn Duy Linh, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán SHS chia sẻ.
6: Song song với việc mở rộng chiều rộng thì chúng ta phải có một cái chiều sâu về chất lượng hàng hóa và đa dạng các ngành nghề. Thì chúng ta cũng vẫn nhìn thấy rằng là hiện nay cái cơ cấu vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết chiếm 55-60% đang là các ngành về ngân hàng, bất động sản và dịch vụ tài chính. Thế còn lại các tỷ trọng của các ngành nghề kinh tế khác nó còn rất là thấp. Cho nên cái chiến lược và vừa nãy tôi chia sẻ đó là phải đi vào chiều sâu đa dạng các ngành nghề khác từ tiêu dùng, công nghệ, bán dẫn, sáng tạo, năng lượng xanh, vân vân vân vân. Thì đấy chính là cái nền tảng để giữ các nhà đầu tư nước ngoài.
3: Một cơ chế điều hành linh hoạt theo mô hình cân bằng động giúp nâng cao năng lực đề kháng vĩ mô của Việt Nam trước các cú sốc tiền tệ toàn cầu, ngăn chặn làn sóng nhập khẩu lạm phát mà vẫn giữ vững vị thế cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu trên trường quốc tế. Với tư duy quản trị hiện đại, nói đi đôi với làm được thực thi đồng bộ, nền kinh tế hoàn toàn có quyền hy vọng vào một bệ đỡ tài chính thông minh, bền vững.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Các bạn thân mến, ngoài 18 giờ thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận là những chiếc xe gặp sự cố ở phía cây cầu Thanh Trì chưa được khắc phục, và chúng tôi nhắc lại địa điểm. Xe tải lớn gặp sự cố nằm ngay làn 1, xe con gặp sự cố nằm làn 3 theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Tất nhiên là kẹt nghẽn theo kiểu là kẹt cứng không thể đi được ấy, thì không diễn ra. Thế nhưng mà chúng ta di chuyển hơi chậm một đôi chút để đi về phía quốc lộ 5. Bên vòng xuyến quốc lộ 37 hướng thành phố Hải Dương cũ ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng có va chạm giữa một xe đầu kéo chở sắt và một người điều khiển xe máy. Người điều khiển xe máy đang bị thương nằm tại đây và giao thông

0: xuống bắt đầu ùn các bạn ạ. Bên cây cầu Vĩnh Tuy thì cũng chưa có gì mới hơn, khả quan hơn để mang tới cho quý vị các bạn. Chúng ta chỉ biết nói với nhau rằng là thôi, chấp nhận điều này để di chuyển sang hướng đi về Cổ Linh, đi eo Môn Long Biên các bạn nhé. Cây cầu Vĩnh Tuy vẫn đang rất là vất vả. Phố Lê Đại Hành để đi ra phía Đại Cô Việt đang ùn rất dài tại đây các bạn ạ. Và nếu như là các bạn đang có kế hoạch từ Mác Đế ra thì không đi được đâu. Thế chúng ta chỉ có quay đầu sớm để làm sao tìm những phương án khác thôi. Từ Lê Đại Hành để đi ra Đại Cô Việt thì xe đang xếp hàng ngập tràn tại đây, ngay cả một chiếc xe máy di chuyển cũng còn khó, chứ đừng nói là ô tô các bạn nhé. Với Vành Đai 3 hướng đi về phía Mai Dịch vào lúc khoảng 18h12 phút thì thính giả Lê Hưng cho biết là vẫn đang bị kẹt nghẽn tại đây ạ.
1: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, Vành Đai 4 và Metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích nâng cấp, lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn sốc thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900232389 nhanh 4. Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
0: Có những bác tài thắc mắc là hôm nay không hiểu là ngày gì mà Hà Nội trở nên là căng thẳng về mặt giao thông như vậy. Thực ra nếu như là chúng ta sống đủ lâu ở Hà Nội để chúng ta cảm nhận rằng áp lực giao thông sẽ đến vào sáng thứ hai và chiều thứ sáu, đó là một cái điều mà có lẽ là rất nhiều người đã cảm nhận thấy. Nhưng mà có bác tài nói rằng là không phải là sáng thứ hai đâu, đôi khi là sáng thứ ba mới là sáng tắc nhá. Còn sáng thứ hai nhiều người lại rất là chủ động trong việc là đi sớm, là sớm hẳn luôn hoặc là tránh luôn, thì tôi cũng không rõ lắm. Thế nhưng mà đấy, thì có những cái điều mà chúng ta cảm nhận thấy là nó đến với chúng ta hàng tuần, hàng tháng, hàng năm và nó không thay đổi quá nhiều, đó là buổi chiều thứ sáu áp lực giao thông rất là căng, khi mà mọi người có thể là cố gắng tranh thủ sắp xếp công việc của mình sớm hơn so với thường lệ khép lại để có thể là rời khỏi Hà Nội, thuần túy chỉ là một cái chuyến đi trở về quê nhà, hay cũng có thể là sắp xếp những chuyến nghỉ ngắn cùng với gia đình của mình ngay từ chiều nay, đông hơn cũng là điều dễ hiểu thôi. Vào trong năm học thì tình trạng đông đúc này sẽ còn hiện diện một cách rõ rệt hơn các bạn ạ. Thôi thì cứ cố gắng tận hưởng những ngày tháng 8 trước khi mà mùa tựu trường quay trở lại với chúng ta đi các bạn ơi. Nói một chút là như vậy để chúng ta lý giải vì sao chiều nay Hà Nội có nhiều điểm đường nó đỏ đến như vậy. Phía Doãn Kế Thiện các bạn ơi cũng có trạng thái đông đúc này và làm cho con phố Doãn Kế Thiện này ở trong trạng thái ùn nghẽn theo cả hai chiều các bạn ạ. Vụ việc mà chúng tôi vừa mới đề cập tới là va chạm giữa một xe đầu kéo chở sắt và một người điều khiển xe máy ở vòng xuyến quốc lộ 37 hướng đi ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng, thì các bạn cũng hết sức để ý tại đây một đôi chút để xem là vụ việc xảy ra như thế nào, bởi vì chưa có thông tin là giải quyết xong đâu các bạn ạ. Trong cái khoảng thời gian này thì chúng tôi cũng cố gắng để làm sao giãn thông tin ùn nghẽn, tránh trạng thái quá sốt ruột, quá tiêu cực đến với tâm lý của chúng ta và thay đổi điều đó bằng những giai điệu âm nhạc. Tất nhiên là cách này thì nó cũng cũ thôi, thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó vẫn sẽ hiệu quả với tất cả chúng ta trong mỗi khung giờ cao điểm nó áp lực như thế này. Một ca khúc xin được gửi tới quý vị các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi.

0: lại giảm tốc lên đèn.
1: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
2: Hà Hương và
3: Tấn Khoa
2: thứ bảy cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
3: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duyên Anh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
0: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
6: Các bạn thân mến, quay trở lại với giờ cao điểm 60 phút mà chúng ta tạm quên thôi nhé, gọi tạm quên xin để trong ngoặc kép ạ. Những diễn biến giao thông nào, bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ phải làm quen lại rồi. Điểm ùn nghẽn đường Võ Văn Kiệt đoạn km số 19, xe tải va chạm với một xe 4 chỗ và ùn dài cỡ khoảng nửa cây hướng đi sân bay Nội Bài các bạn ạ. Đường Võ Văn Kiệt km số 19 vẫn là một cái vụ va chạm tại đây và làm chúng ta bị kẹt nghẽn kéo dài non khoảng 500 mét các bạn ạ. Còn có một cái thông tin từ phía Nguyễn Khoái từ phía Mạn Dốc Bắc Cổ đang ùn dài do thi công cầu đường đã đóng lối rẽ trái chỗ cây xăng Vân Đồn. Các bạn xem là chỗ này có phải là chỗ mình đang quen đi hay không các bạn nhé. Thì việc đi lại của chúng ta tại đây cũng đang vô cùng là vất vả. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang duy trì một áp lực giao thông nhất định theo hướng đi sang Mạn Long Biên. Khu vực này thì cũng chưa giảm áp lực giao thông được. Hy vọng là sau ngưỡng 6 rưỡi chiều trở ra thì mọi thứ sẽ ổn hơn một đôi chút. Thì chúng ta cứ chờ vậy thôi, xem thế nào các bạn nhé. Ngã ba Đỗ 18 Trinh đang diễn ra trong trạng thái xung đột. Anh Duy Năng có cho chúng tôi biết là hướng đi về phía cầu Thanh Trì đang tương đối khó khăn các bạn ạ. Ít phút tới chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông mới. Chúng ta sẽ tiếp nối với một thông tin khác trong khung giờ cao điểm chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 8, Công ty Cổ phần Tự động hóa VTC, thành viên tập đoàn TASCO, tổ chức hội nghị phát triển hệ sinh thái sạc mở, quy tụ các đơn vị trong chuỗi giá trị xe năng lượng mới. Theo VTC, tỷ trọng xe năng lượng mới trong số phương tiện đăng ký tài khoản giao thông tăng từ 0,2% năm 2022 lên 28,9% trong 6 tháng đầu năm 2026. Riêng ô tô con xe du lịch đạt 57,56%. Sự gia tăng nhanh của các phương tiện điện đặt ra yêu cầu mở rộng hạ tầng sạc, đồng thời bảo đảm thuận tiện trong việc tìm kiếm, thanh toán và sử dụng xuyên mạng lưới. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam, Châu Á, SCM, SME Vanja nhấn mạnh.
7: Vấn đề giao thông chuyển dịch xanh là một cái xu hướng tất yếu. Trong cái hệ sinh thái giao thông xanh thì cái hạ tầng sạc là yếu tố tiên quyết. Thì cái sự kết nối của các hệ sinh thái và các hãng xe và những cái nhà phát triển chạm sạc thì họ sẽ đồng bộ và không phải là cạnh tranh với nhau mà cùng hỗ trợ và cùng khai thác lợi ích với nhau, sẽ là win-win. Thì để mà phát triển nhanh và thông minh thì bắt buộc là mình phải phát triển hạ tầng như một yếu tố tiên quyết.
6: Ngoài thách thức về sự phân mảnh giữa các hệ thống, hội nghị tập trung thảo luận giải pháp e-roaming cho phép người dùng sử dụng trạm sạc của nhiều nhà vận hành thông qua một nền tảng kết nối chung. Nền tảng được thiết kế với độ sẵn sàng 99,9%, thời gian phản hồi API dưới 500 ms, cập nhật trạng thái trạm gần thời gian thực và đối soát tự động. Các ý kiến cho rằng tăng khả năng liên thông, tận dụng hạ tầng hiện có sẽ nâng cao hiệu quả đầu tư vận hành và mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dùng.
8: Vẫn là nhịp giao thông của chúng ta khi mà tại Giải Phóng muốn rẽ vào Phương Mai các bạn sẽ bị chặn tàu tại đây các bạn nhé. Đợt này thì từ giờ cho tới mùng 2 tháng 9 sẽ tăng chuyến lên rất là nhiều nên là nhiều khi là các bạn thính giả của chúng ta sẽ thấy những đoàn tàu mà có lẽ là trước đây chúng ta cũng không thấy đi vào giờ này nhưng bây giờ lại có tàu thì cũng đừng quá ngạc nhiên khi mà đường sắt đang tăng chuyến để từ giờ cho tới dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nên là chúng ta thấy là có những cái đoàn tàu xuất hiện có thể vào lúc 4 giờ, có thể vào lúc 6 giờ, bình thường là sẽ vào khoảng độ 7 rưỡi chẳng hạn, đó 8 giờ là những nơi mà thường thường là các bạn đi quen ở phía Giải Phóng để muốn đi sang Trường Chinh, đi Định Công hay là vào Giải Phóng Phương Mai là chúng ta sẽ nhớ cái lịch tàu chạy như vậy. Nhưng bây giờ có thêm những chuyến mà có thể là chúng ta sẽ

0: không nắm được nữa, bởi vì tăng chuyến mà các bạn. Nên là như bây giờ đang khó do có chờ tàu, chúng ta vui lòng xếp hàng một đôi chút để tránh bị xung đột khi mà hai chiều đã được giải phóng barrier. Bên phía Hào Nam Đê La Thành thì vẫn chưa có gì là quá phức tạp cả. Tình hình giao thông tại đây hôm nay được kiểm soát tốt hơn. Một thính giả có quan tâm tới phía Ngọc Khánh, nhưng mà tại đây hôm nay chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin để có thể là chuyển tới cho quý vị và các bạn. Nên mạnh dạn nhờ tới quý vị và các bạn, chúng ta xem phía Ngọc Khánh rồi là Nguyễn Công Hoan có diễn biến giao thông nào phức tạp hay không. Cũng khá lâu rồi, cả 2 tiếng rồi chúng ta chưa nhận được thông tin tại đây, để chờ xem những diễn biến này có ủng hộ cho những người đi đường hay không. Có thông tin mới các bạn có thể gọi tới số tổng đài là 02437 919191 để cung cấp tới chúng tôi và các bạn đi đường các bạn nhé.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Ôi anh Thắng.
2: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
1: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
2: Thế à?
1: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1 chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
2: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
1: Chứ sao?
2: My Alo, mẹ yêu con đây.
3: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
4: Có một vài những nỗi sợ mà chúng ta khi đi ra đường, ví dụ như là gặp người mới lái chẳng hạn, vào đúng khung giờ cao điểm đi rất là chậm mà lại đi lấn bên phía làn trái hoặc là đi giữa hai làn, làm chúng ta muốn lách lên để vượt cũng rất là khó trong giờ cao điểm, những khoảng trống nó thực sự là eo hẹp. Thì đó cũng là một trong những nỗi sợ đồng hành cùng với tất cả chúng ta, bên cạnh những điều rất là quen thuộc mà chúng ta hay chia sẻ với nhau, ví dụ như là gặp phải xe công nông hoặc là Ninja Lead chẳng hạn. Đó, tất cả những nỗi sợ đó đều được cụ thể hóa bằng những đối tượng nhất định. Đó, ở đây thì có lẽ là chúng ta thấy rồi, đấy, việc mà di chuyển trong giờ cao điểm gặp phải những chiếc xe đi quá chậm hoặc là đi theo kiểu là rành ràng giữa hai làn cũng làm chúng ta cảm thấy là khó chịu, hay là ví dụ là thò tay ra ngoài đường cầm thuốc lá chẳng hạn, mà trong đúng khung giờ cao điểm mà những đoạn đường vừa đông vừa khói bụi mà người đi xe máy họ cũng cảm thấy là sẽ rất là khó chịu với khói thuốc lá vào trong lúc đông đúc như vậy. Thế là liệu chúng ta có ai ở trong mắc phải hút thuốc lá như thế không ạ? Nhiều bác tài đôi khi là có đấy ạ. Còn tình hình giao thông thì sao ạ? Tôn Thất Thuyết đi Nguyễn Hoàng, giao thông vẫn đang xếp hàng khá là dài, trọng việc là đi lại tại đây. Còn một bạn thính giả có nhờ tới chương trình là cho hỏi thông tin từ phía Nguyễn Trãi mà đi về phía Yên Nghĩa, rồi là đi về phía mặt Hà Đông, đi Yên Nghĩa, đi Mai Lĩnh thì như thế nào. Chưa có thêm nhiều những thông tin tại đây, chỉ có Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng là những điểm đường mà có trở ngại, thì bạn có thể là tham khảo những thông tin này. Còn ở những chặng dài hơn mà có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo ngay.
5: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi 4 mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn 3 mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
6: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Sao thế vợ?
6: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
6: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
7: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
6: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
7: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
6: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
7: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
4: Các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm chiều thứ 6, là một buổi chiều mà tình hình giao thông của chúng ta đôi khi là cũng khá vất vả, nhưng cũng có những bất ngờ và chúng ta khó lường. Ví dụ như là lúc này cầu Trương Dương thoáng theo cả hai chiều, chúng tôi tin là sự bất ngờ này đem tới chúng ta sự thú vị nhiều hơn là những bất ngờ nói rằng là bị tắc đường, bị kẹt nghẽn đúng không nào các bạn. Còn ở ngã ba Tố Hữu rẽ Vũ Trọng Khánh hiện giờ thì đã có biển cấm rẽ trái, tuy nhiên rất nhiều xe máy bất chấp biển cấm vẫn rẽ tùm lum tại đây, gây ra ùn nghẽn và xung đột giao thông các bạn ạ. Và một thính giả có đo thời gian 30 phút bạn đã đi được hẳn những 1 km từ vành đai ba trên cao để hướng ra phía cầu Thanh Trì. Wow, 30 phút được hẳn những 1 km thì các bạn biết là như thế nào rồi đúng không các bạn? Với cầu Thanh Trì thì các bạn biết đấy ạ, có hai chiếc xe ô tô bị hỏng, một xe tải dừng làn 1 và xe con dừng làn 3. Chưa thể có những thông tin mới để chúng ta có thể là cập nhật tại đây. Theo hướng đi về phía đường 5, trời cũng đang bắt đầu thẫm dần. Các bạn để ý một đôi chút xem công tắc đèn xe mình đã để đúng với việc là đi trong phố chưa các bạn nhé. Và bên cạnh một lời nhắn gửi nhỏ nhỏ như vậy thì sẽ là một giai điệu âm nhạc. Các bạn có thể mở loa nhích nhích lên một chút xíu để lắng nghe ca khúc này Thanh Xuân qua phần trình bày của nhóm nhạc Đà Lạt.

cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối. Cùng với đến chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love you.

0: những niềm riêng làm sao nói hết.
1: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
2: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
1: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
2: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
1: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
3: Chúng tôi cập nhật những diễn biến giao thông mới sau ít phút dành cho âm nhạc. Cầu Nhật Tân hướng từ Hà Nội đi trụ cầu số 5 đến trụ cầu số 4. Rất nhiều người đi xe máy đang dừng lại quay phim chụp ảnh. Có thể là hoàng hôn tương đối đẹp chăng? Tôi đoán thế thôi nhá, chứ còn không chắc lắm vì có thể là có những cái diễn biến nó bất thường. Thế nên là các bạn thính giả hết sức để ý trong việc di chuyển tại đây. Một lộ trình từ một thính giả đi chùa Bộc, Thái Hà, sang Nguyễn Chí Thanh, và cho biết là lộ trình này của bạn khá là vất vả, rất là chậm các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ thông tin tới cho chúng tôi. Vành đai 3, thính giả Tuấn Linh cho biết là hướng lối Nguyễn Trãi thì có một xe tải lớn bị hỏng và đang dừng đỗ tại đây nên đi lại cũng sẽ bị hơi vướng các bạn ạ. Vành đai 3 hướng về phía Nguyễn Trãi. Đúng là trong buổi chiều ngày hôm nay thì hoàng hôn khá đẹp, và các bạn thính giả nói rằng việc chụp ảnh đã đến với những người đang đi từ phía cầu Nhật Tân như những gì mà chúng tôi đề cập tới. Nhưng hoàng hôn đẹp thì không có nghĩa là việc mà chúng ta dừng đỗ tại đây ở ngay trên cầu để có thể là chụp ảnh, bởi vì đó là gây ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của rất đông các bạn thính giả đi đường khác. Chúng tôi sẽ chờ thông tin mới để mang tới cho quý vị và các bạn sau ít phút nữa.
4: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
5: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
4: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
5: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
4: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, Copani tặng cả gói thiết kế sau diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
5: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
4: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
6: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
7: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
6: Trong nước mà ổn không?
7: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn, chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
6: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
7: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
8: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
9: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
8: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ quay trở lại với diễn biến giao thông mới. Bên cạnh việc hoàng hôn đẹp thì chúng ta cũng nên để ý rằng là đẹp hơn cả là vừa được ngắm hoàng hôn mà là làm sao đi an toàn các bạn ạ, đi an toàn về hạnh phúc. Đó là những gì mà tôi thường hay nhắc tới những chia sẻ từ phía các bác tài trong những chương trình giải trí khác. Nhưng mà có lẽ là chúng ta thấy đấy ạ, trong giờ cao điểm thì điều này càng nên được nhắc tới nhiều hơn. Chậm đi một vài phút chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi các bạn ạ, để trở về nhà an toàn vào một ngày cuối tuần như thế này. Có lẽ là ngày cuối tuần sẽ còn chờ đợi nhiều chúng ta với những điều hấp dẫn hơn. Một km để chúng ta thấy nhúc nhích chậm đã là đành rồi, nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta thấy một bữa cơm ngon còn chờ đợi quan trọng hơn các bạn ạ. Nên là đôi 300 mét mà chúng ta thấy chậm, chờ lâu thêm khoảng 5-7 phút đồng hồ cũng đừng lấy làm quá vất vả các bạn nhé. Tôi tin là những thông tin này các bạn cũng đều đã nắm được. Còn trong ít phút đồng hồ vừa qua thì chỉ có bên phía Thái Hà để chúng ta di chuyển lên phía mạn Nguyễn Chí Thanh, rồi phía khu vực Láng Hạ là nơi này vất vả một đôi chút, xe quá đông và áp lực giao thông cũng chưa giảm đi các bạn nhé.
1: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
2: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
0: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm, thưa quý vị và các bạn. Và có một vụ tai nạn mà chúng tôi đề cập tới, xe container va chạm với một chiếc xe taxi ngay lối đường trên cao từ phía khu vực Nguyễn Trãi đi về phía Bixi. Và ngay lập tức thì bạn Nguyễn Mạnh Cường đã chia sẻ thông tin này tới chúng tôi, chắc chắn sẽ làm cho vành đai ba trên cao đã ngột ngạt rồi lại càng tăng thêm phần ngột ngạt các bạn nhé. Quá vất vả để chúng ta đi lại, mặc dù những thông tin ùn tắc ở trong cái thời điểm hiện nay thì cũng đã bớt đi rất nhiều rồi. Và thay cho những lời động viên như là ngày hôm nay chúng tôi đề cập tới, thì bên cạnh đó vẫn sẽ là những giai điệu âm nhạc. Chúng tôi sẽ dành ra ít phút tạm nghỉ giải lao để đồng hành cùng với các bạn, thay cho những thông tin ùn nghẽn là những điều dịu dàng hơn một đôi chút.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Các bạn ơi, chúng tôi có thêm những thông tin giao thông tiếp theo dành tới cho các bạn. Ở phía Quán Gánh, đoạn đi qua cầu Quán Gánh vẫn đang ùn nghẽn cục bộ, chúng ta có thể đổi lộ trình di chuyển. Vị trí này gần như là ùn trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay hết cả mấy tiếng đồng hồ luôn các bạn ạ. Còn lối lên cầu Thăng Long vẫn bị tiếp tục ùn nghẽn từ phía cầu vượt Kim Trung các bạn ạ. Nơi mà chúng tôi cũng đã đề cập tới theo hướng về trung tâm, lối lên cầu Thăng Long ùn từ phía cầu vượt Kim Trung hướng về trung tâm trong giờ cao điểm của buổi chiều muộn ngày hôm nay. Và có bạn nói rằng là cũng đi từ lúc hoàng hôn tà tà giờ lên đèn đường rồi vẫn chưa thoát khỏi vành đai ba. Quả thực là với bạn, các bạn là đúng là không còn có lòng dạ nào để ngắm hoàng hôn khi mà những con đường của chúng ta đi nó không đẹp theo kiểu diện là thông thoáng, mà nó lại ở có một bên mà hoàng hôn mà chúng ta cũng chả buồn để ý nữa, chỉ mong thoát ra khỏi được điểm ùn nghẽn thôi. Thì đó là một điều quan trọng các bạn ạ. Các bạn cũng đừng quên là điểm nút giao Nguyễn Trãi, Khu Duy Tiến ở vành đai ba trên cao do có va chạm giữa một xe container và một xe taxi hướng về phía Mai Dịch đã làm khó chúng ta trong ít phút đồng hồ vừa qua.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Thế còn thoát nước sân gôn?
3: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng.
4: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
3: Hotline 0962 655 955.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
8: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
2: Các bạn ạ, vành đai ba đoạn đi qua ga Muda vẫn đang ùn theo cả hai chiều. Như vậy thì chúng ta thấy sự vất vả đến thời điểm này vẫn dồn về phía vành đai ba các bạn ạ. Vành đai ba trên cao đi qua phía Camuda đã bị ùn nghẽn, đến với phía khu vực Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến tại đây vướng tai nạn, lại tiếp tục bị ùn nghẽn đi về phía Mai Dịch, đang rất là vất vả các bạn ạ. Ở tuyến đường Giải Phóng thì bạn Minh Quý đang đi tới cho biết là ngay lối quay đầu ở phía điểm đầu tiên thì đang có va quệt rồi, một xe buýt và một cái vụ việc này tôi nhìn kỹ lại một đôi chút xem nào, va quệt giữa một xe buýt và một xe ô tô con rồi. Và chắc chắn là ngay điểm quay đầu ở phía tuyến đường Giải Phóng, cụ thể hơn thì tốt vì đường Giải Phóng từ bến xe nước ngầm vào nội thành, xe buýt và một xe bán tải va chạm ngay lối quay đầu các bạn nhé, để chúng ta chủ động không hiểu lý do vì sao mà có thể hai xe va chạm vào thời điểm như thế này, rất khó để có thể lý giải khi đây đều là hai phương tiện cành càng, và có thể là có những chiếc xe buýt đã vướng vào một cái điểm mù nào đó, không quan sát được chiếc xe bán tải đang quay đầu tại đây và va chạm với nhau.
9: Ông Tiến ơi, sao xe của tôi và ông như nhau mà phí bảo hiểm bắt buộc của ông năm nay lại đóng ít hơn của tôi là thế nào nhỉ?
10: Bí quyết cả đấy. Năm vừa rồi tôi chạy xe cẩn thận, không để xảy ra va chạm hay yêu cầu bồi thường nào.
9: Chạy xe an toàn thì liên quan gì đến giá tiền mua bảo hiểm không?
10: Có chứ. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa lên đến 15% dựa trên lịch sử bồi thường của từng xe đấy. Mình lái xe an toàn là được giảm phí trực tiếp luôn.
9: Ôi, hay quá nhở. Vừa đỡ tốn tiền sửa xe, lại được giảm tiền mua bảo hiểm. Từ mai tôi phải đi đứng điềm đạm cẩn thận hơn mới được.
10: Hãy lái xe an toàn để tiết kiệm chi phí, bảo vệ chính mình và cộng đồng. Nghị định 67 của Chính phủ quy định mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với xe máy là 55.000 đến 60.000 đồng. Xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng, từ 6 đến 11 chỗ là 794.000 đồng. Đặc biệt, căn cứ vào lịch sử bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm có thể chủ động tăng giảm phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự tối đa 15% dựa trên lịch sử bồi thường của từng xe.
11: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
12: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
11: Có gì khác biệt thế anh?
12: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
11: Nghe đúng gu giới trẻ thật. Mà em sợ tài chính có khó thở không?
12: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
11: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
12: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
2: Những diễn biến giao thông của chúng ta ở thời điểm hiện nay thì cũng chỉ tập trung quanh phía vành đai ba trên cao thôi các bạn ạ. Và cửa ngõ phía nam của chúng ta thì đang vướng một vụ va chạm từ bến xe nước ngầm về. Đó, ngay điểm quay đầu tại đây va chạm giữa xe buýt và một xe bán tải. Nhưng cái trừ là vụ việc nó xảy ra vào lúc 7 giờ tối nên là cũng chưa có thể giải quyết được ngay các bạn nhé. Thì chúng ta phải vui lòng chờ đợi thôi. Và khi mà chờ đợi như thế này thì sự sốt ruột ở những cái điểm chờ hẳn là sẽ khiến cho quý vị và các bạn cảm thấy rằng là mình đang mất thời gian. Điều đó hoàn toàn đúng. Và bù đắp lại quãng thời gian đó thì chúng ta sẽ chill hơn một đôi chút với phần âm nhạc. Chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe Đen Vâu và Min qua ca khúc bài này Chill Phết.

em nhỏ này ổn không, còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, giờ tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

hình. Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sóng chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê.

tình, nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Xanh. Ai muốn lấy cứ lấy.

diễn bằng chán mình, chứ hay giàu diễn dù tranh vân như là cầu khỉ. Đời sóng gió mình là tàu thủy, vì một ngày còn sống là một ngày đắm say. Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn nắm tay. Mình sẽ không ngã,

0: In the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
4: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
5: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song Is The Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
6: Song Is The Car.
7: Tối rồi nhưng mà vẫn có những thông tin làm cho chúng ta thực sự là phân vân trong việc là có nên lựa chọn khu vực đó để đi hay không. Ngã năm Cầu Đuống là một, đây là một chiếc nơi mà có một xe ô tô tải đang đỗ chắn mất nửa làn đường và khó khăn. Hay là vụ va chạm trên tuyến đường Võ Văn Kiệt đoạn đi qua km số 19 chưa được giải quyết, dẫn tới trạng thái khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Vành đai ba trên cao từ Bixi về Mai Dịch cũng đang bị ùn nghẽn. Quốc lộ 5 đi qua ngã tư Cổ Dũng đang khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Ở đây xảy ra va chạm giữa một xe container và một xe con và liên tục được các bạn thính giả có cập nhật và chia sẻ đến cho chương trình. Vâng, mặc dù là đã là 19 giờ gần 10 phút nhưng những thông tin ùn tắc vẫn đang tiếp tục được gửi tới cho VOV Giao thông Quốc gia.
8: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.

0: mở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300. 0326300. Rapido. Nguồn hàng vững vàng.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
2: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
2: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
2: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: cứ tưởng chừng là giao thông của chúng ta cũng êm thuận dần và trở nên là dễ thở hơn khi mà sau 19 giờ áp lực giao thông sẽ giảm đi. Thì đúng là có giảm, nhưng mà đó là ở những tuyến đường lõi các bạn ạ. Trong đó thì một vài những tuyến đường vành đai hoặc là những tuyến đường quốc lộ chúng ta gặp khó, như quốc lộ 5 đi qua Cổ Dũng theo hướng đi Hải Phòng thì đang kẹt nghẽn khá là dài do va chạm giữa một xe container với xe con tại đây, hay là vụ va chạm trên tuyến đường Võ Văn Kiệt gần đây qua km số 19 vẫn làm khó theo hướng để chúng ta đi về phía khu vực Nội Bài. Còn với các bạn thính giả đi vành đai 3 thì hẳn là đã biết rồi, có quá nhiều điều để nói với vành đai 3 từ phía ga Muda, từ phía Pháp Vân, rồi là Nguyễn Trãi, Cô Duy Tiến, nơi mà vướng va chạm cũng làm chúng ta gặp khá nhiều khó khăn và đến thời điểm này thì cũng chưa có giải quyết xong. Chúng ta sẽ chờ thêm những thông tin nóng ở khu vực đó. Còn bây giờ là thời gian để các bạn tạm gác lại những thông tin giao thông, chúng ta hướng tới bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, câu lạc bộ Manchester City vừa đạt được thỏa thuận bán tiền vệ Rijkaard sang Al-Wasilla với giá 52 triệu bảng, tương đương 61 triệu euro. Tiền vệ người Hà Lan chuẩn bị rời sân Etihad nhằm thực hiện bước đi mới tại Ả Rập Xê Út. Thương vụ Rijkaard sang Ả Rập Xê Út rất có thể sẽ tạo ra một hiệu ứng domino cho cả Man City, Chelsea và Arsenal. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, Barca vẫn tự tin sẽ hoàn tất thương vụ chiêu mộ Rodri. Bán được Rijkaard và Rodri, Man City hoàn toàn có thể chi ra 120 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của Enzo Fernandez với Chelsea. Và khi Enzo ra đi, nhiều khả năng cái tên mà The Blues lựa chọn thay thế sẽ là Zubimendi của Arsenal. Trong khi đó, Chelsea vừa đạt được thỏa thuận để Badiashile gia nhập Napoli theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt trị giá 27 triệu euro. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh đội bóng Serie A muốn nhanh chóng bổ sung trung vệ sau hàng loạt ca chấn thương. Mùa giải trước, Badiashile chỉ có 16 lần đá chính cho Chelsea trên mọi đấu trường. Việc chuyển sang Napoli được kỳ vọng giúp cầu thủ này tìm lại sự ổn định và có nhiều cơ hội thi đấu hơn. Barcelona thì vừa đạt được thỏa thuận bán Ferran Torres cho Paris Saint-Germain với mức phí cố định khoảng 50 triệu euro. Tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ ký hợp đồng 5 năm với đội bóng thủ đô nước Pháp và có cơ hội tái hợp huấn luyện viên Luis Enrique. Ngoài ra, Barcelona cũng đã tiếp cận để chiêu mộ hậu vệ phải Pedro Porro của Tottenham, cầu thủ vừa vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha. Trận siêu cúp nước Anh 2026 giữa đương kim vô địch ngoại hạng Anh Arsenal và đương kim vô địch FA Cup Man City sẽ diễn ra trên sân Thiên Niên Kỷ ở Cardiff của xứ Wales vào lúc 9 giờ Chủ nhật ngày 16 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Sở dĩ trận đấu này phải chuyển đến sân Thiên Niên Kỷ là do sân Wembley bận tổ chức sự kiện âm nhạc vào cùng thời điểm. Siêu cúp nước Anh năm nay không chỉ đơn thuần là cuộc cạnh tranh danh hiệu. Với Arsenal và Man City, đây còn được xem như bài kiểm tra cuối cùng trước khi Premier League chính thức khởi tranh vào cuối tuần sau, tức ngày 22 tháng 8. Một màn trình diễn tích cực tại Cardiff có thể sẽ tạo cú hích quan trọng về mặt tinh thần trước khi bước vào cuộc đua đường dài tại Premier League.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, bán kết ASEAN Cup 2026 chuẩn bị diễn ra khi các trận đấu có sức hút ngày càng lớn với người hâm mộ khu vực Đông Nam Á. Trước vòng đấu này, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều ưu thế trong cuộc đua giành vé vào thi đấu chung kết. Tại Singapore, nơi diễn ra trận bán kết lượt đi đầu tiên vào ngày mai, toàn bộ gần 5.000 vé cho trận đội chủ nhà gặp Thái Lan đã được bán hết, dù giá vé tăng đáng kể so với các trận đấu vòng bảng. Giá vé chợ đen của trận đấu này đã được đẩy lên đến 1.500 đô la Singapore, tương đương khoảng 30 triệu đồng, dù giá gốc chỉ khoảng 50 đô la Singapore, tương đương 1 triệu đồng. Tại Malaysia, vé xem trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam ngày 16 tháng 8 tại sân Kuala Lumpur cũng tăng gấp 3 lần so với vòng bảng và cũng sắp được bán hết khi sức chứa của sân đấu chỉ là 18.000 chỗ. Ở Thái Lan, sức nóng cũng đang tăng lên với mức giá cho trận bán kết lượt về ngày 18 tháng 8 cao nhất vào khoảng 500 bạt, tức 400.000 đồng. Liên đoàn bóng đá Thái Lan ước tính số khán giả đến với sân Rajamangala sẽ tăng cao đáng kể so với chỉ khoảng 10 đến 15.000 người mỗi trận như ở vòng bảng. Trong khi đó, tại Việt Nam, ngay sau khi trận đấu vòng bảng mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp Campuchia kết thúc vừa rồi, vé xem trận đấu bán kết lượt về ngày 19 tháng 8 đã được mở bán, dù khi đó đối thủ của đội tuyển Việt Nam còn chưa được xác định. Sức nóng của trận đấu càng được tăng cao khi hiện tại đội bóng mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đối đầu sắp tới đã được chốt là Malaysia. Sẽ không ngạc nhiên nếu sân Mỹ Đình sẽ được nêm chặt bởi hơn 4 vạn khán giả trong trận đấu ngày 19 tháng 8 tới. Trong số 4 đội vào bán kết, đội tuyển Việt Nam đã ít nhiều thể hiện được năng lực dù vẫn có những thời điểm gặp khó khăn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy tài thao lược của mình với nhiều phương án chiến thuật mà bằng chứng là chiến thắng hoành tráng 3-0 trước đội tuyển Indonesia được đánh giá rất cao trước giải. Những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện ở vòng bảng chỉ kém ấn tượng hơn đôi chút so với Thái Lan, đội tuyển duy nhất sở hữu thành tích toàn thắng ở chặng đường đã qua. Ở trận lượt đi tại bán kết, đội tuyển Việt Nam phải làm khách trên sân của Malaysia. Trong quá khứ chúng ta thường gặp khó khăn mỗi khi sang Malaysia thi đấu, nhưng với những gì đã thể hiện trên sân khách tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc chắn đang có sự tự tin rất lớn. Thêm vào đó, Malaysia bước vào vòng bán kết với sự khủng hoảng nghiêm trọng về lực lượng. Theo thông tin từ báo chí nước này, thầy trò huấn luyện viên Tang Chen Hue đã có nhiều buổi tập chỉ với 16 cầu thủ trước ngày đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ chơi hay nhất của Malaysia ở vòng bảng là Wan Kuzain đã phải trở về câu lạc bộ chủ quản ở Mỹ và chắc chắn sẽ nghỉ phần còn lại của giải đấu năm nay. Bên cạnh đó, các cái tên như Enric Dos Santos, Jimmy Raymond, Fazul Amirzaman và Alif Haikualau sẽ khó có khả năng ra sân ở trận bán kết lượt đi. Còn Enku Sakir cũng như Mohamadou Soumaré đang ở trạng thái thể lực không tốt. Do đó, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin vào việc áp đảo thế trận trước Malaysia ở bán kết để tiến vào chung kết ASEAN Cup 2026.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Các bạn thính giả thân mến, ở phía cuối của giờ cao điểm chiều nay, chúng tôi có những thông tin giao thông như sau. Ở phía vụ va chạm tại Võ Văn Kiệt thì các bạn cho biết là vụ va chạm này đi qua cũng nhanh thôi, không ảnh hưởng quá nhiều đâu ạ, không quá chậm đâu ạ. Trong khi đó, vành đai 3 đi qua bến xe Mỹ Đình hướng đi Mai Dịch lại có vụ va chạm và đang ùn dài, di chuyển khó khăn tại đây. Đó, những cái thông tin một là động viên chúng ta, hai là có những cái thông tin để chúng ta chuẩn bị sẵn cho thời gian chờ đợi ở phía vành đai 3. Và giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều thứ 6 khá là vất vả, thực sự là như vậy, nhiều va chạm, nhiều kẹt nghẽn, tắc đường, và chúng tôi cũng xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Mong rằng là các bạn sẽ gác lại những mệt mỏi đó để trở về nhà an toàn và nhiều niềm vui. Chịu trách nhiệm nội dung chỉ đạo và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 4, đội 15, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã luôn theo dõi sát sao chương trình và đồng hành cùng với chúng tôi bằng những thông tin giao thông quan trọng. Và giờ là lúc mà chúng ta đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít tuần nữa, hàng triệu học sinh sẽ bước vào năm học mới, cũng là thời điểm áp lực giao thông quanh trường học gia tăng với nguy cơ ùn tắc và mất an toàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch phối hợp số 113, tăng cường kết nối giữa nhà trường với công an cấp xã, trong đó đổi mới tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn. Những điểm mới này sẽ góp phần tạo chuyển biến ra sao trong việc xây dựng văn hóa giao thông học đường. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của nhóm phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Từ năm 2025, khi vừa lên lớp 5, em Nguyễn Thanh Tùng, học sinh trường tiểu học Xuân Đình, Hà Nội bắt đầu tự đi xe đạp đến trường. G giảm tốc hai đầu lối vào cổng trường khá lớn, khiến các phương tiện đi qua đều phải giảm tốc độ, cùng với hàng cọc đinh phản quang được bố trí dọc bờ tường, giúp cho các em học sinh đi lại an toàn hơn.
1: Cháu thấy cái hàng cọc tiêu kia, cháu đi có an toàn hơn không?
2: Cái an toàn à?
1: Cháu có ai đi bộ qua đấy không?
2: Có.
1: Mọi khi không có hàng cọc đấy thì thế à? Có an toàn không?
2: Không ạ.
3: Em Nguyễn Hữu Khiêm, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Xuân Đỉnh cũng khá hài lòng khi cổng trường được xây dựng theo mô hình cổng trường an toàn với gờ giảm tốc, biển báo hiệu để các phương tiện giảm tốc độ.
4: Cháu có lúc cháu hay đi vào điểm đấy hoàn toàn. Rồi kiểu lúc đi lên nó kiểu đi lên đi xuống nó phải giảm tốc, bật lên với bật xuống.
1: Thế đâm ra là họ đi chậm hơn.
0: Cô giáo Lê Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Xuân Đình Hà Nội cho biết, mô hình cổng trường an toàn được triển khai tại Xuân Đình từ năm 2023 với cụm 3 trường từ tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nhờ vậy, việc đi lại của học sinh được an toàn hơn. Với quy chế phối hợp mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các trường, theo cô Lê Thị Thu Hà, năm học 2026-2027, nhà trường và công an cấp xã phường sẽ thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc khi cần thiết, trong đó đổi mới tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
5: Điều đấy thì cũng giúp cho các em học sinh được an toàn hơn. Và bên cạnh đó, các cổng trường hoặc là vỉa hè thì đều được có một cái làn đường dành riêng cho người đi bộ, thì các con sẽ có cái lối để đi bộ thì cũng đảm bảo an toàn cho các cháu. Nó rất là hiệu quả, cảm thấy các thầy cô cũng yên tâm, phụ huynh cũng yên tâm hơn.
3: Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, Trung tá Trịnh Xuân Hoàng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội cho biết, từ khi tổ chức mô hình cổng trường an toàn tại phường Xuân Đỉnh, tại khu vực này chỉ xảy ra một vụ va chạm liên quan đến học sinh nhưng không gây thương vong về người. Để nhân rộng kết quả này, cũng như thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2026-2027, Công an phường Xuân Đỉnh sẽ làm việc với Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn để hướng dẫn cho các cháu tham gia giao thông được đảm bảo an toàn, tuyên truyền đến các phụ huynh để nhắc nhở các cháu để không vi phạm khi đưa đón các cháu học sinh.
6: Tổ cảnh sát trật tự cũng sẽ làm việc với Ban giám hiệu nhà trường để trao đổi với Ban giám hiệu cũng như các cô giáo chủ nhiệm để trong quá trình giờ học cũng để mà tuyên truyền đối với các học sinh và cho các học sinh ký cam kết khi tham gia giao thông để đảm bảo tính mạng cho bản thân các cháu và những người xung quanh.
0: Tại phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, việc phối hợp đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao an toàn trước cổng trường cũng được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện hiệu quả. Trung tá Nguyễn Công Hà, đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho hay, trên địa bàn có 24 trường học, từ tiểu học đến trung học phổ thông. Để nâng cao an toàn giao thông cho học sinh, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường để tuyên truyền, giáo dục và kết hợp kiểm tra xử lý vi phạm đối với học sinh, không chỉ từ phía nhà trường mà cả khi các em tham gia các hoạt động khác, với mục tiêu cao nhất đó là đảm bảo an toàn cho các em học sinh.
7: Trong năm học 2026-2027, thì đơn vị chúng tôi cũng có các cái biện pháp để triển khai để đảm bảo tất cả các cái điểm trường, các cái cổng trường từ tất cả các cấp ở trên địa bàn đều được an toàn. Ngoài cái

0: ngoan, không chỉ vấn đề tham gia giao thông từ nhà đến trường được chú trọng, mà kế hoạch này còn đặt hành vi giao thông trong tổng thể của các hành vi ứng xử nói chung, có nguồn gốc từ hiểu biết xã hội, hiểu biết pháp luật và tâm lý lứa tuổi của các em, để giải quyết câu chuyện tổng thể, qua đó xây dựng một hành vi giao thông chuẩn mực. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề An toàn học đường phải bắt đầu từ sự phối hợp thông tin từ sớm.
1: Những vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, những vụ bạo lực học đường, các hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên hay việc học sinh bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội thời gian qua cho thấy một thực tế: nếu chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra thì luôn là quá muộn. Điều cần thiết hơn cả là phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để ngăn chặn ngay từ đầu. Điểm đáng chú ý trong kế hoạch phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an là cách tiếp cận rộng hơn, đặt hành vi tham gia giao thông của các em học sinh trong tổng thể hành vi ứng xử để phòng ngừa từ sớm, từ gốc, ngay trong môi trường học đường. Đây là một thay đổi có ý nghĩa rất lớn, bởi hành vi giao thông không tự nhiên hình thành khi một học sinh bước ra đường. Một học sinh thường xuyên coi thường nội quy lớp học, dễ bị kích động bởi lời thách thức trên mạng xã hội hay ngoài đời, rất khó có thể trở thành một người tham gia giao thông chuẩn mực. Ngược lại, một học sinh biết tôn trọng quy định, biết kiềm chế cảm xúc, biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình sẽ có xu hướng chấp hành pháp luật giao thông tốt hơn. Nói cách khác, văn hóa giao thông chính là một phần của văn hóa ứng xử. Không có học sinh ngoan ngoãn chấp hành tốt ở trường một cách tự giác mà ra đường lại đi cầu thả, không chấp hành luật lệ. Vì vậy, việc quy chế phối hợp mới không chỉ dừng lại ở tuyên truyền pháp luật giao thông mà còn mở rộng sang phát hiện sớm nguy cơ bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật với những diễn biến lệch chuẩn về tâm lý, cũng như tăng cường chia sẻ thông tin giữa nhà trường, gia đình và lực lượng công an là bước đi rất đáng ghi nhận. Điểm mới quan trọng nhất nằm ở tư duy phòng ngừa sớm. Thay vì can thiệp khi học sinh đã vi phạm, các lực lượng sẽ cùng nhận diện những dấu hiệu bất thường ngay từ khi các em có biểu hiện thay đổi về tâm lý, hành vi, các mối quan hệ hoặc là trên môi trường mạng để có biện pháp hỗ trợ, giáo dục kịp thời. Thực tế cho thấy rất nhiều vụ việc vi phạm giao thông nghiêm trọng của thanh thiếu niên đều có những dấu hiệu báo trước. Đó có thể là tâm lý thích thể hiện, thích tốc độ, thích quay video câu view, tụ tập đua xe hoặc bị tác động bởi các nội dung độc hại trên mạng xã hội. Nếu chỉ xử lý ở thời điểm các em đã vi phạm thì đã là quá muộn. Điều cần hơn cả là phát hiện những mầm mống của hành vi này để điều chỉnh ngay từ khi còn ở trong trường học. Ở góc độ này, nhà trường không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là không gian phát hiện, đồng hành và uốn nắn sự phát triển nhân cách. Còn lực lượng công an không chỉ thực hiện chức năng xử lý vi phạm mà còn tham gia phòng ngừa, hỗ trợ và bảo vệ học sinh trước những nguy cơ có thể dẫn đến vi phạm pháp luật. Đó cũng là lý do việc chia sẻ thông tin giữa nhà trường, gia đình và cơ quan chức năng trở nên đặc biệt quan trọng. Một biểu hiện bất thường trên lớp học, một dòng trạng thái tiêu cực trên mạng xã hội hay sự thay đổi trong các mối quan hệ của học sinh, nếu được phát hiện và kết nối thông tin kịp thời, có thể ngăn chặn nhiều hệ lụy, từ bạo lực học đường đến vi phạm giao thông, thậm chí là tội phạm vị thành niên. Vì thế, xây dựng một môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nơi những lệch lạc về tâm lý và hành vi được nhận diện, điều chỉnh kịp thời, cũng chính là xây dựng những công dân có văn hóa giao thông trong tương lai. Đó là giá trị lớn nhất mà kế hoạch phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an hướng tới. Bảo vệ các em từ sớm, để các em không chỉ an toàn trong trường học, mà còn an toàn trên mọi nẻo đường của cuộc sống.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Cơ chế phối hợp mới, giao thông cổng trường sẽ chuyển biến ra sao xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng dành cho di động. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: FM Bất Động Sản.

0: FM Bất Động Sản.
1: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng từ 19h30 đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức với những thông tin mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý, địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Tiếp theo sau đó mời quý vị theo dõi chuyên mục Dạo quanh thị trường.
1: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật về tiến độ của những dự án bất động sản được quan tâm trên cả nước.
2: Trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng thì mời quý vị cùng tìm hiểu về kiểu cầu thang.
1: Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
3: Hotline tin tức.
2: Thưa quý vị, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9 năm 2026, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ, thành viên tập đoàn Hòa Phát, sẽ chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 842 căn nhà ở xã hội thuộc giai đoạn đầu của dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu đô thị Yên Mỹ 2, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội quy mô lớn đang được triển khai tại khu vực phía Bắc với mức giá dự kiến chỉ từ 20,8 triệu đồng mỗi mét vuông.
1: Dự án được đầu tư trên diện tích khoảng 31 hectare, tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn đầu, chủ đầu tư xây dựng hai cụm chung cư cao 11 tầng, cung cấp 842 căn hộ, có diện tích từ 34,9 đến 77 mét vuông, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm lao động và hộ gia đình trẻ. Đối tượng đăng ký mua sẽ được xét duyệt theo các quy định hiện hành về phát triển nhà ở xã hội.
2: Lợi thế đáng chú ý của dự án nằm ở vị trí khi tiếp giáp quốc lộ 39A và đường tỉnh DT200, liền kề khu công nghiệp Yên Mỹ và khu công nghiệp Yên Mỹ 2. Từ đây, người lao động có thể di chuyển khoảng 30 phút tới trung tâm Hà Nội qua cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đồng thời dễ dàng kết nối với nhiều khu công nghiệp lớn như là phố nối A, phố nối B hay là Thăng Long chỉ trong khoảng 15 phút.
1: Theo quy hoạch tổng thể, toàn dự án sẽ phát triển 25 tòa chung cư, cung cấp khoảng 9.000 căn hộ nhà ở xã hội cùng 242 căn nhà ở thấp tầng thương mại. Bên cạnh hệ thống căn hộ, dự án còn được đầu tư đồng bộ công viên cây xanh, hồ điều hòa, trường học, bệnh viện, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em và các tuyến đường nội khu, hướng tới hình thành một khu đô thị khép kín phục vụ người lao động và gia đình.
2: Chủ đầu tư cho biết đang phối hợp với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để thông tin tới người lao động có nhu cầu mua nhà, đồng thời bố trí bộ phận hướng dẫn hồ sơ ngay tại văn phòng dự án. Việc triển khai dự án không chỉ góp phần thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội của chính phủ, mà còn bổ sung nguồn cung nhà ở quy mô lớn cho khu vực công nghiệp Hưng Yên, giúp người lao động có thêm cơ hội an cư với mức giá phù hợp. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác quản lý trật tự xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2026. Một trong những nội dung đáng chú ý là tình trạng nhiều địa phương thực hiện miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ khi chưa có quy trình hướng dẫn cụ thể, dẫn đến việc nhiều công trình không được kiểm tra giám sát theo quy định.
1: Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố có 18.559 công trình được cấp phép xây dựng và thi công. Lực lượng chức năng đã xử lý 5.249 vụ vi phạm hành chính, trong đó có 697 trường hợp xây dựng không phép, 121 trường hợp xây dựng sai phép, 233 trường hợp sử dụng đất sai mục đích cùng nhiều vi phạm khác liên quan đến trật tự xây dựng và hạ tầng giao thông.
2: Đáng chú ý, dù từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chính sách miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ mới chính thức được áp dụng theo các điều kiện cụ thể, nhưng khảo sát cho thấy một số phường xã đã triển khai trước thời điểm này. Trong khi đó, quy trình hướng dẫn quản lý kiểm tra và lập hồ sơ theo dõi đối với các công trình được miễn giấy phép vẫn chưa được ban hành đầy đủ.
1: Điều này dẫn đến thực tế một số công trình được miễn giấy phép nhưng lại không nằm trong diện kiểm tra thường xuyên của cơ quan quản lý. Báo cáo cũng chỉ ra nhiều hạn chế khác như việc phân công nhiệm vụ chưa rõ trách nhiệm, cán bộ quản lý trật tự xây dựng kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, hồ sơ kiểm tra chưa đầy đủ và vẫn còn những công trình vi phạm kéo dài nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm.
2: Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã đặc khu cùng các ban quản lý khu công nghiệp, khu công nghệ cao khẩn trương rà soát toàn bộ các trường hợp miễn giấy phép xây dựng, đồng thời xây dựng quy trình quản lý cụ thể đối với những công trình thuộc diện miễn phép. Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng về trật tự xây dựng và tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghiên đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nhiều năm qua, câu chuyện giãn dân, phát triển các đô thị vệ tinh quanh Hà Nội luôn được nhắc đến, nhưng mà tốc độ hiện thực hóa vẫn chưa như kỳ vọng. Tuy nhiên, cùng với việc Hà Nội công bố định hướng quy hoạch mới theo mô hình đa cực, đa trung tâm, kết hợp hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, thị trường bất động sản khu vực ven đô đang đứng trước một chu kỳ phát triển mới.
1: Có thể thấy, thay vì tập trung toàn bộ nguồn lực vào khu vực nội đô, quy hoạch lần này hướng đến việc mở rộng không gian phát triển ra các cực tăng trưởng mới. Các địa phương như là Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ hay là Ninh Bình được xác định là những đô thị vệ tinh, vừa chia sẻ chức năng với thủ đô, vừa tạo động lực phát triển cho toàn vùng. Đây cũng là định hướng phù hợp với tinh thần của luật quy hoạch đô thị và nông thôn, chuyển từ tư duy phát triển đơn lẻ sang phát triển tích hợp liên kết vùng.
2: Cùng với quy hoạch, hạ tầng giao thông cũng đang trở thành lực đẩy quan trọng. Hệ thống các tuyến vành đai, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao và các trục kết nối liên vùng được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Hà Nội với các đô thị vệ tinh. Khi mà khoảng cách không còn là rào cản, nhu cầu dịch chuyển dân cư, mở rộng không gian sống cũng sẽ gia tăng, kéo theo cơ hội phát triển cho thị trường bất động sản khu vực ven đô.
1: Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp bất động sản đã sớm đón đầu xu hướng này. Không ít dự án quy mô lớn đang được nghiên cứu hoặc là triển khai tại các khu vực nằm dọc các tuyến giao thông chiến lược. Theo các chuyên gia, dòng vốn hiện không chỉ tìm đến nơi có quỹ đất rộng mà còn hướng vào những khu vực có khả năng kết nối tốt với trung tâm và sở hữu quy hoạch bài bản.
2: Đánh giá về xu hướng này, tiến sĩ Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, nhiều đơn vị phát triển bất động sản cũng như nhà đầu tư đã sớm nghiên cứu các khu vực tiềm năng ngoài Hà Nội, khi mà khoảng cách di chuyển không còn là vấn đề nan giải. Việc khai thác quỹ đất dọc các tuyến giao thông sẽ góp phần hình thành những cực phát triển mới cho thị trường. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ tiến sĩ Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.
3: Tất cả các khu đô thị vệ tinh của chúng ta mong muốn được thì phải có kết nối với đô thị trung tâm. Tuy nhiên ấy, thì ví dụ cái đô thị Hòa Lạc thì chúng ta ở đó nó đã có một cái động lực để phát triển thành một cái đô thị vệ tinh nó tương đối hoàn chỉnh, so rõ nét hơn so với các cái đô thị vệ tinh khác, nên là nó có các cái động lực để phát triển đô thị như là công nghệ cao, như là giáo dục, như là văn hóa vân vân và tất cả vấn đề khác. Cái giao thông, cái đô thị vệ tinh thì thông thường ấy, là nó có cái giao thông mang tính con lắc, kết nối giữa trung tâm thành phố mẹ với lại đô thị vệ tinh, nhưng chúng ta chưa giải quyết được.
1: Tuy nhiên, cơ hội thì luôn đi cùng những thách thức. Việc mở rộng không gian đô thị không đơn thuần là phát triển thêm các dự án nhà ở mà còn đòi hỏi đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, việc làm và các dịch vụ công. Nếu thiếu những yếu tố này, các đô thị vệ tinh sẽ rất khó thu hút cư dân đến sinh sống lâu dài.
2: Theo quy hoạch mới, Hà Nội cũng xác định phát triển theo mô hình đô thị nén xanh gắn với giao thông công cộng, đồng thời xây dựng hệ thống 9 trung tâm, 9 trục phát triển và 9 cực tăng trưởng liên kết bằng mạng lưới vành đai và các tuyến đường sắt đô thị. Đặc biệt, việc công khai quy hoạch bằng mô hình số và mô hình 4D được kỳ vọng sẽ giúp người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin, góp phần hạn chế đầu cơ, giảm các cơn sốt đất theo tin đồn.
1: Nhận định về những yếu tố giúp các đô thị vệ tinh phát triển bền vững và gia tăng sức hấp dẫn trong thời gian tới, ông Phạm Quốc Tuyến, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội sẽ có những phân tích cụ thể. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Phạm Quốc Tuyến, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nhé.
4: Cùng với cái việc mà đầu tư đồng bộ cái hệ thống hạ tầng của khu vệ tinh để thu hút được những cái nhà đầu tư, thu hút được cái nhân lực mà sinh sống tại đấy, ví dụ như Hòa Lạc chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta đã ngoài cái việc mà xây dựng bên trong cái khu Hòa Lạc thì chúng ta cũng đã có kế hoạch để xây dựng các cái tuyến đường kết nối, các tuyến TOD gắn từ khu Hòa Lạc vào cái tuyến đường sắt đô thị số 5 mà đã triển khai xây dựng các tuyến hạ tầng, xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, tầng kỹ thuật, trường học, nhà trẻ, các cái khu dân cư, các khu nhà xã hội ở trong khu vực này để chúng ta thu hút được đồng bộ và đảm bảo cái sự phát triển liên tục và nó bền vững.
2: Có thể thấy, quy hoạch mới đang mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn cho Hà Nội và cả vùng thủ đô. Khi quy hoạch được công khai, hạ tầng từng bước hoàn thiện và các cực tăng trưởng mới dần hình thành, thị trường bất động sản sẽ có thêm dư địa phát triển theo hướng bền vững, thay vì chỉ tập trung vào các khu vực nội đô như trước đây. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ dự án Sol Center Nhân Phú, khu nhà ở xã hội do công ty trách nhiệm hữu hạn Sol Center Nhân Phú làm chủ đầu tư. Tọa lạc trên đường Tây Sơn, phường Quy Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, dự án có quy mô hơn 3,2 ha với 6 tòa chung cư cao 18 tầng, cung cấp 1.485 căn hộ nhà ở xã hội cùng 62 căn shop house. Bên cạnh quỹ căn nhà diện tích từ 48 đến 68 m2, chủ đầu tư còn dành hơn 6.400 m2 cho cây xanh và gần 9.700 m2 hạ tầng giao thông, hướng đến không gian sống

0: đồng bộ cho người dân.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là Thành Nam Complex, khu dân cư rộng 5,56 ha tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Công nghiệp Phú Bình đầu tư, gồm 183 sản phẩm với 74 căn liền kề xây thô hoàn thiện mặt ngoài và 109 lô đất nền. Khu đô thị được quy hoạch đồng bộ với trung tâm thương mại, trường mầm non, công viên, sân thể thao, bãi đỗ xe cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu an cư và kinh doanh.
0: Tại Thanh Hóa, Lam Kinh Riverside đang được phát triển trên diện tích gần 15 ha tại xã Lam Sơn, ngay nút giao quốc lộ 47C và đường Hồ Chí Minh. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Thanh Hóa làm chủ đầu tư, cung cấp 258 sản phẩm gồm đất nền và shop house, quy hoạch chia thành 3 phân khu Phúc Lộc, An Khang và Thịnh Vượng, tích hợp hệ thống công viên, nhà trẻ, siêu thị và nhà văn hóa, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa.
1: Và thưa quý vị, cũng đáng chú ý là Elite Residence Hà Tĩnh, khu đô thị compound cao cấp rộng hơn 10 ha tại phường Thành Sen, dự án do Skyland Group phát triển với 224 sản phẩm gồm có liền kề shop house và biệt thự mang phong cách tân cổ điển. Hơn 4,6 ha diện tích được dành cho hạ tầng và tiện ích như là quảng trường Sapphire, công viên trung tâm thương mại Ruby Plaza, sân thể thao đa năng và hệ thống đường nội khu rộng từ 15 đến 22 mét.
0: Khép lại chung một ngày hôm nay là dự án Sun Galaxy Complex, công trình thuộc tổ hợp phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng do Sun Group đầu tư. Dự án tọa lạc bên sông Hàn, cao 47 tầng nổi và 4 tầng hầm, được định vị là tổ hợp lưu trú, khách sạn và thương mại dịch vụ quy mô lớn. Điểm nhấn là khán đài pháo hoa khoảng 30.000 chỗ ngồi, cùng toàn bộ căn hộ được quản lý vận hành bởi tập đoàn Accor, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của trung tâm Đà Nẵng.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án.
0: Thiền Công và Pha Ký đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, trong mỗi ngôi nhà nhiều tầng, cầu thang không chỉ là lối kết nối giữa các không gian mà còn là một chi tiết kiến trúc quan trọng, góp phần tạo nên diện mạo và cá tính của công trình. Một thiết kế hợp lý sẽ giúp việc di chuyển thuận tiện hơn, đồng thời mang lại sự thông thoáng, hài hòa cho tổng thể ngôi nhà.
1: Các kiến trúc sư thì vẫn ví cầu thang là xương sống của nhà ở, bởi ngoài chức năng chịu lực và kết nối các tầng, cầu thang còn ảnh hưởng đến việc phân chia không gian, đón sáng, lưu thông không khí và cả cảm giác khi mà sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, ngay từ giai đoạn thiết kế, gia chủ cần cân nhắc kỹ về vị trí, kiểu dáng cũng như là vật liệu sử dụng.
0: Hiện nay, tùy theo diện tích và phong cách kiến trúc, gia chủ có thể lựa chọn nhiều kiểu cầu thang khác nhau như cầu thang thẳng, cầu thang chữ L, cầu thang chữ U hay là cầu thang xoắn để tiết kiệm diện tích. Bên cạnh đó thì vật liệu cũng rất đa dạng, từ gỗ, kính cường lực, sắt sơn tĩnh điện đến đá tự nhiên. Mỗi lựa chọn đều mang đến một dấu ấn riêng và phù hợp với từng không gian khác nhau.
1: Một xu hướng khá phổ biến hiện nay là sử dụng lan can kính kết hợp với tay vịn gỗ hoặc là kim loại. Thiết kế này giúp cho ánh sáng lan tỏa tốt hơn, tạo cảm giác rộng rãi và hiện đại, đặc biệt phù hợp với những ngôi nhà phố có mặt tiền hẹp. Trong khi đó thì cầu thang gỗ vẫn được nhiều gia đình lựa chọn bởi vẻ ấm cúng, bền đẹp và dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất.
0: Không chỉ chú trọng hình thức, cầu thang cũng cần đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản để đảm bảo an toàn. Chẳng hạn, chiều rộng lối đi nên từ khoảng 90cm trở lên, chiều cao mỗi bậc dao động từ 15 đến 18cm, mặt bậc rộng khoảng 24 đến 30cm, lan can cao khoảng 85 đến 90cm. Khi các thông số được tính toán hợp lý, việc lên xuống sẽ nhẹ nhàng và an toàn hơn cho mọi thành viên trong gia đình.
1: Ngoài phần cầu thang chính, khoảng không dưới gầm thang cũng là không gian đáng để khai thác. Thay vì bỏ trống thì nhiều gia đình tận dụng nơi đây làm tủ chứa đồ, giá sách, góc làm việc hoặc là bố trí một kiểu cảnh xanh nhỏ. Chỉ với một vài ý tưởng đơn giản, khu vực này có thể trở thành điểm nhấn thú vị, đồng thời giúp tối ưu diện tích sử dụng trong nhà.
0: Một yếu tố khác cũng rất quan trọng là ánh sáng. Với nhà ống hoặc là nhà phố, khu vực cầu thang thường nằm ở giữa nên khá thiếu sáng. Vì vậy, nhiều kiến trúc sư lựa chọn kết hợp giếng trời, cửa sổ nhỏ hoặc là hệ thống đèn LED âm bật để vừa đảm bảo an toàn khi mà di chuyển, vừa tạo hiệu ứng thẩm mỹ cho không gian.
1: Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về những nguyên tắc thiết kế cầu thang vừa đẹp vừa an toàn và phù hợp với từng loại hình nhà ở, ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ chị Thùy Linh, đại diện công ty nội thất DH Home.
2: Khi mà các bạn thiết kế cầu thang, nguyên tắc đầu tiên trong việc thiết kế cầu thang là để đảm bảo an toàn cho người dùng, đó là chiều cao.

0: chiều rộng của cầu thang phải theo đúng cái tiêu chuẩn của thiết kế. Thứ nhất là đối với chiếu nghỉ theo đúng như tên của nó, chiếu nghỉ là nơi để nghỉ chân tạm thời khi mà các bạn đang đi lên cầu thang. Trong thiết kế kiến trúc, chiều rộng của chiếu nghỉ không được bé hơn chiều rộng của thân thang, chiếu nghỉ phải hợp lý này và thuận tiện cho việc các bạn đi lại. Chiếu nghỉ thường được thiết kế ở khoảng giữa của số bậc, tức là khoảng bậc thứ 13 đến 15. Khoảng trống này sẽ tạo cho người đi lại có cảm giác là thoải mái và cũng phù hợp với tiêu chuẩn của thiết kế cầu thang. Đối với những cái cầu thang dành cho nhà phố có diện tích nhỏ thì các bạn có thể tùy chỉnh vị trí của chiếu nghỉ sao cho phù hợp, nhưng mà lưu ý là nên đặt chiếu nghỉ ở những cái bậc thang lẻ. Ngoài ra thì trong kiến trúc nhà phố hiện đại, kiến trúc sư thường thiết kế cầu thang kết hợp cùng với giếng trời để giúp cầu thang thêm thông thoáng, rộng rãi và sáng sủa hơn rất là nhiều.
1: Thưa quý vị, một chiếc cầu thang đẹp không nhất thiết phải quá cầu kỳ. Điều quan trọng là sự cân đối giữa công năng, vật liệu, ánh sáng và phong cách kiến trúc của ngôi nhà. Khi mà được thiết kế đúng cách thì cầu thang không chỉ giúp kết nối các tầng mà còn trở thành điểm nhấn đầy ấn tượng trong không gian sống.
2: Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ mang đến cho quý vị thêm nhiều ý tưởng để thiết kế hoặc là cải tạo cầu thang phù hợp với ngôi nhà của mình. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
3: Giảm tốc lên đèn.
4: Chào đón quý vị đến với Giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông trong buổi tối thứ 6 cuối tuần. Và Mai Lan lại có thời gian để được trò chuyện cùng với quý vị và các bạn trong những câu chuyện của một tuần vừa qua. Và hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được trò chuyện với nhiều thính giả đăng ký đến tổng đài 024-37-9191 tại Hà Nội để chúng ta có thể trò chuyện với nhau. Chào đón các bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đến từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang nghe chương trình trên FM 90MHz. Chúng ta đều có thể gọi điện tới tổng đài đăng ký và thư ký của chương trình sẽ gọi điện cho các bạn để cùng tâm sự. Nếu như lúc này quý vị mới bắt đầu tan làm sau một ngày trở về nhà và chúng ta đang lái xe trên những con đường cũng đã bớt áp lực rồi thì có thể thong dong và thư giãn, tăng volume của radio FM 91 lên một chút để chúng ta có thể nghe những giai điệu âm nhạc và cùng tâm sự trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay thì Mai Lan có nghe được những câu chuyện từ những người đồng nghiệp của mình chia sẻ về rất nhiều những câu chuyện nhỏ nhặt vụn vặt trong cuộc sống. Và thường thì những câu chuyện đấy đều khiến cho chúng tôi, những biên tập viên của Giảm tốc lên đèn, coi đấy là một điều mà chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau trong Giảm tốc lên đèn với những điều hết sức bình thường thôi, giúp cho quý vị các bạn thư giãn trong những khoảng thời gian cuối ngày, hoặc chúng ta chia sẻ nhiều hơn, lan tỏa nhiều hơn những điều tích cực và rút ra nhiều những kinh nghiệm cho mình. Một câu chuyện mà nhiều người hay nói và có lẽ nói rất nhiều trong mọi khoảng thời gian trong ngày, đó là những câu chuyện trên mạng xã hội. Bởi lẽ là dường như là ai cũng đều có theo dõi ở trên điện thoại của mình, trên Facebook, rồi trên máy tính làm việc chúng ta cũng có thể vào mạng. Và bất cứ một câu chuyện gì cho một ngày thì đều có thể là một chủ đề để chúng ta bàn luận với nhau trong những giờ giải lao ở văn phòng, hay là thậm chí chúng ta đi ăn sáng, chúng ta đi uống cà phê, ngồi trà đá cũng đều thấy rằng có những câu chuyện đang hot trên mạng xã hội được chia sẻ. Và đương nhiên rồi, với những người đã trưởng thành, những người lớn tuổi, chúng ta có sự nhìn nhận xác đáng về một vấn đề nào đó, chúng ta có hiểu biết, có kinh nghiệm, thì đối với việc tất cả những câu chuyện diễn ra trong mạng xã hội cũng có thể là cũng vẫn còn ảnh hưởng. Chứ chưa nói đến là các em học sinh hay là những trẻ vị thành niên, thanh thiếu niên mới lớn. Việc tất cả những câu chuyện diễn ra ở trên mạng xã hội đều khiến cho các vị phụ huynh chúng ta lo lắng về con em của mình. Và ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều những câu chuyện chúng tôi đã trò chuyện với nhau về việc sử dụng mạng xã hội. Và cũng có nhiều vị phụ huynh ở cơ quan thì cũng cảm thấy rất là lo khi mà không kiểm soát được con của em mình đang sử dụng mạng xã hội như thế nào. Và thực tế thì quý vị có thấy rằng là chưa bao giờ ranh giới giữa thế giới thực và không gian ảo lại mong manh như hiện nay. Đôi lúc thì mọi người vẫn nói vui với nhau rằng chỉ cần là một ngày, thậm chí một nửa buổi sáng thôi không vào mạng xã hội thì đến chiều đã có rất nhiều tin mới. Và đôi lúc thì nghe những đồng nghiệp nói chuyện thì mình đã cảm thấy rằng ồ, mình đã là người tối cổ rồi, chưa nắm được thông tin này có từ bao giờ vậy, và ồ, đã có chuyện gì xảy ra. Với rất nhiều những lĩnh vực về giao thông, về tình yêu, rồi ti tỉ những chuyện khác nữa, rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt và rồi bùng phát lên thành chuyện lớn, và những câu chuyện dở khóc dở cười khác. Nhưng đó đều là những vấn đề mà những người khi mà nói chuyện với nhau hàng ngày tám chuyện thì đều nói rằng đó là những tin thời sự nóng hổi, chứ không phải là những tin thời sự chính thống về chính trị mà quý vị vẫn thường nghe ở trên những kênh truyền thông chính thống như là VOV, VOV1 hay là VOV Giao thông hay là VTV, hay rất nhiều kênh truyền thông khác. Mà những tin thời sự mọi người hay nói với nhau chính là những tin rất nhiều những sự việc đã xảy ra xung quanh cuộc sống chúng ta, ở trong Hà Nội, ngoài Hà Nội, ở trong đất nước Việt Nam này, ở các tỉnh, chúng ta cũng đều có thể biết được thông tin rất nhanh bởi mạng xã hội. Và với những người không bao giờ vào Facebook thì cũng ít thôi, nhưng mà cũng rất là nhiều người chúng ta có Facebook theo dõi hàng ngày. Tuy có thể là không đăng bất cứ một bài nào cả, nhưng chúng ta theo dõi thì không bỏ sót một tin nào. Hoặc ít ra thì cũng đã từng có Facebook và cũng vào xem. Ví dụ một vài ngày chúng ta lại vào xem có gì mới không, hoặc là nghe ai thấy nói có chuyện mới thì chúng ta lại vào. Và đối với các bạn trẻ thì không biết quý vị các bạn nghĩ như thế nào, tí nữa chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau nhé. Còn Melan thì thấy rằng là các bạn trẻ bây giờ thì vào mạng hàng ngày, và không chỉ Facebook đâu, TikTok, vấn đề gì hot đều có trên đó. Rồi YouTube, Facebook, tất cả những điều này đều tiếp cận các bạn trẻ rất nhanh. Và đương nhiên rồi, như các vị phụ huynh chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng những điều tốt thì có vẻ như là lại khó lan tỏa và tiếp cận với các bạn trẻ hơn là những điều chưa tốt nhưng lại có một sức thu hút mạnh mẽ. Và đây chính là điều mà các vị phụ huynh có con em đang ở tuổi mới lớn, tuổi vị thành niên thì chúng ta cảm thấy rất là lo lắng. Và nhiều các ông bố bà mẹ thì cũng chưa có cách nào để có thể kiểm soát được con em mình trong việc sử dụng điện thoại hay là vào mạng xã hội. Bởi lẽ bây giờ thì trẻ con hay là các bạn trẻ, trẻ vị thành niên thì có một cái tôi rất lớn và cũng có những chính kiến của mình rằng con đủ tuổi để có thể

0: dưới thời đại công nghệ 4.0 này. Và rất nhiều các em học sinh, hầu như bây giờ thì các bạn, phần lớn các bạn cũng đều được bố mẹ trang bị smartphone, thậm chí là điện thoại khá là đắt tiền nữa. Vậy thì với một chiếc smartphone như vậy để mà cấm các em, hay là để có thể hạn chế được vào mạng xã hội, theo dõi các tin mà hàng ngày có hàng trăm, hàng nghìn tin mới với rất nhiều hình thức, muôn hình vạn trạng hiện lên màn hình điện thoại, đập vào mắt các em thì thật quả thực là khó. Hy vọng rằng một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về điều này, và mong rằng sẽ được nghe nhiều câu chuyện từ các bố mẹ chia sẻ rằng mình đã ứng xử với việc con cái sử dụng mạng xã hội như thế nào. Ngoài ra thì không chỉ câu chuyện này đâu, chúng tôi cũng sẵn lòng nghe tất cả những chia sẻ khác của quý vị về những câu chuyện khác nữa. Những câu chuyện lan tỏa những điều tích cực đều có thể trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn, và chúng tôi rất đón chờ điều này. Hãy gọi cho VOV Giao thông qua tổng đài 024-37-919191 ngay lúc này để cùng trò chuyện với chương trình, và cũng sẽ có một vị khách mời rất đặc biệt. Mai Lan sẽ mời quý vị cùng trò chuyện ngay sau đây. Nói như vậy thôi, nhưng thực tế nếu quý vị theo dõi Giảm Tốc Lên Đèn FM91 thì cũng đã biết là tối ngày hôm nay thì Mai Lan mời quý vị các bạn cùng trò chuyện với vị khách mời nào rồi. Một gương mặt cũng rất thân quen với Giảm Tốc Lên Đèn thôi, đó là nhà văn Hoàng Anh Tú. Một lát nữa thì quý vị cũng có thể trò chuyện với chúng tôi, và hãy thoải mái đặt câu hỏi, gọi điện tới tổng đài để gửi câu hỏi, để trao đổi trực tiếp, hoặc có thể comment tại fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM91 quý vị nhé.
1: Micro, headphones, một góc phòng nó chọn. Vật lộn với những cuộc chiến bên trong mình theo cách mà nó chọn. Vẫn nguyện lao theo giấc chiêm bao thử thách mà nó chọn. Làm những điều nó không được chọn vì trách nhiệm nó chọn.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91 MHz, và tại đồng bằng sông Cửu Long quý vị và các bạn nghe trên tần số FM 90 MHz. Và như đã giới thiệu lúc ban đầu thì mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với một vị khách quen của Giảm tốc lên đèn, đó là nhà văn Hoàng Anh Tú. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào anh Tú ạ, rất vui đã được trò chuyện cùng anh trong Giảm tốc lên đèn tối nay ạ.
6: Xin chào Mai Lan và gửi lời chào đến tất cả các thính giả của Giảm tốc lên đèn. Đã rất rất lâu rồi không được lên Giảm tốc lên đèn. Thật sự rằng là đang cơn rất là nhớ đấy. Rất là nhớ Mai Lan cũng như là các thính giả của Giảm tốc lên đèn.
5: Cảm ơn anh Tú rất nhiều, là tại vì anh bận quá thôi. Bây giờ có thể đặt được lịch để mời anh Tú trò chuyện Giảm tốc lên đèn là cũng khá khó đấy thưa quý vị. Trong rất nhiều những cuộc trò chuyện trước thì Mai Lan nhớ rằng thường hay trò chuyện với anh Tú về tình yêu này, hôn nhân này, gia đình, bởi anh Hoàng Anh Tú đúng là một chuyên gia về lĩnh vực này. Nhưng gần đây thì theo dõi trang cá nhân của anh Tú thì thấy rằng đã chia sẻ thêm nhiều những góc độ khác nữa và những câu chuyện về cô con gái của mình rất là đáng yêu, rất là giỏi. Đúng như là cụm từ mọi người vẫn thường nói rằng ngoan xinh yêu ấy ạ. Chúc mừng anh, vì tin mới em nhìn thấy là bé mới được bầu làm lớp trưởng đúng không ạ?
6: vừa coi như là trong bữa cơm cô nàng khoe rằng là con đã được làm lớp trưởng, ở lớp cũng có mấy bạn cùng là tham gia ứng cử, thì con của mình đã được coi như là số phiếu cao nhất và chính thức là làm lớp trưởng. Cũng là lâu lắm rồi đấy. Vì là cái lần gần nhất mà cô bé làm lớp trưởng chắc là cũng phải tầm hồi lớp 6 gì đó. Cho nên rằng là cũng rất lâu rồi mới quay trở lại được làm lớp trưởng. Cho nên là cô nàng cũng đang rất là háo hức, và tất nhiên bố mẹ cũng đang rất là vui. Cái vui này không phải là vui vì con mình làm lớp trưởng, mà vui vì con có một cái gọi là một cái tức là nó gọi là công việc thì cũng không hẳn, nhưng nó là một cái gọi là một cái việc làm mà đòi hỏi cái trách nhiệm. Và tôi luôn luôn nghĩ rằng là thực sự ra một đứa trẻ mà có cơ hội được để thể hiện cái trách nhiệm của bản thân, để xây dựng cái tính trách nhiệm của bản thân, thì nó sẽ làm cái điều rất là tuyệt vời. Bởi vì khi mà một đứa trẻ, và kể cả con người sau này cũng vậy thôi, khi mà chúng ta có trách nhiệm thì chắc chắn là cái thành công của chúng ta nó sẽ đến gần với chúng ta hơn rất rất nhiều.
5: Vâng, và để có thể giữ được vị trí lớp trưởng thì cũng phải đòi hỏi rất nhiều những yếu tố mà các bạn học sinh thường nói với nhau rằng là cũng phải rất là siêu đấy ạ. Bên cạnh đó thì gần đây anh có khoe rằng là bạn ấy cũng đã rất là tự tin khi đứng trước truyền thông, và lại còn nói đến một vấn đề mà rất nhiều các bạn trẻ bây giờ quan tâm và thu hút các bạn trẻ, đó là việc mà những người trẻ sử dụng mạng xã hội. Chính vì điều này mà cũng là một gợi ý để ngày hôm nay Mai Lan nghĩ rằng là muốn chia sẻ câu chuyện này với những thính giả của Giảm tốc lên đèn, và đặc biệt với các vị phụ huynh có con em đang tuổi mới lớn. Hy vọng rằng là anh Tú cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình khi mà trong quá trình theo dõi cô bé của nhà mình cũng đang ở trong độ tuổi mà giờ ương ương. Và bạn ấy thì không biết là bạn ấy có sử dụng mạng xã hội nhiều không anh? Anh có theo dõi về điều này không?
6: Có chứ. Thứ nhất rằng là bạn ấy chưa qua 18 tuổi. Và chính vì thế mà iPhone luôn luôn có một cái gọi là một cái chế độ gọi là cấp phép bạn ý mà kiểu là tải về bất kể một cái ứng dụng nào thì phải thông qua cái gọi là cái cấp quyền của mình và bạn ý dùng điện thoại lúc nào là nó sẽ thông báo với cả mà cái điện thoại của mình là Phương Nguyên bắt đầu là sử dụng đấy và nếu như quá cái gọi là quá cái giờ sử dụng thì tự động rằng là cái máy nó sẽ bị khóa lại và nó chỉ được mở khi mà mình cấp quyền bằng cái mật khẩu lúc đó thì đấy chính là cái cách để mà mình đang kiểm soát và đấy cũng là cái cách mà hầu hết tất cả các điện thoại thông minh cũng như là các cái nền tảng mạng xã hội cũng đang sử dụng. Và nếu như các bậc cha mẹ mà chỉ cần để tâm một chút thôi thì sẽ có vô vàn cách để mà có thể rằng là đồng hành cùng con mình và nói thẳng ra là kiểm soát được cái gọi là cái thời gian lên mạng của con mình. Đấy, chỉ có điều rằng là rất nhiều những bậc cha mẹ thì không biết hoặc là thậm chí là không dám kiểm soát bởi vì nếu mà kiểm soát thái quá thì con sẽ thế này và con sẽ thế nọ, rất nhiều những hệ lụy nó xảy ra, cho nên rằng là tôi nghĩ rằng đây cũng là cái gọi là cái tip để cho các cha mẹ có thể để tâm đến cái điều đó. Và ngoài ra thì trên mạng có khá nhiều những cái ứng dụng dùng để kiểm soát cái thời gian lướt mạng của con mình. Nếu như mà các cha mẹ có thể để tâm đến thì có thể tìm thấy ở ngay trên mạng.
5: Đúng ạ. Thực ra là em cũng có nghe thấy nhiều một vài đồng nghiệp thôi, cũng không nhiều, những người quanh em là có áp dụng, như là anh Tú là có theo dõi điện thoại của con này, có cài đặt giờ này. Nhưng bản thân là thực em cũng chưa hề áp dụng như thế với bạn nhà mình. Và con nhà em thì cũng con gái và cũng đang tuổi lớn. Và đôi lúc thì cũng cảm thấy rất là lo lắng về điều này và cũng phân vân lắm, bởi vì là không biết là có nên cài không? Và nếu cài như vậy thì liệu bạn nhà em cũng rất là cá tính, và liệu bạn ấy có một cái phản ứng gì với mình không? Vì về cái việc là kiểu mẹ kiểm soát quá trong cái việc đó. Thế nên là em nghĩ rằng đây cũng là một câu hỏi mà rất nhiều những phụ huynh cũng rất băn khoăn, là liệu có phải đứa trẻ nào cũng sẵn sàng để cho bố mẹ kiểm soát điện thoại như vậy không? Anh Tú thấy rằng những người xung quanh mình, các bố mẹ thì sao ạ? Có nhiều người áp dụng như vậy không ạ?
6: Trước khi trả lời với Mai Lan cái câu hỏi này thì mình cũng sẽ nói thêm một chút về cái thời gian sử dụng điện thoại của con mình. Theo cái mà con đã trả lời với Đài Truyền hình Hà Nội thì con bảo là con sử dụng điện thoại là 1-2 tiếng một ngày, và con sử dụng điện thoại ở cái sử dụng mạng xã hội ở cái việc rằng là con đi tìm các cái hội nhóm về học IELTS. Và quả thực khi mà mình lướt cái gọi là cái new feed của con ấy thì rõ ràng là mình thấy gần như là toàn bài đăng của mình toàn nick của bố và nick của mẹ đấy, và rất nhiều những cái bài về IELTS đấy, cho nên là để mình thấy rằng là mình rất là hoàn toàn yên tâm với cái việc mà con mình. Và ngoài ra là cái gọi là cái account Facebook của con ấy thì gần như là con sẽ chỉ share những cái gọi là những cái hoạt động câu lạc bộ của trường, cũng như là các hoạt động mà con có trách nhiệm ở trong cái ban truyền thông của trường để con có thể chia sẻ những cái điều đó. Và con chưa bao giờ gọi là có những cái comment hoặc là những cái gì đó với mọi người để mà mình đọc được. Đấy, cho nên rằng là mình khá yên tâm, và không chỉ là cô út này đâu, mà kể cả anh chị của cô bé nữa. Ông anh thì năm nay 21 tuổi rồi, bà chị cũng 20 tuổi rồi, nhưng cả hai người sử dụng cái gọi là cái Facebook, cái mạng xã hội cũng rất là điều độ luôn, và gần như là không chia sẻ gì ở trên ý. Cho nên rằng là mình thấy rằng là đây cũng là một cái thái độ của các con với mạng xã hội. Đấy, thì khi mà mình chia sẻ như thế để mình thấy rằng là cũng không phải đứa trẻ nào cũng được như các con một của mình, và không phải đấy là cái thành quả của mình đâu, mà đấy là cái gọi là cái nhận thức của các con, và từ cái môi trường mà các con học, bởi vì các con học với school và các con có những cái gọi là những cái chia sẻ về cái gọi là cái mạng xã hội. những cái gì mà các con thể hiện trên mạng xã hội, cho nên là các con khá hiểu về cái điều đó. Chưa kể rằng là thường là các con có những cái gọi là những cái dự án ấy, nói về cái gọi là tác hại của mạng xã hội cũng như là cách sử dụng mạng xã hội và cách thể hiện trên mạng xã hội, cho nên là các con nắm được khá rõ những cái điều đó. Chứ còn bố thì bố cũng ít khi nói với các con về những gì ở trên mạng xã hội.
5: Đấy,
6: nhưng bố làm một cái thứ gọi là cũng kiểm soát những gì mà bố chia sẻ trên mạng xã hội. Đấy, bởi vì giống như lúc nãy tôi cũng có nói với Mai Lan là khi lướt cái new feed của con gái của tôi ấy, thì hầu hết đều là các bài của bố. Cho nên rằng là bất kể cái gì mà chúng ta nói, chúng ta là cha mẹ, chúng ta nói thì các con của chúng ta sẽ là những cái người đầu tiên đọc được những cái điều đó, bởi vì nó sẽ theo cái vòng kết nối. Cho nên rằng là nếu mà cha mẹ có kiểu là một cái cơn kiểu nóng giận nào đó mà buông một cái lời nào đó trên ý, thì chắc chắn là con cái của chúng ta sẽ là người đầu tiên đọc được. Tất nhiên trừ trường hợp rằng là chúng ta chặn Facebook của các con và các con không biết Facebook của chúng ta. Nhưng hầu hết rằng là với cái thuật toán thì con cái chúng ta, những người thân của chúng ta sẽ là những người đầu tiên đọc về những điều đó. Cho nên từ cái điều đó để mình nói rằng trước đây cái việc mà chúng ta kiểm soát con theo giờ giấc lên mạng, nó là cái điều nó là cái gọi là cái cách cái gọi là cái cách làm của chúng ta trước đây. Nhưng đến bây giờ thì nó đã trở thành một cái gọi là khá tụt hậu rồi. Vấn đề của bây giờ là chúng ta không cần phải kiểm soát cái thời gian của con lên mạng, mà thứ mà chúng ta cần kiểm soát là con đọc được thứ gì ở trên mạng. Cái đó mới là cái quan trọng. Bởi vì bây giờ mạng xã hội nó không còn là một cái gọi là một cái công cụ nữa. Trước đây mạng xã hội nó là một công cụ, nhưng bây giờ nó không còn là công cụ nữa. Bây giờ nó là không khí, nó là hơi thở, nó là cái chuyện kiểu là đương nhiên ở trong cuộc sống. Cho nên nếu như mà Mai Lan cũng như tất cả những cái gọi là những cái phụ huynh khác mà chặn con, không cho con lên mạng xã hội, thì đồng nghĩa với việc rằng là chúng ta đang kiểu là nhốt con vào một cái phòng kiểu là vô trùng ấy. Và điều đó thì thật sự là rất là có hại cho con, chứ không phải là có lợi cho con. Bởi vì lúc đó thì con sẽ không biết được những cái chiêu lừa bọn nó lừa trên mạng như thế nào. Tôi đã được chứng kiến những cái gọi là những cái cô bé và cậu bé học lớp 10 rồi, nhưng không có tài khoản trên mạng và không biết được mọi thứ ở trên mạng xã hội, cho đến khi mà bị một bọn nó gọi điện, nó lừa đảo và nó đã chiếm được cái gọi là cái quyền để mà hack vào cái gọi là cái tài khoản ngân hàng cô bé. Nhưng mà rõ ràng là cô bé trong tài khoản chỉ có 20.000 đến cái chuyện rằng là nó không lấy được cái gì. Nhưng cô bé xuống và tu khóc, nói với mẹ là vừa rồi con phải cho họ cái gọi là cái OTP để mà họ vào kiểm tra cái thẻ ngân hàng của con, bởi vì nếu con không làm như thế thì công an sẽ đến bắt mẹ. Cho nên con không bao giờ muốn là công an bắt mẹ, và cứ thế mà tu khóc. Thì rõ ràng chúng ta thấy không, trong khi nếu như con của chúng ta thường xuyên lên mạng xã hội, chắc chắn luôn nó biết được luôn, nó biết ngay là quả này là quả lừa, thậm chí nó có thể là quay ngược lại để mà nó kiểu là nó trêu chọc lại cái đám kia. Bởi vì rõ ràng ở trên mạng xã hội chúng ta nhìn thấy rằng là không phải là chỉ có rác, mà nó còn có cả vàng, nó còn có những bài học, nó còn có rất nhiều những cái chia sẻ, và đặc biệt rằng là đấy là những cái gọi là chống lừa đảo. Chúng ta được nhìn thấy rất nhiều những cái điều như thế, và chúng ta sẽ không bị cái gọi là cái ngơ ngác, cái sự ngây thơ. Cho nên rằng là tôi nghĩ là với cái thế hệ này, nó là cái thế hệ về sử dụng mạng xã hội như là một cái việc bắt buộc rồi. Nó như là cái gọi là một cái ID thứ hai của các cô bé cậu bé rồi. Đặc biệt là thế hệ sinh sau năm 2011 là cái thế hệ được coi là thế hệ một cái thế hệ về mạng xã hội, chứ không còn là gen Z nữa.
5: Theo anh Tú thì với một đứa trẻ mới lớn, ở độ tuổi nào thì là thời điểm vàng mà mình có thể yên tâm, hoặc là có thể cho con bắt đầu sử dụng mạng xã hội mà sẽ không phải cấm đoán, chỉ có thể ở trạng thái là mình theo dõi hoặc là hướng dẫn con để có thể sử dụng được an toàn ạ?
6: Mai Lan ơi, Mai Lan có bao giờ thấy rằng là thậm chí là bố mẹ của chúng ta nhiều khi chúng ta cũng muốn cấm cấm họ lên mạng không? Cho nên chúng ta không thể nói được là bao nhiêu tuổi đâu. Và đặc biệt là có những người 70 tuổi, 80 tuổi lên mạng và vẫn bị lừa này. Rồi là thậm chí rằng là có thể đăng được những cái hình ảnh rất là quái dị của bản thân lên này. Bởi vì không biết thế nào mà thế là cứ thế mà đăng lên ấy. Thực sự cái người gần nhất của tôi là bố tôi đăng một phát coi như là hơn 50 cái ảnh toàn
5: trời
6: tự sướng đấy, ông chụp lên và ông không hề biết những cái
5: cũng
6: điều đó,
5: không
6: ông
5: biết
6: cho rằng là ông chỉ đăng lên cái trang của ông thôi và cái trang ý thì chỉ có một mình ông nhìn thấy và ông không biết được rằng là rất nhiều những người khác có thể nhìn thấy những cái gọi là những cái bức ảnh như thế đấy. Thì như thế có nghĩa rằng là chúng ta không có độ tuổi nào để mà chúng ta có thể yên tâm, kể cả bố mẹ của chúng ta và con cái của chúng ta đều không bao giờ có thể yên tâm được. Cho nên thứ mà tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ có thể yên tâm nếu như chúng ta có những cuộc trò chuyện với nhau về những gì đang diễn ra. Nó tức là chúng ta lên mạng cùng nhau. Ví dụ ngay cả vợ chồng cũng vậy nhá. Tôi đã được chứng kiến rất nhiều những cái người chồng nhắn tin cho tôi bảo là thật sự là không biết làm thế nào với vợ anh nữa. Vợ anh cứ hơi tí là lên mạng lại chửi bới. Không chửi bới gia đình nhà chồng nhá. Không chửi bới hết đồng nghiệp này đến đồng nghiệp nọ. Anh xấu hổ vô cùng. Mọi người cứ bảo ôi xối vợ thằng này coi như là kinh khủng thế. Suốt ngày đi chửi cái người này, chửi người kia. Đấy, mà rõ ràng anh ý là một cái, cũng là một cái vị quan chức chứ không phải là không. Thì như thế để mà nói rằng là rõ ràng rằng là chúng ta thấy không, rằng là không có độ tuổi nào để mà nói rằng là chúng ta có
5: đúng
6: thể
5: ạ.
6: Yên tâm giao cái điều đó.
5: Và
6: chúng ta đều biết một thứ nữa, đó là gì, là khi mà chúng ta 18 tuổi chúng ta phải thi lấy bằng lái xe thì chúng ta mới được tham gia giao thông. Khi chúng ta lên xe chúng ta phải đội mũ bảo hiểm chúng ta mới đi được ở trên đường, đúng không? Vậy thì mạng xã hội cũng vậy thôi, chúng ta lẽ ra là chúng ta cũng phải thi lấy cái bằng để có thể lướt mạng, đúng không? Phải có kiến thức chứ, không có kiến thức làm sao được đấy. Rồi là chúng ta lên mạng thì chúng ta cũng phải đội mũ bảo hiểm để mà chúng ta tránh những cái gọi là tai nạn, tai bay vạ gió. Nói đùa như vậy thôi, nhưng để nói một điều rằng là cuối cùng thì không có một cái độ tuổi nào hay là không có một tiêu chuẩn nào để chúng ta có thể an toàn được, mà chỉ có là chúng ta cùng nhau lên mạng. Ví dụ như gia đình nhà tôi chẳng hạn, là bữa cơm sẽ là một cái câu chuyện rất là nhiều gia vị. Chúng tôi sẽ nói với nhau về là bác ơi, bố thấy ở trên mạng bây giờ tại sao mọi người cứ nói cái chữ lờ mao là cái gì, thì con trai tôi sẽ bảo lờ mao tức là nó là chữ viết tắt của tiếng Anh. Về cái câu là đại loại là một cái câu ý nghĩa nó là buồn cười chết đi được. Đấy, cho nên mọi người cứ bảo những pha lờ mao kinh điển trong Trung Quốc hay là những pha lờ mao kinh điển ở trên mạng. Thì đấy, những cái kiểu như thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải nói chuyện với con chúng ta. Con của chúng ta sẽ update cho chúng ta những điều đó.
5: Đúng.
6: Và khi con của chúng ta update cho chúng ta thì chúng ta cũng biết được là con chúng ta đang xem cái gì. Đúng không?
5: Đúng.
6: Nếu như xảy ra một cái, ví dụ như tôi đã từng nói chuyện với con tôi sau cái vụ một cậu bé ở trường Amsterdam đã nhảy lầu tự tử, thì tôi đã nói chuyện với con tôi bảo trời ơi bố thấy mấy bạn trẻ ngớ ngẩn nhập tự nhiên chết, chả có cái gì là tự nhiên lại đi tự tử, là đau lòng cha mẹ các thứ. Ngay lập tức con tôi nói luôn, con tôi bảo là bố nghĩ là con chưa bao giờ nghĩ đến tự tử hay sao? Con cũng đã từng nghĩ đến tự tử. Và thế là sau đó chúng tôi có một câu chuyện. Chúng tôi sẽ chia sẻ được với nhau về những cái vấn đề khác nhau. Thì cho nên là mạng xã hội nó chính là cái mồi để chúng ta có thể tạo ra kết nối. Đấy, thay vì là chúng ta để con chúng ta kết nối với những người khác chán cha chán mẹ, cáu cha cáu mẹ thì lên những cái hội nhóm theo kiểu là con ghét cha mẹ để mà xả vào đấy, đăng ẩn danh tôi ghét bố tôi ghét mẹ tôi, thì tại sao không không biến cái điều đó thành cái việc là các con có thể kết nối với chúng ta, các con đọc cái gì đó ở trên ý, các con không hiểu các con có thể tìm đến chúng ta để hỏi, và ngược lại chúng ta cũng vậy, chúng ta tìm cái gì mà chúng ta không hiểu chúng ta có thể hỏi con, và từ những câu chuyện đó chúng ta kết nối với nhau, chúng ta hiểu được là con của chúng ta đang đọc cái gì. Và ngược lại với chính bố mẹ của chúng ta cũng thế, tôi cũng toàn thế với bố mẹ tôi. Tôi rất sợ là bố mẹ tôi bị lừa, cho nên lúc nào tôi cũng sẽ hỏi bố mẹ tôi xem rằng là bố mẹ tôi đang xem cái gì, có ở trên mạng có gì vui không. Đấy, có một câu rất buồn cười rằng là họ nói rằng là năm 20 tuổi thì tán tỉnh một người phụ nữ là sẽ phải bằng hoa, năm 30 tuổi sẽ tán tỉnh người phụ nữ phải bằng tiền, năm 40 tuổi tán tỉnh người phụ nữ sẽ phải bằng quyền lực, năm 60 tuổi tán tỉnh người phụ nữ thì chỉ cần là dầu ăn miễn phí rồi là chảo son miễn phí. Đấy, mấy cái trò mà kéo đi xem mà được tặng đấy. Thì đấy, như thế để nói rằng là chính cha mẹ của chúng ta cũng là cái đối tượng rất là nhạy cảm khi mà lên mạng xã hội, cho nên là cái việc mà chúng ta đó là gì, cùng trò chuyện với họ, và chính họ cũng sẽ giúp cho chúng ta cũng chia sẻ mọi thứ ở trên mạng xã hội một cách có chừng mực, và chúng ta cũng sẽ có được những cái gọi là những cái sự đồng hành đấy. Và ví dụ như tôi còn một cái nữa là thỉnh thoảng tôi lại mượn cái điện thoại của con tôi để lướt cái new feed của con, bảo là cuộc đời này bố cũng đang quan tâm đến không biết đám trẻ nghĩ gì, nhưng mà Facebook của bố lướt toàn cô Mai Lan thôi, toàn đèn thôi, các bạn trẻ thì bố không biết, vậy bố mượn cái new feed của con để bố lướt, bố sẽ không comment bất kể cái gì, bố chỉ lướt để bố đọc thôi, đọc những gì mọi người viết thôi đấy. Hay là lúc lên nhà bố mẹ tôi thì tôi sẽ lấy điện thoại của bố mẹ tôi để tôi lướt, để tôi biết được là bố mẹ tôi đang xem cái gì. Và tất nhiên trong cái lúc mà chúng ta lướt thế, nếu chúng ta nhìn thấy một cái gì đó bất ổn, chúng ta bấm vào cái nút report đấy, chúng ta có thể rằng là chặn luôn cái trang đó, chúng ta làm sạch cái new feed của con, chúng ta làm sạch cái new feed của cha mẹ chúng ta. Đó cũng chính là cách để chúng ta bảo vệ họ, chứ không phải là chúng ta ngăn con của chúng ta là phải dùng điện thoại theo giờ thôi, cấm được dùng điện thoại rồi là con thế này con thế nọ. Và đặc biệt tuyệt đối không bao giờ được phán xét và đánh giá cái gọi là những cái câu chuyện mà con nói. Có thể con bảo là ôi con thấy rằng là các bạn ở trên mạng bấm khuyên mũi đẹp quá, thì cũng không phải là tao cấm mày đấy, tao mày mà bấm khuyên mũi mày chết với tao, thì không bao giờ con sẽ chia sẻ nữa, đúng không? Vậy thì hãy nói với con thôi, khuyên mũi đẹp đấy, không là cho mẹ xem cùng đi, hai mẹ con cùng xem, bảo ôi bấm vào như này thì đau lắm nhở, ôi cái gọi là cái khuyên mũi này là nếu như mà sau này con nó đi làm mấy cái công việc ở cơ quan nhà nước ấy thì là khó đấy, là khó vào đấy, con mà bấm khuyên mũi như này thì con chỉ làm nghệ sĩ được thôi, hoặc là làm một cái nghề tự do nào đó thôi. Thì đấy chính là cách để chúng ta kéo con ra khỏi cái gọi là cái mà chúng ta cho rằng là nó không phù hợp, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là đấy mới chính là cái cách để chúng ta có thể rằng là xây dựng một cái gọi là cái môi trường an toàn cho lướt mạng cho con cũng như là cho bố mẹ của chúng ta, chứ không chỉ là cái câu chuyện là cấm đoán.
5: Vâng, nhưng thực ra mà nói thì đấy là tại vì các bạn nhà anh Tú khá là ngoan và các bạn cũng thuần. Chứ ví dụ như là bạn nhà em chẳng hạn thì đôi lúc mượn điện thoại của bạn ấy rất là khó để mà có thể mượn để xem là bạn đang xem cái gì. Có lần bạn nói là như này này, đây là điện thoại cá nhân của con, như thế là mẹ đã xâm phạm vào cái lĩnh vực cá nhân của con có làm gì đâu, nhưng mà con không đồng ý cho mẹ xem điện thoại. Lúc đó thực sự là em đơ luôn và cũng không biết là nên nói như thế nào. Đầu tiên chỉ vui vui bảo là cho mẹ mượn điện thoại mình ngó tí nào xem có gì hay ho, thì không đồng ý, không đồng ý luôn ạ.
6: Có một thứ mà Mai Lan quên mất.
5: Vâng.
6: Đấy là gì? Bọn trẻ con cái của chúng ta sẽ chỉ tức là chúng cần một bố mẹ đáng tin, chứ nó không cần một bố mẹ dễ đoán. như Mai Lan là một bố mẹ dễ đoán. Bởi vì sao? Mẹ cầm điện thoại của con, chắc chắn con biết ngay là mẹ
5: lộ luôn.
6: Đúng. Trong khi nếu như bố mẹ đáng tin thì lại khác nhá. Ví dụ như là như tôi đang là đang đóng vai bố mẹ đáng tin. Bởi vì sao? Bởi vì tôi không can thiệp vào những gì của con. Tôi tôn trọng tất cả những gì mà các con đang làm. Nhưng tôi sẽ đặt ra cái kỷ luật. Kỷ luật của tôi đó là ranh giới. Có những ranh giới mà các con không được vượt qua. Nó giống như là cái lan can vậy. Nó là những cái thứ để các con có thể rằng là không bị ngã nhào. Thì những cái ranh giới đó là những cái ranh giới mà con không được vượt qua. Chứ tôi không đặt ra là con phải thế này hay con phải thế kia. Đấy chính là cái gọi là cái mà tôi cho rằng là nó là cái thành công nhất của tôi trong cái hành trình trưởng thành cùng các con. Tôi cố gắng để tôi trở thành một ông bố đáng tin. Và tất nhiên rằng là ông bố này cũng nhiều lúc cũng cũng không đáng tin lắm, dễ bị các con kiểu là bóc mẽ. Nhưng các con luôn luôn biết rằng là bố cực kỳ tôn trọng các con. Đấy, tôn trọng nhá, chứ không phải là sợ nhá. Rất nhiều như Mai Lan là đang là bị là sợ con. Đấy, là phải xin phép con các kiểu. Nhưng không, ví dụ như tôi thì rõ ràng rằng là với cái sự đáng tin của mình thì tôi sẽ nói với con là gì, là đấy, là ngay cả tôi cũng chia sẻ toàn bộ mọi thứ của tôi với các con. Các con có thể nhìn xuyên thấu vào tất cả những gì mà bố, tức là nó không phải là cái việc rằng là chúng ta che giấu hay là thế nào đâu, mà là chúng ta cởi mở với nhau. Và đặc biệt rằng là tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ không phán xét các con. Và cái điều này thì bà xã tôi làm giỏi vô cùng luôn. Tức là các con có vấn đề gì là các con luôn luôn tìm đến mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có mẹ mới đưa ra một cái lời khuyên giống như một người bạn lớn, chứ không phải là lời khuyên của bà mẹ. Vợ tôi rất giỏi ở trong cái việc rằng là ném được cái sự lo lắng, ném được những cái gọi là những cái suy luận, những cái suy đoán, suy diễn. Bởi vì tất cả các bà mẹ đều bị một cái như thế, là lo lắng này, rồi là suy diễn này, suy luận này, con mà nói thế có nghĩa là thế nào, tức là chúng ta cứ đoán là chúng ta sợ hãi với những cái mà chúng ta đoán ra.
5: Đúng,
6: bởi vì chúng ta yêu thương nó, dẫn đến một cái chuyện rằng là chúng ta trở thành cha mẹ dễ đoán, trong khi là chúng ta lại mất những cái gọi là cái cha mẹ đáng tin. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm và bắt buộc phải làm đó là trở thành một cha mẹ đáng tin. Trước khi chúng ta trở thành một cha mẹ rồi là thông thái hay là một cha mẹ thế nào, thì hãy trở thành một cha mẹ đáng tin thôi. Và làm một cha mẹ đáng tin thì đơn giản mà, đúng không? Có cái gì đâu. Bởi vì mình làm thế nào để con tin tưởng vào mình thì nó giống như là cái chuyện là chúng ta cũng làm cho người bạn đời chúng ta tin tưởng chúng ta thì mới cưới chúng ta, đúng không? Chúng ta hãy làm cho các con thì chúng ta tin chúng ta đi, tin chúng ta ít nhất rằng là hứa cái gì thì làm cái đấy, và không bao giờ là thôi hôm nay mẹ hứa rồi nhưng mà hôm nay mẹ bận lắm, hôm nay mẹ mệt lắm thôi, thì như thế có nghĩa rằng là chúng ta dần dần mất lòng tin ở con. Còn đương nhiên rằng là con, khi mà con nói rằng là đấy là cái gọi là cái cá nhân của con, cái thế giới riêng của con, thì chúng ta phải tôn trọng điều đó. Nhưng đồng nghĩa với việc rằng là chúng ta tôn trọng nhưng không có nghĩa rằng là con được quyền vượt giới hạn. Ví dụ như ở trong máy điện thoại của con mà có những cái thứ mà một lần bất tín là vạn lần bất tín. Cho nên con phải giữ cái lòng tin của mẹ. Nếu như con muốn là có một cái gọi là một cái thế giới riêng tư của con, thì đồng nghĩa việc là con phải làm cho mẹ tin tưởng ở con. Thì đấy lại quay về hai chữ trách nhiệm. Đấy, trách nhiệm của con. Con phải có trách nhiệm để giữ lòng tin ở trong lòng bố mẹ, và ngược lại bố mẹ cũng thế, bố mẹ cũng có trách nhiệm phải trở thành một ông bố bà mẹ đáng tin ở trong các con.
5: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Hoàng Anh Tú. Và em thì nghĩ rằng là đó là những góc nhìn cũng rất là thực tế và rất là thấu hiểu với ở góc độ làm cha, và có những đứa con đang ở những tuổi tuổi mới lớn. Và mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì cũng sẽ giúp cho rất nhiều những vị phụ huynh sẽ thêm tự tin hơn trên hành trình đồng hành cùng với con mình. Ví dụ như là em chẳng hạn thì cũng sẽ cảm thấy là mình cũng sẽ phải có những cách khác để có thể tiếp cận với con của mình. Làm sao mà không bây giờ đang bị một cái cảm giác là kiểu bị ngại, bị sợ là mình sẽ làm gì đó, con nó sẽ hạn chế, sẽ không còn tiếp xúc với mình nhiều nữa. Hoặc là sợ con sẽ giận dỗi và rất nhiều những thứ khác nữa. Và tất cả những điều kinh nghiệm mà như nhà văn Hoàng Tú vừa chia sẻ thì Mai Lan nghĩ rằng cũng rất là hữu ích với các bố mẹ khác. Một lần nữa cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện với Giám đốc Lên Đèn vào tối ngày hôm nay ạ.
6: Cảm ơn Mai Lan và gửi lời cảm ơn đến tất cả các thính giả đã theo dõi chương trình Giám đốc Lên Đèn.
5: Xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ là với bố mẹ nào cũng như vậy thôi, khi chúng ta có những đứa trẻ đang ở tuổi mới lớn và giữa một thời đại, một cuộc sống số mà mạng xã hội lan tỏa khắp nơi, và các con của chúng ta thì có rất nhiều cách để có thể đến với những điều xấu mà chúng ta rất khó có thể đoán được, hay là không phải bố mẹ nào cũng có thể kịp thời phát hiện, thì phải cần thêm rất nhiều những sự học hỏi. Các bố mẹ cũng phải học cách để làm thế nào có thể đến gần với con mình hơn, để có thể theo dõi, đồng hành và có thể hướng con mình đi theo con đường đúng đắn nhất. Mạng xã hội sẽ là một gì đó hỗ trợ cho chúng ta, chứ không phải là đưa chúng ta đến gần hơn với cái xấu. Trước khi tiếp tục đến với cuộc trò chuyện tiếp theo thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức âm nhạc với những giai điệu rất sôi động mà Giám đốc Lên Đèn mang tới cho quý vị ngay sau đây.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội thì sẽ còn tiếp tục phát triển và những công nghệ mới cũng sẽ tiếp tục ra đời. Thế giới ảo thì vẫn sẽ luôn lung linh và hấp dẫn với các bạn trẻ. Và những đứa trẻ của chúng ta rồi cũng sẽ phải lớn lên và vẫn phải tiếp tục hành trình khám phá thế giới rộng lớn ấy với rất nhiều những cơ hội và cả những thách thức. Tiếp tục với Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị các bạn sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả đặc biệt tiếp theo của chương trình. Mời quý vị sẽ cùng chúng tôi trò chuyện. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào bạn.
4: Xin chào, mình xin chào chương trình, mình chào đội ngũ chương trình nha.
3: Bạn có thể giới thiệu cho Mai Lan cùng với những thính giả của Giảm tốc lên đèn một chút về mình không?
4: Thì mình Hữu Tình, hôm nay mình 24 tuổi, hiện tại thì đang làm vườn ở Tân Phú, Đồng Nai. Thì cái công việc của mình là làm freelance, chia sẻ kiến thức về ngành công nghệ sinh học mà mình học đại học ở trên các trang mạng xã hội. Thì mình là một người học công nghệ sinh học và hiện đang là bỏ phố về quê để mà bắt đầu xây dựng cho một mô hình nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ. Tại mình có sẵn đất rẫy nhà vườn á.
3: Và
4: từ đó mình
3: Bạn Tình thì đang ở Đồng Nai đúng không bạn?
4: Đúng rồi.
3: Trước đó thì Tình có nói rằng mình bỏ phố về quê. Vậy thì cái khoảng thời gian này đã được bao nhiêu lâu rồi?
4: Khoảng thời gian này là mình về phơi quê là được 1 năm. Về quê là hơn được 1 năm rồi.
3: Hơn 1 năm. Và trước đó thì bạn ở đâu?
4: Trước đó thì mình ở bên Thủ Đức. Mình ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh á. Mình là mình công tác tại, là mình đang học tại, là mình đang học ở tại trường Nông Lâm luôn. Rồi xong rồi mình có ở lại, hồi xưa thì mình có làm đề tài ở viện nghiên cứu ở trong trường á. Xong rồi mình mới làm được cùng thầy cô đi làm các dự án về nông nghiệp. Xong rồi từ đó mình mới nói chung là mình không có muốn bị phụ thuộc vào gì về và mấy cái quy chế ở trong viện, cho nên là mình mới quyết định là sẽ về quê để mà phát triển cái nền nông nghiệp và ứng dụng những kiến thức bình học để mà áp dụng vô nhà vườn của mình.
3: Và với công việc mà bạn Tình chia sẻ thì bạn đã gần như là đã gắn với mạng xã hội cũng khá nhiều thời gian trong ngày đúng không bạn Tình?
4: Đúng rồi, hầu hết 100% luôn.
3: Là đó là Facebook hả Tình, hay là TikTok hay là YouTube?
4: Mình chủ yếu hoạt động chính là ở trên TikTok. TikTok thì mình được khá, cũng gọi là khá là nhiều, được cái lượt theo dõi và tương tác và được nhiều người hưởng ứng. Còn mình Facebook thì mình mới chia sẻ gần đây thôi. Facebook, Instagram và sắp tới thì mình cũng chuẩn bị làm bên YouTube luôn á.
3: Thường thì sẽ phải kết hợp các mạng xã hội đúng không? Có phải là bạn Tình hôm nay là hơi cúm à, hay ốm à?
4: Đúng rồi, dạo này thời tiết á.
3: Đúng rồi.
4: Cái bị mới
3: đang có dịch cúm đấy bạn Tình ạ.
4: Đúng rồi, giờ bị hen luôn.
3: Thời tiết hôm nay ở Đồng Nai thì như thế nào bạn?
4: Tiết hôm nay thì sáng thì nó cũng mưa, sáng tùy bữa thì có mưa mà nó mưa xong rồi nó đen nguyên ngày luôn á.
3: Và mấy hôm trước thì có nắng nóng lắm không?
4: Không á bạn.
3: Hà Nội thì mấy hôm vừa rồi vô cùng nóng, nắng nóng oi bức và rất là khó chịu. Sáng nay thì bỗng dưng lại nhiều một số khu vực mưa rào, mưa ào ào ào, giông gió. Thế nhưng mà may là đến chiều tối bây giờ lại rất là đẹp trời. Đồng Nai thì khoảng bao nhiêu độ hả bạn?
4: Đồng Nai giờ mình hiện tại cũng tầm khoảng 25 độ.
3: 25 độ? Thế khá là mát mẻ đấy chứ đúng không bạn?
4: Đúng rồi, mát, rất là mát luôn, nó mát ngày luôn á.
3: Dễ chịu và thích quá. Thế thì công việc của bạn bây giờ thì bạn có hay ra ngoài không? Hay là mình hầu như mình làm mạng xã hội thì chắc là làm ở nhà vườn của mình đúng không?
4: Bình thường thì mình sẽ kết hợp vừa làm rẫy. Vừa làm rẫy, mỗi lần mình bắt đầu công việc gì á thì mình sẽ bắt đầu mình đặt cái máy quay, mình quay phim lại. Vậy thì lại mình xong hết cái công việc đấy hết thì trưa mình vô ngồi nghỉ ngơi là bắt đầu là mình sẽ lên kịch bản, mình ý tưởng mình viết kịch bản. Xong rồi buổi chiều là mình lại tiếp tục đi ra rẫy để mà làm tiếp. Làm tiếp xong rồi cái chiều tối là không có làm ở ngoài được nữa đó. Rồi mình mới vô mình bắt đầu mình hoàn thiện kịch bản, xong mình ghi âm. Ghi âm xong rồi mình edit xong rồi sáng mình đăng, xong rồi đi dạy tiếp, là cứ mỗi ngày mình làm một vòng vậy đó.
3: Mỗi một ngày lại sản xuất một video clip mới.
4: Đúng rồi, có khi là những ngày nào mệt thì 2-3 ngày mới cho ra một clip được.
3: Khả năng cũng sản xuất như phóng viên chuyên nghiệp đấy bạn Tình ạ. Phóng viên của VOV Giao thông cũng vậy đó, mà cũng không năng suất được như bạn đâu. Không được một ngày một phóng sự mà ngày nào một phóng viên cũng có thể thực hiện được đâu, mà phải chia nhiều phóng viên trong tuần. Như thế thì tự bạn sẽ phải lên kịch bản này, đúng không? Xây dựng kịch bản, làm tất tật từ A đến Z luôn cho đến khi ra được sản phẩm.
4: Đúng rồi.
3: Như vậy mình có phải học nhiều không bạn?
4: Thì trước đây hồi xưa thì nói chung là mình có duyên với cái việc mà chỉnh sửa video là hồi đó là mình cứ coi mấy cái video mà làm trên mạng á. Xong rồi mình cứ có cái mê là mình làm sao mà để chỉnh sửa video được như họ á. Cái mình cũng mày mò làm. Mình biết tới cấp cấp. Biết tới cấp cấp thì mình cũng biết chỉnh sửa video một thời gian. Xong rồi lúc mà mình học vào năm 3 cuối năm 3 á. Năm 2 cái bắt đầu đi thực tập. Thì lúc đó mình đi thực tập ở trên Đà Lạt. Mà mình thấy cái cuộc sống ở trên Đà Lạt của mình á. Là mình đi thực tập ở đó 1 tháng luôn mà mình không có làm gì cho nó nói chung là làm cho nó xôm lên á. Cái bắt đầu mình mới quyết định thử lấy cái điện thoại ra quay tùm lum vậy đó. Quay tùm lum đi tới đâu quay cái mặt mình tới đó, rồi xong mình làm gì quay lại hết á. Rồi xong về cái tự nhiên cái xong rồi cái ghép lại thành cái vlog. Đó là ngày hôm nay mình đi làm này làm kia, nhưng mà lúc đó mình nói nó hơi cái mình nói nghe nó hơi cục ngủng, nghe nó hơi cục ngủng á. Rồi mới cái đó mới bắt đầu á. Rồi thật sự là giờ coi lại những clip đó mà.
3: Thường thì mỗi clip đấy có nhiều like không bạn, và có nhiều comment không?
4: Giờ xưa mới bắt đầu thì mình làm cái kiểu mình coi nó chán lắm, cho nên là cũng không có được nhiều, nhưng mà nhưng mà mỗi lần mình làm xong á mình coi mình lại thấy mình vui
3: mà.
4: Mình biết là mỗi ngày là mình làm được gì làm vậy. Chứ thật ra là mỗi ngày mình sống qua đi á, cái mình không ghi lại được cái điều gì á, cái lúc mà mình muốn nhớ lại á thì mình lại không nhớ trước đó là mình đã làm cái gì, mình trải qua cái gì. Nhưng mà từ khi mình kết đồng nó lại thành cái video á, cái qua mấy ngày sau cái mình coi lại cái clip đó thì tự nhiên nó vô tình á, nó làm mình sống lại ngay cái thời điểm đó luôn. Giờ thậm chí là giờ mình đi 1 năm rồi, giờ mình mà vẫn coi lại những cái clip mà hồi xưa mình làm á. Rồi cái cảm giác mà nó quay, nói chung là mình mở lên mình thấy bản thân mình đang làm những cái việc đó, thấy bản thân mình kể chuyện như hồi xưa. Cảm giác như mình là sống lại như cái tuổi đó vậy đó.
3: Nó như những thước phim kỷ niệm quay chậm đúng không?
4: Đúng rồi.
3: Bạn thấy rằng cuộc sống bỏ phố về quê sau 1 năm như thế nào, nó có giống như những gì mà bạn hình dung lúc ban đầu không?
4: Thực ra là nó mình cảm thấy nó còn hơn
3: hơn thế hơn, gì hơn theo rồi. Hướng tích cực hay là không được như bạn kỳ vọng?
4: Đúng rồi, nó sẽ hướng tích cực rồi. Về quê là mình sẽ xây dựng được nhiều cái khía cạnh ở trong khu vườn của mình, chẳng hạn như là vườn mình thì không có kiểu là trồng một cái cây rồi là không phải là trồng kinh tế một cái cây chủ đạo. Mà mình làm kiểu một cái vườn nhiều cây, kết hợp nhiều cây, mình làm sinh thái rồi. Chẳng hạn như ổi, mít ruột đỏ, rồi mảng cầu, sầu riêng. Nói chung là mỗi khu sẽ có một cây khác nhau á.
3: Và những 1 năm qua thì bạn thấy rằng mình có thu hoạch được nhiều không, có lợi nhuận nhiều từ dự án này của bạn không?
4: Nói chung là mình ban đầu mình về mình cứ nghĩ là làm sao cho nó sạch ăn, mình làm sạch ăn cho nó an toàn trước. Đó, xong rồi mình thấy ok, xong rồi xong từ từ thấy ổn rồi bắt đầu mình sẽ đầu tư hơn. Đó, kiểu vậy. Ban đầu thì mình thấy là làm mình chủ yếu là làm nông nghiệp sạch, thì làm cái nông nghiệp sạch thì nó có cái rủi ro là nó lâu, nó sẽ lâu gặt hái được thành công kiểu vậy.
3: Chậm nhưng mà chắc
4: Sẽ,
3: bạn ạ.
4: đúng rồi, nó chậm chậm nhiều chắc đó, như kiểu vậy đó. Làm nông bền vững đó.
3: Bạn có nghĩ rằng là khi mình bỏ phố về quê thì cũng đã bỏ lỡ đi một vài những cơ hội ở thành phố không?
4: Thật ra mình thật ra là mình về quê á, nhưng mà mình vẫn theo dõi những cái sự kiện mà ở thành phố người ta vẫn tổ chức, như là hội nghị công nghệ sinh học, triển lãm nè. Thường thường người ta sẽ tổ chức những
3: Ở quận
4: chỗ quận
3: 7.
4: 7 các bạn. Đúng rồi, lâu lâu sẽ có tổ chức một cái hội nghị công nghệ sinh học, rồi hội nghị thủy sản, hội nghị thực phẩm đó, thì mình sẽ lâu những tranh thủ những cái dịp đó thì mình sẽ chạy từ dưới quê lên để mà mình tham gia. Đó.
3: Với một người trẻ mà lựa chọn bỏ một môi trường, nghĩ rằng ai thì mọi người cũng đều nghĩ rằng thành phố nhiều thứ rất là tốt và tốt hơn rất nhiều so với quê, nhưng bạn thì lại nhìn thấy rất nhiều những điều hay ho và những hướng phát triển khi bỏ phố về quê. Bạn nghĩ rằng là có nhiều người trẻ cũng sẽ có được những suy nghĩ như bạn không? Hay là nhờ đôi khi thì những người xung quanh bạn thì vẫn cho rằng, đến bây giờ vẫn cho rằng đây chỉ là một một dự án ngắn hạn thôi, chưa chắc đã được lâu dài.
4: Tại vì cái việc mà tuổi trẻ bây giờ thì người ta sẽ có một cái áp lực, đó là phải kiếm thật nhiều tiền như vậy. Bây giờ là cái gì nó cũng khó, mua mua nhà, đất đai, xe cộ, nói chung là sinh hoạt hàng ngày nó cũng đã thấy khó nên là những cái bạn nó sẽ là giờ sau khi ra trường xong thì sẽ tìm kiếm một công ty nữa làm và ảnh hưởng và để cho nó bền vững lâu dài á, là làm có bằng lương, lấy tiền ăn lương cho nó sống qua ngày thôi. Rồi
3: Và
4: còn mình thì với còn mình á thì mình hoạt động trên mạng xã hội, thì sẽ có một cái kênh chia sẻ kiến thức và một kênh là mình dùng để bán hàng online á. Online là mình làm cái dạng là tiếp thị liên kết á. Xong rồi mình sẽ chung là mình quyết định bỏ phố về quê thì mình là đã chắc chắn được cái nguồn doanh thu, là mình sẽ có một cái nguồn thu phụ, là mình lấy cái này mình lấy cái này mình sẽ nuôi cái kia đó. Rồi
3: Đúng
4: vậy
3: vậy.
4: mình mới có khả năng là mình dám bỏ phố về quê để mà mình thực hiện những cái hoài bão và mong muốn của mình. Và muốn thực hiện những thứ đó thì mình phải nuôi một phần là cũng phải nuôi sống bản thân mình trước đã. Đó là mình sẽ cũng có là chuẩn bị một cái nguồn thu nhất định đó.
3: Và những người thân của bạn, nhà gia đình bạn thì có hoàn toàn ủng hộ với dự án này của bạn
4: Có
3: không?
4: nói chung là mình làm cái gì thì ngày xưa giờ là được người nhà rất là tin tưởng và ủng hộ luôn, tại vì họ cũng theo dõi mình trên mạng xã hội thì thấy mình làm được cái này làm cái kia đó. Xong rồi sẽ có một cái mindset trong đầu rồi con sẽ làm được cái này, bây giờ con muốn phát triển thêm thì nhiều thì người nhà vẫn sẽ ủng hộ.
3: Như vậy là mạng xã hội với bạn là mang lại rất nhiều những hữu ích đúng không? Cho công
4: À đúng
3: việc
4: rồi.
3: này, cho cuộc sống này, cho sự phát triển bản thân. Và đó cũng là một thú vui đối với mình khi mà bỏ phố về quê. Khi mà mọi người nói rằng ở quê thì cũng sẽ nhàm chán, không có gì hay ho cả. Nhưng với mạng xã hội thì nó như là một người bạn của mình và mang lại rất nhiều những lợi ích tích cực đúng không bạn Tình?
4: Rồi đúng rồi, đúng rồi.
3: Trong tương lai thì bạn có dự kiến định gì cho mình trong việc phát triển công việc ở ở quê không?
4: Nói chung là giờ giờ là mình cứ định hướng là mình sẽ định hướng sang YouTube để mà thực hiện những cái video, gọi là nhìn nó cho nó sống động hơn, và mình sẽ kể được nhiều câu chuyện hơn, và mình tiếp xúc được mọi nhiều nền tảng hơn, nhờ từ đó mình sẽ kiếm thêm cái nguồn doanh thu từ đó. Với một phần nữa là khi mà mình có nguồn doanh thu phụ để mà mình lấy để mình nuôi cái hoài bão của mình, thì mình sẽ có dự định là mình sẽ đầu tư thêm những chẳng hạn như là cảnh chẳng hạn như là cảnh quay, rồi đầu tư thêm máy móc để mà mình làm những cái dự án mà tận dụng cái nguồn phế thải của nông nghiệp á, mình tận dụng lại để mình cho ra những sản phẩm như là phân bón hữu cơ, rồi dịch phân bón hữu cơ đó. Mình làm một cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn á, là mình sẽ trong trong cái vùng nông nghiệp của mình thì là mình sẽ không bỏ đi những thứ gì hết, mình sẽ tận dụng lại, mình lấy cái này mình lấy đầu ra của sản phẩm này thì mình sẽ làm cái đầu vào cho sản phẩm khác. Đó.
3: Và sau cùng thì bạn Tình hãy nói điều gì đó đi với các bạn trẻ, nếu như cũng bắt đầu có nhen nhóm ý tưởng bỏ phố về quê giống như bạn, nên làm gì để chúng ta sẽ có được một cuộc sống mà như mình mơ ước?
4: Thật ra nếu mà giờ bản thân á, nếu mà nhà có đất có vườn sẵn thì nếu mà mình nói phải muốn bỏ phố về quê thì cũng phải có một cái niềm đam mê đối với cây trồng hoặc là vật nuôi đó, cây trồng vật nuôi chăn nuôi gì đó, hoặc là nhà có ao nuôi cá nuôi thủy sản gì đó. Thì nếu như mà tụi trẻ mình bây giờ á mà cứ gò bó vô cái việc mà bỏ phố về quê thì chỉ làm nông thôi, thì những cái đó thì người lớn người ta cũng sẽ làm được. Thì mình người trẻ thì mình sẽ về mình làm một cái cách mới hơn. Chẳng hạn như là mình làm để xây dựng cho một cái thương hiệu cá nhân của mình. Đó là mình sẽ làm một cái cách khác đi ngày xưa, kiểu như là không có làm hoặc chú không cái kiểu không kiểu như phải là chú tâm hoặc 100% vào những cái không phải là chú tâm 100% vào nhà vườn, thì làm như vậy chẳng khác nào là cũng là mình làm công ăn lương ở trên thành phố thôi. Đó thì mình sẽ làm một hướng khác đi, mình chia sẻ, mình cho nhiều người biết đến, rồi khi là mình có gặt hái thành quả thì từ đó là mình sẽ có một cái thương hiệu cá nhân riêng cho mình, là mình cũng có thể dễ dàng quảng bá cái sản phẩm tại cái vườn nhà mình, nó tự có thể tự quảng bá được những sản phẩm địa phương.
3: Cảm ơn bạn Tình rất nhiều. Rất cảm ơn bạn vì dù là rất ốm nhưng mà vẫn dành thời gian để trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, chia sẻ một vài những kinh nghiệm nho nhỏ và những công việc mà bạn đã làm khi mà quyết định bỏ phố về quê. Đây cũng là một trong những điều mà cũng có nhiều thính giả cũng băn khoăn với dự định này, hoặc cũng có nhiều người cũng muốn làm như điều này nhưng mà chúng ta chưa đủ những năng lực hoặc là cũng chưa đủ quyết tâm. Thì hy vọng rằng với những chia sẻ của bạn Tình thì chúng ta sẽ có thêm những quyết tâm để thực hiện ước mơ của mình. Cảm ơn bạn nhé, chúc bạn nhanh khỏi ốm này và chúc bạn sẽ mang lại được nhiều những niềm vui cho mình và cho mọi người bằng những công việc mình làm mỗi ngày trong hành trình bỏ phố về quê, gieo xuống đất thêm những ước mơ mới. Cảm ơn bạn đã trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Tạm biệt bạn Tình.
4: Rồi mình xin tạm biệt các bạn trong chương trình, chúc các bạn một ngày vui vẻ và sức khỏe dồi dào để mà có thể tìm kiếm những bạn mà trò chuyện như mình như ngày hôm nay, để mà mình có thể lan tỏa tới mọi người nhiều hơn nha.
3: Cảm ơn bạn rất nhiều, tạm biệt bạn Tình. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng mạng xã hội luôn kết nối chúng ta với nhau. Dù bạn ở rất xa như bạn Tình ở Đồng Nai, cũng có rất nhiều những câu chuyện để chia sẻ với chúng ta, rồi mang lại cho bản thân mình những niềm vui khi bỏ phố về quê hàng ngày, bằng việc là ngoài việc trồng trọt thì cũng có tự sản xuất ra những video clip, từ biên tập cho tới quay up lên mạng xã hội. Và đó cũng là một trong những công việc mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui và nhiều điều tích cực. Mạng xã hội thì sẽ còn tiếp tục phát triển, những công nghệ mới sẽ tiếp tục ra đời. Và tất cả những điều này hy vọng rằng đều mang lại cho chúng ta, cho con em chúng ta chỉ toàn những điều tích cực thôi. Bởi chúng ta sẽ biết chắt lọc đi những điều xấu để lựa chọn tới lấy những gì tốt nhất và để lan tỏa trong cuộc sống những điều tốt đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn của buổi tối ngày hôm nay. Và mong rằng dù bất kỳ ở đâu giữa dòng đời vội vã thì chúng ta cũng sẽ luôn giữ cho mình một khoảng xanh thật bình yên trong tâm hồn. Trước khi khép lại Giảm Tốc Lên Đèn, chúng tôi xin được cập nhật tình hình giao thông từ đội

0866867 để được hỗ trợ 24/24 giờ khi cần. Một lần nữa, Mai Lan và ekip giám đốc Lên Đèn cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 lắng nghe và đến với những câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần.

0: nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Xe của bạn đừng để rượu lái.
8: Đường tin.

0: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển chậm, chủ yếu tập trung ở các cửa ngõ phía đông, tây bắc và các tuyến kết nối vào trung tâm khu vực sân bay. Đơn cử như quốc lộ 1, quốc lộ 13, Hoàng Văn Thụ, Võ Chí Công, Đinh Bộ Lĩnh, Cộng Hòa, Trường Chinh. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây có công trình thi công sửa chữa, nhiều thời điểm xe đông di chuyển chậm khoảng 4 km từ km số 3 đến km số 7. Ngoài ra, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng đi Phạm Phú Thứ, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng xảy ra va chạm giao thông gây ùn ứ cục bộ. Đến giờ cao điểm trưa, nhiều tuyến cửa ngõ và trục chính vẫn xảy ra tình trạng xe đông di chuyển chậm. Đáng chú ý, để phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến bến Thành Tham Lương, lực lượng chức năng hiện đang cấm ô tô lưu thông, xe buýt vẫn được lưu thông hai chiều trên đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2. Các bác tài lựa chọn lộ trình thay thế. Còn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay một số khu vực xuất hiện mưa to nhưng giao thông nhìn chung tương đối ổn định.
0: Còn tại Hà Nội, giao thông thủ đô sáng nay diễn biến khá phức tạp với nhiều lộ trình ùn tắc cục bộ trên diện rộng, tập trung chủ yếu ở các tuyến vành đai, cầu vượt sông và cửa ngõ vào trung tâm. Đáng chú ý, vành đai 3 trên cao ùn tắc tại nhiều đoạn theo cả hướng Mai Dịch và Pháp Vân do lượng phương tiện tăng cao. Một số điểm ùn xe do gặp sự cố va chạm. Khu vực Âu Cơ, cầu Nhật Tân cũng ùn dài sau va chạm giữa hai ô tô. Ở khu vực nội đô, Trịnh Đình Cửu, Phùng Hưng, Lò Đúc, Cảm Hội, Hàng Vôi, Hàng Thùng, Nguyễn Khoái cũng ghi nhận ùn ứ cục bộ. Trong đó thì Nguyễn Khoái bị ảnh hưởng bởi thi công cầu đường, còn Phùng Hưng thì có điểm quay tôn thi công gần viện 103.
2: Thưa quý vị, từ 14 giờ ngày hôm nay 14 tháng 8, năm dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông gồm Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Chí Thạnh Vân Phong và Vân Phong Nha Trang chính thức thu phí sử dụng đường bộ. Việc kết nối liên thông các đoạn tuyến này với đoạn Đà Nẵng Quảng Ngãi và Nha Trang Cam Lâm tạo nên một lộ trình cao tốc xuyên suốt qua nhiều tỉnh duyên hải miền Trung. Đây là mô hình thu phí kính quy mô lớn với đặc thù đầu vào đa làn không barrier và đầu ra đơn làn có barrier. Chia sẻ trong tin nóng về tính chất phức tạp và công tác ứng phó sự cố của hệ thống thu phí liên thông này, ông Tô Nam Toàn, trưởng phòng khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
3: Đấy là một cái thu phí kính liên thông. Khi mà đưa nắm cái dự án này vào vận hành ấy, thì kết nối liên thông dự án Đà Nẵng Quảng Ngãi với nắm cái dự án này và cả cái dự án từ Nha Trang vào cho đến tận Long Thành Dầu Giấy, Biên Hòa Vũng Tàu, thì có thể nói là đối với một cái hệ thống thu phí kín dài như này thì chỉ cần xảy ra một cái vấn đề ở một cái đoạn tuyến khác thì nó cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Thì do đó chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị vận hành phối hợp đối với tất cả các đơn vị vận hành có liên quan để lên cả cái phương án, các cái kịch bản có thể xảy ra trong quá trình thu phí và có cái phương án để mà xử lý đối với các cái tình huống này.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác trong lĩnh vực hàng không. Thưa quý vị, những ngày qua, vùng trời xung quanh cả hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất không hề yên tĩnh, liên tiếp gặp các sự cố xâm phạm trái phép của thiết bị bay không người lái UAV và cả những con diều gắn đèn đã khiến hàng trăm chuyến bay bị gián đoạn, hàng ngàn hành khách phải bay chờ trong lo âu. Để ngăn chặn tình trạng này, chia sẻ trong phóng sự, ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết.
4: Trước cái tình hình này thì Cục Hàng không Việt Nam cũng đã tiếp tục có cái kiến nghị với Bộ Xây dựng của Chính phủ là phải xác định cái cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, bộ ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong các cái việc là tăng cường các cái năng lực phát hiện, năng lực chế áp để làm sao mà xử lý nhanh các vấn đề UAV.
2: Nối tiếp đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Theo bản tin tổng hợp, Hà Nội đang đẩy nhanh nhiều dự án hồ điều hòa nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập úng. Một số công trình trọng điểm gồm hồ Mễ Trì, Cự Khối, cụm hồ Yên Nghĩa, Phú Đô và Thụy Phương. Trong đó, hồ Mễ Trì đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng, Phú Đô đạt 35%. Thành phố đặt mục tiêu tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công và giải ngân trong những tháng cuối năm.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay ban chỉ đạo thành phố chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, phấn đấu hoàn thành trước tháng 11 năm 2026. Hiện đội K-74 đang đồng thời khai quật hai khu vực A và B bất chấp thời tiết khó khăn. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 13 tháng 8, lực lượng chức năng đã quy tập được 311 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 179 di vật. Còn tại Đà Nẵng, hôm qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã khảo sát hang đá mái, núi Bạc Trạng, xã Di Xuyên, nơi còn hài cốt liệt sĩ đội phẫu 5 hy sinh năm 1969. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật như là dụng cụ y tế, xi lanh, thắt lưng, áo mưa. Đây là cơ sở để tiếp tục xác minh xây dựng phương án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
2: Sau 8 năm chậm tiến độ, Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường đang được đẩy nhanh thi công, hiện đạt hơn 75% khối lượng và dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2026. Khoảng 90% thiết bị y tế đã được đặt hàng, các thiết bị chuyên sâu dự kiến lắp đặt từ tháng 10. Dự án được kỳ vọng giảm tình trạng quá tải tại bệnh viện hiện hữu và đáp ứng nhu cầu điều trị ung thư cho người dân đồng bằng sông Cửu Long. Chia sẻ trong tin nóng sáng nay, ông Trương Cảnh Thuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết sẽ yêu cầu chủ đầu tư tập trung cao nhất cho giai đoạn nước rút nhằm sớm đưa bệnh viện mới vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân đồng bằng sông Cửu Long.
5: Bệnh viện ung bú 500 giường thành phố Cần Thơ khi đi vào hoạt động hết sức ý nghĩa đối với cái việc chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc là nhà thầu phải tiếp tục là bổ sung thêm cái nhân lực để đảm bảo thực hiện làm sao là đến 31 tháng 12 cơ bản là hoàn thành theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp tổ chức lại giao thông, bố trí làn bên trái, dãy sát phân cách giữa để vượt xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Rẽ - Cao Bồ, dự kiến thực hiện trong quý tư năm 2026. Vì sao cần bố trí làn vượt trên cao tốc? Nếu được thực hiện, mô hình giao thông này sẽ giải quyết được những vấn đề bức xúc gì đang nảy sinh hiện nay? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông Quốc gia, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Thuyền Nga, phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn Cục Cảnh sát Giao thông xung quanh nội dung này.
2: Thực tế, thời gian vừa qua, trên các tuyến cao tốc vẫn còn một bộ phận lái xe chạy với tốc độ thấp nhưng lại đi liên tục ở làn bên trái, sát giải phân cách giữa, khiến các phương tiện phía sau khó vượt, có thời điểm tạo thành những dòng xe kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông trên tuyến. Ngoài ra, việc này còn gây ra tâm lý sốt ruột, ức chế, mệt mỏi cho lái xe và có thể phát sinh những tình huống chuyển làn, vượt xe không đảm bảo an toàn. Xuất phát từ những bất cập này, Trung tá Nguyễn Thùy Nga cho biết, Cục Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu các phương án tổ chức giao thông theo hướng bố trí làn vượt trên cao tốc với kỳ vọng giải quyết những vấn đề về an toàn giao thông, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.
6: Về hiệu quả, về an toàn giao thông, khi quy định rõ làn nào để lưu thông bình thường, làn nào dành cho vượt xe, thì người lái xe sẽ có cái cách xử lý thống nhất hơn. Sau khi vượt xong và bảo đảm cái khoảng cách an toàn thì phương tiện phải trở lại cái làn bên phải, không chạy liên tục trên làn vượt khi các cái làn bên phải đang thông thoáng. Qua đó cũng sẽ hạn chế được cái tình trạng vượt tùy tiện, chuyển làn liên tục hoặc chuyển làn thiếu kiểm soát. Đó là những cái hành vi mà tiềm ẩn gây nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Nếu thực hiện tốt thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng giảm ùn ứ và khai thác hiệu quả hơn năng lực các tuyến cao tốc hiện có.
0: Trung tá Nguyễn Thuyền Nga cũng cho biết dự kiến việc thí điểm bố trí làn vượt trên cao tốc sẽ bắt đầu từ quý tư năm 2026 và thực hiện trong khoảng 3 tháng để đánh giá thực tế. Từ đó các đơn vị nghiên cứu hoàn thiện hơn về phương án trước khi xem xét, triển khai ở phạm vi rộng hơn.
6: Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp với các cái đơn vị liên quan để mà nghiên cứu xây dựng những tiêu chí kỹ thuật cụ thể để mà nhận diện các cái hành vi này. Chẳng hạn như xe đã đi trên làn vượt trong bao lâu hoặc là trên cái quãng đường bao nhiêu tốc độ của xe so với các cái phương tiện xung quanh như thế nào. Đồng thời chúng tôi cũng nghiên cứu quy định tốc độ tối thiểu đối với làn dành cho vượt xe để việc tổ chức và xử lý sau này có cơ sở rõ ràng và thống nhất hơn. Cùng với đó, hệ thống camera giám sát, đặc biệt đó là cái camera ứng dụng AI sẽ tiếp tục được nghiên cứu, nâng cấp để mà không chỉ ghi nhận một cái hình ảnh tại thời điểm mà có thể theo dõi được cả cái quá trình phương tiện sử dụng làn vượt.
2: Quý vị thân mến, đến đây chương trình Đường tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Văn Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
9: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
10: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
11: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài bên vô lăng.
12: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
10: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
14: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
15: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
16: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội

Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Như vậy là một ngày cũng đã trôi qua trong buổi tối đêm muộn ngày hôm nay. Quý vị có cảm thấy mệt mỏi không sau một ngày dài? Quý vị có muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi? Có câu hát, mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Và Đường Khuya như một quán vắng ven đường để bất cứ lúc nào quý vị cảm thấy mệt mỏi, đôi chân của quý vị cần tìm một chốn nghỉ ngơi thì quý vị hoàn toàn có thể ghé quán để cùng nhau trò chuyện, tâm tình, chia sẻ. Bất cứ câu chuyện gì sau một ngày dài, đó có thể là một câu chuyện về cuộc sống, công việc, về tình yêu, hay quý vị muốn tìm nơi trút giận, hay quý vị muốn tìm nơi để chia sẻ những cái nỗi niềm trong cuộc sống, quý vị hoàn toàn có thể ghé quán để trò chuyện với chương trình. Bằng cách thức rất đơn giản, đặt hẹn với Đường Khuya tối đêm nay, quý vị gọi tổng đài 02437919191 quý vị nhé. Và ông chủ quán Đường Khuya thì lúc nào cũng mong là quán sẽ đông khách, nhưng quán xá thì nhỏ hẹp quá. Đôi khi trong một ca làm việc thì chỉ đón được vài vị khách thôi. Nên mong quý thính giả, các vị khách quý của Đường Khuya đừng trách móc mà hãy thông cảm. Thế nên bên cạnh việc trò chuyện trực tiếp với chương trình thì quý vị cũng gửi những tâm tình mà quý vị muốn chia sẻ với một cách thức nữa, đó là nhắn tin tới Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Trong lúc chờ đợi những vị khách đầu tiên ghé quán vắng Đường Khuya tối đêm nay, chúng tôi đã chuẩn bị những giai điệu âm nhạc để mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau một giai điệu âm nhạc, chắc hẳn bài hát này thì thế hệ 8X sẽ biết nhiều hơn so với các bạn trẻ ngày nay hoặc là những người ở thế hệ trước nữa. Những giai điệu âm nhạc nó có thể vui, có thể buồn, nó có thể hay, có thể dở. Đó là tùy tâm trạng của mỗi người hay là tùy cảm xúc của chúng ta khi mà nghe mỗi bài hát. Nó cũng giống như con người của chúng ta vậy. Có lúc vui, có lúc buồn, đôi lúc vừa vui vừa buồn, đôi lúc có những cái tâm trạng, có những tâm sự mà đôi khi chúng ta không muốn nói với ai cả. Và chúng ta cũng không muốn biết, không muốn mọi người biết chúng ta, không muốn mọi người biết cái tâm sự của chúng ta. Và Đường Khuya cũng sẽ giúp quý vị có được điều này. Đôi khi quý vị lên sóng và trò chuyện thì quý vị chỉ... người ta chỉ biết cái giọng của quý vị thôi, có khi người ta cũng không biết quý vị là ai. Nên là chúng ta hoàn toàn có thể dốc bầu tâm sự, hoàn toàn có thể chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn của quý vị. Mà đừng sợ ai đó phán xét hay là đừng sợ ai đó biết mình là ai. Và sau đây sẽ là vị khách đầu tiên đến với chúng tôi trong buổi tối đêm nay cùng Đường Khuya. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo ạ.
0: Dạ vâng, chào chị ạ. Chị đang đến với chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông ạ. Vâng, trước hết thì chị có thể giới thiệu một chút tên của chị là gì và chị đến từ đâu ạ?
1: Chị giới thiệu là chị... xin nói thật là chị giấu tên tiếng Kinh nhá. Chị lấy tên dân tộc thôi.
0: Vâng.
1: Chị tên là Giang. Nhưng mà cái giấy khai sinh là không phải là tên Giang.
0: À, không phải là tên Giang. Thế thì tên khai sinh của
1: tên
0: mình
1: tộc.
0: Là gì hả? Chị cứ chia sẻ đi, có sao đâu. 54 dân tộc anh em thì vâng. Đều là chung một nhà Việt Nam cả mà chị.
1: Đang hồi hộp quá.
0: À, rồi. Thế để mà hết hồi hộp ấy thì Như Ngọc có một cái kinh nghiệm, ví dụ như trước khi mà Như Ngọc vào phòng thi này đấy, hoặc là trước khi mình hẹn bạn gái đấy, đôi khi là đứng dưới nhà chờ bạn gái mãi chưa xuống. Bạn gái thì bảo anh chờ em 5 phút thôi, nhưng mà cứ nửa tiếng mình nhìn đồng hồ một lần thì chưa thấy cô đâu cả đấy. Thì để tránh cái cảm giác hồi hộp thì Như Ngọc thường là sẽ hít một hơi thật sâu. Hít vào, hít. Rồi, hít xong nhớ phải thở ra nhá, không thì tắc thở. Rồi, thở nhẹ nhàng ra. Hít thật sâu nhưng mà thở chậm. Đấy, thở đều ra. Lại một lần nữa nè. Hít này. Hít. Rồi, thở nhẹ nhàng, chậm chạp. Rồi, đó. Vâng, đến nó nhẹ lòng hơn một chút. Đấy, cảm giác như tự mình trấn an mình, cho bình tĩnh lại một chút. Rồi, mình đang nói dở đến giới thiệu về bản thân. Đấy... chị Giang, chị chia sẻ là chị hay dùng cái tên tiếng Kinh là Giang đấy để cho mọi người dễ gọi, đúng không ạ?
1: Không phải tiếng chứng minh thư nhân dân là không phải Giang.
0: Vâng, thế tên
1: cái này là tiếng dân tộc thôi.
0: Thế nhưng mà gọi là gì thì dù là dân tộc nào đi chăng nữa thì cũng phải có một cái tên đó.
1: Đấy, tên là Giang đấy.
0: À, tức là chị cứ muốn dùng tên Giang đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rồi, nào, thế thì ngay từ đầu chị cứ giới thiệu là Giang đi. Chị cứ bảo là tiếng Kinh, rồi tiếng dân tộc, rồi loanh quanh vẫn cứ là Giang đúng không ạ?
1: lâu lắm rồi, gọi mấy cuộc rồi, hôm nay mới gặp được Như Ngọc.
0: Vâng, nào, thế chị Giang thì gọi điện tới chương trình từ đâu ạ?
1: Ở Bắc Cạn cũ thì bây giờ chuyển về Thái Nguyên rồi.
0: Vâng, trước đây thì là... Bắc Cạn, đấy, còn giờ thì là Thái Nguyên rồi.
1: Thái Nguyên.
0: Ở Bắc Cạn này với rất nhiều địa danh gắn bó với cả thời kỳ kháng chiến, thì như Ngọc biết là có một số sắc dân, có một số dân tộc, ví dụ như là nhiều nhất hình như là bà con dân tộc Tày.
1: Dân tộc Tày cái chỗ.
0: Nùng cũng có. Giao, Mông, Sán, Chay. Đấy, không biết là như chị Giang chia sẻ thì mình dùng tên tiếng Kinh à. Thế còn mình là bà con dân tộc gì chị?
1: Dân tộc Giao mà,
0: Dân tộc Giao à? Dạ.
1: dân tộc Giao nhưng mà ở ở cái chỗ chị ở bây giờ ấy
0: Dạ.
1: thì Mông nhiều.
0: Vâng. Dân tộc Giao à, không biết là chị có dịp mà để đến Hà Nội chưa? Thế nhưng mà như Ngọc kể với chị là ở Ba Vì thì có một cộng đồng người Giao mà họ nổi tiếng với những cái loại thuốc lá ấy. Ừ, đấy mà bây giờ là thành một trong những cái loại sản vật mà có rất nhiều loại thuốc quý ở đấy. Đấy, như Ngọc nhớ là những cái bài thuốc nam của người Giao ở ở núi Ba Vì ấy, thì thường là theo cái hình thức là cha truyền con nối. Đấy. Vâng, mà người ta có những cái bài thuốc chữa xương khớp, dạ dày, bệnh gan, bệnh ngoài da, rồi chăm sóc sức khỏe phụ nữ sau sinh. Đấy. Không biết là ở cộng đồng bà con người Giao ở Bắc Cạn thì có những cái loại thuốc nam rồi thuốc lá riêng không, nhưng ở Hà Nội này này mà ở vùng núi Ba Vì đấy là
1: Có
0: rất
1: mà ở trên chỗ tắm chị gái
0: tốt nhá. Thế có thuốc nào chữa được bệnh tim không hả chị Giang?
1: cái đấy thì hôm trước thì chị nghe thấy cái ông ở ở đâu nhỉ?
0: À, cũng có một lần Như Ngọc đề cập cái bệnh tim của Như Ngọc ở trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường rồi. À,
1: Đấy đấy
0: vâng,
1: cái
0: đấy tức
1: bệnh
0: là
1: tim đấy
0: tại mình là lâu rồi mình chưa có tình yêu. Đấy, thế nên là
1: thì
0: bây giờ là mình cứ ngồi gần phụ nữ gái là

0: tim mình nó đập bị loạn nhịp. Đấy, thế thế nên là Như Ngọc mới đang tìm cái bài thuốc để chữa triệt để cái bệnh này. À, thì không biết là bà con người Dao ở Bắc Cạn cũ nay là Thái Nguyên chỗ chị Giang thì có bài thuốc đấy không? Đấy.
1: Cái bệnh bây giờ chị nói này,
0: Ừ,
1: cái
0: rồi, à
1: bài
0: đã.
1: thuốc đấy thì có ở cái cùng công ty ấy,
0: À,
1: cái người đẹp đẹp xinh xinh
0: đẹp đẹp xinh xinh.
1: ấy.
0: Loanh quanh thì vẫn cứ là cái bài thuốc mà như hôm trước ở trên chương trình Trên Mọi Nẻo Đường là có một chú đã đưa ra gợi ý là
1: Đấy,
0: bây giờ là
1: cái
0: thuốc không chữa được mà phải người chữa. Ừ.
1: đấy,
0: À,
1: cái người xinh xinh đẹp đẹp
0: xinh
1: ấy
0: xinh
1: bảo
0: đẹp đẹp.
1: là như Ngọc lúc nào đi bơi đi tí
0: Vâng. Chị cứ nói tiếp đi ạ. Dạ.
1: đấy, chị thấy cô ấy nhắm nhớ rồi bảo là như Ngọc đi đi bơi không thấy rủ.
0: Đi rồi đấy, ở Bắc Cạn cũ ấy, thì Như Ngọc cũng đã từng ghé chỗ Hồ Hồ Ba Bể. Từ chị ra
1: Vâng,
0: chỗ Hồ Ba Bể có xa không?
1: xa lắm,
0: Thế ạ,
1: hơn 100 cây.
0: hơn 100 cây
1: chị
0: nữa cơ á.
1: đi chị đi
0: À
1: mỗi một lần duy nhất.
0: thế ạ. Bây giờ chỗ chỗ chị là xã gì nhỉ? Xã mới
1: Xã
0: sau
1: Chợ
0: sắp nhập
1: Mới,
0: đấy. Ừ.
1: xã Chợ Mới.
0: Xã Chợ Mới. À hồi đấy Như Ngọc ra chỗ Hồ Ba Bể cũng là để bơi đấy chị ạ. Đợt đấy cũng cũng bơi được mấy cây số ở chỗ Hồ Ba Bể. Thường thì cái đội bơi của Như Ngọc thì hay lựa chọn các cái hồ nước ngọt hoặc là hồ thủy điện. Đấy, tức là nước nó tĩnh. Nước nó tĩnh để bơi. Đấy. Ở gần Hà Nội thì có chỗ Đồng Đò này. Đấy hoặc là thác thác Bờ Yên Bái. Đã. Nay là Lào Cai. Thế chị Giang ơi, giờ công việc hiện tại của chị là gì?
1: Chị nói thật với em chứ
0: Vâng.
1: chưa chị khỏe, nhưng mà do một lần là đi làm ấy bị tai nạn ấy.
0: Ô thế hả? Dạ. Tai
1: Ừ,
0: nạn lao động.
1: tai nạn lao động lâu lắm rồi,
0: Vâng.
1: đâm ra chị buồn lắm. Thế là thì buồn thì buồn, chị là kiểu là bị lâu quá thôi, không phải là các con với anh bỏ rơi.
0: Vâng.
1: Ừ, đấy là buồn, là buồn là chị khác tự buồn thôi.
0: Nào. Thế bây giờ thì tình trạng sức khỏe của mình thế nào hả chị Giang?
1: Chị thì nằm một chỗ
0: Dạ.
1: lâu lắm rồi.
0: Vâng.
1: Ừ.
0: Thế là
1: Bây
0: giờ
1: giờ
0: thì
1: chả là
0: tức là mình có tự chăm sóc được cho bản thân không hay là mình cũng vẫn phải nhờ tới con rồi chồng hả chị?
1: toàn nói chung là không làm được một cái gì
0: À, dạ.
1: hết, ăn còn thấy khổ,
0: Ồ, thế ạ. Dạ.
1: kiểu
0: Ồ.
1: là chị đi làm ấy xong là bị cây nó đập vào đầu ấy,
0: Dạ.
1: xong là nó ngã xuống, xong là nó đa chấn thương rồi.
0: Và đấy cứ những cái điều không may trong cuộc sống thì nó là những cái mà không ai mong muốn cả. Đấy, nhưng mà như như chị nói thì điều quan trọng nhất là mình vẫn vẫn còn ở đây, để vẫn có vẫn vẫn có được giữ được cái tính mạng của mình. Đấy rồi điều quan trọng nữa là mình có được cái sự chăm sóc của những thành viên trong gia đình, để gia đình mình vẫn ở bên cạnh. Đấy. Thì đôi khi khi mà nghe những cái câu chuyện buồn hay là nghe những cái hoàn cảnh ở trong cuộc sống thì có một cái lời động viên mà Như Ngọc nghĩ là có thể nói nó là sáo ngữ. Thế nhưng mà Như Ngọc nghĩ là mình cứ sống theo cái câu nói này thì chí ít là mỗi người khác. Đấy là ví dụ là trông lên thì chẳng bằng ai. Nên
1: Chị
0: là
1: mày
0: vâng.
1: thì may mắn, thì nói chung là
0: Dạ.
1: anh chị

0: thì cũng may mắn là có anh bên cạnh rơi như người khác, bảo
1: Dạ.
0: là bị như này thì chồng con nó bỏ rơi, thì chị không có như thế, nhưng mà
1: Vâng.
0: chị cảm thấy là nằm ở đây một chỗ thì bây giờ là chị là người ăn hại đấy
1: Dạ.
0: không làm được cái gì.
1: Dạ không, chị đừng nói vậy. Cho nhưng hỏi một chút là không biết là hàng tháng thì mình có cái trợ cấp từ địa phương không hả chị?
0: Có
1: À.
0: hàng
1: Vâng.
0: từ lúc mới bị thì cái chú ở ngoài xã chú khác làm cho thấy khổ ấy, xong là
1: Vâng.
0: khác làm cho, xong là bây giờ cả anh cũng được một tí gọi
1: Vâng,
0: là
1: dạ. Đấy, cái chị đừng nghĩ là mình không làm được gì cả. Đấy, đôi khi như Ngọc chia sẻ thật với cả chị, có những người người ta đã không làm gì người ta còn phá cơ. Đó, có những người mà khỏe mạnh, tay chân lành lặn, đấy, đầu óc minh mẫn. Họ đã không làm gì, thôi thà họ cứ không làm gì. Nhưng mà đây là họ đã không làm gì họ còn phá cơ. Đấy, và cái người thân của họ ấy, chứng kiến những cái hành động như vậy, rồi chứng kiến những cái sự phá hoại như vậy, thì tâm lý của họ, của người thân họ còn còn không khác gì là một hình thức tra tấn. Mà mình tra tấn thể xác thì đánh mình còn thấy đau, đau hết đau thì thôi. Nhưng mà đôi khi cái sự tra tấn về tinh thần nó kinh khủng lắm. Đấy, thế nên là chị đừng nghĩ là nhà nước nuôi, mà đó là chủ trương là đấy, an sinh xã hội của đất đấy. Và những cái hoàn cảnh như chị thì như Ngọc chia sẻ là cũng không ít đâu. Đấy, ở xã hội ngày nay thì những hoàn cảnh tất nhiên nó là cái không may mắn. Thế nhưng mà chị mình cứ nghĩ tích cực là ông trời thì ông không lấy không cái gì của ai bao giờ cả. Đấy,
0: Đúng.
1: đều có những cái sự bù trừ hết. Thế và mình cứ nghĩ tích cực là mình à, đây là cái suy nghĩ trong nhà Phật nhé. Thì đôi khi trong gia đình thì sẽ có những hoàn cảnh mà thiệt thòi hơn so với mặt bằng chung. Và thường thì những người đó là người ta hay nghĩ một cách tích cực là sẽ gánh tất cả những cái rủi ro này, những cái thiệt thòi này, hay thậm chí là nói nặng nề hơn một chút là gánh những cái nghiệp giúp cho những thành viên khác trong gia đình hay là bớt đi những cái thiệt thòi hơn. Đấy, mình cứ nghĩ tích cực như vậy chứ, thì bù lại thì có thể là tôi hơn là cháu mình về sau thì sẽ đã nhận hết rồi. Thế nên là mình đừng nghĩ là mình ăn hại, hay là mình đừng nghĩ là mình nằm một chỗ rồi mình gây làm ảnh hưởng đến người khác. Được không chị?
0: Chị cũng nghĩ là chị cũng như thế, như
1: Vâng.
0: như nói như thế đấy, nhưng mà
1: Vâng.
0: chị cứ nghĩ là bây giờ anh vất vả, anh năm nay cũng 60 tuổi rồi, bây giờ anh vất vả
1: Vâng.
0: nhưng rằng là đêm hôm lọ mọ sáng ra cũng thấy vất vả, thấy
1: Vâng.
0: như thế.
1: Thật ra ấy, chị Giang ạ, như Ngọc cũng rất là thích những cái câu nói thành ngữ ca dao tục ngữ của dân tộc Việt Nam mình. Có hai câu mà như Ngọc tâm niệm thấy rất là hay về những người phụ nữ Việt Nam. Thứ nhất là phúc đức tại mẫu. Thứ hai là câu sóng trước xô ở đâu, à, sóng trước đổ ở đâu, sóng sau xô ở đấy. Đó, tức là đôi khi chị đừng nghĩ là mình không làm được gì cả rồi để con mình rồi để chồng mình phải chăm sóc như vậy. Nhưng mà như Ngọc thấy có một cái điều rất tích cực là thế này này. Chính cái hành động của anh ấy, chăm sóc cho chị, chồng chăm sóc cho vợ, rồi chính cái hành động của con chị chăm sóc cho chị, con chăm sóc cho mẹ, nó là những cái bài học để con mình, để cháu mình nhìn vào và học hỏi, học tập theo. Đấy, và mình cứ sống tốt, mình cứ đừng tủi thân. Nếu mình đừng nghĩ là mình như chị nói là mình ăn

0: ngại như gì cả. Thế mình vẫn luôn là một thành viên trong gia đình. Đấy, một gia đình không thể nào thiếu được người mẹ. Đấy, tuy mình không phải, không còn là người trụ cột về kinh tế. Đấy, nhưng cái trụ cột về tinh thần nó cũng rất quan trọng. À, người chồng vẫn yên tâm là có vợ ở đấy. Những người con vẫn yên tâm, à, mình vẫn còn mẹ.
1: Còn còn cũng là một gánh nặng thôi.
0: Đó, và có một
1: Đấy.
0: cái nữa là Như Ngọc xin được chia sẻ thật là đến bây giờ Như Ngọc muốn chăm sóc cho mẹ nhưng Ngọc không được nữa rồi. Dạ, cái đấy là chia
1: Thì
0: sẻ
1: nó
0: rất
1: vậy
0: thật, thực
1: mà
0: sự. Đó, Như Ngọc muốn được như vậy mà cũng không được. Đấy, và đến giờ thì Như Ngọc vẫn vẫn không để quên được những cái ngày tháng cuối cùng của mẹ ở viện. Khi mà mình lúc ấy thì thực sự chia sẻ với chị là khi mà bác sĩ nói với cả Như Ngọc là tình trạng bệnh của mẹ trở nặng rồi. Đấy, và cái hy vọng nó càng ngày càng càng ít đi, thì lúc ấy mình được chăm sóc cho mẹ mình cảm thấy vui lắm. Bởi vì đúng thật là khi bác sĩ nói như vậy thì Như Ngọc nghĩ là những cái tháng ngày mình ở bên mẹ không còn nhiều nữa. Và đến giờ thì mình có muốn mình không được. Thế nên
1: đấy.
0: nên là chị đừng nghĩ mình đang là gánh nặng của mọi người, mà mình vẫn đang là một thành viên trong gia đình, và mọi người coi đấy là một công việc, coi đấy là một cái niềm vui, chứ không có một chút gì gánh nặng hay là nặng nề gì cả. Chị Giang ạ.
1: Chị có một câu cho em hỏi, nhưng mà có ý là tí nhá.
0: Nào, dạ, chị hỏi gì ạ?
1: Thế đấy là theo theo người người quan tâm ở đây thôi, bảo là cho anh đi một bước nữa,
0: Dạ.
1: chị có cho không?
0: Dạ. Chị hỏi xong rồi đúng không?
1: Đấy, hỏi xong rồi.
0: Rồi.
1: Thế người ta bảo là cho anh lấy vợ đi.
0: Dạ.
1: Thế theo như em thì em như nào?
0: Em thì em nghĩ thế này này. Có thể là người ta không nói thẳng với chị. Người ta có nói thẳng với chị không? Hay là mình cũng chỉ nghe người ta nói đấy thôi?
1: Không, có mấy người đàn ông là nói
0: À,
1: thẳng,
0: rồi.
1: nhưng
0: Rồi,
1: mà
0: đồng
1: mình
0: ý.
1: không,
0: Rồi.
1: không nhưng mà đến lúc người ta vào chúc Tết thì chị bảo đấy, thì như
0: Có
1: thế
0: thể là
1: như
0: người
1: thế
0: ta cũng nửa đùa nửa
1: nha.
0: thật đúng không? Người ta cũng nửa đùa nửa thật. Nhưng mà cái
1: Đấy
0: câu nói đấy lại khiến cho chị phải suy nghĩ.
1: không, chị không suy nghĩ, chị cũng hỏi, chị
0: Dạ.
1: bảo đấy bây giờ chú phải đi hỏi thế nha, thế bảo thế, chứ không thấy nói gì.
0: Là thế giờ đến lượt là Như Ngọc chia sẻ nhé. Rồi. Trước khi Như Ngọc nói quan điểm của Như Ngọc thì Như Ngọc cũng phải chia sẻ với chị là mình không sống vì người ta. Người ta có nói gì mà kệ người ta. Đấy.
1: Thế
0: Còn nếu mà khi người ta sống vì người ta thì ok, người ta đưa tiền lên cho mình. Đấy, người ta chăm sóc mình, người ta hàng tháng người ta đưa tiền đấy, ok, người ta muốn thế nào thì mình sống theo người ta như thế. Nếu còn người ta
1: thế
0: không không giúp gì cho mình thì tốt nhất người ta nói gì mà kệ. Cái đấy là cái thứ nhất này. Cái thứ hai này,
1: thế
0: Như Ngọc chia sẻ trên quan điểm là một người đàn ông nhé, không cần phải gợi ý. Một khi mà người ta đã, một người đàn ông đã muốn ý, không cần phải gợi ý bằng cách nào cách khác, người ta vẫn cứ đi thôi, và người ta vẫn cứ kiếm người khác thôi. Đấy, và với một người phụ nữ, dù người đàn ông có giấu giếm giỏi đến mức nào thì người phụ nữ đều biết. Quan trọng người ta có muốn nói hay không thôi. Và người ta muốn giữ hạnh phúc gia đình và người ta không muốn phanh phui cái đó ra. Đôi khi có những cái trường hợp như Ngọc biết là ông ăn chả bà ăn nem. Nhưng mà vẫn trước mặt các con cái thì vẫn giữ ý và vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau. Nhưng ngoài luồng thì vẫn lại có bé ba rồi có tiểu tam này đấy, có những cái mà người ta hay hay nói như vậy. Đấy, còn đấy, như Ngọc xin nhắc lại là nếu một khi người đàn ông đã muốn thì như Ngọc xin chia sẻ thật là không có cách nào để mình giữ được. Nhưng điều quan trọng là như chị nói, đến bây giờ anh vẫn ở bên cạnh, anh vẫn chăm sóc và gia đình mình vẫn vui vẻ hạnh phúc, thì mình cứ tận hưởng cái niềm vui đó thôi. Chị đừng suy nghĩ rồi chị đừng nặng nề về cái vấn đề là cho anh ấy đi hay không. Anh ấy không đi thì anh không đi đâu. Còn một khi anh đã đi thì anh đi từ lâu rồi. Chị Giang ạ. Đúng không?
1: Chị

0: cũng nghĩ là như thế,
1: Ừ.
0: nhưng mà
1: Đấy.
0: chị bảo là không không gọi được bao giờ lên
1: Ừ.
0: tâm sự với Minh Ngọc
1: Ừ,
0: rồi, nhưng
1: đấy.
0: sao hôm nay mới tâm sự được.
1: Đấy, đấy, chị thấy tâm sự là đã được chưa? Ổn không? Thoải mái hơn chưa? Ờ.
0: Chị cũng nghĩ bảo là nếu
1: Ừ.
0: mà một khi đã muốn thì
1: Một
0: không
1: khi đã
0: bao
1: muốn
0: giờ
1: thì
0: thì
1: em
0: không
1: nói
0: bao giờ
1: thật,
0: cấm
1: không ai cấm được. Một khi người đàn ông đã
0: được.
1: muốn thì không ai cấm. Thế và
0: Xong
1: những một khi người đàn ông đã làm đấy là phụ nữ biết hết. Nhưng mà chẳng qua họ muốn nói hay không thôi. Đó. Có những biểu hiện lạ hay là có những điều gì bất thường ấy, thực sự là đã là vợ chồng sống với nhau thì không giấu được nhau cái gì cả. Đấy, nhưng quan
0: giấu
1: trọng là
0: nào
1: mình
0: được.
1: tôn trọng nhau thôi. Đấy. Thì đôi khi cái này thì mình nói như Ngọc nói thêm một chút là trong cuộc sống gia đình thì chồng tôn trọng vợ thì vợ cũng phải tôn trọng chồng. Thế đôi khi có, như Ngọc biết, có những cái trường hợp nhé, chồng không muốn đi đâu nhưng vợ nghi ngờ nhiều quá, cuối cùng lọng giả thành chân, giả thành thật luôn. Đấy, thế đấy, cuộc sống nó thế đấy. Nên thôi mình cứ tận hưởng, mình cứ vui vẻ. Đấy, mọi thứ bây giờ nó đang như như đều đều như vậy thì mình cứ tận hưởng cuộc sống như vậy, đừng lo lắng, đừng suy nghĩ gì cả. Còn hàng xóm láng giềng là anh này chị kia nó mặc kệ mình, người ta có nuôi mình đâu, người ta có giúp được gì cho mình đâu mà cứ phải sống vì người ta làm gì, mình sống vì mình nhé chị nhé.
0: Không, xong
1: Ừ.
0: xong là chị cũng bảo đây nha.
1: Ừ. Thôi,
0: Rồi
1: thôi chị Giang ạ, thế này, cái câu chuyện về những hàng xóm thì cho Như Ngọc chen ngang là thôi, Như Ngọc không muốn nghe.
0: thôi
1: Và các thính giả cũng chắc chắn cũng không muốn nghe những lời đàm tiếu về về những người hàng xóm, bởi vì sao? Bởi vì hàng xóm láng giềng thì đôi khi nhiều chuyện lắm. Ừ,
0: nhỉ.
1: đấy, nên mình cứ dừng lại ở cái quan điểm là mình đang có một gia đình hạnh phúc thì mình hãy cùng tận hưởng cái hạnh phúc đó. Ừ.
0: Chị nhiều lúc chị cũng thấy buồn,
1: Ừ.
0: là chị gọi lên
1: Ừ.
0: tâm sự với chú em
1: Dạ.
0: Ngọc.
1: Vâng, thế thì bây giờ hết buồn là thành vui rồi đúng không?
0: Xong là bây giờ chị bảo nha
1: Vâng.
0: Ngọc, thì hết năm nay đầu xuân năm sang năm thì chị còn khỏe thì
1: Dạ.
0: chị lại lên một lần nữa, nếu mà
1: Dạ.
0: chị yếu thì thôi
1: Dạ.
0: cố gắng năm nay tìm một nửa còn lại đi nhá, đón cái cô xinh xinh ấy rủ đi bơi tí, cô không bơi được thì cô đứng trông được mà.
1: Khéo em phải trông chứ còn em đi bơi ai trông được em.
0: Không, bảo cô ơi không biết bơi chứ mình cô trông trông mình mà.
1: Thế ạ. Vâng, rồi đấy, như Ngọc cũng xin ghi nhận cái ý kiến đóng góp của chị Giang. À thế cũng chúc cho chị Giang lúc nào mình cũng vô tư lạc quan để giữ gìn sức khỏe chị nhé.
0: Chị cũng muốn bảo là chị cũng muốn lên một lần ở với Như Ngọc trên mọi nẻo đường, nhưng mà cũng thấy khó lắm, chị chưa đăng ký bao giờ, chị nghe lâu lắm rồi,
1: Vâng, cảm
0: gần
1: ơn.
0: chục năm rồi mà
1: Dạ.
0: không dám đăng ký kiểu bắt tải nhiều
1: Vâng.
0: ấy.
1: Thế cảm ơn chị Giang nhé. Đấy,
0: À
1: chị Giang ơi, thế
0: cố nghe.
1: chị Giang có thích nghe bài hát gì không để Như Ngọc tặng?
0: Bây giờ chị xin cái bài một là vòng một vòng Việt Nam, à Việt Nam, không thì cái bài Chờ Đông cho Như Ngọc nhá, hay là cái bài Sắp Đến Mùa Đông Rồi
1: Việt Nam để mua
0: để
1: đông.
0: mua chăn ấm thôi,
1: Vâng, rồi ạ, thế
0: là cái bài Chờ Đông nhá,
1: vâng.
0: chị tặng cho Như Ngọc nè, anh à chị Thư Ký nè, với anh cái nối máy nè,
1: Dạ.
0: với các bác tài, kính nhẹ đi an toàn về hạnh phúc nha, chị
1: Rồi
0: cảm
1: ạ,
0: ơn
1: nhất
0: nhá.
1: trí chị. Thế
0: Ok nha.
1: cảm ơn chị Giang rất nhiều.
0: Thế chị chúc em mạnh khỏe nha.
1: Còn ai khác không? Còn ai khác không? Còn ai khác không? Còn ai khác không? Bỏ của bạn của bạn của anh với đồng lai này. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa cùng có một cuộc trò chuyện với một thính giả gọi điện tới chương trình từ khu vực Bắc Cạn cũ và nay là Thái Nguyên. Cùng với đó là những giai điệu âm nhạc đến từ ca khúc Chờ Đông mà chị Giang muốn nghe. Xin mời chị Giang và các thính giả cùng thưởng thức bài hát này. Và trong lúc nghe nhạc, quý vị đừng quên

0: để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn. Dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài bên vô lăng.
2: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
0: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
1: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau những giai điệu âm nhạc vừa rồi, chắc hẳn là trong chúng ta cũng có ít nhiều những suy nghĩ về câu chuyện của một người phụ nữ mà chúng ta đã vừa nghe. Thế mới thấy là trong cuộc sống này, đôi khi chúng ta có một cuộc sống bình thường, sáng đi làm và tối trở về nhà cũng đã là một điều may mắn, phải không quý vị? Dù cho công việc của chúng ta có vất vả hay dù cho trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đối mặt với những áp lực, rồi đối mặt với những mối quan hệ gây cho chúng ta những cái sự phiền lòng, gây cho chúng ta những sự bực bội. Nhưng hãy thử nhìn xem, đôi khi những cái sự bình thường đó của chúng ta lại là những niềm ao ước của nhiều người khác. Và việc hài lòng với những điều chúng ta đang có cũng là điều mà không phải ai cũng làm được. Và bây giờ thì tạm khép lại câu chuyện vừa rồi, chúng ta sẽ mở ra thêm một cuộc trò chuyện mới cùng với một thính giả đã sẵn sàng ghé quán vắng Đường Khuya tối đêm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
6: Anh xin chào Như Ngọc.
5: Dạ, xin chào anh đến với Đường Khuya tối đêm nay. Nghe giọng của anh quen quen, hình như có vẻ đây không phải lần đầu mình ghé quán đúng không anh?
6: Đúng rồi, Như Ngọc ơi.
5: Dạ.
6: Vẫn là anh của cái người mà tài xế thường di chuyển cung đường Hà Nội Nam Định.
5: À, rồi rồi vào rồi.
6: Tối thứ sáu.
5: Đi đón vợ đây. À, hay quá. Dạ. Thế này nói chuyện với cả anh Tuấn nhỉ anh nhỉ?
6: Đúng rồi,
5: anh Tuấn. Vâng, rồi nói chuyện với anh Tuấn nhiều, khéo các thính giả lại cứ nghĩ là quán Đường Khuya có địa chỉ ở trạm dừng nghỉ nào đấy ở dọc cao tốc Hà Nội Ninh Bình Pháp Vân Cầu Rẽ mất thôi. Hôm nay thì mình có đang trên lộ trình đi đón bà xã không hả anh Tuấn?
6: Anh có, anh hiện tại đang di chuyển và cũng cách Nam Định khoảng tầm 20 cây số nữa.
5: À, vâng, rồi thế tính ra là gần tiếng nữa là mình được gặp vợ rồi. Thế bà xã có chuẩn bị một bữa ăn khuya này hay là một chút đồ nhậu để giúp cho anh nạp lại năng lượng sau một hành trình dài không anh Tuấn?
6: Chắc chắn rồi.
5: Dạ.
6: Thường thường thì khi mà mình chỉ có một cái công việc là thực hiện Hà Nội đến tầm khoảng 9 giờ tối thì mới xong. Đấy thì khi mà xong công việc thì mình di chuyển về phía Nam Định.
5: Vâng.
6: Thì đến Nam Định sẽ rơi tầm khoảng 11 giờ hoặc hơn 11 giờ.
5: Vâng.
6: Thì lúc đó cũng sau một chặng đường dài thì cũng rất may mắn là bà xã cũng có chuẩn bị cho một chút đồ để lắp dạ vào lúc trời khuya.
5: Vâng.
6: Kèm theo đó thì cũng sẽ có vài ba lòng bia lạnh.
5: Ui dồi ôi, dồi, giá trị quá, tuyệt vời. Dạ.
6: Vì suốt cả ngày lái xe di chuyển trong khu vực nội thành.
5: Vâng.
6: Cộng với lại bây giờ là lái xe đường dài.
5: Vâng.
6: Chắc

0: chắn là sẽ không dám động đến bia rượu.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sau một ngày mệt mỏi công việc rồi là di chuyển thì về nhà được uống một vài lon bia lạnh thì thực sự là cũng giảm được mệt mỏi rất là nhiều.
1: Vâng, đấy. Cánh đàn ông như anh em mình thì đi nhậu đôi khi phải xin vợ. Nà, đấy rồi, hoặc là phải lấy một cái lý do nào đấy. Thường thì ví dụ như chơi thể thao chẳng hạn. Đấy, chiều nay anh ra sân anh đánh trận pick nhá. Đấy, xong rồi đánh pick xong thì đội pick thủ lại rủ làm cốc bia thì thôi vợ ăn cơm trước đi rồi anh uống một hai cốc bia rồi anh về. Đấy, đấy là những cái kịch bản thường thường mà cánh đàn ông anh em mình hay dùng. Đấy, nhưng mà trong số những cái số lượng đa số đấy thì lại có một thiểu số là anh Tuấn là không phải đi xin vợ đi nhậu mà về là nhậu vợ lại chuẩn bị sẵn đồ nhậu bia cho rồi. Trời ơi, đấy, đúng là sao người ta hay nói là cùng một kiếp người anh ạ. Đấy, có người nọ
0: không,
1: người kia.
0: Thật ra thì trong tuần ấy,
1: dạ.
0: Thì thỉnh thoảng là khi mà rảnh rỗi và bố trí được hẹn hò với các anh em thì anh cũng thỉnh thoảng có
1: Vâng.
0: những ngày giữa tuần là cũng hay ngồi với lại các anh em,
1: Vâng.
0: thì cũng chỉ là có tối hôm nay thì mình phải di chuyển nên là mình sẽ
1: Không ngồi. Dạ.
0: lái xe thì mình sẽ không dám ngồi
1: Mà
0: uống
1: thay vào
0: bia
1: đó là chút nữa là ngồi với vợ.
0: đúng rồi bởi vì thật ra thì vợ mình đi làm xa cả tuần,
1: Vâng.
0: cả tuần thì hai vợ chồng chỉ có gặp nhau được có một vài hôm,
1: Dạ.
0: nên là thôi mình cũng dành cái thời gian đó cho bà xã.
1: Dạ. Đấy, cũng nói lại câu chuyện để đôi khi là các thính giả mà chưa gặp anh Tuấn thì cũng không không hiểu hết câu chuyện cũng như là không nắm rõ về về cái hoàn cảnh gia đình của anh Tuấn. Này, nhưng mà như Ngọc tin là với những ai đang nghe chương trình, đa phần những ai mà thường xuyên nghe chương trình thì với việc lên sóng để trò chuyện với Đường Khuya tối đêm nay thì mọi người cũng đều biết về anh. Đấy, anh sắp là ông bố nổi tiếng nhất Đường Khuya rồi. À. Đây là một người mà như anh Tuấn đã chia sẻ, thưa quý vị, vợ thì đi làm ở xa, ở Ninh Bình, trước là Nam Định. Đấy, nếu mà như Ngọc nhớ không nhầm là hình như làm cho một doanh nghiệp mà liên kết với nước ngoài anh nhỉ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, đó thì thường thì chị nhà anh Tuấn sẽ phải ở đó cả tuần. Đấy, đến dịp cuối tuần thì anh Tuấn mới từ Hà Nội để tới chỗ làm và đón chị thì, lên Hà Nội chơi để thăm nhà, thăm gia đình. Sau đó thì lại đưa chị về Nam Định tiếp tục công việc. Đó, và điều đặc biệt là đây là một ông bố mà vợ ở xa nhưng mà cũng một mình chăm sóc ba cháu nhỉ anh nhỉ?
0: Đúng rồi,
1: Ba, ba, vâng, ba cậu con
0: ba
1: trai.
0: anh em.
1: À, đấy, ba cậu con trai. Đâu vào đó, à, vợ thì rất yên tâm. Đấy, các con thì đứa lớn chăm đứa bé, rất ngoan ngoãn, học hành chỉn chu. Đấy, thì như Ngọc xin kể lại như vậy. Đấy, để chị em có đang nghe chương trình thì đừng áp cái tiêu chuẩn của anh Tuấn và chồng mình, bởi vì khó lắm. Đấy. À, thời điểm này thì chuẩn bị vào năm học mới rồi thì chắc là việc lo cho ba cu cậu ở nhà có vẻ cũng bận rộn hơn chứ anh?
0: Thật ra thì năm nay là gia đình nhà mình cũng vừa mới đón một cái tin vui.
1: Dạ, dạ.
0: Một cái tin rất là vui và mình cũng đang phải chuẩn bị cho cái công đoạn và các con đường sắp tới cho cái bạn lớn.
1: Dạ. Bạn ý vừa vừa chuyển cấp hả anh?
0: À, bạn lớn nhà mình thì năm vừa rồi là vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia lớp 12.
1: 2008 đấy anh nhỉ?
0: Bạn ấy là sinh năm 2008.
1: Vâng, 2008, dạ.
0: Thì trong tuần vừa rồi thì bạn ấy cũng đã biết kết quả một cách chính thức và đã trúng tuyển vào trường đại học mà bạn ấy mong muốn.
1: Ui chà, như Ngọc sẽ không hỏi trường gì đâu, nhưng mà như Ngọc muốn hỏi là ngành gì hả anh Tuấn?
0: À, bạn ấy đăng ký ngành học là phân tích dữ liệu tài chính.
1: Vâng, phân tích dữ liệu tài chính và cũng được vào cái trường mà bạn ấy mong muốn.
0: Đúng thế.
1: Ồ, dạ. Đấy, năm vừa rồi phải chia sẻ với anh Tuấn là một năm mà cái việc tuyển sinh nó có những cái biến động. Đấy, ví dụ như là những cái ngành về AI thì lấy điểm rất cao.
0: Đúng.
1: Đấy, có những trường mà như Ngọc thấy lấy 28, 29, gần 30 điểm. Bởi vì sao?
0: Đúng
1: Bởi
0: rồi.
1: vì những cái ngành đấy là những ngành mà năm nay là có học bổng. Và cũng là một trong những ngành hot trong trong cái giai đoạn hiện nay. Đấy, và cùng với đấy là số lượng đăng ký vào cực kỳ nhiều. Đấy, thế nhưng mà ngược lại cái ngành báo chí như là công việc của Như Ngọc thì năm nay điểm so mặt bằng chung lại thấp. Còn còn với cái ngành học của cháu lớn nhà anh thì so với cả năm ngoái nó có biến động nhiều không hả anh Tuấn?
0: Thực ra thì nó cũng không không có nhiều biến động, bởi
1: Và
0: vì là trong cái năm vừa rồi, nhất là cái giai đoạn mà các bạn đăng ký các cái nguyện vọng từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2, nguyện vọng 3,
1: vâng
0: thì cũng phải căn cứ và gia đình cũng cùng đồng hành với bạn ấy
1: vâng
0: để nghiên cứu về các cái phương án xét tuyển, tuyển
1: dạ
0: sinh của các cái trường đại học cũng
1: vâng
0: như là các cái khoa ngành trong các cái trường đại học đó.
1: dạ
0: Đấy, thì mình cũng phải căn cứ vào cái thứ nhất là cái năng lực của bạn,
1: vâng
0: và cái thứ hai là cái sở thích, đam mê và cái định hướng nghề nghiệp của bạn ấy trong tương lai.
1: đúng chính xác
0: Đấy.
1: dạ
0: Và sau khi nghiên cứu rất là đau đầu
1: mà
0: thì gia đình cũng quyết định là hỏi ý kiến bạn ấy.
1: vâng
0: Bạn ấy cũng nhất trí và bạn ấy cũng xác định là theo cái ngành về liên quan đến tài chính.
1: vâng đấy, thật ra như Ngọc nghĩ là cái sự đồng hành và cái sự định hướng của gia đình cũng rất là quan trọng. Như Ngọc kể lại với anh Tuấn là cái thời điểm mà như Ngọc cũng bắt đầu tìm trường, tức là từ cái quãng thời gian đi học đại học ấy, thì cũng chia sẻ với anh Tuấn là lúc ý gần như là mình không biết một cái gì cả, mà bố mẹ thì cũng không không đưa ra được lời khuyên nhiều, vì lúc ý thì gia đình của Như Ngọc thì cũng chia sẻ với cả anh Tuấn là nếu mà gọi là nghèo nó cũng không sai đâu. Đấy, bố mẹ thì cũng đều là dân lao động cả. Đấy, bố thì chạy xe ôm mà mẹ thì là công nhân may thôi. Thế thì làm sao mà biết được ngành này ngành kia để mà định hướng cho con mình. Đấy,
0: Đúng.
1: thì lúc ý là gần như là một mình đưa ra quyết định, một mình đưa ra tự tìm hiểu, tự tham khảo. Nhưng mà đúng thật là mình mới thấy là cái thời điểm đấy tất cả những cái sự tham khảo mình nó gần như là bằng một con số không. Vì vì mình không có kinh nghiệm, rồi mình cũng không có được những lời khuyên từ từ người lớn. Nên là lúc ý mình cũng nghĩ trong đầu là giá mà có ai đấy để chỉ bảo để định hướng cho mình thì tốt quá. Đấy, thế nên Như Ngọc mới nghiệm ra là mà cái thời đấy của Như Ngọc là đôi khi mình lại thích là học theo bạn bè cơ.
0: Đúng rồi.
1: Đấy, ở lớp là nhiều khi cứ quý thằng nào, chơi với thằng nào thấy nó học về ngành này, à ừ cũng hay đấy. Nhưng mà có khi mình chả biết ngành đấy ngành gì. Đấy, nhưng mà thấy mấy thằng bạn thân nó vào nó học cùng thì có khi mình lại theo nó. Đấy, thế nên là Như Ngọc nghe anh Tuấn anh kể là có cái sự góp ý, định hướng. Tất nhiên là mình phải hiểu thì mình mới góp ý được. Đấy, và mình cũng phải biết về cái ngành đó thì mình mới đưa ra được những cái sự góp ý và định hướng. Và điều quan trọng thứ hai là cháu nó cũng hợp tác nhỉ anh
0: Đúng rồi.
1: nhỉ? Đấy, cũng cũng trên tinh thần là tất nhiên là mình vẫn phải tôn trọng cái sở thích của con. Đấy, nhưng mà cái Như Ngọc nghĩ là con cũng nghe lời và cũng rất là trân trọng những cái định hướng và cái góp ý của mình để mình có được cái lựa chọn tối ưu nhất, đúng không anh?
0: Đúng thế, bởi vì thực ra là cái quãng đường giai đoạn để lựa chọn cái ngành nghề khi bước chân vào các cái trường đại học, nó cũng quyết định cái nghề nghiệp tương lai của các bạn đấy. Và cái giai đoạn đấy nó cũng bây giờ cái sự cạnh tranh, tất nhiên là cái cánh cửa vào đại học thì cũng có rất nhiều trường, người ta có những cái hình thức tuyển sinh và đào tạo khác nhau, có những trường top, có những trường dưới top đấy, thì thật ra là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cái con đường về công nghiệp công việc của các bạn sau này. Đương nhiên thì ai cũng sẽ muốn vào những cái trường chất lượng cao và có danh tiếng và được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp về cái công việc tương lai của các bạn ấy. Và cái việc cạnh tranh ấy nó cũng rất là khốc liệt khi mà các bạn ấy đăng ký và mong muốn cái mục tiêu là các trường tốt đầu. Đấy là trong suốt những cái năm mà các bạn ấy học cấp 3 thì ngoài cái việc là học chính thức ở trường ra thì cũng phải có những cái đầu tư, cũng có phải hỗ trợ cho các bạn ấy có thể tìm kiếm những cái sự ưu tiên.
1: Dạ.
0: Ví dụ như là chẳng hạn như là bạn ấy có thể đầu tư vào luyện thi IELTS để có những cái điểm cộng ưu tiên quy đổi, hay là bạn ấy có thể thi các kỳ thi đánh giá năng lực hoặc là đánh giá tư duy.
1: Vâng.
0: Và xa hơn nữa là có những bạn mà đi du học hoặc là có những trường người ta sử dụng các cái kết quả của kỳ thi quốc tế như là SAT vân vân đó, thì các bạn ấy cũng phải tìm hiểu và nghiên cứu và có cái sự đầu tư. Sau khi mà có cái kết quả rồi thì tổng hợp tất cả những điều kiện đấy lại thì cái việc mà các bạn ấy xét tuyển và đăng ký nguyện vọng nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều, và các bạn sẽ có thể đạt được mục tiêu mà mình đưa ra. Và cái việc này nó cũng là cả một cái lộ trình kéo dài nhiều năm, chứ không phải là một chốc một lát.
1: Thế sau cái đợt đỗ đại học này thì cu cậu có nguyện vọng là được bố mẹ thưởng cho cái gì không ạ?
0: Tất nhiên là cũng có. Đấy thì việc đầu tiên là mình cũng không phải treo thưởng.
1: Vâng.
0: Bố mẹ cũng không phải treo thưởng đâu. Nhưng mà cũng hỏi bạn ấy là nếu như đạt được cái nguyện vọng, một cái mục tiêu cũng như của cá nhân cũng như là của gia đình,
1: vâng,
0: thì bạn ấy muốn bố mẹ thưởng cho món quà gì.
1: Nà.
0: Thì cái món quà của bạn ấy mình cũng thấy rất là bất ngờ và cũng rất là vui.
1: Dạ.
0: Đó là bạn ấy muốn được bố mẹ tặng cho một cái máy ảnh.
1: À.
0: Đấy, nên là mình cũng đã có dẫn bạn đi mua cái máy ảnh và mình thấy rằng là thì là bạn cũng có những cái niềm say mê một
1: hay quá
0: với nghệ thuật.
1: Ồ, dạ.
0: Và mình mong rằng bạn ấy có những cái thú vui như vậy.
1: Vâng.
0: Có những sở thích như vậy để đó là cái món ăn tinh thần để các bạn ấy cân bằng trong cuộc sống.
1: Đúng. Vâng.
0: Sau những cái thời gian học tập mệt mỏi áp lực thì có thể là bạn ấy tìm được cái niềm vui trong những bức ảnh hoặc là những cái chuyến đi chơi, và bạn ấy ghi lại được những kỷ niệm thì đấy cũng là một cái niềm vui cho bạn ấy. Thì mình rất mừng là bạn ấy có những cái sở thích như thế.
1: Dạ. Cậu cả thì bao giờ cũng là người thiệt thòi nhất trong một gia đình. Đấy, thứ nhất là trách nhiệm lớn này. Thứ hai là cũng phải là một cái tấm gương để các em ở dưới nhìn vào. Đấy, nên là như Ngọc nghĩ là với những cái sự yên tâm rồi những điều mà anh có chia sẻ về về cậu lớn nhà mình thì cũng không biết nói gì hơn là chúc mừng gia đình anh Tuấn ạ. Dạ. Cứ,
0: cảm ơn Ngọc.
1: Vâng, cứ mỗi lần lên chương trình thì anh số đầu tiên thì lần đầu anh khoe về anh, à cũng không không phải là anh khoe đâu, nhưng mà từ câu chuyện của anh kể thì cũng thấy là anh này anh ấy là ông bố quá tuyệt vời. Đấy, xong rồi lần kết nối gần đây thì là đấy, vợ anh ấy tuyệt vời. À thế xong rồi đến bây giờ thì lại con anh ấy tuyệt vời. Vâng.
0: Đấy. Thực ra thì anh có một cái quan điểm đấy.
1: Vâng.
0: Mà mình đưa một cái điều gì đó mọi người,
1: dạ,
0: thì mình luôn muốn sẽ mang đến cho mọi người những cái điều tích cực,
1: dạ,
0: từ trong cuộc sống cho đến cái gia đình,
1: dạ,
0: hoặc là trong công việc. Bởi vì mình nghĩ rằng là mọi người cũng trải qua một ngày rất là mệt mỏi rồi,
1: dạ,
0: nhiều cái áp lực trong công việc cả một ngày dài. Thế thì cũng mong rằng là mang lại cho mọi người những cái câu chuyện tích cực,
1: dạ,
0: và những cái hy vọng tốt đẹp trong cuộc sống tương lai.
1: Vâng.
0: Chứ chúng ta cũng không nên làm cho nhau mệt mỏi thêm.
1: Dạ.
0: Bởi những câu chuyện mà nó tạo nên những cái cảm xúc tích cực, tiêu cực.
1: Vâng, đúng ạ. Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều với câu chuyện mà anh kể. Tất nhiên đối với cả ông bố bà mẹ nào cũng vậy. Việc con cái mình chưa nói đến những cái thành công hay là đạt được những cái điều xa xôi, mà đơn giản là con cái mình nó phát triển bình thường nó cũng đã là một cái niềm vui đối với cả những bậc làm cha làm mẹ, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay nó có quá nhiều điều phức tạp. Đấy, và một lần nữa thì cũng phải chúc mừng anh chị đấy với cậu con cả đã bước đầu là có một cái nền móng vững chắc để cháu nó sẵn sàng bước vào tuổi trưởng thành. Đấy, trên 18 tuổi là cũng đã có thể tự mình đưa ra những cái quyết định rồi. Đấy, và đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi, anh Tuấn nhỉ?
0: Đúng rồi.
1: Đấy, có được một cái nền móng vững chắc như vậy thì như Ngọc cũng tin tưởng là cháu sẽ có được những cái thành công trong tương lai, rồi cả những cái niềm đam mê về nghệ thuật của cháu nữa, phần nào đấy cũng sẽ giúp cho cuộc sống của cháu có nhiều điều thú vị hơn, anh Tuấn nhé.
0: Và cảm ơn Như Ngọc rất nhiều.
1: Và như thường lệ khi đến với chương trình thì Như Ngọc cũng muốn gửi tặng cho anh Tuấn một món quà tinh thần, sẽ là một ca khúc. Như Ngọc đang đang nghĩ tới một cái gợi ý này nhé, không biết là có hợp với cả ý tưởng của anh Tuấn không. Thì trước Như Ngọc nhớ là anh Tuấn cũng khá là yêu thích ban nhạc Bức Tường,
0: Đúng rồi.
1: mà nhắc tới Bức Tường, nhắc tới những cái sáng tác của Trần Lập và lại nhắc tới những cái thành công trong quá trình thi cử đấy, hay là bất cứ những cái khó khăn nào trong cuộc sống mà chúng ta nỗ lực vượt qua, thì Như Ngọc nghĩ ngay tới ca khúc là Đường Đến Ngày Vinh Quang. Thì
0: Ok,
1: không
0: Như
1: biết
0: Ngọc.
1: là bài
0: Cảm
1: hát
0: ơn
1: này
0: Như
1: có
0: Ngọc.
1: hợp ý của anh Tuấn không, hay là trong cái buổi tối ngày hôm nay cảm xúc của anh Tuấn lại đang muốn nghe bài nào khác chăng?
0: Không, ca khúc đó là một cái gợi ý rất là hay. Và anh rất là cảm ơn Như Ngọc cũng đã lựa chọn một bài hát nó rất là ý nghĩa của ban nhạc Bức Tường và cố như nhạc sĩ Trần Lập. Và trước khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng với Trần Lập thì cũng cho anh được gửi lời cảm ơn đến Như Ngọc cùng toàn bộ ekip của VOV Giao thông. Ngoài ra thì cũng gửi lời chúc sức khỏe, tỉnh táo và an toàn trên mọi nẻo đường dành cho các bác tài. Xin cảm ơn Như Ngọc và chương trình rất là nhiều.
1: Nhất trí
0: Xin
1: ạ,
0: chào.
1: cảm ơn anh Tuấn. Thế chặng đường sắp tới thì vẫn còn gần 20 cây số nữa. Chúc anh Tuấn lái xe an toàn, và buổi tối nay sẽ là một buổi tối thật nhiều niềm vui bên bà xã, và những ngày cuối tuần thật ý nghĩa bên gia đình anh nhé.
0: Ok, cảm ơn Như Ngọc nhiều nhé. Hẹn gặp lại.
1: Nhất trí ạ.
0: Bye.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc từ ca khúc Đường Đến Ngày Vinh Quang, và đây cũng sẽ là bài hát để khép lại chuyến hành trình đường khuya tối đêm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi, đồng hành với ông chủ quán vắng đường khuya này. Chúc quý vị nếu đã nghỉ ngơi thì sẽ là một đêm ngon giấc, còn nếu vẫn đang phải tiếp tục công việc, vẫn đang phải rong ruổi trên các cung đường thì đó sẽ là những lộ trình bình an. Hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo của Đường Khuya.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đại lộ giải trí.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mai Thắng và Phương Hiền lại gặp lại quý vị trong Đại lộ giải trí, được phát sóng trên các kênh sóng của Ban Vì Hòa Thông Quốc gia. Và hành trình sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những câu chuyện mới nhất của âm nhạc, phim ảnh, truyền hình, đời sống nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Và bây giờ, hãy cùng tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Những tin gì đang được quan tâm, những gương mặt nào đang được nhắc đến, và chuyện gì đang làm showbiz trở nên sôi động. Lên đường nào!

0: Phùng Khánh Linh vừa có đêm diễn đầu tiên của Giữa Một Vạn Tour tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào tối ngày 8 tháng 8. Trước khoảng 4.000 khán giả, đêm diễn thứ hai cũng nhanh chóng show out cho thấy sức hút ngày càng lớn của Phùng Khánh Linh. Từ một cô gái từng viết những ca khúc đầu tiên trong một con ngõ nhỏ ở Văn Chương, Linh đã trải qua hành trình nhiều thử thách trước khi ra mắt album đầu tay Yesteryear. Năm 2020, cô từng bị từ chối hơn 100 ca khúc.
1: Sau đó, nữ ca sĩ liên tục thử nghiệm với Sitopia và Giữa Một Vạn Người. Dần đưa âm nhạc mang màu sắc pop, alternative, city pop và synth pop đến gần hơn với công chúng. Trong đêm diễn, Phùng Khánh Linh một mình làm chủ sân khấu, không có người dẫn chương trình, không khách mời. Điều khiến cô xúc động nhất là sự hiện diện của đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là mẹ

Tiết mục Trước khi em tồn tại của Nhà Hiển Nhiên tại công diễn 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã gây chú ý khi được làm mới theo phong cách cổ trang, ma mị, kết hợp với đèn lồng, vũ đạo cổ phong và phần rap của Nicole Huỳnh Lập. Nhiều khán giả đánh giá cao sự táo bạo đầu tư của tiết mục, nhưng cũng có ý kiến cho rằng phiên bản mới thay đổi quá nhiều, khiến ca khúc gần như mất đi màu sắc quen thuộc của bản gốc do Thắng sáng tác. Phần rap của Nicole tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận. Một số người nhận xét cách nhả chữ chậm, nặng và u tối là chưa phù hợp, trong khi các khán giả khác cho rằng đây là yếu tố giúp tiết mục tạo dấu ấn riêng. Tranh luận cũng đặt ra câu hỏi, làm mới một ca khúc đến đâu thì vẫn giữ được hồn bản gốc. Bên cạnh đó, Nicole được cho là đang chịu áp lực từ những tranh luận ở các vòng trước. Tuy nhiên, đây là sản phẩm tập thể của Nhà Hiển Nhiên, nên việc đánh giá cần nhìn vào tổng thể tiết mục thay vì quy mọi tranh cãi cho một cá nhân.

0: em có khỏe không, khi lúc này không có.
1: WN producer từng gây chú ý với series 3107 tiếp tục tạo dấu ấn sau khi trở lại với SSD vào ngày 31 tháng 7, kết hợp cùng với 267 Nguyễn và PaCG. Chỉ sau vài ngày phát hành, MV nhanh chóng vươn lên nhóm dẫn đầu cùng YouTube trending Việt Nam, vượt qua nhiều sản phẩm được đầu tư lớn. Điều đáng chú ý là WN gần như vẫn giữ nguyên công thức quen thuộc, giai điệu chậm, piano, lofi, ballad và những giọng hát mộc mạc, không cần xuất hiện dày đặc trên truyền thông hay quảng bá rầm rộ. Nam producer vẫn duy trì lượng khán giả trung thành của mình.
2: Từ năm 2018 thì WN đã xây dựng thương hiệu bằng series 3107, biến ngày 31 tháng 7 thành một lịch hẹn quen thuộc với người nghe nhạc. Nhiều ca khúc của anh đạt hàng chục triệu lượt nghe trên Spotify, cho thấy sức hút bền bỉ. Thành công của SSD cho thấy công thức âm nhạc quen thuộc vẫn có thể hiệu quả khi được duy trì đủ lâu, cùng một cộng đồng khán giả đủ gắn bó. WN cũng chứng minh nghệ sĩ indie hoàn toàn có thể tạo thương hiệu riêng mà không cần phụ thuộc vào sự xuất hiện trước công chúng.

0: Theo một báo cáo ở Social Media Rapid, Sơn Tùng MTP là người có sức ảnh hưởng nổi bật nhất trên mạng xã hội Việt Nam trong nửa đầu của năm 2026, với hơn 3,6 triệu lượt thảo luận. Những hoạt động như ra mắt MV Come My Way cùng Tiga, thay đổi hình ảnh, website, các gợi ý về tour diễn và đặc biệt là những tranh luận xoay quanh MV đã giúp cho tên tuổi của Sơn Tùng liên tục được nhắc tới.
1: Xếp sau là Hiếu thứ hai với hơn 3 triệu lượt thảo luận và Quang Hùng Mastery với hơn 2,3 triệu lượt. Trong top 10 còn có Hòa Minzy, Trấn Thành, Subin, Tóc Tiên, Nguyễn Đình Bắc, Hương Giang và Raya. Ở hạng mục game show, Running Man Việt Nam mùa 3 dẫn đầu với hơn 2,3 triệu lượt thảo luận. Tiếp theo là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 và Tinh Hà Say 2. Về sự kiện âm nhạc, Làn Sóng Xanh 2025 đứng đầu với hơn 369.000 lượt thảo luận. Tiếp đến là ngày thứ 9 của Anh Trai Say 2 và Gai Home Concert.

0: Trấn Thành vừa công bố dự án phim Tết 2027 mang tên Em sau khi ekip hoàn tất lễ khai máy vào tối mùng 7 tháng 8. Đây là bộ phim Tết được một đạo diễn công bố sớm nhất tính đến thời điểm hiện tại. Trấn Thành cho biết ban đầu anh chuẩn bị cho một câu chuyện khác, nhưng sự rung động với Em quá mạnh khiến anh quyết định chuyển hướng. Trấn Thành cũng tiết lộ nhiều nhân sự diễn viên được lựa chọn vào phút cuối và tin rằng những điều diễn ra tự nhiên sẽ dễ chạm đến khán giả. Hiện nay, nội dung và chủ đề của diễn viên của bộ phim Em vẫn được giữ kín. Sau trải nghiệm tham gia dự án điện ảnh tại Hàn Quốc, Trấn Thành kỳ vọng có thể áp dụng những kinh nghiệm mới vào bộ phim lần này. Bộ phim Em dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2027. Với dự án mới, Trấn Thành tiếp tục thực hiện lời hứa mỗi năm một phim Tết. Anh cũng từng chia sẻ, hiện nay vẫn còn rất nhiều năng lượng và câu chuyện muốn kể, đồng thời muốn đáp lại sự kỳ vọng của khán giả dành cho các phim của Tết. Nhạc sĩ Đông Kim Đức và ca sĩ Vicky Nhung gây chú ý khi kết hợp trong ca khúc Sao Lại Không Thể, đánh dấu sự thay đổi đáng kể với chất màu ballad quen thuộc của nam nhạc sĩ qua sáng tác Ai Chung Tình Được Mãi, Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng hay Khóa Ly Biệt.
1: Lần này ca khúc được khoác lên màu sắc future bass và electronic pop với nhiều lớp âm thanh, khoảng lặng và cấu trúc mang tính điện ảnh. Nội dung thì vẫn xoay quanh câu chuyện hai người từng yêu nhau nhưng lại lạc mất nhau, đặt câu hỏi liệu họ có thể trở về khi vẫn còn tình cảm và đủ trưởng thành để tha thứ hay không. Đông Thiên Đức cho biết chất liệu điện tử được sử dụng để mở rộng chiều sâu cảm xúc thay vì tạo sự sôi động đơn thuần. Vicky Nhung cũng muốn giữ nguyên tinh thần và cảm xúc của ca khúc nhưng thay đổi trải nghiệm nghe. Sao Lại Không Thể sẽ được phát triển thành 3 phiên bản, gồm bản solo chính thức của Vicky Nhung và 2 phiên bản song ca, tiếp tục khai thác câu chuyện dưới những màu sắc âm nhạc khác nhau.

0: 先想共夹钱来，一喊到先红听。
1: 我讲呀，第八成。
2: Thư tình gửi ngoại đang tạo nên bất ngờ tại phòng vé Việt Nam khi đứng thứ hai doanh thu trong tuần, chỉ sau Spider-Man. Theo Box Office Việt Nam, phim thu khoảng 17 tỷ đồng trong tuần đầu với khoảng 1.700 suất chiếu mỗi ngày. Phim kể câu chuyện gia đình trải dài từ Trung Quốc đến Thái Lan, bắt đầu từ năm 1950. Nhân vật chính là Diệp Thục Nhu, một tiểu thư bỏ nhà theo Trịnh Mộc Sinh. Chàng trai nghèo sau này phải sang Thái Lan kiếm sống vì biến cố chính trị. Hai người duy trì tình yêu và sự gắn bó qua những lá thư gửi cho nhau.
3: Nhiều năm sau, cháu của Diệp Thục Nhu từ Trung Quốc sang Thái Lan tìm người thân của ông nội. Hành trình dần hé lộ những câu chuyện phía sau những bức thư, tạo nên một câu chuyện về tình yêu, lòng chung thủy, gia đình và sự bao dung. Không dựa vào hành động hay kỹ xảo, bộ phim chọn cách kể nhẹ nhàng, tập trung vào những tình cảm đời thường để chạm đến khán giả. Trước khi tới Việt Nam, bộ phim Thư tình gửi ngoại đã thu hơn 2 tỷ nhân dân tệ tại Trung Quốc. Trong khi đó, Spider-Man Brand New Day đã tiếp tục dẫn đầu với 160 tỷ đồng sau 10 ngày và The Odyssey đứng thứ 3 với 96 tỷ đồng và được dự đoán sớm vượt mốc 100 tỷ.
2: Sau 6 năm gần như vắng bóng trên thị trường âm nhạc, Hồng Ngọc đã trở lại với MV Thôi Xin Anh Đừng, phát hành vào tối 6 tháng 8 vừa qua. Ca khúc thuộc thể loại Latin Pop do Trần Quang Huy sáng tác, mang thông điệp về sự độc lập và bản lĩnh của phụ nữ hiện đại. Trong MV, ca sĩ Hồng Ngọc gây chú ý với hình ảnh mới, kết hợp cùng vũ đạo và vũ đoàn, khác với phong cách pop ballad và nhạc trữ tình quen thuộc. Nữ ca sĩ cho biết từng lo lắng trước đề xuất thay đổi của ekip, nhưng quyết định thử sức để làm mới bản thân thay vì chạy theo xu hướng.
3: Sản phẩm cũng là món quà mà Hồng Ngọc dành tặng cho chính mình nhân ngày sinh nhật tuổi 48. Sau tai nạn bỏng vào năm 2020, Hồng Ngọc dành nhiều thời gian điều trị, chăm sóc gia đình và chỉ thỉnh thoảng biểu diễn ở hải ngoại. Trong lần trở lại này, chồng cô là Thomas Tâm đồng hành với vợ từ việc chọn bài đến hỗ trợ gia đình. Ca sĩ Hồng Ngọc được biết đến qua những ca khúc như Mắt Nai Cha Cha Cha, Vùng Trời Bình Yên và từng là gương mặt nổi bật của làn sóng xanh vào những năm 2000.

0: Bang xác nhận trở lại đường đua K-pop với single mới mang tên Beauty, phát hành vào ngày 19 tháng 8, đúng kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Đây là ca khúc mới đầu tiên của Big Bang sau khoảng 4 năm, 4 tháng, kể từ Still Life ra mắt vào năm 2022. Theo YG Entertainment, BG lấy cảm hứng từ chữ Big, đồng thời gắn liền với tên của nhóm. Ca khúc cũng đánh dấu sản phẩm chính thức đầu tiên của Big Bang với đội hình 3 thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung.
1: Song song với việc phát hành âm nhạc, Big Bang cũng chuẩn bị thực hiện Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos kéo dài từ tháng 8 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027 qua 18 thành phố với 31 đêm diễn. Tour kỷ niệm 20 năm dự kiến đi qua nhiều sân vận động lớn như Stade de France, Tottenham Hotspur Stadium, Tokyo Dome và Taipei Dome. Đáng chú ý, Big Bang sẽ có 2 đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội vào ngày 24-25 tháng 10. YG vẫn cho biết vẫn đang xem xét khả năng bổ sung thêm các đêm diễn trong thời gian tới.

0: Cortis đang gây chú ý khi liên tục thiết lập những cột mốc mới dù mới hoạt động khoảng một năm. Theo News One, tài khoản Instagram chính thức của nhóm đã vượt 15 triệu người theo dõi, trở thành nhóm K-pop duy nhất ra mắt trong 5 năm gần đây đạt thành tích này. Sức hút của Cortis tăng mạnh sau sân khấu tại Lollapalooza Chicago ngày 1 tháng 8, nơi nhóm biểu diễn trước khoảng 50.000 khán giả. Các video trình diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo lượng người theo dõi tăng đáng kể. Hiện nhóm có hơn 15,8 triệu người theo dõi trên TikTok và 6,24 triệu người đăng ký trên kênh YouTube.
1: Về âm nhạc, Red Red duy trì vị trí số 1 trên Weekly Top Song Korea trong 15 tuần liên tiếp và tiếp tục góp mặt trên các bảng xếp hạng Spotify, Billboard. Cortis cũng đã vượt qua 1 tỷ lượt phát trực tuyến tích lũy trên Spotify với 13 ca khúc. Hiện nay, nhóm thực hiện tour Bắc Mỹ đầu tiên qua 6 thành phố, đặc biệt là concert tại Los Angeles sẽ được phát trực tiếp tại rạp ở Việt Nam vào chiều ngày 14 tháng 8.

0: 아주 오랫동안 이 순간을 기다렸다.
1: Disney Plus vừa công bố những hình ảnh đầu tiên của Made in Korea phần 2, hé lộ cuộc đối đầu giữa Hee Yoon Bin và Jung Woo Chung sau 9 năm kể từ mùa đầu tiên. Phần 2 lấy bối cảnh 9 năm sau các sự kiện trước đó, tiếp tục xoay quanh Baek Ki-tae do Hyun Bin thủ vai, từ một nhân vật tham vọng tiền tài và quyền lực. Baek Ki-tae nay trở thành quyền giám đốc cơ quan tình báo trung ương, giữ vị trí thứ hai trong tổ chức. Những hình ảnh mới cho thấy nhân vật này ngày càng lạnh lùng, điềm tĩnh và nhiều toan tính hơn khi tìm cách củng cố quyền lực.
2: Trong khi đó, Jang Gyeong-jung do Jung Woo-sung thể hiện cũng trở lại sau thất bại ở mùa đầu. Từng là công tố viên đối đầu với Baek Ki-tae, anh nay giữ vai trò cố vấn đặc biệt của Ban điều tra hợp nhất, chuẩn bị ra mắt một cuộc phản công mới. Made in Korea 2 thuộc thể loại trinh thám tội phạm gồm 6 tập, dự kiến phát hành trên Disney Plus từ ngày 9 tháng 9.

0: Blackpink vừa tổ chức livestream với đầy đủ 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rose và Lisa nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt vào ngày 8 tháng 8. Trong chương trình, Jisoo đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì những bất cập trong việc giao tiếp và tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Trước đó, nhiều fan thất vọng khi ngày kỷ niệm quan trọng của nhóm đến gần, nhưng YG Entertainment vẫn chưa công bố kế hoạch rõ ràng. Sự kiện Meet and Greet chỉ được thông báo 2 ngày trước khi kỷ niệm và ban đầu cũng không được xác nhận có đủ 4 thành viên cùng tham dự.
1: Jisoo cho biết cô cảm thấy nặng lòng khi thấy người hâm mộ buồn và thất vọng, đồng thời mong khán giả hiểu được tấm lòng của nhóm. Sau lời xin lỗi, cả 4 thành viên cùng xuất hiện trong livestream và tham dự Meet and Greet với 40 người hâm mộ tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Blackpink ra mắt ngày 8 tháng 8 năm 2016, trở thành một trong những nhóm K-pop có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Năm 2024, nhóm gia hạn hợp đồng với YG và hoạt động chung, trong khi 4 thành viên tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân.

0: rapper Tiga xác nhận đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI như một công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện album phòng thu thứ 9 Starface phát hành vào ngày 31 tháng 7. Đây là một dự án màu sắc và swing pop thập niên 1980, đồng thời giới thiệu hình tượng mới mang tên là Starface. Thông tin này đã gây tranh luận khi một số khán giả đặt nghi vấn về những âm thanh điện tử trong album. Tiga cho biết anh không quá quan tâm đến những phản ứng tiêu cực, đồng thời xem AI là một phần tất yếu của sự phát triển công nghệ trong âm nhạc.
1: Tiga cũng so sánh việc sử dụng AI với Autotune từng gây tranh cãi khi mới xuất hiện. Theo anh, nghệ sĩ có thể tận dụng công nghệ mới để mở rộng khả năng sáng tạo thay vì xem đó là mối đe dọa. Tiga cho biết AI được dùng để hỗ trợ tìm kiếm và tạo một số yếu tố về âm thanh như swing mang màu sắc thập niên 1980 hay guitar solo. Tuy nhiên AI không thể thay thế hoàn toàn con người. Phần sản xuất chính và toàn bộ giọng hát trong Starface vẫn do con người thực hiện.

0: Joe Jonas mới đây chia sẻ về giai đoạn khủng hoảng tâm lý sau khi album solo đầu tay Fast Life phát hành vào năm 2011 không đạt thành tích như kỳ vọng. Sau thành công lớn của Jonas Brothers, nam ca sĩ đã từng đặt giá trị bản thân vào thành công của sản phẩm cá nhân. Dù Fast Life vẫn đạt ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng album tại Mỹ và ca khúc See No More đạt hạng 92, kết quả này dù thấp hơn nhiều so với những mong đợi nhưng khiến Joe chịu áp lực nặng nề. Anh bắt đầu xuất hiện những cơn hoảng loạn và những cơn đau về thể chất không rõ nguyên nhân.
1: Sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ xác nhận là Joe khỏe mạnh về thể chất và khuyên anh tìm đến chuyên gia trị liệu. Ban đầu nam ca sĩ cho rằng mình không cần hỗ trợ tâm lý và cố gắng né tránh vấn đề bằng cách hạn chế điện thoại, đạp xe.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục làm mới đường đua với bảng xếp hạng nhạc mới trên Zing MP3, nơi những ca khúc vừa phát hành đang tìm cách chinh phục người nghe Việt. Và tuần này đường đua ấy chứng kiến một cuộc can quét của những cái tên bước ra từ Tinh Hà C2. Top 5 có những ai và ai đang giữ vị trí cao nhất? Hãy cùng Phương Hiền và Mạnh Thắng đến với Music Trend.
1: Em đã cất bước, coi mặt đi.
2: Mở đầu top 5 tuần này là Ánh Sáng Của Đời Tôi, ca khúc của Thái VG, Jun Phạm, Hoàng Rob, Hoàng Dũng, thuộc EP Công Diễn 2 của Anh Trai Vườn Ngàn Trong Gai 2026. Đáng chú ý, ca khúc đã có cú bứt phá mạnh khi tiến vào top 5 nhanh chóng. Một bước nhảy đáng chú ý trên bảng xếp hạng nhạc mới. Nhưng cuộc đua phía trước còn nóng hơn khi ba vị trí còn lại đều thuộc về những gương mặt của Tinh Hà Say 2. Nhưng trước tiên, hãy nghe Ánh Sáng Của Đời Tôi nhé.

Run to You của Ali Hoàng Dương, Song Luân, Ivan và Kim Long đã vươn lên vị trí thứ tư. Các khúc là một trong những sản phẩm đến từ Tinh Hà C2, nơi những nghệ sĩ với màu sắc âm nhạc khác nhau được đặt vào cùng một không gian để tạo nên những màn kết hợp mới. Sức hút của Tinh Hà C2 đang thể hiện khá rõ trên các nền tảng số. Những tiết mục của chương trình liên tục xuất hiện trong danh sách những video âm nhạc được quan tâm trên YouTube Việt Nam.

Giá như anh là em của Lệ Quyên giữ vị trí số 3, nếu 4 vị trí còn lại đều gắn với những nghệ sĩ bước ra từ các chương trình âm nhạc thực tế, thì ca sĩ Lệ Quyên mang đến màu sắc quen thuộc với phần trở lại cùng sở trường pop ballad. Và chính xuất hiện của Giá như anh là em ở vị trí thứ 3 đã tạo nên một khoảng khác biệt thú vị giữa cuộc can quét của Tinh Hà Say Hi.

Á quân tuần này là MIT với sự góp giọng của Xuân Định KY, Bùi Trường Linh, Captain Boy và SYO. Các khúc tăng hai bậc tiếp tục đưa thêm một sản phẩm của Thanh Hà C2 lên nhóm dẫn đầu của bảng xếp hạng. Điểm thú vị là những gương mặt này đều đang có một độ phủ khá mạnh trên các nền tảng âm nhạc số. Xuân Định KY xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ của Tinh Hà C2 cùng nhiều thành viên khác của chương trình. Và nếu MIT đủ sức tiến lên vị trí thứ hai, thì ngôi vị đầu tuần này còn thuộc về một ca khúc có một sức công phá mạnh hơn bao giờ hết.

Và đây rồi, ngôi đầu bảng xếp hạng nhạc mới trên Zing MP3 tuần này thuộc về Secret với Quang Hùng Mastery, Cody Nam Võ, Combi, Ren Evans, ca khúc Tăng Một Bậc chính thức vượt lên vị trí số 1. Như vậy, Tinh Hà Say2 gần như đã càn quét gần hết bảng xếp hạng khi mà có tới 3 ca khúc có mặt, trong đó chiếm trọn 2 vị trí cao nhất. Thành công này tiếp tục cho thấy sức lan tỏa của những sản phẩm âm nhạc bước ra từ các chương trình ca nhạc, liên tục tạo nên hiệu ứng trên YouTube và các nền tảng số. Secret đang là cái tên đứng trên đỉnh bảng xếp hạng tuần này.

0: vị và các bạn thân mến, Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện về album mới đang được ca sĩ Hương Lan và nhạc sĩ Đức Chí chuẩn bị. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình nghệ thuật của một trong những giọng ca quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Hơn 6 thập niên hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Hương Lan vẫn tiếp tục xuất hiện trong những dự án âm nhạc mới. Từ những ca khúc trữ tình quê hương dân ca đến những tác phẩm của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, ca sĩ Hương Lan đã để lại một gia tài âm nhạc đáng kể. Danh mục âm nhạc của bà hiện vẫn tiếp tục được phát hành và tái bản, giới thiệu trên các nền tảng nhạc số, cho thấy sức sống lâu dài của một giọng hát đã từng đi qua nhiều thế hệ người nghe.
1: Và lần này thì ca sĩ Hương Lan trở lại với một dự án đặc biệt. Album gồm những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, được bà cùng nhạc sĩ Đức Chí dành gần 10 năm để hoàn thiện. Đây cũng là dịp để nhìn lại một hành trình mà ở đó, giọng hát của ca sĩ Hương Lan đã đi qua nhiều giai đoạn của âm nhạc Việt Nam. Vậy hành trình hơn 6 thập niên ấy đã đưa ca sĩ Hương Lan trở thành một giọng ca như thế nào? Những dấu mốc nào đã tạo nên vị trí của bà trong lòng khán giả? Mời quý vị cùng Đại lộ ngôi sao nhìn lại sự nghiệp của danh ca Hương Lan.
2: Cái cảm xúc của Hương Lan là mình được đem hết những cái gì mà mình có để mà mình phô trương ra cho mọi người thấy, và mình được hát một cách rất là sung sướng. Với Trí đó, thì Hương Lan với Trí đã từng làm việc với nhau, hai cô cháu đã thân với nhau mấy chục năm. Những cái đợt đầu tiên Hương Lan về đây đó, mà chưa có đi hát ở đâu nhiều, chỉ có thỉnh thoảng được hát chỗ này chỗ nọ, rồi đi vòng cả ngoài Hà Nội, là đi các nơi, là chỉ có hai cô cháu đi thôi. Tại vì Trí vừa đánh tân nhạc và vừa đánh luôn cổ nhạc cho Hương Lan ca, là chỉ có hai cô cháu đi quẩy tùm lum hết từ lúc mà Hương Lan mới về Việt Nam những cái năm đầu tiên. Cho nên thật sự nó kỷ niệm nhiều quá. Trí là một người rất là kỹ lưỡng, từng chi tiết một, mỗi lần Hương Lan về là Hương Lan phải, mình phải tự là cái người mình ngồi đó mình ca để cho Trí phải hòa âm lên từ giai đoạn đầu, rồi khi thâu là thâu với cả một dàn, và bây giờ thì đã được chính thức được ra mắt tất cả quý vị trong cái album này với những tình khúc của nhạc sĩ Phạm Duy.
0: Hơn 6 thập niên đứng trên sân khấu, danh ca Hương Lan đã đi qua nhiều giai đoạn của âm nhạc Việt Nam, từ cải lương, vọng cổ đến tân nhạc, dân ca và nhạc trữ tình. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, được cha là nghệ sĩ Hữu Phước dìu dắt, bà bắt đầu với vọng cổ rồi chuyển sang tân nhạc dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Trúc Phương. Khi còn rất trẻ, giọng hát trong trẻo và khả năng xử lý ca khúc đã giúp danh ca Hương Lan được báo chí Sài Gòn gọi là thần đồng. Những ca khúc Ai ra xứ Huế đã đưa tên tuổi của Hương Lan đến gần hơn với công chúng.
1: Nhưng điều đáng nói ở ca sĩ Hương Lan không nằm ở một danh xưng hay một bản hit, mà đó là khả năng bước qua nhiều đời hạt âm nhạc mà vẫn giữ được căn cước của một giọng hát. Bà từng trở thành đào tránh cải lương, tạo dấu ấn cùng Chí Tâm qua nhiều vở diễn nổi tiếng. Sau đó trong những năm đầu ở hải ngoại, ca sĩ Hương Lan tiếp tục gây dựng lại sự nghiệp từ những sân khấu cộng đồng và trở thành một trong những giọng ca gắn liền với nhiều chương trình ca nhạc. Có lẽ chính hành trình ấy khiến ca sĩ Hương Lan trở thành một trường hợp đặc biệt. Bà không thuộc về riêng một dòng nhạc, cải lương cho bà khả năng kể chuyện bằng tiếng hát, tân nhạc giúp bà mở rộng biên độ biểu cảm, dân ca và những ca khúc trữ tình lại trở thành nơi giọng hát ấy tìm được sự mềm mại, sâu lắng và gần gũi.
0: Sau nhiều năm hoạt động ở hải ngoại, danh ca Hương Lan trở về Việt Nam biểu diễn từ những năm 1990, dần xuất hiện thường xuyên trước khán giả trong nước. Năm 2009, thực hiện live show Ơn Đời một khúc dân ca, một dấu mốc cho thấy mong muốn trở lại sân khấu quê nhà sau nhiều năm xa cách. Điều đáng quý là khi đã có một vị trí vững chắc, danh ca Hương Lan vẫn không ngừng thử thách mình. Năm 2023, ở tuổi 67, danh ca Hương Lan tham gia ca sĩ Mặt Nạ với hình tượng Cú Tây Bắc. Khán giả nhận ra bà qua cách nhả chữ, làn hơi và chất giọng gần như không thể trộn lẫn. Hương Lan sau đó giành giải ba với 24,3% lượt bình chọn. Nhưng có lẽ ý nghĩa lớn nhất của cuộc trở lại ấy không nằm ở thứ hạng. Một danh ca đã có hơn 60 năm đứng trên sân khấu vẫn chấp nhận bước ra một cuộc chơi mới, hát những ca khúc khác với sở trường và để thế hệ khán giả trẻ khám phá mình từ đầu. Chính danh ca Hương Lan từng nói ở trong chương trình đã giúp cho bà có thêm những khán giả trẻ và cho bà cơ hội kể những câu chuyện chưa từng kể.
1: Rồi cũng từ ca sĩ Mặt Nạ, danh ca Hương Lan chọn một cách khép lại rất riêng. Bà tuyên bố sẽ dừng việc chạy show và biểu diễn thường xuyên khi bước vào tuổi 70. Bởi sau hơn 60 năm làm nghề, bà muốn nghỉ ngơi khi vẫn còn giữ được phong độ và tình yêu của khán giả. Và hôm nay, câu chuyện về danh ca Hương Lan lại tiếp tục được mở ra bằng một dự án rất đặc biệt, album Người Về thực hiện cùng nhạc sĩ Đức Trí, gồm những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Sau gần 10 năm chuẩn bị, ekip quyết định thu tiếng hát trước rồi mới để dàn nhạc đi theo giọng hát. Cách làm ấy gần như là một lời khẳng định cho quan niệm nghệ thuật của ca sĩ Hương Lan ở tuổi đời đã đi qua quá nhiều sân khấu. Kỹ thuật có thể thay đổi, công nghệ có thể thay đổi, nhưng cảm xúc của người hát vẫn phải là trung tâm.
2: Một cái sự tập dượt rất là kỹ lưỡng khi mà hát nhạc của bố Phạm Duy. Thì trong những bài này thì Hương Lan đã hát được những bài như là Tình Hoài Hương. Đó là một cái bài mà hồi xưa mà khi mình hát thì khán giả cũng bất ngờ lắm. Tại vì thường thường khán giả nghĩ Hương Lan là người chỉ hát ở những cái bài bolero hoặc là hát những cái bài chuyên về Nam Bộ. Nhưng mà khi mình hát được cái bài của bố Phạm Duy mình đây, cố gắng để hát, thì Hương Lan mới nhận được tình cảm của khán giả dành cho Hương Lan. Mong rằng sẽ được quý vị đón nhận và sẽ thương Hương Lan với những cái bài hát sắp tới. Thí dụ như bài Hẹn Hò, có những bài mà cô rất thích, như bài Tóc Mai Sợi Dẫn Sợi Dài. Cái bài đó là hồi nhỏ thích lắm, hồi nhỏ mê lắm nhưng mà không dám hát, tại vì mình cũng không có cái cơ hội để hát và cũng chưa biết là mình có hát được không. Còn cái bài hát lại lần thứ nhì đó là bài Đừng Xa Nhau, cũng là một trong những cái bài mà Hương Lan rất là tâm đắc.
0: Nhìn lại hành trình ấy, danh ca Hương Lan không đơn thuần là một ca sĩ có sự nghiệp. Bà là một phần ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ người Việt. Từ cô bé bước lên sân khấu 5 năm tuổi, đến thần đồng của âm nhạc Sài Gòn, đào chánh cải lương, giọng ca trụ cột của sân khấu hải ngoại, rồi trở về quê nhà và tiếp tục chinh phục khán giả trẻ. Mỗi một chặng đường đều góp thêm một lớp màu cho chân dung của người nghệ sĩ. Có lẽ đó cũng là lý do sau hơn 60 năm, khi danh ca Hương Lan cất tiếng hát, khán giả vẫn nhận ra không phải bởi bà cố níu giữ hào quang của quá khứ, mà bởi trong giọng hát ấy có cả một hành trình sống, một hành trình làm nghề và một tình yêu bền bỉ với âm nhạc.

và hành trình cùng danh ca Hương Lan trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay cũng xin được khép lại đại lộ giải trí. Hơn 6 thập niên đứng trên sân khấu, từ cô bé 5 tuổi bước vào nghệ thuật đến một danh ca được nhiều thế hệ khán giả yêu mến, Hương Lan đã đi qua nhiều chặng đường của âm nhạc Việt Nam và để lại dấu ấn ở cả cải lương, vọng cổ, tân nhạc và nhạc trữ tình. Điều đáng quý ở bà có lẽ không chỉ là một giọng hát đặc biệt, mà còn là sự bền bỉ gìn giữ những giá trị âm nhạc đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Sau hơn 60 năm, tiếng hát ấy vẫn tiếp tục tìm thấy một đời sống mới trong những tác phẩm mới và trong sự đón nhận của khán giả ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Việt Hồng Quốc gia cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo về những nghệ sĩ đã dành cả cuộc đời để làm đẹp cho âm nhạc và lưu giữ những thanh âm đáng nhớ trong ký ức của nhiều thế hệ.

Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, automat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị, gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình.

0: trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi rối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
8: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và góp nhặt những niềm vui.
10: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
11: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
12: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
10: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì như thường lệ thì đây cũng sẽ là một cái không gian mở để tất cả quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái cảm xúc sẻ chia đồng hành cùng với nhau qua làn sóng phát thanh của VOV Giao thông quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cảm xúc cùng với chương trình Đường Khuya. Và quý vị ơi, đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 quý vị nhé. Và với không gian này thì chúng tôi cũng sẽ hy vọng rằng sẽ nhận được khá là nhiều những cái câu chuyện, những cái sẻ chia, những cảm xúc của quý vị thính giả. Bởi vì thường thì một tuần Tấn Phú mới gặp quý vị có một lần buổi tối thứ bảy thôi đúng không ạ? Có hẹn với nhau với Đường Khuya thôi đúng không ạ? Cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta sẽ mở lòng.

và sẽ chia nhé. Ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc về cái gia vị của cái sự tận hưởng hạnh phúc. Không biết là quý vị chúng ta đang gọi là tận hưởng hạnh phúc như thế nào? Có thể gọi là mình đang có một cái gì đó gắn kết với một cái người người yêu, người thương của mình mà đang sống với nhau rất là hạnh phúc. Nhưng mà với những người FA thì họ có hạnh phúc không? Quan trọng là hạnh phúc với mỗi người được định nghĩa như thế nào, đúng không ạ? Hạnh phúc không có nhất thiết là chúng ta phải có người yêu, mà chúng ta đang tận hưởng cái sự hạnh phúc của những người FA chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đó cũng là một trong những gia vị của hạnh phúc mà Tấn Phú cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Hạnh phúc khi mà sáng ngày hôm nay chúng ta thức dậy, chúng ta có được một cái món ăn mình yêu thích, hoặc là đơn giản như Tấn Phú thấy, hạnh phúc của Tấn Phú là sáng có một cái tô hủ tiếu và một ly cà phê đen đá 50% đường. Vậy thôi là hạnh phúc rồi cả nhà. Chúng ta cứ có nhiều những cái lựa chọn cho cái niềm hạnh phúc của mình. Mỗi cái niềm hạnh phúc của mỗi người nó khác nhau, nhưng cái đích đến của chúng ta đó chính là cái gia vị của hạnh phúc, đúng không ạ? Cho nên là quý vị đang tận hưởng cái hạnh phúc của mình như thế nào, với góc độ nào, thì cứ mở lòng và chia sẻ cùng với Tấn Phú trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chương trình Đường Khuya quý vị nha. Vẫn là số hotline quen thuộc 0283991191. Bây giờ thì Tấn Phú xin được chia sẻ đến quý vị thính giả một cái gia vị hạnh phúc đầu tiên thông qua những con đường của Bùi Trường Linh với Đường Tôi Chở Em Về. Và thưa quý vị, có những cái con đường mà chúng ta đi qua không phải vì cái khoảng cách nó ngắn nhất, mà vì cái phía sau tay lái của chúng ta là cái người mà chúng ta che chở, muốn che chở nhất, đúng không ạ? Và không cần phải gọi là đi siêu xe hay là một cái chiếc xe nào đó quá xịn đâu. Chỉ đơn giản là một chiếc xe máy cũ hoặc là một chiếc xe đạp thôi. Ở những cái ngã tư quen thuộc và gọi là những cái cung đường quen thuộc, có một cái bóng lưng nhỏ đằng sau, tất cả gom lại thành một cái khoảng không gian thật là bình yên. Ở nơi đó thì chúng ta có thể gọi là không cần vội vã, cũng như là ước cái đường mình đi á, nó có thể gọi là dài thêm một chút nữa để có thể kéo dài hơn những cái giây phút bên nhau cùng với niềm hạnh phúc nhỏ phía sau lưng của mình. Cho những ai mà từng đón đưa, từng thương và từng trân trọng từng vệt nắng chiều trên vai áo với người ngồi sau, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe với món quà âm nhạc này nhé. Đường Tôi Chở Em Về, qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đường Tôi Chở Em Về qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh. Còn bây giờ thì Tấn Phú sẽ bắt đầu luôn với những lượt kết nối, đồng hành cùng với những người bạn thính giả. Nãy giờ thì thông qua số hotline của chương trình 02839919191 thì Tấn Phú cũng đã nhận được khá là nhiều những cái lượt tương tác và đồng hành rồi. Nếu như mà ai chưa kịp thời đăng ký thì tranh thủ quý vị nha. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đồng hành với người bạn thính giả mở hàng trong buổi tối ngày hôm nay. Bạn thính giả đầu tiên ạ. Tấn Phú xin được gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia. Alo. Alo, alo, 1234. Tấn Phú đây ạ.
1: Alo.
0: Dạ, Tấn Phú chào anh.
1: Anh chào Tấn Phú nha.
0: Dạ, anh nghe. Dạ, anh nghe rõ giọng em không ạ?
1: Chào 500 anh em trên chương trình đèn đường khuya của đêm nay nhá.
0: Dạ, đường khuya còn đèn thì đèn đường anh nha. Anh giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình đi ạ.
1: Anh em mình gặp nhau rồi, chắc là chú lại không nhận ra anh rồi.
0: Gặp nhau rồi, với đường khuya luôn hả anh?
1: Không, anh gặp chú là hôm nay là chú gợi ý cho anh là cái chùa mà phía Tây Nam, là hôm nay anh bẻ lái lại là hôm nay là chùa gọi là chùa thầy. Hôm nay anh chơi chương trình là trên mọi nẻo đường.
0: À, trên mọi nẻo đường là cũng hình như là cũng lâu lâu rồi đúng không ạ?
1: Rơi vào tầm 4 tháng rồi chú ạ.
0: 4 tháng, dạ rồi.
1: 4 tháng.
0: Rồi. Vẫn chưa nhớ cái tên được, vẫn chưa biết được cái tên.
1: Anh vừa rồi anh mới nhận được cái quà của chương trình là dầu gội Thái Dương là 3 gôn với 7 gôn đấy.
0: Là vừa nhận nè. Anh xài chưa?
1: Hôm nay anh ấy lang thang đi vào Nghệ An. Bây giờ anh đang lái xe thì anh chương trình đường khuya mà thấy chú dẫn chương trình thì anh mới đăng ký. Thì nói chung là số anh nó cũng hên. Dạ. Chú.
0: Nhưng mà sao bữa nay anh chạy khuya vậy anh?
1: Anh đi tìm người con gái mang tên là Tiền.
0: Anh nói gì em không nghe được rõ.
1: Anh đi tìm người con gái mang tên là Tiền.
0: Đi tìm người con gái mang tên là Tiền. Em nhớ là bạn Tiền đó đàn ông mà ta.
1: Đúng rồi. Đấy.
0: Dạ. Nhưng mà anh tìm được bao nhiêu người con gái đó rồi?

0: trời ơi, sống mà không chung thủy gì trơn.
1: Anh tìm mãi mà không thấy người con gái nào mang tên là tiền ở đâu
0: Vậy
1: cả.
0: đó hả? Trời ơi, bây giờ là toàn là tiền số không mà thấy số không mà không thấy tờ tiền đúng không anh? Chuyển khoản không đúng không?
1: Bài lắm chú ạ. Thì đấy, vì là anh đi tìm người con gái mang tên là tiền thì anh được gặp chú đêm nay. Tại vì chú cũng thế mà. Anh
0: không gặp người con gái mà gặp chàng trai. khoan dừng lại khoảng là 3 giây. Anh giới thiệu có lẽ là nãy giờ nghe thì em nhớ anh rồi, nhưng mà anh giới thiệu một chút xíu cho quý vị thính giả đang nghe đài biết anh về công việc nữa.
1: Bây giờ coi như xin giới thiệu là với quý vị thính giả đang nghe đài, mà nếu mà còn ai là các bài tài xế mà có nghe giọng nói của mình thì mình xin giới thiệu là mình là Sơn nhé, tên đầy đủ là Trần Văn Sơn, tên nhà núi, Zalo, Facebook và người miền Tài Diệu.
0: Người miền Tài hả anh?
1: Người miền Tài Diệu. Mình sinh ra lớn lên tại Hà Nội.
0: Anh là đang làm công việc gì? Giới thiệu
1: anh
0: luôn.
1: Anh là lái xe. Anh vẫn lái xe mà anh vẫn là người anh đóng vai là người vận chuyển em.
0: Người vận chuyển,
1: Anh đóng vai là người vận chuyển.
0: trong vai là người vận chuyển, trời ơi, dễ
1: thương. Anh đóng vai là người vận chuyển, nhưng mà những cái chuyến hàng mà được anh đi vận chuyển là đi đến đâu là bà con cô bác đơn vị là người ta yêu anh nhìn đấy chú ạ.
0: Tại nghe anh Sơn nè, thứ nhất là vui vẻ, hòa đồng. Thứ hai là cái giọng của anh á, nó có cái gì đó nó hào sảng sao anh. Cũng cởi mở đúng không ạ? Bữa nay anh đi cùng là có ai không hay là có ngân anh thôi?
1: Báo cáo với chú là chuyến xe của anh hôm nay là được cái may mắn là có 3 anh em là đều lái xe hết.
0: Ôi,
1: bây giờ là có cái bác hôn tuổi anh là bác đang lái, còn anh thì đang ngồi ghế phụ, còn một anh bạn của anh nữa là đang nằm ngủ.
0: Trời ơi.
1: Và đang nghe anh và chị Tuấn Phú các bác tài trên con đường khuya đấy em ạ.
0: Xin gửi lời chào đến cả ba anh em nhà núi nha.
1: Anh thay mặt tổng tài xế và anh bạn anh đang ngủ là cả bọn em nhé.
0: Trong cái chặng hành trình của anh nói thì bữa nay là anh đi đang di chuyển tới Nghệ An rồi đúng không ạ?
1: Anh ở Nghệ An.
0: Em đi tới đâu lần anh? Điểm đến
1: anh
0: của mình.
1: Anh hiện nay đang trên Pháp Vân Cầu Rẽ em.
0: Ý là cái điểm đến của mình là bữa nay là tới đâu á? Sẽ đi tới
1: anh đâu? Anh vào Nam Đàn, quê hương của Hồ, quê hương của cua Hồ. Anh vào đúng Nam Đàn luôn.
0: Từ đây đến đó là khoảng bao lâu anh? Vậy là gần tới rồi đúng không?
1: Anh chạy đường 1 thì nó rơi vào tầm độ 9 tiếng.
0: Nghe từ ngoài Hà Nội vào đến cái điểm đến của anh là 9 tiếng lận.
1: Đường cao tốc mà cứ mượt mà không bị tai nạn, mà trên cao tốc mà mượt mà đường nó mượt mà không bị vấn đề gì thì nó rơi vào tầm độ 6 tiếng.
0: Nhưng mà công tâm mà em thấy á, em cũng đã đi các cái tuyến đường
1: anh tại
0: Nam.
1: Không thể nhanh được.
0: Em cũng đã đi các cái tuyến đường tại Hà Nội rồi. Thì em thấy là các cái tuyến đường ngoài đấy thì đa phần là rất là đẹp hơn.
1: Đường Hà Nội thế nào em?
0: Em đi lâu lắm rồi anh.
1: Hôm nào ra cầu Nhật Tân gọi điện cho anh nhỉ, anh mời uống rượu.
0: Vậy hả? Anh là ở ngay cầu Nhật Tân à?
1: Chuẩn luôn.
0: Là ở dưới gầm cầu hay sao anh?
1: Gầm cầu là sông rồi em ơi. Anh ở chân cầu.
0: Đi gần chân cầu. Trời ơi, Tướng Phước cứ hay đùa.
1: Đúng anh.
0: Nhưng mà anh tài xế mà anh mời em uống rượu à?
1: Ôi giời, chú buồn cười là người bên tài rượu. Lúc anh không lái anh mới uống rượu bình thường. Còn anh không lái xe thì anh không uống rượu.
0: Ngày nào mà đúng cái tên Facebook luôn đúng không anh?
1: Đúng rồi. Zalo, Facebook là người bên tài rượu.
0: Ngày nào mà không có gọi là lái là bắt đầu là lên mâm lên dĩa liền nha.
1: Luôn, ngày nào mà anh không lái là kế hoạch, tức là anh làm việc có kế hoạch và có lịch trình, làm việc phải có giấy tờ với bên bản em ạ. Cái gì không phải là nguyên tắc, còn nếu mà nếu như mà bình thường là lái xe thì anh phải mình phải có những kỷ luật riêng của mình chứ.
0: Rất là nghiêm túc trong cái việc đó, chính là mình gọi là
1: đúng
0: quy
1: rồi,
0: định
1: đúng rồi,
0: theo
1: đúng
0: cái
1: rồi.
0: Sự gọi là đặc thù của công việc thì mình đặt cái nguyên tắc lên hàng đầu đúng không ạ? Thứ nhất là vừa đảm bảo an tâm an toàn, mà thứ hai là để cô gái tinh tiền
1: đúng
0: gì
1: rồi.
0: Đó không có chạy khỏi mình. Rồi anh hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình với cái không gian đường khuya, một không gian nó khác với lại trên mặt đường anh. Có thể là mình thoải mái hơn, mình trò chuyện một cách cởi mở hơn.
1: Hôm nay gặp chương trình nhiều chuyện, thật ra là anh muốn kể câu chuyện là bé chưa được nghề lái xe. Hôm nay gọi là cái câu chuyện là gọi là chuyện anh mới kể, đúng không ạ?
0: Nhưng mà trước đó là anh làm công việc gì?
1: Trước đó thì là anh ở trong bộ đội.
0: Bộ đội, có nghĩa là xuất ngũ xong là bắt đầu là anh lái xe luôn hả?
1: À, trước kia là anh ở trường sĩ quan lục quân 2 ở Long Thành.
0: Ừ. Lúc đó là anh Long Thành là Đồng Nai hả?
1: Ở Đồng Nai, anh ở trường quân lục quân 2 Long Thành.
0: Dạ, dạ. Nhưng mà anh đi xa dữ vậy nhờ?
1: Đúng là anh công tác ở đấy sau là anh học và khi ra trường ở đấy thì anh về Tổng kho Long Bình.
0: Ừ.
1: Ở khu 7 và anh ở đơn vị K752.
0: Dạ.
1: Chúng ta 3 năm hiệp tại trái.
0: Dạ.
1: Là từ dưới ngã ba co ra theo từ cầu Sài Gòn đi xuống là cầu Sài Gòn và về Hà Nội, tôi về Hà Nội là rẽ bên phải và từ Hà Nội vào thì rẽ bên trái.
0: Vẫn nhớ đường. Dạ. Nhưng mà em hỏi anh một chút xíu là lúc đấy đó là tại sao mà ra ngủ rồi xuất ngủ rồi là anh không có chọn nghề khác mà chọn nghề lái xe?
1: Anh nhập ngũ là năm 19 tuổi. Anh ra ngủ là năm 25 tuổi.
0: Ừ, là 6 năm.
1: Đấy, tại vì là cái này anh học hành được này trong đấy xong hết rồi thì đi vào đấy công tác vào kho Long Bình công tác kho K752 trước ở B752. Ừ. Sau này trước thời nói chung là cũng anh ở đấy thì là kho B là từ anh không bỏ đấy kho B.
0: Yeah.
1: Khi là sau này đổi lại là kho K.
0: Yeah.
1: Tổng cục công nghiệp quốc phòng.
0: Ừ.
1: Thế anh ngày là anh về đấy công tác thì anh cũng quen một cái bạn ở đây bạn hay lái xe, bạn bảo nghề lái xe vui lắm anh ạ. Anh cũng ấp ủ sau này anh về nhà anh cũng là mon men hoặc được cái bằng lái xe, lúc nghĩ là anh vừa được học bằng C rồi, anh học bằng C từ ngày đấy là đang đi tìm người con gái mang tên là Tiền.
0: Ừ.
1: Em ạ.
0: À, dạ.
1: Yeah. Là cứ nhìn mãi người ta vẫy mình, người con gái mang tên là Tiền người ta vẫy mình mà mình chạy mãi chẳng thấy rơi.
0: Dạ.
1: Ngày đấy anh mon men nghề lái xe là vui, được đi đây đi đó chú ạ.
0: Dạ.
1: Được ngắm cảnh, được gặp người đặc biệt này, mình hay gặp mình hay này chơi trên chương trình như là đường khuya này, giảm tốc lên đèn này, trên mọi nẻo đường này. Đấy, hôm nay là may mắn anh gặp được cú lần thứ hai đấy.
0: Yeah. Hơn hết thì cũng cảm ơn anh với những cái tình cảm dành cho chương trình cũng như là dành cho VOV Giao Thông. Dạ. Và đây giống như một cái người bạn đồng hành cùng với anh rồi. Di chuyển trên đường thì cũng luôn có radio đồng hành, đúng không ạ?
1: Anh mong rằng là có bạn nào mà đang nghe chương trình mà thấy anh là bạn của anh thì nữa thì sẽ gọi điện nhắn tin cho anh.
0: Ừ, đã nhiều.
1: Gọi là chia sẻ thêm, gọi là hôm nay ít nhất ngày xưa là 53 tỉnh thành, 63 tỉnh thành và 54 dân tộc không? Nhưng có khi là anh đang nói chuyện là phải được nghe hết thì thú nhỉ?
0: Ừ, dạ. Tại vì mình phát thanh toàn quốc mà. Năm
1: đúng
0: bữa
1: rồi,
0: nay là
1: rồi,
0: có VOV Duyên Hải là ra tới biển đảo luôn rồi. Dạ. Yeah.
1: Trước kia là mình ở 63 tỉnh thành và 54 dân tộc anh em. Em chào.
0: Dạ. Yeah.
1: Và anh nhớ là chắc phải làm như thế. Bây giờ thì đất nước thì gọi là kỷ nguyên mới, đảng chính phủ thay đổi lại mọi thứ. Yeah. Trong thời gian là có cái địa điểm anh đến chưa biết chú ạ.
0: Dạ. Nó cũng trên là bản đồ nước Việt Nam chúng ta, nhưng mà trong cái gọi là cái sự kết nối rộng hơn nên chứ không có gì hết cả. Dạ, nhưng mà anh cũng đã đi muốn hết rồi đúng không? Dạ, đi để kết nối khu này khu kia, điểm này điểm kia, tại lái xe tải mà một phần đặc thù công việc trước đó của anh nữa. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Ừ.
1: Đúng rồi.
0: Rồi. Cảm ơn. Ừ.
1: Alo.
0: Dạ. Vậy là anh đi gần tới cho anh, gần tới điểm đến của mình chưa?
1: Anh chưa, anh vừa mới xuất phát, tối nay anh vừa xuất phát, bây giờ anh mới đến Cao Bồ thôi.
0: Dạ, nghĩa là mới bắt đầu thôi.
1: Cao Bồ, tức là...
0: Cao Bồ Mai Sơn,
1: Cao Bồ, dạ. Anh nhìn Cao Bồ là bắt đầu là vào cao tốc Bắc Nam rồi chú.
0: Dạ.
1: Tức là cao tốc Bắc Nam thì bắt đầu là quá sát vé là ta gọi là cao tốc Bắc Nam rồi.
0: Ừ.
1: Nhìn Cao Bồ thì là Cao Bồ vào quốc lộ 45 rồi chú.
0: Dạ. Nên là cũng mới bắt đầu hành trình thôi, đi đến tận
1: à
0: 9 tiếng mà, đúng không ạ? Dạ,
1: nhưng
0: đúng
1: mà
0: rồi.
1: đường nó hơi nhỏ chú ạ, sao tôi thật đường nó hơi nhỏ, anh mong đặt chính phủ là mở con đường to ra để cho tài xế cho nó thẳng thắn
0: Lát
1: đi.
0: cho nó đã đúng không anh?
1: Đúng rồi,
0: Trời
1: tại
0: ơi.
1: vì tập lâu hôm rồi các bác tài ví dụ là như anh nói với chú là nhiều lúc là anh em tay lái thân yêu ấy, ví dụ là nhiều khi là hay là mát chân ga tí nó xảy ra cái tình huống mà không xử lý kịp thì là hay bị tắc đường, thế là các bác công an này hay dồn anh em về quốc lộ một, mà đã đi quốc lộ một thì chú biết đấy, đường ôi ướt áo, mặc dù là mở điều hòa là cũng ướt áo ướt lưng.
0: Mà sao mà em thấy là nhiệt độ ở ngoài Hà Nội á, vào cái mùa nóng á, là nóng hơn trong trong thành phố Hồ Chí Minh nhiều luôn ấy.
1: Thành phố Hồ Chí Minh là thời tiết thì nào đấy, mà chơi anh ở đấy, mấy anh ở Đồng Nai thì anh ấy đến đây chơi anh biết rồi. Một ngày như là bốn mùa phải, sáng đến chiều mưa, giữa trưa trời lồm.
0: Cũng một khoảng thời gian
1: đúng
0: gắn bó và đồng
1: đấy,
0: hành trong đây
1: sáng
0: rồi
1: thì là
0: đúng không ạ?
1: Mưa, trưa thì trời đổ gió mùa chẳng hạn thế. Ở trong Sài Gòn thích mà chú.
0: Lúc đấy ở trong đây thì anh cũng hiểu được cái gọi là khí hậu, thời tiết, con người, văn hóa, tất tần tật mọi thứ rồi. Đó.
1: Tật vui thì là tật vui cho anh nghe, tật xanh nghe được một bài hát tật vui nhá.
0: Bài gì anh?
1: Anh có một bài hát yêu cầu gửi nhân tài xế trong đêm nay đang tay lại thân yêu, thì anh muốn gửi bài đó là cái bài hát là Cánh Hoa Yêu.
0: Cánh Hoa Yêu hả anh? Dạ rồi, xin nhờ bộ phận kiểm tra cho tôi bài hát này. Dạ rồi. Với bài hát Cánh Hoa Yêu này thì anh yêu cầu và có nhắn gửi thông điệp gì tới quý vị thính giả thì cũng xin mời anh nha. Có nhắn gửi đến ai không?
1: Anh chào tuần thú nhá.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối với anh Sơn, và em cũng chúc anh Sơn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, lái xe luôn an toàn và mọi điều thì cũng thuận lợi. Anh Sơn này có lẽ là cũng hơi gấp một chút xíu cả nhà đó, cho nên là cũng Tấn Vũ cũng sẽ không có làm ảnh hưởng đến cái công việc của anh Sơn nhiều, bởi vì cũng đang lái xe đúng không ạ? Rồi, bài hát của anh Sơn yêu cầu là bài Cánh Hoa Yêu của phần điện của Hồng Quyên. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà người bạn vừa kết nối chương trình gửi tặng, Cánh Hoa Yêu qua phần thể hiện của Hồng Quyên.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Cánh Hoa Yêu qua phần thể hiện của Hồng Quyên. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo ạ. Tấn Phú ở chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn thính giả tiếp theo ạ.
1: Chú xin chào Tấn Phú nha.
0: Dạ, chào chào chú. Không biết là chú tên gì và kết nối với chương trình tại khu vực nào ạ?
1: Chú tên là Vũ Quang Sáng, cựu chiến binh trung đoàn 724 pháo Hòa Tiến.
0: Dạ, cháu xin được chào chú Thắng.
1: Chú quê Hải Dương, bây giờ nó là thuộc Hải Phòng.
0: Hải Phòng, dạ. Bây giờ là mình trực thuộc thành phố Hoa Thượng, Hoa Phượng Đỏ, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Ở Hải Dương thì cháu biết có một cái món đặc sản rất là ngon, đó chính là bánh đậu xanh. Lúc đấy thì cháu cũng có đi bắt và cũng mua rất là nhiều bánh đậu xanh về trong Nam để biếu mọi người. Không biết là nhà chú Thắng là ở khu vực nào ta? Khu vực nào của
1: chú anh làm bánh đậu xanh là quê chú đấy.
0: À, nhưng mà ngay chỗ đấy luôn à?
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Bánh đậu xanh của Hải Dương thì nó rất nhiều hãng. Nó nằm quanh trong thành phố Hải Dương.
0: Dạ. Hôm nay thì đồng hành cùng với chương trình thì hình như là lần đầu tiên mà cháu được gặp chú đúng không ạ?
1: À.
0: Ừ. Hồi nãy chú có chia sẻ về cái đơn vị công tác của mình trước đấy. Không biết là năm nay thì cháu có tiện biết là chú Thắng bao nhiêu tuổi không?
1: Chú năm nay ít thôi, mới có 80 thôi.
0: Ít thôi, mới có 80 thôi. Trời ơi. Lần đầu tiên mà một người mà cháu được kết nối với một người mà 80 tuổi. Tại vì trước đó thì cũng có kết nối với các cô 70 mấy, nhưng mà chưa có ai lên tới 80 hết. Thật sự, là cháu làm là 10 năm nay rồi đấy.
1: Thì chú thì cũng không còn trẻ, vì chú là lính thời chống Mỹ.
0: Dạ.
1: Chú là đã từng làm trong cái chiến trường miền Đông Nam Bộ 10 năm.
0: Dạ, 10 năm mà chú. Lúc đấy là chú là ở cái đơn vị nào?
1: Chú là thuộc đơn vị pháo Hòa Tiến của miền Đông Nam Bộ.
0: Pháo Hòa Tiến Đông Nam Bộ, dạ. Không biết bữa nay là có cô chú thính giả nào là cựu chiến binh không? Đó, thì mình nghe ở đây thì cũng đôi khi cũng có cái sự kết nối cùng với nhau đấy chú.
1: Chắc là chú hôm nay lên Đường Khuya này chắc là rất nhiều đồng đội của chú từ miền Nam miền Bắc là cũng đang nghe đấy.
0: Dạ, chú Thắng công tác trong cái chiến trường chống Mỹ cứu nước tại cái đơn vị đó chính là pháo Hoa Tiễn Đông Nam Bộ đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Dạ. Rồi.
1: Chú đâu nghe đó? Giờ sao nói bé quá, nãy giờ nói là to giờ bé quá.
0: Hơi bé hả chú? Bây giờ chú nghe rõ hơn chưa ạ?
1: Rồi.
0: Dạ. Chú Thắng cũng thức khuya quá nha. Bình thường là mấy giờ chú ngủ?
1: Chú thì cái tuổi cao của chú bây giờ thì ít ngủ

0: sớm đâu. Thường thường các cái VOV này thì cái chương trình đường khuya này, chú nghe có khi nghe đường khuya đến lần thứ hai mới chưa ngủ được.
1: Dạ, yeah. Có nghĩa là chương trình phát lại đúng không?
0: Vâng, chương trình phát lại chú vẫn nghe ấy.
1: Trời ơi, dễ thương quá. Tới lần thứ hai luôn mà vẫn chưa ngủ được là tới sáng luôn rồi. Tới 2 giờ sáng luôn rồi.
0: Tuổi này thì cái tuổi này cũng rất ít ngủ các cháu.
1: Dạ,
0: dạ. Thực tế là các chú bây giờ sống thì sức khỏe thì nó cũng không còn được tốt lại là lành lắm. Nhưng mà thường thường thì cũng là hay cứ nhớ lại về đồng đội.
1: Yeah.
0: Nhớ lại những người cùng vào sinh ra tử với mình. Thường thường hàng năm các chú là cái chú đi là chú nói qua một thời để nhớ của các chú để cho cháu biết.
1: Ừ. Chú cũng thì chia sẻ là thì con rất là thích nghe những cái chuyện như thế này.
0: Rồi chú thì là nhập ngũ 28 tháng 5 1965 vào trung đoàn pháo 85 Lồng Dài. Chú đóng quân ở Bắc Giang thì đến tháng 1 năm 1966 thì chú được điều động về lữ đoàn 364.
1: Yeah.
0: Và tháng 1 năm 1966 thì là đơn vị thành lập một đơn vị mới để chuẩn bị cho vào chi viện cho chiến trường miền Nam.
1: Yeah.
0: Thì ngày lúc đó là chú được về điều động về đơn vị 724, tức là đơn vị mà bộ tư lệnh pháo binh F-31 thì là thành lập một trung đoàn mới để chi viện cho chiến trường miền Nam. Thì tháng đầu tháng 3 các chú được nhận nhiệm vụ đi học, đầu tháng 1 là học tập để luyện tập cái pháo hỏa tiễn mới này. Của pháo này là pháo mà các cháu thường xem ở trên TV mà A80 thì là cái pháo mà 18 nòng mà ngồi ở trên ô tô thành ba dàn đấy.
1: Yeah.
0: ba tầng pháo đấy.
1: Yeah.
0: Thì sau khi mà vào với chiến trường miền Nam nó không phù hợp được thì các kỹ sư và nghiên sâu thì đã nghiên cứu và tách từng nòng một ra. Thì mới đưa được vào chiến trường phù hợp để mới chiến đấu được.
1: Yeah.
0: Thì các chú là được học 3 tháng xong mà bắt đầu có chú đi về Sơn Tây bắn đạn thật. Thì lúc đó được Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến tận trận địa để tham quan các chú bắn đạn thật.
1: Yeah.
0: Sau khi bắn thật hoàn thành thì Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà động viên các chú bảo bây giờ là các cháu, các đồng chí là những đơn vị pháo chủ lực của miền Bắc để chi viện cho chiến trường miền Đông Nam Bộ, thì các cháu là chuẩn bị mà nhận lệnh vào để hoàn thành nhiệm vụ để phục vụ cho chiến trường. Thì các Bác Hồ và Bác Giáp, ông Giáp mà động viên các chú xong thì đến ngày 26 tháng 3 là các chú 26 tháng 3 năm 66 là các chú nhận nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Đông Nam Bộ.
1: Yeah.
0: Cái cuộc đời chinh chiến này lúc đó thì đi vào Nam khổ lắm các cháu, không phải như sau này các bạn trẻ sau này đi thì còn cô tô đưa đón cho các chú thì là lên về Thường Tín là lên tàu hỏa đi ra đi vừa tới ga Đò Lèn thôi. Thì lúc đó chiến tranh miền Bắc nó đánh phát liền lắm, cầu Đò Lèn nó đánh tan, tàu chỉ được đi được đến đấy là hết rồi. Thế là bắt đầu các chú phải đi bộ từ ga Đò Lèn bắt đầu bước chân trường chinh như là đi bộ vào Hà Trung, Thanh Hóa và đi bộ từ đấy vào dưới miền Đông Nam Bộ. Các chú đi dòng dạ 6 tháng rưỡi rồi, đổ 6 tháng rưỡi rồi mà đi đường thì ban đi ở miền Bắc thì ban ngày các chú là đi ban đêm, ngày thì nằm nghỉ, ban đêm thì đi 3 ngày nghỉ 1 ngày, cứ đi 3 ngày nghỉ 1 ngày. Trong khi đó là các chú vào cái Quảng Bình thì đến về thì Quảng Bình thì các chú được nghỉ một tuần ở đấy, xong rồi bắt đầu là ô tô chở các chú đến Nàng Hoa, xong bắt đầu là cuộc đời là không còn được gặp dân nữa, bắt đầu lên đến gọi là đi vào rừng Trường Sơn, bắt đầu lên phía tây Trường Sơn rồi đấy.
1: Yeah.
0: Đi sang cái đường lúc đó là Nam nào ấy. là các chú đi dọc cái đường Trường Sơn ấy. Rất là gian khổ, đói khát rồi dần dần đói rồi sốt rét. Cuối cùng là cũng hành quân cũng 3 ngày, nghỉ một ngày cứ thế mà đi. Đi đến các chú đi đến đến gọi là khu đường 9, cái K6, đến đấy là cứ về đến đây nghỉ, thì nói chung là anh em cũng sốt rét rất là nhiều. Và thứ hai đến đấy cũng là hết lương thực, đói khát sốt rét nhiều. Anh em đến đấy cũng rất nhiều đồng chí bị sốt rét từ Lắc tính thì hy sinh ở đấy cũng rất là tương đối. Sau các chú lại tiếp tục đi, vì các chú rồi bản thân chú cũng là người cũng là khỏe khỏe được một tí, đi vào được đến sông Đa Quýt thì đến đấy là lương thực cũng hết, không còn gì để ăn nữa. Mà vào các trạm giao liên đấy cũng không tiếp tế kịp, không có được mà tiếp tế được, thì các chú phải đến đấy thì nghỉ ở đấy. Những đồng chí nào yếu thì làm lại ở đấy, còn những người khỏe thì chặt mấy cây lứa buộc nhỏ nhỏ vào, xong nào đóng thành bè bơi qua sông Đa Quýt. Đi ra cái lương sắn của dân, đào cái sắn về cho anh em bộ đội ăn. Xong về đến đấy thì cuối cùng là làm nghỉ ở đấy. Các đồng chí của chú là rất nhiều cũng bị ốm đau, sốt rét lừng rồi cũng nhiều chỉ phải hy sinh nằm lại ở trạm rất là nhiều. Nhưng cuối cùng thì tinh thần vì Việt Nam rồi thịt, vì tất cả vì Việt Nam, thì các chú là quyết tâm không nào chịu nằm lại ở trạm đâu. Ai yếu thì nằm lại, còn ai khỏe vẫn tiếp tục đi. Thì đi đúng đến 6 tháng rưỡi rồi các chú vào tới như vậy được. Vào tới Biên Hòa, vào tới cái căn cứ gọi là căn cứ Xuôi Dung ở phía bắc sông Ma Đà. Các chú nghỉ ngơi đấy một thời gian để lấy sức, xong thì đầu năm 1967 các chú phải nhận nhiệm vụ về Tây Ninh để chống cản. Đi về Tây Ninh một số ai yếu để ở lại căn cứ phục hồi sức khỏe, một số thì ở lại là đi điều nghiên để chuẩn bị đánh cái trận đánh vào sân bay Biên Hòa, còn một số là phải hành quân về Tây Ninh để chống cản của cản sang City đấy. Sang City ngày 22 tháng 2 năm 1967 của cản City thì chắc là các cháu xem trong lịch sử thì rất ác liệt. Lúc ấy các chú chủ yếu là đánh nhau với bọn Mỹ thôi, chứ còn Ngụy nó cứ đi ít, chủ yếu là Mỹ là cản là chính rồi. Sau khi mà cuộc cản Sang Sơn Chi Ti mà đã kết thúc thì các chú lại trở về căn cứ ở Suy Nhung nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đánh sân bay Biên Hòa. Đấy, thế là cuộc đời gọi là thành quân vào tới 6 tháng rưỡi rồi, và trong tới Biên Hòa xong
1: là lúc đấy là từ Bắc vào trong Nam là tới 6 tháng rưỡi hả chú?
0: 6 tháng rưỡi hành quân đi bộ ấy, vượt Trường Sơn nó cực kỳ gian khổ mà. Các chú nói thật với cháu là đói cộng sốt rét, vào tới trong cái căn cứ Suối Nhung Biên Hòa phía bắc sông Ba Đà, các chú cũng hy sinh mất khoảng 1/4 quân số, chứ không phải ít đâu. Nhiều đồng đội của chú phải làm lại dọc đường. Ông chính trị viên, ông đại đội phó của chú người Thanh Hóa cũng phải làm lại dọc đường. Cũng coi như là làm lại vĩnh viễn, không bao giờ đi lại được nữa, không về được nữa. Sau khi mà các chú đi hoàn thành cái cuộc cản trong GT, chống cản trong GT thì đến tháng 4 là cuộc cản trong GT chấm dứt, thì là các chú phải quay trở lại về ngay căn cứ và chuẩn bị cho cuộc chiến đấu là chú đêm ngày 11 dạng 12 tháng 5 năm 1967 là các chú nhận nhiệm vụ là đánh sân bay Biên Hòa. Thì các chú nó thuộc là pháo hỏa tiễn, lúc đó là quân chủ lực mà là pháo lớn nhất của miền Đông Nam Bộ rồi. không có loại nào nó hơn pháp của chú được. Ừ. Chú là nó dòng hỏa tiễn, 120 ly, lúc đó là lớn nhất miền Nam, không có loại nào hơn đâu. Thì sau khi mà chú chấp chú kể cái chuyện này thì một số mà các đồng chí cựu chiến binh mà trung đoàn 724 thì giờ đang nghe, cũng có đồng chí sẽ nghe thấy nhớ đấy, cái trận mà đầu tiên mà các chú đang ở trong rừng mà ra gọi ra đồng bạc, trận địa của chú cấp chú là dài 3 cây số, mà 3 tiểu đoàn pháo hỏa tiễn dàn ngang rải dài trong 3 xã ở cái tỉnh Biên Hòa ấy. Thì đến cái giờ gọi là, có chú gọi là cái giờ dê, thì các chú chiếm, các chú vận động ra chiếm lĩnh trận địa xong, đến giờ dê thì là được lệnh nổ súng. Thì sau khi mà được lệnh nổ súng thì các chú bắt đầu được lệnh là phóng. Thì trong 3 cây số thì cả một trung đoàn, mỗi một đại đội là 9 khẩu, mà mỗi một một tiểu đoàn 27 khẩu, thì 3 tiểu đoàn liền phóng một lúc một loạt vào. Thì cái sân bay Biên Hòa đang sáng rực thì tối om, nhưng mà các cháu thử biết thằng Mỹ nó cái trình độ phản pháo của Mỹ nó giỏi lắm chứ không phải đơn giản đâu các cháu. Sau khi mà phóng một đoạn đạn đầu vào thì mới bắt đầu các chú lên nắp quả thứ hai vào, thì bắt đầu nó phản pháo ngay vào mặt các chú luôn, bắn pháo như mưa vào mặt, pháo lẹn vào đằng trước, đằng sau, đằng ngang, đằng dọc. Nhưng mà lúc đó cũng là may nè, người ta bảo là đạn nó tránh người chứ người chả tránh được đạn đâu. Thì sau khi mà các chú phóng một loạt thì đến một quả thứ hai thì ngay trung đội chú thôi, thì là một tiểu đội 3 thì là một quả đạn không nổ. Thì một đồng chí tiểu đội phó người Vĩnh Phúc lên kiểm tra lại xem là lý do làm sao mà không nổ, thế là xem là cái phích cắm điện vào pháo và vào lòng thì nó có bị trục chặt gì không, nhưng mà này không làm sao cả. Thì đồng chí quay trở về, từ lòng pháo, từ đít lòng pháo đến hố cá nhân ẩn ấy, thì chưa kịp về đến nơi thì pháo tự nhiên quả đạn bắt đầu bùng nổ, thì đồng chí bị sinh ngay. Bùng nổ thì cái phụt lửa đằng sau cái lòng pháo nó phụt vào, đồng chí thì bị chết cháy ngay. Sau khi mà các chú thì nói chung là đi đánh sân bay, nhiệm vụ của chú thì chủ yếu là đánh sân bay, đánh kho bom này, rồi đánh các chú đánh sân bay, đánh kho bom, rồi đánh các nơi chủ yếu là các mục tiêu lớn. Thế thì sau khi mà bắn được một quả thì nó sẽ rất phản pháo rất ác liệt rồi. Nhưng mà giữa cái sống cái chết thì tất cả các đồng đội không ai sợ cả, việc lúc đó là cứ nhiệm vụ thôi. Thì các chú bắn được quả thứ nhất, xong đến quả thứ hai và đến quả thứ ba thì các chú hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thì lúc đó thì đã có các bộ đội địa phương ở cái tỉnh Biên Hòa ấy, ra giúp các chú là vác lòng pháo chạy và chạy đằng trước, các chú chạy theo sau rồi, chứ còn giờ đang ở rừng chạy ra được bạc chả biết lối nào mà đi.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Nhưng là lúc ấy, các đồng chí bộ đội địa phương tỉnh Biên Hòa ấy, các đồng chí chạy đằng trước, các chú có chạy theo sau thôi, pháo nó bắn các chú ác lẻ lắm, nhưng mà nó bắn thẳng về đằng trước thì các chú phải rẽ sang ngang hai bên đi, chứ nếu có đi thẳng đằng trước là nó bắn chết. Rẽ sang hai bên đi thì là cũng không bị pháo. Trong cái trận ấy các chú là hy sinh với một đồng chí là chính là rất là đau đớn rồi. Sau khi mà chưa về đến công sự thì pháo nó nổ, đạn nổ thì là chỉ hy sinh ngay tại chỗ. Thế sau cái trận ấy thì cũng rất may mắn các chú chỉ hy sinh một người thôi. Còn chạy vào trong rừng thì cũng nhờ cái pháo sáng của giặc ấy thì là nó rất là rõ đường, cứ thế là các đồng chí bộ đội địa phương cứ chạy trước, các chú chạy sau về đến căn cứ rồi vào trong rừng đi hết một đêm rồi về chỗ tập kết nghỉ ngơi, thì cũng là đợt thế là cũng thoát chết, chú may mắn thoát chết.
1: Khi mà chú Thắng chia sẻ những cái cái điều mà tưởng chừng như là mình chỉ thấy trong phim ảnh thật sự. Đó. Cháu thích nhất một cái câu chú nói, đó chính là mình đạn nó dội quá mà lúc đó mang sợ trơn. Chỉ có biết là quyết tâm mình tiến lên thôi, tấn công thôi. Có phải đó là khi mà nghe được những cái chia sẻ của chú thì mình cảm thấy là cái lòng yêu nước của mình nó sục sôi cỡ nào. Tại vì mình có được cái cuộc sống nó yên bình ngày nay thì mình thấy được là nó phải
0: Nhưng mà
1: khổ,
0: chú
1: nó phải
0: nói là
1: cực như thế.
0: cái trận này chưa ác liệt đâu. Cái trận mà sau khi mà các chú đánh cái sân bay Biên Hòa thì là ngày hôm sau nghe đài BBC nói là các chú diệt được hơn 100 máy bay và phá được mấy cái kho đạn ở sân bay. Thì nhưng mà sau khi mà về đánh một trận thứ nhất, đầu tiên cả trung đoàn đánh trận thứ nhất vào cái sân bay Biên Hòa, thì sau về chú các chú nghỉ ngơi được một tháng chỉnh huấn tiếp tục, thì các chú nhận nhiệm vụ đi đánh sân bay Phú Lợi. Đánh cái sân bay Phú Lợi này thì nói thật mà cháu nó còn khó khăn ác liệt hơn nhiều. Trinh sát của các chú phải đi làm 2 tháng rời điều nghiên, mà giờ lính thì đang ở trong rừng mà ra Phú Lợi này là phải ra hoàn toàn đồng bằng chứ không phải là ở cái sân bay Phú Lợi nữa, thuộc thuộc tỉnh Bình Dương ấy. Các chú là phải hành quân từ căn cứ Suối Nhung phía bắc sông Ba Đà về đến cái căn cứ, đến cái trận địa để đánh sân bay Phú Lợi này. Các chú phải hành quân 2 ngày rời, 2 ngày rời đi vào cái tháng 7 này. Cái trận đánh này là để trả thù như ông Nguyễn Chí Thanh, và đánh vào đêm 26, tức là đêm để rạng sáng ngày 27, tức là ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ, 25 ngày thương binh liệt sĩ ấy. Thì cái trận này là các chú được nhận nhiệm vụ là phải đi đánh sân bay Phú Lợi để trả thù cho Nguyễn Chí Thanh. Nguyễn Thanh này nó bị B-52 nó giải, nó hy sinh, thì phải nhận nhiệm vụ để trả thù vụ đồng chí đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Thì các chú phải hành quân 2 ngày rời từ căn cứ Suối Nhung đi về tới điểm tập kết ở sân ở tỉnh Bình Dương để cho trận đánh mới. Thì là hành quân thì các cháu biết là cái tháng 7 là cái mùa mưa ở miền Nam, mưa lướt sướt, cái tôi đi lướt hết lướt sướt mà chốc mưa miền Nam thì nó cũng nhanh lắm, mưa ào xong lại lại lại lại thôi thôi lướt hết quần áo khô, khô xong chốc lại mưa, cứ thế thôi. Chú đi hành quân hơn ngày rời thứ nhất thì về đến giao liên đã đưa đến cái điểm tập kết thứ nhất thì nghỉ ngơi một đêm đấy, xong sáng sau lại phải hành quân tiếp đến đến chiều gần tối hôm thứ hai thì mới đến đến gọi là đến điểm tập kết. Điểm tập kết xong thì các chú được nghỉ ngơi một đêm, một ngày ở đấy thì cho bộ đội những là nghỉ ngơi xong là chuẩn bị xa đến đêm thì các chú phải hành quân tiếp để ra chiếm lĩnh trận địa. Thì nói chung là cái khu vực này các chú đều bộ đội ở trong rừng ra đồng bằng, chả biết nó mù đâu đâu. Lúc đó thì các trinh sát của chú là đã nằm vùng ở đấy 2 tháng rời rồi, nằm đấy các cái trinh sát đưa ra là cùng pháo đạn lúc này thì được nhờ các chú vác ra và cùng với các đồng chí bộ đội ở tỉnh Bình Dương, các đồng chí vác hộ, vác lòng pháo rồi vác đạn, chân pháo vác ra đến vị trí tập kết. Thì là đến lúc đó là đến nửa đêm rồi, đi từ trong rừng ra đến vị trí tập kết. Các chú ra đấy là một cánh đồng của tỉnh Bình Dương, nó toàn dưa hấu, cứ to như cái mũ cối một, đi cái lúc thì chân như va vấp lúc ca rong cốc toàn dưa thôi. Thì bắt đầu cái trận đánh này thì không phải là cả trung đoàn nữa, mà trận đánh này chỉ có một tiểu đoàn của chú thôi đánh cái trận này, thì cũng chỉ 27 khẩu pháo giải dài ra 27 khẩu pháo. Thì lúc này cũng là vào đến trước mà đến vị trí tập kết thì chiếm lĩnh vị trí xong, lúc đấy thì đặt pháo rồi chỉnh căn đầy đủ đúng rồi thì bắt đầu là chuẩn bị chờ rất là bí mật. Chờ đến giờ dê thì bắt đầu được nhận lệnh nổ súng, thì quả đạn đầu tiên chú phóng vào thì các anh bộ đội ở tỉnh Bình Dương sướng lắm, giàu hòa và tụi bé lớn giờ chúng tôi mới được nhìn thấy con rồng lửa nó bay như thế này. Quả đạn đầu tiên của con chú bắn vào thì sân bay Phú Lợi đang sáng rực tắt ngấm, không còn tí ánh sáng nữa. Thì cũng như các cháu biết là cái pháo của thằng Mỹ nó phản rất nhanh. Khi chú bắn vào thì cái pháo hỏa tiễn này thì nó bắn lên thì nó sáng cả một vùng trời, quả đạn đi nó bay như con rồng lửa bay lên. Ráng vào sân bay Phú Lợi thì cũng rất là sau một quả một quả đạn đầu tiên 27 quả phóng vào phát thì là sân bay Phú Lợi tắt ngấm. Nhưng bắt đầu pháo của nó phản vào, phản nó chú cũng rất ác liệt và bắt đầu trực thăng không biết ở cái sân bay nào nó bỏ đi, nó rỉa các chú kinh khủng, nó bắn như nó mưa vào mặt ấy. Nhưng mà cũng là may rồi, nhà nước quân đội đã tính toán rồi là cũng một tiểu đoàn phòng không 12-7 phải đi bảo vệ các chú chứ không có nó bắn chết hết. Thì lúc đó này phòng không 12-7 bắn lên, thằng trực thăng ở trên nó bắn xuống dưới bắn lên như là các cháu xem pháo hoa của ngày Tết ấy. Nhìn như sĩ đang xen nhau như pháo hoa rất là ác liệt. Thì các chú tiếp tục vẫn để rằng cho bên phòng không bắn nhau nó, các chú cứ đàn pháo chúng nó phản thì cũng mặc thôi, chú cứ tiếp tục làm nhiệm vụ đắp đạn quả đạn thứ hai vào. Thì trong cái lúc là ác liệt quá thì là một tiểu đội này, lúc ấy là cũng gọi là giật mình, nó cuống này là không nâng được tầm pháo lên. Thì còn có 26 quả là lực đúng tầm pháo, nó giáng tiếp vào sân bay Phú Lợi. Một cái quả của một cái tiểu đội này thì là không dâng lên được thì lại bắn trúng vào cái lữ đoàn dù 173 của Mỹ đấy. Thì còn lại là các chú cũng chỉ bắn mỗi chung mỗi một trận thì cũng chỉ giải quyết được 3 quả thôi là hết đạn, mà cũng là hoàn thành nhiệm vụ và chạy thôi. Lúc đó là sau khi các chú bắn được 3 quả xong thì nó bắn ác liệt quá, cái đà pháo nó phản rồi cái trực thăng nó lên nó bắn cứ chú như mưa vào mặt, và được nhờ được các đồng chí 12-7 rằng co kéo nó lại để đánh nhau nó, thì các chú mới chạy được. Thì các anh bộ đội địa phương thì mà vác cho các chú lồng pháo lúc đó đã các cái bao và bao tải bao bố mà chỉ xanh đã dúng nước sẵn rồi, thế là quấn vào lồng pháo là vác chạy thôi. Chạy cũng như chạy những các trận trước thôi, là phải tách làm hai chạy ngang sang hai bên chạy vào rừng, chứ nếu mà chạy thẳng là pháo nó phản chết. Thì còn ở lại các đồng chí là 12-7 ở lại đánh nhau với chúng tôi rất ác liệt, mà cũng hy sinh rất là lớn cái trận này. Các chú thì cũng bị thương mấy người thôi, còn lại là cái tiểu đoàn 12-7 cũng hy sinh rất lớn.
1: Nhưng mà đây có phải là cái trận mà lớn nhất mà từ
0: không,
1: trước đến bây
0: lớn
1: giờ của
0: thì không chung phải lớn nhất, mà cái trận mà gọi là ra đồng bằng xa nhất, từ trong rừng đi ra xa nhất, mà đi suốt từ chập tối mà đến gần nửa đêm mới đi ra đến nơi thôi. Xa.
1: Nhưng mà cháu nghe rừng. Và cháu rất là hiểu cho cái câu chuyện mà chú Thắng chia sẻ. Thật ra là
0: còn nói chung
1: từng cái chi tiết mà mình kể là mình có thể thấy được là lúc đấy thì nó ác liệt đến cỡ nào, mà cái tinh thần mà để mà chiến đấu của đồng bào ta, của quân đội ta thì nó như thế nào, nó hừng hực khí thế như thế nào. Dù kẻ thù có mạnh hơn đến như thế nào đi chăng nữa thì cái việc mà giải phóng thống nhất đất nước thì mới là một cái điều mà đích đến mà chúng ta cần phải hướng tới, đúng không ạ?
0: Nói chung là cái sau này các chú đánh là còn ác liệt hơn trước nhiều. Những trận Biên Hòa và Phú Lợi này cũng là ác liệt, nhưng mà so với sau này các chú đánh vào kho xăng Nhà Bè mới đánh vào kho Long Bình và ác liệt hơn nhiều.
1: Long Bình nữa hả chú?
0: Long Bình thì chú đánh hai lần vào Long Bình.
1: Nói chung mới là khi mà nghe thì, chú kể cái trận, thì
0: cái trận thứ hai thì đúng mùng 1 Tết năm 69. Chú đánh vào kho quân Long Bình, đi bỏ rào giáp hàng rào cuối cùng của nó mà đặt pháo vào. Thế là câu vào thì sau khi mà đánh mới được quả thì nó phản ra gần chết. Nhưng mà đồng chí đầu hy sinh cứ hy sinh rồi, còn ông nào còn sống cứ phải làm nhiệm vụ. lúc đó thì không thể đánh bằng lòng nữa rồi, mà chú chỉ đánh bằng chặt hai cái gỗ nhỏ nhỏ bằng cổ tay này, buộc thành cái chặt, xong rồi đặt quả đạn vào, xong rồi chỉnh độ thước tầm độ tả đầy đủ, xong lấy điểm dấu chính xong bắt đầu là bấm nút điện là phóng vào thôi. Nhưng mà nó phản ứng ác liệt lắm, nhưng cái trận đấy các chú cũng hy sinh mất một số, còn một số thì sống sót về. Nhưng mà cái trận này nói thật các cháu nó đói lắm, các chú đi mùng một Tết năm 69 các chú chỉ được mỗi năm cơm bằng cái quả trứng vịt thôi, nhưng mà cục muối bọt thôi. Thế là đánh xong thì đi ăn được một thế, đánh xong về thoát chết, một số thì hy sinh, một số về được thì về đấy căn cứ nghĩa, cứ nghĩa thì về đến đấy thì cũng chả còn gì mà ăn, đói thôi. Các chú phải ra gọi là cái vườn chuối của Hưng Nghĩa chặt chuối về luộc để nướng ăn thôi, chứ muối không có, gạo không có, ăn toàn chuối xanh luộc rồi. Đánh các chú là chuyên môn đi đánh mục tiêu lớn, đánh kho xăng nhà bè, rồi đi đánh kho băng Long Bình, đi ra trong cái Long Bình có một cái tượng đài ấy, thì nó cũng ghi tên đơn vị chú đánh, ghi tên rõ ràng trung đoàn 724 tham gia chiến dịch đánh kho băng Long Bình, là có được trong cái bia, trong cái đài tưởng niệm là có tên của các chú đấy. Thì nói chung là trong 10 năm trong chiến trường miền Nam thì có đơn vị chú đánh 200 trận.
1: 200 trận hay chú?
0: 200 trận.
1: Ồ, trời ơi.
0: Mà cũng hy sinh mất rất nhiều. Thì sau này cái trung đoàn các chú bổ sung ở một số là bên là công bổ sung sang, và một số là mà các đồng chí bộ đội địa phương của các tỉnh ở miền Nam, miền Đông Nam Bộ, quân khu 7 giờ thì là bổ sung sang. Thì sau ngày hòa bình thống nhất này thì các chú thường thường là gặp nhau cái năm gặp nhau thì cái một trung đoàn 724 là cựu chiến binh ở miền Nam ấy, thì là của trung đoàn 724 thì thường thường tập trung ở Tân Sơn Nhất để gặp nhau, còn các chú thường thường nhớ ngày gọi chi viện trên chiến trường 26 tháng 3 thì thường thường hàng năm 26 đến tháng 3 là các chú về gặp mặt nhau chung cựu chiến binh của trung đoàn 24 từ Quảng Bình
1: là hẹn nhau ở đâu chú?
0: Khắp miền Bắc hẹn nhau gặp nhau ở số 1 Trấn Vũ Hà Nội, năm nào cũng thế thôi, cứ về gặp nhau ở đấy để gặp mặt nhau. Thì nói
1: còn
0: chung
1: gặp nhau là tay bắt mặt mừng rất là
0: tay
1: quý,
0: tay bắt mừng nhưng mà cũng rất buồn. Càng ngày gặp nhau gặp chú càng ít đi.
1: Quý năm nay nhất là cái tình đồng đội, và trân quý nhất là vẫn còn nhớ nhau những cái tháng ngày mà cùng nhau chiến đấu, và có nghĩ là không bao giờ quên được nha.
0: Rồi cái ngày chi viện cái chiến trường thì các chú kỷ niệm ngày đó này, năm nào cũng về Hà Nội gặp nhau, thì năm nay buồn lắm, năm nay gặp nhau còn chỉ được có 50 đồng chí thôi, còn già yếu rồi mất về với tổ tiên hết rồi, không còn đáng bao nhiêu nữa.
1: Nhưng mà nghe chú Thắng kể thì cháu thấy rất là tỉnh táo, rất là khỏe khoắn trong tinh thần của mình, cũng như là như cái ký ức ngày nấy nó mới vừa qua đây thôi, nó chứ không phải là 4-50 năm đâu, đúng không ạ? Đó. Rất là tự hào.
0: Cũng là 60 năm rồi.
1: 60 năm, biết bao nhiêu những cái kỷ niệm mà chú đã chia sẻ, mà qua đó thì bản thân của cháu cũng nghe rất là kỹ, rất là rõ từng cái chi tiết trong cái cách kể của chú. Và có lẽ đây là một trong những cái để mà có thể không đi như cháu mà giới trẻ nghe được thì cũng nhớ về những cái tháng ngày thật là gian khổ của ông bà ta, cha ông ta, để mà có thể gọi là có một cái cuộc sống tốt đẹp, hòa bình, trọn vẹn như ngày hôm nay. Cảm ơn chú Thắng vì đã mang đến một cái thông điệp rất là ý nghĩa đến chương trình Đường Khuya tối nay. Tối nay chia sẻ như thế này rồi chắc là chú cũng ngủ ngon rồi chứ nhờ. Hay là đến 2 giờ sáng mới ngủ đây.
0: Nói chung thì chắc cũng chưa ngủ đâu.
1: Chưa ngủ,
0: chú, tuổi các chú này bây giờ thì hầu như nghe về VOV của các cháu hết.
1: Nhưng mà chú là có ngủ đầu giờ không? Hay là đến hay đến thức luôn tới 2 giờ sáng?
0: Chưa ngủ tí nào đâu, hôm nào cũng thế.
1: Ôi trời ơi, phải ngủ đầu giờ nhé để cho có sức khỏe. Và thật ra nếu như mà còn thời gian nữa đó thì Tấn Phú và cái chương trình cũng sẽ chia sẻ tới chú là cần tiếng nữa thùng cũng được, nhưng mà tại vì thời gian của chương trình cũng có hạn cho nên là chắc là cũng xin phép chú là chúng ta sẽ kết thúc cái cuộc trò chuyện tại đây. Chú có muốn yêu cầu một cái
0: rồi.
1: bài hát nào để mà thể hiện
0: Chú
1: tinh thần hay là muốn gửi tặng ai anh những người bạn gọi là cùng quân ngũ với mình lúc trước ạ?
0: chú bây giờ muốn nghe chương trình chị hát được chú nghe.

0: cỏ non thành quán, thành cổ.
1: Cỏ non thành
0: để,
1: cổ.
0: Để tri ân các đồng đội của chú hy sinh ở đấy.
1: Yeah.
0: Quá lớn.
1: Yeah. Rồi, à, cháu xin cổ được gửi tặng cổ. Chú bài hát này. À, chú có muốn nhắn gửi một cái điều gì đó, một cái thông điệp gì đó đến mọi người, đặc biệt là những người đang nghe chương trình không ạ?
0: Thì chú thì cũng không biết nói gì, thì cũng biết là thứ nhất là cảm ơn chương trình, cảm ơn anh thư ký đã kết nối cho chú và được gặp Tấn Phú hôm nay. Và cũng là chú gửi lời chào chúc các đồng đội của chú, những người cựu chiến binh của 724 hiện tại hạn còn sống đến ngày hôm nay, một sức khỏe dồi dào để gọi là một thời để nhớ rồi cho chúng ta sẽ thường thường nhớ mãi, đừng không bao giờ phai nhạt được.
1: Yeah.
0: Xin cảm ơn chương trình.
1: Cảm ơn chú rất là nhiều, cũng chúc chú nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, cũng như là có cho mình lưu giữ những cái kỷ niệm thật là đẹp với những cái ngày, với những đồng đội của mình, chú ha. Dạ, xin được phép chào chú ạ. Đường Khuya vẫn ở đây, có thời gian rảnh thì chú kết nối với chương trình chú nha.
0: Vâng, cảm ơn.
1: Dạ, cháu Tấn Phú xin chào.
0: Chào Tấn Phú nha.
1: Dạ. Thưa quý vị, đó là cuộc kết nối với chú Thắng. Đặc ra thì chắc hẳn là sẽ có nhiều bạn thính giả hỏi Tấn Phú là tại sao cứ gọi là để một cái cuộc kết nối dài như thế. Nhưng mà Tấn Phú xin được phép dùng hai cái từ là trân trọng. Tại vì trân trọng những cái câu chuyện mà bác Thắng kể, cũng như là gọi là đâu đó, thì đó là cái niềm tự hào trong chính cái cách mà bác Thắng chia sẻ, cũng như cái niềm mình nghe để mình hiểu thêm từng cái chi tiết trong cái cách bác Thắng chia sẻ về một cái tinh thần chiến đấu bất khuất, đúng không ạ? Hôm nay chú nói là có một cái chuyến vịt lạc thôi đó, mà đi cả ngày trên trường, những lúc mà bơm pháo dội của địch dội quá lớn quá dữ mà mình không sợ, không sợ, lúc đó chỉ biết tiến công thôi, giải phóng thôi. Rất là tự hào, rất là hạnh phúc. Chú có yêu cầu cái bài hát đó chính là Cỏ Non Thành Cổ, và phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Hiền. Và Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này. Và thưa quý vị, đây cũng là món quà âm nhạc cuối sẽ khép lại không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Nãy giờ thì hơi gọi là hôm nay để chúng ta kết nối có hai bạn thính giả thôi, nhưng mà Tấn Phú sẽ bù đắp lại cho quý vị thính giả ở những cái số phát sóng tiếp sau nha. Cảm ơn tất cả quý vị vì đã chọn chương trình Đường Khuya là người bạn đồng hành tối nay. Mến chúc quý vị một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui. Nếu như mà còn lái xe trên đường thì cũng tranh thủ cái nhà ơi, gọi là lái xe thật là an toàn, lát nữa thì chúng ta ngủ ngon quý vị nha. Tấn Phú và Đường Khuya xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Sound of Coffee. Feeding on the vibrations.

0: you ready? Sound of caffeine, let cross the beat. Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
1: Xin chào cho quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh. Khúc nhạc âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm, khi mặt đường thoáng hơn, di chuyển thoải mái, đòi hỏi người cầm lái phải tỉnh táo để cung đường đêm luôn đảm bảo được sự an toàn. Thưa quý vị, lái xe vào ban đêm, đặc biệt trên những cung đường dài, không chỉ là câu chuyện của tay lái hay kỹ năng xử lý tình huống, mà còn là cuộc đấu trí với cơn buồn ngủ và sự xuống sức âm thầm. Thực tế cho thấy, rất nhiều vụ tai nạn ban đêm không bắt nguồn từ tốc độ hay va chạm lớn, mà chỉ từ một khoảnh khắc mí mắt trĩu xuống, phản xạ chậm đi, hay sự chủ quan rằng mình vẫn còn đủ tỉnh táo. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, Duy Thanh sẽ nhắc lại những mẹo nhỏ nhưng rất quan trọng để giữ sự tỉnh táo sau vô lăng khi lái xe ban đêm. Từ việc nghỉ ngơi đúng lúc trước chuyến đi, chuẩn bị đồ uống, thức ăn nhẹ phù hợp, tận dụng âm nhạc và radio để đánh thức giác quan, cho đến việc dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể thật sự cần. Bởi trên mọi cung đường, tỉnh táo không phải là cố gắng chịu đựng, mà là biết lắng nghe cơ thể mình. Sound of Caffeine ở đây bằng âm nhạc và những lời nhắc để mỗi hành trình trong đêm luôn được tỉnh táo, chủ động và an toàn từ chính người cầm lái. Các bạn yên tâm, đã có Duy Thanh và Sound of Caffeine.

Quý vị đang theo dõi sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Huy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi mặt đường thoáng hơn, tốc độ dễ tăng lên, thì sự tỉnh táo và kỷ luật sau vô lăng lại càng trở nên quan trọng. Chỉ cần một giây mất tập trung, một cơn buồn ngủ thoáng qua hay xử lý vội vàng cũng đủ khiến rủi ro đến rất gần. Sau Hour Caffeine ở đây để diễn dịp âm nhạc và nhắc bạn bình tĩnh, chủ động, an toàn luôn là ưu tiên số 1. Nào, tiếp tục với không gian âm nhạc của Sound of Caffeine đêm nay.

Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc Blessing, Calvin Harris, Clementine, Douglas với nguồn năng lượng tích cực. Một hành trình an toàn trong đêm cũng bắt đầu từ những điều rất căn bản: tinh thần thoải mái, cơ thể đủ tỉnh táo và chiếc xe được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi lăn bánh.

Tiếp theo là Satic Fashion, Hartwell, Madnick với nhịp đi mạnh mẽ, đường vắng ban đêm dễ khiến ta hưng phấn. Nhưng hãy luôn kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Đó là tiêu chí đúng đắn bền vững nhất trên mọi cung đường.

Let's Ride Away, A Bit of a King vang lên như lời mời gọi của những chuyến đi dài. Khi di chuyển liên tục trong đêm, đừng quên lắng nghe cơ thể của mình. Mệt mỏi hay buồn ngủ không phải dấu hiệu yếu đuối, mà là tín hiệu cần được nghỉ ngơi đúng lúc. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian nhạc DJ sôi động cùng Sao ở Fairbanks đêm nay.

Không khí tiếp tục lan tỏa cùng với The Days Not Sun. Những ngày dài sau vô lăng sẽ nhẹ nhàng hơn khi bạn chủ động giữ sự tỉnh táo, mở radio, trò chuyện với người bên cạnh và tránh để đầu óc trôi theo sự lơ đãng. Như vậy thì cái việc mà nghe FM 91 MHz thì vô cùng hợp lý, phải không thưa quý vị?

0: sao cho caffeine. Mỗi nhịp bíp, mỗi dặm đường bình an.
1: One be possible, Tiesto, Osmos, Good Boys, mang sắc thái quyết liệt. Nhất là nhạc, có những thao tác trên cao tốc hay trong đêm là không nên và không được. Như lùi xe, quay đầu, dừng đột ngột hay xử lý cảm tính đều tiềm ẩn nguy hiểm lớn.

vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

báo đâu. Chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Sam Smith với giai điệu dịu lại nhắc ta về sự tập trung. Ánh đèn pha xe đối diện trong đêm có thể gây lóa. Đừng nhìn trực diện, hãy nhìn lờ sang phải hoặc bám theo vạch đường để giữ phương hướng an toàn.

Còn bây giờ, nhịp điệu sẽ tiếp tục được để lên với Ten Ten, Nelson, Unknown, Unknown T, D3A, âm nhạc đang sôi động. Nhưng xa vô lăng, hãy luôn giữ cái đầu lạnh, quan sát xa và dự đoán sớm các tình huống phía trước.

và mang màu sắc mơ màng. Nhưng trên đường, đừng để sự mơ màng kéo dài. Khi mà chúng ta cảm thấy phản xạ chậm lại, dừng xe nghỉ ngơi đúng nơi quy định luôn là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.

Tivoli, Creams, Stay Angolo. Tiếp nối với nhịp cuốn hút, nhắc ta về sự linh hoạt trong xử lý. Linh hoạt không đồng nghĩa với vội vàng. Mọi thao tác ban đêm đều cần rõ ràng và có tính toán.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

Vừa rồi là những bản nhạc Love Look What You Done To Me, Gajabo, Voice That's Care và Who Holding Donna Now. Tuy là một đĩa nhạc không lời và gần như chỉ có cây đàn piano độc diễn ở một vài bản nhạc có thêm phần phối khí của dàn dây, Travis Foster vẫn trung thành với phong cách âm nhạc dễ nghe, những giai điệu đẹp tạo cho người nghe sự thư giãn. Mỗi một bản nhạc không lời của ông vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với bất cứ ai và đặc biệt phù hợp để nghỉ ngơi hay tìm kiếm cảm giác tĩnh tại cho tâm hồn. Với những khán giả đã quen thuộc với âm nhạc của Travis Foster, đây là một album chắc chắn khiến chúng ta sẽ cảm thấy thú vị.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc của David Foster chuyển soạn cho Nhạc Không Lời. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Vừa rồi là những bản nhạc Space Toffee Love, Lisbon Antuga, Tombe La Neige, Baroque Cantabile. Nhạc sĩ Paul Moriart sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc đại hòa tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Moriart đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

Nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc, và một khi đã nghe thì khó lòng rút ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu tự hào, những thanh âm vang vọng từ quá khứ hào hùng, ngân lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai. Đó là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình âm nhạc đầy cảm xúc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp lại một ca khúc mang đậm dấu ấn của tình người, tình đất nước, nơi gửi gắm niềm tin về ngày sum họp, về một dải non sông liền mạch, ca khúc Hẹn ước Bắc Nam. Hẹn ước Bắc Nam là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, dành tặng chương trình chính luận nghệ thuật cùng tên, đã trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối cảm xúc của khán giả với dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của niềm tin, của ngày hội ngộ, của khát vọng sum vầy. Một lời hẹn gửi theo năm tháng, một niềm mong chờ được viết nên bằng yêu thương và hy vọng, để rồi vỡ òa trong ngày đất nước liền một dải.

Để tiếp nối cho hành trình âm nhạc hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một lời chào thật đẹp, thật tự hào. Xin chào Việt Nam. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại mang theo cả một bầu trời ký ức và nỗi nhớ. Đặc biệt là với những người con xa quê. Từng câu hát như một lời chào, một lời tự sự rất dịu dàng. Chào những cánh đồng, những dòng sông, những con người Việt Nam. Và cũng là lời chào để tìm lại chính mình trong hai tiếng quê hương. Có thể bạn chưa từng rời xa Việt Nam, nhưng khi nghe ca khúc này, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một điều rất rõ, đó là tình yêu đất nước. Rất mộc mạc thôi, nhưng lại chạm rất sâu. Và đôi khi, mình không cần đi đâu xa để nhớ, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để thấy yêu hơn nơi mình đang đứng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Xin Chào Việt Nam, một lời chào thật đẹp, thật tự hào, gửi đến tất cả chúng ta qua giọng ca ngọt ngào, trong trẻo của Thùy Chi.

Nếu mỗi giai điệu là một nhịp đập của thời đại, thì có những khúc ca mang trong mình hơi thở của tương lai, rạng rỡ, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Đó là khi âm nhạc không chỉ gợi nhớ, mà còn mở lối, nâng bước cho những ước mơ lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên như một bản hòa ca của niềm tin và ý chí. Những ca từ tươi sáng, những giai điệu hào sảng như khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình, vững vàng tiến bước, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh của một đất nước trẻ trung mà kiên cường, giàu truyền thống mà không ngừng đổi mới. Là khát vọng xây dựng một tương lai thịnh vượng, nơi mỗi con người đều góp phần làm nên ánh sáng rạng ngời của Tổ quốc. Được viết bởi một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, ca khúc không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ âm nhạc, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay thi đua yêu nước thông qua sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng và các thế hệ mai sau. Đây cũng là ca khúc nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của một Việt Nam đang

Việt Nam khúc kiêu hùng. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dưa viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động. Ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại thanh bình với ký ức lịch sử hào hùng. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau, nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa ca khúc đến gần công chúng.

một sản phẩm âm nhạc ca ngợi non sông đất nước đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Nguyễn Văn Chung, được bắt đầu bằng tiếng gọi Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, một ca khúc mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một chặng đường không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt. Từ câu chữ khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu tổ quốc mình. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

Từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử, tiếp nối hào khí cha ông.

Từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Một sắc đỏ của nhiệt huyết, một màu vàng của niềm tin, tất cả hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể phai mờ. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng, một giai điệu mạnh mẽ, đầy tự hào, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu đỏ

Quý vị thân mến, có những khúc ca ở lại rất lâu trong trái tim người nghe, bởi nó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng lòng của cả một dân tộc. Tổ quốc gọi tên mình là một trong những ca khúc như thế. Bài hát không đi theo sự hào nhoáng hay phô trương mà chọn cho mình một cách chạm rất riêng, sâu lắng, tha thiết nhưng đầy sức nặng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã cảm nhận được một lời gọi âm thầm mà mãnh liệt, như vang lên từ biển trời, từ núi sông, từ chính lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tổ quốc gọi tên mình không chỉ là một ca khúc để lắng nghe, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ hôm nay, những người đang tiếp nối hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Sau những lắng động sâu sắc từ Tổ quốc gọi tên mình, trong mỗi chúng ta dường như vẫn còn ngâng lên một niềm xúc động khó gọi thành lời. Đó không chỉ là sự thức tỉnh về trách nhiệm mà còn là tình yêu quê hương đất nước đã trở thành một phần máu thịt không thể tách rời. Và khi tình yêu ấy đủ đầy, nó không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hóa thành một ước nguyện giản dị thôi nhưng vô cùng thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, dù ở bất kỳ nơi nào, vẫn được là người con của đất Việt. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, xin mời quý vị đến với ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, một giai điệu sâu lắng, da diết như lời tâm tình chân thành về niềm tự hào và tình yêu bền chặt dành cho Tổ quốc. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời hứa, một niềm tự hào và cũng là một tâm nguyện. Xin gửi đến bạn, kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Vậy là hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay cũng đã khép lại. Những giai điệu vừa rồi có thể nhẹ nhàng thôi, nhưng hy vọng đã chạm đến một góc nhỏ trong tim mỗi người, nên lưu giữ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc thật đẹp. Âm nhạc rồi sẽ lắng xuống, nhưng dư âm thì còn ở lại, như một làn gió dịu dàng, như một lời nhắc khẽ về những điều thân thương mà chúng ta luôn mang theo trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn bình an, nhiều niềm vui và giữ mãi trong tim những giai điệu đẹp của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, có những ca khúc chỉ cần vài nốt nhạc vang lên thôi là cả một thời ký ức ùa về. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu ấy theo một cách khác, gần hơn, trẻ hơn mà vẫn đầy tự hào, nơi những câu chuyện của quá khứ được kể lại bằng hơi thở của hiện tại. Không còn là ký ức xa xôi, hòa bình hôm nay là điều mà chúng ta đang sống mỗi ngày. Nhưng để có được điều giản dị ấy là cả một hành trình dài. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ có thể làm đó chính là viết tiếp câu chuyện đó theo cách riêng của mình.

Tuổi trẻ không chỉ là những ngày bình yên, nó còn là khát vọng, là dấn thân, là những lần dám nghĩ lớn hơn chính mình. Giai điệu này, dù ở thời đại nào, vẫn khiến chúng ta muốn đứng dậy và bước tiếp.

Có những lựa chọn không cần ai yêu cầu, chỉ là trong một khoảnh khắc, bạn thấy mình muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời này. Tự nguyện, hai từ đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều dũng khí của tuổi trẻ.

Nếu có một cách để yêu đất nước thật nhanh, thì có lẽ đó là đi, là nhìn, là cảm nhận từng vùng đất mình đặt chân đến. Một vòng Việt Nam không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình cảm xúc, rất trẻ, rất tự do.

Đôi khi tình yêu dành cho quê hương lại đến từ một góc nhìn rất xa, nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng đủ để khiến ta lắng lại và nhận ra Việt Nam luôn đẹp theo cách rất riêng.

Có những tình cảm rất đỗi thiêng liêng mà chỉ cần một giai điệu quen thuộc là đủ để thấy mình thuộc về nơi này. Tôi yêu Việt Nam, một câu nói giản dị, nhưng mỗi lần cất lên lại mang theo rất nhiều tự hào, rất nhiều cảm xúc.

Tuổi trẻ là những chuyến đi, đi để thấy đất nước mình rộng lớn đến đâu, đẹp đến thế nào. Và cũng để hiểu rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để quay về. Và Việt Nam những chuyến đi, với tiếng hát của Vicky Nhung, là một hành trình như thế. Quý vị thân mến, âm nhạc có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cảm xúc thì luôn ở lại. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc ngày hôm nay đã khiến bạn cảm thấy gần hơn với lịch sử, với đất nước và với chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở một không gian khác với những câu chuyện vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày.

60 phút âm nhạc cùng Huy Thành. Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Huy Thanh, được phát sóng trên băng VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày nhiều ý nghĩa của đất nước, âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhắc về tình yêu quê hương, nơi mỗi giai điệu chạm vào cảm xúc và gợi lại ký ức và tình yêu quê hương đất nước. Từ cảm hứng của ca khúc Dưới Bầu Trời Độc Lập qua phần trình bày của Hà Minh Ô, Rob Thế Phương, PPK, Huy Thanh muốn chọn làm chủ đề cho chương trình hôm nay. Một hành trình âm nhạc với những ca khúc Việt Nam thấm đẫm tinh thần yêu nước,

Tiếp tục với dòng chảy cảm xúc này, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Mãi là người Việt Nam qua phần trình bày của Trang Pháp và Hà Lê. Một ca khúc giàu chiều sâu, gợi nhắc về cội nguồn và giá trị bản sắc luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, để từ đó thêm yêu và gìn giữ những điều thân thuộc nhất. Ngay sau đó sẽ là Việt Nam Tôi Đó với sự cất giọng của Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lưu Quyên, mang đến một màu sắc hiện đại, thể hiện tinh thần dân tộc qua những giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng, như lời khẳng định đầy cảm xúc về hình ảnh đất nước trong trái tim mỗi người, nơi niềm tự hào dân tộc luôn âm thầm lan tỏa theo một cách rất đặc biệt.

0: phơi bày.
1: Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Su Minh Hoàng Sơn, Hà Lê, Lưu Quynh, Sixteen Tip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự cấp giọng của Hàng Tôn, Fia, G-Ducky, MS Mai và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

0: tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập,
0: chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu Nụ Cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa quyện cùng chất liệu dân gian, lan tỏa tình yêu quê hương qua những điều bình dị và thân quen nhất.

chuyển sang một gam màu sâu lắng hơn, Việt Nam khúc kiêu hùng qua phần trình bày của Anh Quân Idol sáng tác bởi Tú Dưa, như một lời tự sự đầy cảm xúc về lịch sử và hiện tại, nơi tinh thần dân tộc không chỉ được nhắc nhớ mà còn được gìn giữ bằng sự trân trọng và yêu thương, đúng với thông điệp mà chủ đề chương trình muốn gửi gắm đến quý vị khán giả hôm nay.

ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đồng đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

Khi những cảm xúc dần lan tỏa và lắng lại, Duy Thanh sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Hào Khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nỗ lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

Tiếp tục với chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Duy Thanh xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Huy Hoàng qua giọng ca của Tuyết Mai. Một ca khúc mang màu sắc trữ tình nhưng vẫn đậm chất tự hào, được chấp bút bởi Holyton. Bài hát mở ra những hình ảnh đẹp về đất nước, nơi vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam được khắc họa bằng cảm xúc hào hùng, có thể chạm đến trái tim người nghe.

0: những dấu chân luôn sáng ngời.
1: Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

tiếp nối với mạch cảm xúc dưới bầu trời độc lập. Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Thênh Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên, để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.

Và niềm tự hào ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa với ca khúc Rạng Ngời Việt Nam Tôi qua sự kết hợp của Tùng Dương và Ramsey, sáng tác bởi Nguyễn Tiến Đức, mang đến một sắc thái vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Như một lời khẳng định rằng, khi tình yêu và sự gắn kết được lan tỏa, đất nước chúng ta sẽ ngày càng rạng ngời hơn trong dòng chảy của thời đại.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Và trước khi khép lại chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng như một lời chào đầy cảm xúc, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chủ đề
2: Dưới bầu trời độc lập.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua giọng ca đầy nội lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe Can You Forgive Her của ban nhạc Pet Shop Boys, thu âm cho album Rally năm 1993. Mở đầu bằng một đoạn mạnh mẽ của synthesizer và trumpet, làm hit kể từ sau bài hit đầu tiên như It's a Sin, trở thành single thứ 13 của nhóm, đứng ở trong top 10 ở Anh, và nó còn là đĩa đơn số 1 trên bảng xếp hạng Hoa Kỳ.

Các bạn vừa nghe Can You Forgive Her của ban nhạc Pet Shop Boys, luôn cho album Very năm 1993. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng của Michael Jackson, Baby Be Mine, trong album bán chạy nhất mọi thời đại, Thriller 1983.

Đó là ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson, Baby Be Mine, trong album bán chạy nhất mọi thời đại, Thriller, năm 1983. Tiếp theo đây là ca khúc Orinoco Flow của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland Enya, phát hành năm 1988 từ album studio thứ hai của cô Watermark. Nó đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn ở Anh trong 3 tuần và nhận được 2 giải Grammy cho Best Music Video và Best New Age Performance tại lễ trao giải Grammy hàng năm lần thứ 32.

Các bạn vừa nghe bản Orinoco Flow của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland Enya. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Drive của ban nhạc rock REM.

Đó là ca khúc Drive của ban nhạc rock R.E.M. Và bây giờ, Quang Dũng và các bạn nghe bản disco vui và quen thuộc Foray is a Holiday của đĩa đơn năm 1979, ban nhạc disco châu Âu Boney M, là một bản truyền thể của vần thơ Poli Woli Duli

Đó là Hooray It's a Holiday của ban nhạc disco châu Âu Boney M. Bây giờ các bạn sẽ nghe Don't You Love Me Anymore của Joe Cocker, nhạc sĩ rock, blues, nhà soạn nhạc và diễn viên nổi tiếng trong những năm 1960 của Anh Quốc, nổi tiếng với giọng ca cộc cằn, phong cách biểu cảm và các phiên bản cover về các bài hát, đặc biệt là của The Beatles.

đó là Don't You Love Me Anymore của Joe Cocker. Ngay sau đây là Missing You của Backstreet Boys, là một nhóm nhạc Mỹ thành lập ở Florida năm 1993. Nhóm đã nổi lên với các album quốc tế đầu tay Backstreet Boys năm 1996. Năm sau, họ phát hành album quốc tế thứ hai Backstreet Boys Back vào năm 1997. Thành công trên toàn thế giới, họ đã trở thành siêu sao với album studio thứ ba Millennium năm 1999 và album tiếp theo Black and Blue vào năm 2000.